lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio 91,4.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Thank you.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Hon ska dö och brännas, fast inte nu. Vad är det hon ska vänta på? Per Skarp kommer emot henne. Han är blek som ett lik och handledsdragen är stela. Han lyfter handen och tar henne varligt om armbågen, söker hennes blick. Jag har inte anat, säger han. Jag har inte anat att du varit så anfäktad. Jag har inte vetat. Vad är det jag har sagt? Frågar hon. Du har väl sagt som det är, svarar Per Skarp. Men hur är det då? Viskar hon. Jag tror du har velat väl, säger Per. Men du har handlat fel. På vilket sätt fel? Hon förstår ingenting, utom det att hennes ömma händer får vara i fred nu. Hon har talat för deras skull, sagt alla ord hon har kunnat komma på och några till. Händerna luktar bara blod och järn, men om några dagar ska det dofta av henne själv igen. Hon lyfter sina händer och lägger handflatorna mot Per Skarps kinder. Håller hans ansikte som vore det ett barns. Ser in i hans ögon och håller kvar hans blick fast. Han försöker vika undan med den tills han veknar och blicken möter hennes. Den är så fylld med smärta att Lisbeta ryggar undan för ett ögonblick. Så står det länge och ser in i varandra. Och hon vet att han känner igen henne, vet att han förstår att hon är densamma som hon alltid varit. Inga hemligheter mellan dem och ingen trolldom heller, inga djävulsbett. Kyrkoherden följer Lisbeta till slottet där hon ska sitta med Maria i kuretornet. På Helleberget ska hon sitta och hennes gråt ska söka sig in mellan stenarna i valvet. Hennes tårar ska droppa från de väggarna långt efter att hon har lämnat kuretornets valv. Hon sitter i vagnen och kyrkoherden sitter bredvid. Han vill tala med henne, men hon har inga ord åt honom. Alla sina ord har hon ju gett till häradshövdingen och nämnden. Hon har så fel, för kyrkoherden vet hur man handskas med en trollkona. Och inte är orden slut i henne fast hon trodde, för kyrkoherden hittar flera. Om ni lovar att tala med mig så får ni stanna hos vaktmästaren, säger kyrkoherden. Jag kör er inte till slottet utan bara till vaktmästaren. Lisbeta kan inte svara honom nu, men han ser att hon har förstått vad han har sagt. Ja, jag kör er till vaktmästaren nu, säger han igen. Så får vi talas vid i morgondag, när ni har sovit en god natts sömn. Kastelholm i Sundsocken. Hon drömmer om nätterna, att en hund söker henne. Kommer krypande mot henne med kroppen tryckt mot marken och den stora svansen mellan benen. Snusar försiktigt på henne och trycker in nosen i hennes halsväck. När hunden börjar slicka henne över ansiktet vaknar hon och kinderna är våta. Några droppar rinner ner över hakan, gör kalla spår över halsen innan det rinner över bröstet och sugs upp av särken. Hon lyfter händerna till ansiktet, trycker den mot näsan och den är tillbaka. Hennes innersta doft, såren och blonnorna efter handklovarna är kvar. Men i det djupaste väcken i mitten av handflatorna är hennes doft. Ingen kan ta den ifrån henne. Kyrkoherden söker henne varje dag och vill tala med henne. Säger att han vill visa henne vägen till frälsning. Hon säger att hon har ingenting att förlora. För nu återstår bara döden och i den går hon på innerlig tro på Gud. Hon har ingenting att förlora. Det är då han börjar prata om hennes stuga, att den ska vara bränsle till hennes bål, att han måste underrätta Per om att det är det Lisbeta önskar till sist, att stugan ska brännas med henne så att familjen står utan hus mitt i vintern. Det är en solig dag. En lätt snö har pudrat trädkronorna vita. Över åkrarna runt slottet ligger snötäcket och glittrar i solen. En solig dag, men kort, för morgnarna är mörka och kvällarna är mörka och dagen hinner nästan bara blinka till lite mellan dem, så är den borta igen. En kort dag som bara blinkar till, men en dag då hon tar ett långt steg. Steget från allt det hon beskylls för till allt det hon bekänner. Kanske är det för att hon känner att det är bråttom om hon ska hinna innan mörkret. Att hon inte orkar en enda lång natt till i ovisshet om stugan och familjen och det eviga livet. Så orden kommer till henne. Plötsligt minns hon dem allihop. Och hon lovar kyrkoherden att nästa dag ska han få se hennes smörjetudd. Den som hon smorde gumsen med och flög, flängde iväg till Blåkulla och till en festlighet man sällan skådat, för där bolar djävulen med traktens kvinnor och där står svarta hantverkare och bygger en annan värld. En annan värld där kyrkoherden är ett fån och Gud är en skälm och häradshövding Nils Psilander sitter och skiter mitt på golvet och torkar sig i arsålet med bladen i sina moderna böcker. Kyrkoherden gör så stora ögon, allra mest när hon säger det där om att han själv är ett fån. Han darrar på handen när han skriver ner hennes ord och hon tror inte han får med ett fåtal ens, för han måste glo på henne långa stunder emellanåt. En liten strimma av solljuset letar sig in i vaktmästarkammaren där det sitter. Hon ser den tränga igenom rutan och hon förstår att hon har förlorat allt, men ändå vunnit allt. För stugan ska inte brinna med henne och hon ska få ett evigt liv i alla fall. Hon har sett vaktmästarfrun smörja skor. Skosmörjan har hon i ett horn som hon kilar fast i väggen i stugan. Det är ingen sak för Lisbeta att stoppa ner fingertopparna när hon passerar och dra med sig en klump av smörjan. När hon sitter på kvällen och försiktigt sprättar upp sömmen i snörlivet och petar in en del av smörjan innanför follen, skälver hon. Det hon gör är som att sätta ett sigill på dödsdomen, det vet hon. Men hon vet också att det hon gör räddar stugan för Per och pojkarna. Om hon ska brinna, hennes hus ska inte brinna med henne. Det ser hon till. Kyrkoherden kommer tidigt följande morgon. Han har väl haft svårt att sova i ivern över att äntligen få se hennes smörjetudd, tänker hon. Hon nickar när han hälsar henne god morgon och utan ett ord börjar hon snöra upp livet. Hon vränger det av sig och med rak arm räcker hon det mot honom. Varsågod, kyrkoherden. Här hittar ni smörjan. Den är insydd i livet. Kyrkoherden tittar stadigt på henne, men hans händer darrar när han tar emot snörlivet och han börjar genast undersöka sömmar och follar. Snart sitter han med den lilla kluten hon lindat skosmörjan i handen. Hon kan se anletsdragen skifta över hans ansikte, drag av rädsla och äckel och mest av allt av triumf.
3: Nog är det märkligt att ni har låtit plåga er så, att ni inte genast gav mig tudden när jag bad om den. Men ni har kanske levt i villfarelsen att smörjetudden skulle kunna hjälpa er härifrån. I vaktmästarens spis brinner elden och kyrkoherden lägger smörjan på lågorna. Lisbeta kan se honom le när tudden tar eld och brinner upp med ett hetsigt sprakande.
4: Men nu är den borta och ni är kvar, säger kyrkoherden.
2: Han har lovat henne nattvarden vid full bekännelse och han håller vad han lovat. Lisbetas tårar stiger i ögonen på henne när han ger henne syndernas förlåtelse. Hon sväljer tårar och snor och vin i samma klunk. Det är över. Den 18 december, efter 4 dagar av samtal med Lisbeta, är herr Brynjel klar. Han skriver ett brev till häradshövdingen om hennes berättelser. Allt det hon sagt ska hon få säga igen med nämnden som vittne. Kyrkoherden har fått trollkonan att sjunga och som hon har sjungit, den fågeln.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

Då har klockan blivit 5:07, det här är Ålandsnytt. God morgon. Stadsfullmäktige i Helsingfors vill förbjuda reklam för flygresor, bensinbilar och kryssningar på Helsingfors stads reklamytor. Enligt huvudstadsbladet har städer som Stockholm, Amsterdam och Haag redan fattat beslut om förbud. Ett förbud i Helsingfors kan införas tidigast våren 2035, men exakt hur det ska utformas är ännu oklart. Visit Ålands vd Nora Lövström hoppas att förbudet specifikt ska gälla för kryssningar och att vanlig linjetrafik ska undantas. Långväga turister brukar upptäcka möjligheten att ta sig till Åland när de vandrar omkring i Helsingfors och ser reklamskyltar. Så i det fallen kan ett förbud mot reklam för resor med flyg och fartyg vara ett problem för Åland, säger Nora Lövström. Marika Nöjd, kommunikationschef vid Tallink Silja, skriver ett mejl att man ser positivt på att Helsingfors stad arbetar för hållbarhet. Samtidigt är det viktigt att eventuella begränsningar av reklam granskas konsekvent. Hon tillägger att man också arbetar med nya biobränslen som mycket väl kan finnas på plats till 2035. Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström skriver att det ännu är för tidigt att säga något konkret om ett eventuellt förbud följer. Samtidigt arbetar rederiet kontinuerligt för att minska sina utsläpp och utvecklar mer hållbar sjötransporter. Ålänningarna är inte vana vid att landskapets ekonomi diskuteras så flitigt som på sistone. Att landskapsregeringen försöker undvika underskott, inför sparkrav på verksamheter och gör vad man kan för att hålla Åland skuldfritt kan vara anledningen till att ålänningarna ser mer pessimistiskt på den offentliga ekonomin än vad finländarna gör. Det tror finansministern.

0: prata om landets svaga ekonomi. Så att det är väl den här skillnaden i vilken takt Åland genomför åtgärder och vilken takt Finland har genomfört åtgärder tidigare. Så det kanske att den ger sig, eller syns som en avspegling i de här enkätresultaten.
1: Det sa finansminister Mats Perema. Han menar ändå att ålänningarnas pessimistiska syn på ekonomin inte speglar verkligheten. Egentligen har Åland en bättre ekonomisk situation än resten av landet, säger Perema, och pekar på att Finland är skuldsatt, något som Åland ännu inte är.
0: Reellt sett så är ju ekonomin ändå betydligt starkare här på Åland än vad den är i Finland. Men trots det så, genom att det arbetet nu börjar genomföras, det som landskapsregeringen gör, så uppfattar ålänningarnas situationen pessimistiskt just nu. Och det här är ju förstås inte någonting som är bra på något sätt, och det är ju trist så. Det leder till att ålänningarna håller i pengarna, vilket kanske är sunt i sig, men det bidrar då lite dämpande på tillväxten. Men för att undvika de här effekterna så då borde ju då landskapsregeringen välja att man inte genomför de här resultatförbättringsåtgärderna, effektiveringar och utvecklingsarbete, det som nu diskuteras väldigt mycket ute i media just nu och bland ålänningarna. Men å andra sidan så skulle det efter några år istället leda till att Åland skulle vara skuldsatt och situationen skulle vara ännu värre, och då skulle man tvingas till ännu mer drastiska åtgärder.
2: Det sa finansminister Mats Perema, liberal. Reporter var Malin Lundberg. Också vädret. Morgonen och resten av dagen blir mulen med en hel del regn. Temperaturen är omkring 11 grader. Vinden är av varierande riktning men vrider till nordlig i eftermiddag. I natt ska det bli uppehåll 8 grader. Fortsatt nordlig vind upp mot 8 meter per sekund. Sjövädret. I norra Östersjön tilltar vinden under eftermiddagen till 17 meter per sekund. På Ålands hav kan nordlig vind nå 22 meter per sekund. På Skärgårdshavet tilltar vinden till 13 meter per sekund. I södra Bottenhavet blåser nordlig vind upp till 20 meter per sekund. Vinden avtar under kvällen, lokalt regn, annars god sikt. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman. Vill du ta del av fler nyheter, gör det på vår hemsida eller i vår app. Nu lämnar jag över till Svenska Yle.
3: Det blir inga följder för Google efter att de troligen olagligt avverkat skog i mellersta Finland. En begagnad bilbarnstol kan verka som en bra idé, men den kan ha osynliga skador, varnar expert. Idag så delas Nobels fredspris ut i Oslo, och här hemma så regnar och blåser det. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, teknikjätten Google kommer inte att beläggas med sanktioner för de avverkningar vid datacenterbyggena i Muhos och Ajana. Det här säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet till Uuti Suomalainen. Avverkningarna misstänks vara olagliga. Enligt Multala så möjliggör den nuvarande lagstiftningen kring miljökonsekvensbedömning inte sanktioner, men lagstiftningen den utvecklas hela tiden. Polisen har inrett en förutredning om Googles planerade datacentralsbygge i Muhos eftersom företaget har låtit avverka skog och fraktat bort jord utan att miljökonsekvensbedömningen har blivit klar. Så ska det handla om trafiksäkerhet, för sedan september så rekommenderas barn som är upp till 125 cm långa att sitta i bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen. Det här kan bli dyrt för föräldrarna, och därför överväger nu många att köpa begagnade bilbarnstolar dit så pass långa barn ryms. En av dem är trebarnsmamman Evelina Sparv i Vasa.
4: Det förmånligaste kan ju vara runt 200 euro. Sen finns det ju ända upp till 1000 euro, men det är ju också väldigt bra i andrahandsvärde för tiden, att alla är 10 års användningstid, många är till och med 15 års användningstid. Så det betyder ju att man använder dem själv åt två eller tre barn, eller sen att man säljer till bra andrahandspris. Man kan ju använda också begagnade stolar om man hittar av pålitliga personer.
5: Enligt trafikskyddet kan man också köpa en begagnad bilstol om man vet att den är oskadad och inte har varit inblandad i en krock. Så här säger Elias Ruti, som är kontaktchef på trafikskyddet i Åbo.
6: Se on aika tiukka vaatimus, mutta me toivottaisiin kyllä, että olisi niin kuin

0: myös toimivat jälkimarkkinat, jotta niin kuin tavallaan...
1: Vi hoppas att det också ska finnas en fungerande andrahandsmarknad med ett utbud av säkra bilstolar i olika prisklasser, säger Ruti. Han tillägger att en del bilstolstillverkare av förståeliga skäl förhåller sig avvisande till att begagnade bilstolar säljs och köps, men om det finns bilstolar som fortfarande är hela och har användningstid kvar, skulle det vara bra om det gick att sälja dem vidare. På Klippan i Vanda där man tillverkar bilstolar och andra säkerhetsprodukter uttrycker VD Hans Bäckström oro för om begagnade bilstolar verkligen skyddar när det gäller.
2: Jag vet att det finns en begagnad barnstolsmarknad, men själv skulle jag kanske vara lite försiktig med det. Barnstolen är en säkerhetsprodukt och om en säkerhetsprodukt utses för en kraft så betyder det inte automatiskt att du ser den utanpå att den har varit med i en kollision. Utan en barnstol kan ha en metallram som har fått skada, en kraftupptagande EPS på insidan kan ha tagit skada och så vidare. Så du vet inte att ha en produkt varit med om krafter. Det blir ansvarsfrågor och sen att vem tar ansvaret om någon skadas i en produkt som har varit begagnad och skadad.
3: Det sa Hans Bäckström som är VD på företaget Klippan. Och det var Erika Rönngård som var reporter. Sen till USA, där meddelar Pentagon att man kommer att livesända avrättningen av mannen som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas år 2009. Avrättningen den har redan tidigare skapat rubriker eftersom mannen ska arkebuseras, alltså avrättas med gevär. Offentliga avrättningar var tidigare vanliga i USA, men den här praxisen den avskaffades i början av 1900-talet. Det var i november 2009 som en tidigare militär inom USAs armé dödade 13 personer och skadade över 30 i en massskjutning på militärbasen Fort Hood i Texas. Och han dömdes till döden 4 år efter det. Och Krista Pike som överlevde det misslyckade avrättningsförsöket för drygt en vecka sedan i Tennessee i Texas i USA, har tagit sina första steg. Hon har också kunnat äta för första gången, det uppger hennes advokater. Avrättningen av Pike som var dömd för mord med giftinjektion misslyckades i onsdags förra veckan och hon fördes efter det till sjukhus i medvetslöst tillstånd och kritiskt tillstånd. Och Nobelprisveckan, den går mot sitt slut. Idag delas ett av de mest omtalade prisen ut, nämligen fredspriset. Malin Lindholm har koll på de tippade vinnarna.
4: Både USAs president Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney nämns ibland som möjliga mottagare av Nobels fredspris. Men ingen av dem räknas som en sannolik vinnare. Istället toppar flera andra namnlistorna. Sudans frivilliga räddningsnätverk, Emergency Response Rooms, nämns för sitt livsviktiga arbete i landets humanitära kris sedan inbördeskriget startade 2023. Rädda barnen och ukrainaren Mykola Kuleba, som har grundat organisationen Save Ukraine, tippas också högt för sitt arbete med att skydda och rädda krigsdrabbade barn. Dessutom finns kommittén för skydd av journalister med igen, i en tid då hotet mot pressfrihet ökar i hela världen. Lite mer oväntat är att internationella rymdstationen nämns som en av toppkandidaterna i år. Men stationen har blivit en stark symbol för internationellt samarbete i en tid av stora geopolitiska spänningar där internationella organisationer tappar inflytande. Experter tror också att Nobelkommittén kan vilja sända en signal mot Donald Trump det här året genom att välja någon som vågar stå emot påtryckningar från USA, som till exempel påve Leo, internationella brottmålsdomstolen ICC eller FNs rapportör för ockuperade palestinska områden Francesca Albanese. Och minns ni förra årets pristagare? Det var venezolanska oppositionsledaren Maria Corina Machado som efter sin seger gav sin Nobelmedalj vidare till Donald Trump som en symbolisk gest efter att USA hade gått in i Venezuela och gripit dåvarande president Nicolas Maduro. Nobelkommittén vill antagligen undvika en repris av det här och det kan mycket väl påverka vem som till slut koras till årets vinnare.
3: Fredspriset tillkännages klockan 12 finsk tid och diskuteras sedan i slaget här på kanalen. Om en dryg månad så håller den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland församlingsval. Församlingsmedlemmarna väljer nya kyrkofullmäktige och församlingsråd. Där har vår reporter Linus Lång sett på kandidatuppställningen.
5: Efter en lång nedåtgående trend har kandidatuppställningen i församlingsvalet lyckats hyfsat väl. Drygt 14 000 kandidater ställer upp, eller lika många som för 4 år sedan. Andelen unga kandidater under 30 har också ökat. I svenskspråkiga Borgåstift är det svårast att bli vald till Åbo svenska församlings kyrkofullmäktige, där 19 kandidater tävlar om bara 4 platser. Överlag kan nästan alla som ställer upp i församlingsvalet ändå räkna med att få åtminstone en suppleantplats. I Borgåstift är drygt 900 personer uppställda i valet och där finns 800 ordinarie platser i kyrkofullmäktige och församlingsråd. I en del församlingar genomförs det inget egentligt val alls. Det kallas semjoval och alla som har ställt upp blir då automatiskt invalda. Över hälften av församlingarna med semjoval finns i Borgåstift, men antalet semjoval har minskat jämfört med år 2022. Nu har också kyrkans valkompass publicerats, så den som vill jämföra sina åsikter med kandidaternas kan göra det redan nu. Förhandsröstningen i församlingsvalet pågår från den 3 till den 7 november och den egentliga valdagen är söndagen den 15 november.
3: Det rapporterar alltså Linus Lång. Och så väderutsikterna. Det är mulet och regnigt i så gott som hela landet. I de norra och mellersta delarna kan det till och med komma snö eller snöblandat regn. I de södra delarna är det idag 9-13 grader. I de mellersta och norra delarna är det 0-5 grader. Så har jag en del av vindvarningar för landsområden. I landskapet Åland där den nordliga vinden kraftig idag upp till 15 meter i sekunden. I landskapen Österbotten, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland så är det nordostlig vind kraftig idag på dagen i vindbyarna 15 meter i sekunden. Dessutom så är väglaget dåligt i Kajanaland och norra Österbotten. Det här på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och det var allt för nyheterna klockan 7. Vi hörs igen om en timme.

Klockan är 7:10. Det är fredag, minsann. 9 oktober har vi idag. Marina har namnsdag. Peter Grönholm heter jag som är med dig i programmet som heter God morgon. Och i programmet idag så ska vi få höra om barockorgeln i Finströms kyrka. Och den har sedan länge varit ospelbar, men nu har en förening grundats som har som mål att få den att bli spelbar. Och domen i det så kallade frysboxfallet kommer idag. Vår reporter Axel Eriksson har följt fallet och ska berätta om bakgrunden. Det här hör du mer om 8:20. I fokus efter 10 hör vi bland annat från lantrådet Katrin Sjögren och reaktioner då efter att Andreas Kahnborg från Obunden Samling och Sandra Listerby från Liberalerna har hoppat av Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse. Men vi ska inleda morgonen och programmet med gäster. Kocken Viktor Eriksson ska vara på Sparhallen och Kantarellen idag där han är personal shopper. Han hjälper kunder då med att laga axgansk mat för det är axgandagen. Det här hör vi om efter Lykkeli.

0: Lykke Li var det där, Dance Dance Dance. Idag den 9 oktober är det Axgan-dagen, en dag då det åländska står i fokus oavsett om det handlar om produkter, tjänster eller människor. Och vad passar väl bättre än att låta en kock hjälpa oss hitta de lokala smakerna? Jag gästas nu av Viktor Eriksson som kommer att vara en personal shopper på både Kantarellen och Sparhallen senare idag. God morgon och välkommen.
1: God morgon.
0: Och vad gäller människor så är vi ju väldigt axganska, du och jag.
1: Ja.
0: Vi är, tänkte jag, flera generationer ålänningar.
1: Exakt, jag är ju dock hälften fastlänning. Ja. Mamma kommer ju från Pargas. Så det är ju, men det är sådär, ibland det, måste det blandas in lite annat.
0: Det är ju svenskspråkiga bygder. Så att det,
1: ja, exakt.
0: Det räknas. Den här idén med att vara liksom personal shopper på Axgan-dagen, var kommer den ifrån?
1: Det var egentligen Lena Brenner som frågade mig ifall det här skulle vara görbart. Om jag förstod det rätt så hade de diskuterat det. De har en sån här referensgrupp för Axgan-dagen där butikerna och andra relevanta är med. Och där har man då haft upp den här idén att det skulle vara kul att testa en sån här sak. Så vi tänkte här nu då att vi gör det helt enkelt. Vi testar och ser att det här är någonting som folk tycker att det är kul och som man kan ha nytta av.
0: Mm. Och hur ska det gå till rent praktiskt, tänker vi?
1: Rent praktiskt så går det till så att jag är i de här butikerna nu. Då. Man skulle ju gärna vilja vara i alla butiker, men nu måste vi skopa ner det så att vi hinner med det på en dag. Då. Så jag är där i butiken. Jag kommer att ha med mig lite recept som jag har tagit fram i ett tidigare Axgan-satsning då med 5 åländska rätter som går lätt att göra med produkter som finns på hyllan. Och sen min roll där så är egentligen främst att komma med inspiration och hjälpa folk och till viss mån hjälpa folk att hitta på de här hyllorna, men personalen i butiken hittar ju bättre i sin egen butik. Så jag kommer helt enkelt att svara på frågor. Om man kommer dit och inte riktigt vet vad man ska laga ikväll så kan vi hjälpas åt att spåna fram någonting fint och ha de här antingen recepterna som grund då, eller någonting helt annat om man är sugen på det.
0: Mm. Men då kan man tänka, jag brukar ju ibland, om man inte vet vad man ska laga, så kan man titta i kylskåpet och så hittar man kanske 2 ingredienser som man är intresserad av. Så kan man googla liksom, oliver plus någonting plus recept, så, typ så. Men här är det du som är liksom Google i det här sammanhanget.
1: Ja, i princip så blir det väl det då. I den anekdoten så kan man väl säga så då. Mm. Men absolut. Och sen har ju butikerna idag också. Det är ju både butiker och restauranger och andra ställen där det finns mat. Så har ju sådana Axgan-erbjudanden och allt möjligt idag. Så det är ju, man kan ju utgå ifrån det också. Själv tycker jag att det är ganska inspirerande om man inte har liksom hela utbudet i sitt förfogande. För då brukar det bli, då blir man lite överväldigad över alla möjligheter som finns. Så det är bättre att snäva ner lite grann. Så vill man så kan man ju titta då på vad som är på Axgan-kampanj och så kan man utgå ifrån det och bygga en härlig måltid eller flera för helgen då.
0: Mm. Men jag brukar tänka att det låter lite svårt att äta axganskt, men så låter det inte på dig.
1: Nej, du kommer ju absolut att bli mätt.
0: Ja, man behöver inte gå hungrig.
1: Och du kommer också kunna få njuta, alltså det finns ju väldigt goda saker. Och det är lite grann, tror jag, att man får liksom utgå från det som finns snarare än att man har liksom en färdig idé och går till butiken. För det är ofta det som sätter käppar i hjulet, att man har bestämt sig på förhand att det här och det här ska jag ha. Liksom. Då behöver man ju veta att det för det första är säsong och att det finns. Och för det andra att det finns liksom åländska varianter. Då. Men om man istället går in med lite öppet sinne och ser att vad är det som finns och vad är tillgängligt och sen bygger någonting utifrån det, då är det ju inte speciellt svårt, skulle jag tycka i alla fall. Och den här årstiden nu då så är också ganska tacksam tid, för nu finns det ju ganska mycket av allting. Det är ju precis slutet på skördetid och sånt annat, och så det kommer ju in äppel, finns det ju hur mycket som helst, grönsaker finns det ju liksom så mycket som det gör under hela året, och det är liksom, det finns mycket av allting, så det är en väldigt bra period att pröva på och vara lite axgan nu då.
0: Mm. Men om vi ska tänkte spåna lite på lite recept här eller saker man skulle kunna laga. Jag tänker att så här på fredag efter jobbet, det finns två sorters personer. Det är jag som är supertrött och bara vill laga någonting snabbt och lätt. Och sen de som jag inbillar mig att det är du som vill laga något piffigt och trevligt på en fredag, liksom till en fredagsmåltid. Om vi börjar med det som jag ska laga då, som är lätt, vad ska man kunna tänka sig då?
1: Ja, men vi har ju liksom flera duktiga livsmedelsförädlare och förädlande företag, så jag menar det allra lättaste, så det är väl att du tar ett paket korv, Ålens korv, och steker på den och kokar några potatis och lagar potatismos. Då har du ju ett liksom axgant alternativ som går väldigt fort att göra. Ja. Och vill man göra någonting piffigare så kan man ju antingen gå och titta då om man hittar någon, liksom vad det finns för grönsaker som är i säsong. Kanske jättefin broccoli har jag sett att figurera ganska mycket nu och sånt här. Så kan man ju bygga någonting runt det. Kanske ta någon fisk i fiskdisken och liksom vi har olika örter och annat som man kan liksom laga härliga såser och saker och sån här spannmålsbasvaror finns det liksom från som man kan liksom bygga då, både risotto-varianter och speltottogryn och annat då. Så det finns ju hur mycket som helst som man kan hitta på om man vill ha tid och sätta liksom, som du säger, göra en lite piffigare fredagsmiddag.
0: Ja, det slog mig här medan vi pratat att man brukar ju prata om tacofredag. Det löser man väl också ganska långtaxganskt när vi ändå har chips att tillgå, tänker jag.
1: Ja, absolut. Och väldigt, väldigt långt kommer man ju. Och jag menar, tortillan får man ju kanske göra själv då av åländsk mjöl. Det är inte hokus pokus att laga egna tortillor. Det är kanske inte så vanligt att man gör det, men däremot så är det inte speciellt svårt. Och då är det ju bara mjöl och vatten i princip. Så det är ju ett enkelt recept. Och så får man kanske skippa majsen då, eller köpa, om det finns fina majskolvar, vilket det kan göra den här årstiden också då, så kan man ju ta det då istället för burkmajsen och sådär. Men guacamolen, den blir ju svår att göra helt åländsk. Där får man hitta på kanske något annat alternativ istället.
0: Ja, precis. Man får lite tänka utanför boxen. Och du är som sagt på Kantarellen och Sparhallen idag. När är du var?
1: Jag kommer att vara på Sparhallen på eftermiddagen, så efter lunch, från ungefär 12.30 till 14.30, 15 någonting, beroende på hur ivriga folk är. Och på Kantarellen här nu på förmiddagen, så jag börjar på Kantarellen och är där från ungefär 9:30 tiden fram till lunch då, eller till 12.
0: Och råkar man vara där och handla, så är det bara att rycka tag i dig, tänker jag.
1: Exakt, jag ska försöka sätta upp någon liten station där med lite planscher och de här recepterna och sånt. Och att det finns någonstans där jag har som bas. Men det troliga är att jag kommer att ränna runt lite i butiken där. Så man får hålla utkik eller fråga personalen eller någon, om det är så att man inte hittar mig och gärna vill diskutera någonting.
0: Det låter spännande. Jag önskar dig lycka till med detta då, Viktor Eriksson. Personal Shopper då, Axgan, dagen till ära. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så mycket.

Shallow var det där, Lady Gaga och Bradley Cooper då. Vi ska få nyheter alldeles strax, för vi hade just också gäster. Det var trevligt, Victor Eriksson var här. Han ska vara personal shopper idag på Axgan-dagen. Så har du lite, behöver du lite inspiration till matlagning då, först och främst. Han är ju kock trots allt. Så finns han på Kantarellen före lunch och Sparhallen efter lunch. Och behöver du inspiration och hjälp om annat i livet, så är jag säker på att han gör så gott han kan. Innan nyheterna lyssnar vi till Hoja.

0: Hoja med en låt som är kort och koncist, både i tid och i titel. Oj, oj, oj, hette den. Nu är klockan 7:30 och vi ska få de lokala nyheterna.
1: Reklam för flygresor och kryssningar kan förbjudas i Helsingfors. Landskapets ekonomiarbete kan ha gjort ålänningarna pessimistiska, det tror finansminister Mats Perama. Och idag väntas domen i det uppmärksammade frysboxfallet. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag fredag. God morgon. Ja, idag fredag väntas domen i det uppmärksammade frysboxfallet i Åbo där en man i 80-årsåldern står åtalad för 2 fall av brott mot griftefrid. Fallet blev känt genom Nya Ålands rapportering i september 2025. Mannen misstänks ha förvarat sina döda föräldrar i 2 frysboxar i närmare 30 år. Mannen nekar till brott och hävdar att han har följt föräldrarnas önskan om att begravas i USA. Åklagaren yrkar på ett villkorligt fängelsestraff eller stränga böter. Mannen och hans yngre bror står också åtalade för brott mot griftefrid efter att ha grävt i en släktgrav i Åbo hösten 2025. Båda nekar till brott. Stadsfullmäktige i Helsingfors vill förbjuda reklam för flygresor, bensinbilar och kryssningar på Helsingfors stads reklamytor. Enligt Huvudstadsbladet har städer som Stockholm, Amsterdam och Haag redan fattat beslut om att förbjuda sådan reklam. Ett förbud i Helsingfors kan införas tidigast våren 2035, men exakt hur det ska utformas är ännu oklart. Visit Ålands vd Nora Lövström hoppas att förbudet specifikt ska gälla för kryssningar och att vanlig linjetrafik till och från Åland ska undantas från reklamförbudet, vilket enligt henne ska gälla när Stockholm inför ett motsvarande förbud.
2: Jag förstår nog tanken bakom beslutet, men det gör ju också att det är lite problematiskt om man tänker på Ålands reklam, i och med att det går inte att komma hit med elbuss eller med elflyg eller på räls. Så det gör ju också att Åland hamnar i ett lite svår situation. Men så som man har löst det i Sverige, så där har de ju så att man får inte göra reklam för kryssningar i Stockholm. Men Finlandsfärjornas vanliga linjetrafik, så det ingår inte i det här området som man inte får göra reklam för. Så det hoppas jag att man ska också få in i det här hur man beslutar att göra det här i Helsingfors.
3: Enligt stadsfullmäktiges beslut ska det även bli förbjudet att marknadsföra flygresor på Helsingfors stads reklamytor, vilket kan ha en negativ påverkan för turismen på Åland. Det säger Nora Lövström.
2: Nu är vi ju glada att Finnair har från slutet av mars till början av oktober så kommer det att vara dagliga flyg. Men det är ju bra att folk vet och får höra om de här olika sätten att komma till Åland. Och ett sätt är ju att visa det i en stadsmiljö, och särskilt för de som kommer långt bort ifrån och som besöker Helsingfors en kort stund, så att ta en liten avstickare till Åland. De brukar ju oftast kanske titta lite mer i stadsbilden och ser att det går dagliga kryssningar. Okej, det går dagliga flyg eller så. Så det är ju liksom synd för den målgruppen.
1: Det sa Visits Ålands vd Nora Lövström. Reporter var Thomas Tornefjäll. Marika Nöjd, kommunikationschef vid Tallink Silja, skriver i ett mejl att man ser positivt på att Helsingfors stad arbetar för hållbarhet. Samtidigt är det viktigt att eventuella begränsningar av reklam granskas konsekvent. Hon tillägger att man också arbetar med nya biobränslen. Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström skriver att det ännu är för tidigt att säga något konkret om ett eventuellt förbudsföljder. Samtidigt arbetar rederiet kontinuerligt för att minska sina utsläpp och utvecklar mer hållbara sjötransporter. På grund av hårt väder ställer Eckerö-linjen in avgångar under fredagen. Det skriver rederiet i ett pressmeddelande. Det gäller följande avgångar. Idag fredag 9 oktober klockan 10 från Grisslehamn och klockan 13.30 från Eckerö lokala tider. Morgonavgången på fredag klockan 8 från Eckerö till Grisslehamn avgår som vanligt. Rederiet skriver också det planerar att trafikera som vanligt igen med start klockan 15 från Grisslehamn på fredagen. Alla inbokade gäster kontaktas, skriver rederiet. Ålänningarna är inte vana vid att landskapets ekonomi diskuteras så flitigt som på sistone. Att landskapsregeringen försöker undvika underskott, inför sparkrav på verksamheter och gör vad man kan för att hålla Ålands skuldfritt kan vara anledningen till att ålänningarna ser mer pessimistiskt på den offentliga ekonomin än vad finländarna gör. Det tror finansminister Mats Perma, liberal, med anledning av att Åsubs ekonomiska översikt visade att ålänningarnas syn på den offentliga ekonomin är mer negativ än grannarnas.
4: I förhållande till att man tidigare har gjort de här resultatförbättringarna så som de nu gör, så uppfattas det säkert som relativt dramatiskt. Så att jag skulle kunna tänka mig att ålänningarnas syn på ekonomin, den offentliga ekonomin, hänger ihop med det. Finländarna och sin sida så har vi förmodligen vant sig vid att politiken hela tiden tvingas prata om landets svaga ekonomi, så att det är väl den här skillnaden i vilken takt Åland genomför åtgärder och vilken takt Finland har genomfört åtgärder tidigare, så det kanske att den ger sig eller syns som en avspegling i de här enkätresultaten.
5: Det sa finansminister Mats Perma. Han menar ändå att ålänningarnas pessimistiska syn på ekonomin inte speglar verkligheten. Egentligen har Åland en bättre ekonomisk situation än resten av landet, säger Perma, och pekar på att Finland är skuldsatt, något som Åland ännu inte är.
4: Reellt sett så är ju ekonomin ändå betydligt starkare här på Åland än vad den är i Finland. Men trots det så, genom att det arbetet nu börjar genomföras, det som landskapsregeringen gör, så uppfattar ålänningarna situationen pessimistiskt just nu. Och det här är ju förstås inte någonting som är bra på något sätt, och det är ju trist, så det leder till att ålänningarna håller i pengarna, vilket kanske är sunt i sig, men det bidrar då lite dämpande på tillväxten. Men för att undvika de här effekterna så då borde ju då landskapsregeringen välja att man inte genomför de här resultatförbättringsåtgärderna, effektiveringar och utvecklingsarbete, det som nu diskuteras väldigt mycket ute i media just nu och bland ålänningarna. Men å andra sidan så skulle det efter några år istället leda till att Åland skulle vara skuldsatt och situationen skulle vara ännu värre, och då skulle man tvingas till ännu mer drastiska åtgärder.
1: Det sa finansminister Mats Perma, liberal. Reporter var Malin Lundberg. Skolfartyget Mikael Sars fick tekniska problem på torsdags förmiddagen. Det berättar Ålands sjöräddningssällskap på sin hemsida. Mikael Sars kunde ändå gå för egen maskin mot hamn, och sjöräddningens Svante G som ryckte ut var beredd att assistera om behovet skulle ha uppstått. När man ankom till kaj slöt även Rescue Krickan upp, och de tre fartygen samarbetade för att förtöja skolfartyget säkert. Och då har vi kommit fram till vädret. Morgonen och resten av dagen blir mulen med en hel del regn. Temperaturen är omkring 11 grader. Vinden är av varierande riktning men vrider till nordlig i eftermiddag 6-7 meter per sekund. I natt ska det bli uppehåll 8 grader. Fortsatt nordlig vind upp mot 8 meter per sekund. Imorgon finns det inledningsvis risk för regn, men även vissa solchanser. Temperaturen blir runt 9 grader. Vinden avtar under dagen och vrider till nordost 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I norra Östersjön tilltar vinden under eftermiddagen till 17 meter per sekund. På Ålands hav kan nordlig vind nå 22 meter per sekund. På skärgårdshavet tilltar vinden till 13 meter per sekund. I södra Bottenhavet blåser nordlig vind upp till 20 meter per sekund. Vinden avtar under kvällen. Lokalt regn, annars god sikt. Idag råder en varning för hård vind både på land och till havs. På land kan den nordliga vinden bli kraftig från och med förmiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Till havs råder en varning för hård vind och sjögång. Svår sjögång med signifikant våghöjd över 4 meter kan förekomma på västra norra Östersjön och Ålands hav. Måttlig sjögång med våghöjder över 2,5 meter förekommer också. Och morgonens väderobservationer från klockan 7. Ute, sydlig vind 9 meter per sekund, 13 grader. Gustavs Enskär, ostlig vind 8 meter per sekund, 12 grader. Nyhamn, sydostlig vind 5 meter per sekund, 13 grader. Märket, nordostlig vind 7 meter per sekund, 13 grader. Och i Mariehamn är det just nu 12 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7 plus 45 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 34 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag tillbaka till God morgon med Peter.
0: Mm, ja, tack ska du ha. Jaha, helgen står för dörren. Hade du redan bokat upp hela helgen med knattedisco och annat skoj?
1: Nej, jag ska väl ta och börja kanske läsa en bra bok, tänker jag.
0: Oj!
1: Nu när det är så här höstmysigt väder ute. Så.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Blir det här, nu talar vi alltså i sitta uppkrupen i soffan under en pläd.
1: Precis.
0: Med en stor kopp te.
1: Ja, ska du hitta på något kul?
0: Ja, det var en bra fråga. Det hade jag inte ens tänkt på. Det brukar finnas saker att göra. Jag har pågående projekt som behöver komma framåt. Vända komposten kanske det får bli den här helgen.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Ja, så ser det ut. Tack för nyheterna, Anders. Vi ska alldeles strax prata med Axel Eriksson. Det ska handla om det så kallade frysboxfallet. Dom faller idag. Axel Eriksson har följt det här fallet lite närmare och vi ska få höra mera om bakgrunden alldeles strax. Först lyssnar vi till Soundtrack of Our Lives.

0: Frysboxfallet kallas det i media. Två döda människor hittades i varsin frysbox av polisen i Åbo 2024. Ägaren till egnahemshuset där frysboxarna var bodde på Åland sedan många år tillbaks, och de nedfrysta döda människorna var hans föräldrar. Under hösten var fallet uppe i Åbo tingsrätt, och idag faller domen i ärendet. Jag gästas nu av Axel Eriksson som följt med i händelseförloppet kring fallet. God morgon och välkommen.
1: Ja, men god morgon, tack tack.
0: Om du skulle sammanfatta, vad är det viktigaste som har hänt här?
1: Ja, man kan ju säga att allting började med Nya Ålands rapportering i september förra året. Tidningen kunde då berätta att polisen i Åbo hade hittat två döda människor i varsin frysbox i ett skjul vid ett egnahemshus. Man kunde konstatera att kropparna hade legat där i närmare 30 år ända sedan 1995. Det här var ju en minst sagt uppseendeväckande nyhet som snabbt plockades upp också av riksmedier. Ganska snabbt så framkom det också att det fanns en tydlig Ålandskoppling här. Den här mannen som misstänktes ha förvarat kropparna var en läkare i 80-årsåldern med adress på Åland. Och de två döda personerna visade sig vara hans egna föräldrar. Viktigt att notera där är att föräldrarna, visste man ganska tidigt, hade avlidit av naturliga orsaker under 94 och 95. Så det har aldrig funnits några misstankar om att mannen skulle ha orsakat deras död. Det som polisen utredde var istället varför kropparna aldrig hade begravts egentligen. Och det här var ju ingenting som hade upptäckts nyligen heller när nyheten framkom, utan polisen hittade kropparna redan sommaren 2024 efter att ha fått ett tips om att det fanns döda människor i frysboxar i ett skjul. Och när polisen sen då kom dit så hittade man två frysboxar som stod under en massa bråte, och den ena var påslagen medan den andra inte var det.
0: Men vad säger mannen själv om det här då?
1: Ja, det som gör den här historien ännu märkligare får man säga är mannens egna förklaring. Han nekar till brott. Han hävdar att han hela tiden har försökt uppfylla sina föräldrars sista önskan. Enligt honom så ville föräldrarna begravas i USA. Tanken var att deras kroppar så småningom skulle transporteras dit. Men av lite oklara och olika anledningar så blev det aldrig så, och åren gick. Under rättegången så berättade också mannen att hans pappa ville placera sig i en gravkammare. Och han har bland annat hänvisat då till den här lådan av styrox som pappans kropp låg inne i frysboxen. Men mannen menar alltså att han inte har gjort något fel, utan han tvärtom har försökt göra det som föräldrarna själv önskade. Precis efter rättegången så talade jag själv med Kristoffer Grön från Ylle som var där. Och han beskriver den här rättegången som väldigt speciell och säger att det är inte helt lätt för utomstående att förstå den här mannens resonemang helt enkelt.
0: Och vad säger åklagaren då?
1: Ja, åklagaren, han har en annan uppfattning. Enligt åtalet så hämtade mannen själv sina föräldrars kroppar från sjukhuset vid två olika tillfällen under 1995 då, och sen placerade han dem i frysboxarna. En intressant detalj är att myndigheterna hade faktiskt misstankar om det här själva redan i slutet av 90-talet, men då förklarade mannen att föräldrarna hade begravts utomlands. Och det här ledde ju då aldrig till något åtal. Då det skulle dröja ungefär 25 år innan polisen faktiskt hittade kropparna. Åklagaren anser att mannen har gjort sig skyldig till två fall av brott mot griftefriden. Men som sagt, det handlar alltså inte om hur föräldrarna dog, utan om hur deras kroppar har hanterats efter döden.
0: Vad är det domstolen ska avgöra då?
1: Ja, det som tingsrätten ska ta ställning till, det är helt enkelt om förvaringen av de här kropparna utgör brott mot griftefriden. Enligt lag så kan man göra sig skyldig till det brottet om man bland annat behandlar ett obegravt lik på ett anstötligt sätt. Och där står ju då två olika uppfattningar mot varandra. Mannen anser ju att han har respekterat sina föräldrars vilja och gjort dem som de har velat helt enkelt. Medan åklagaren menar att sättet som de här kropparna har förvarats på är brottsligt.
0: Men som jag förstår det, finns det också ett andra åtal?
1: Ja, men så är det. Den här historien slutar inte med frysboxarna, utan i oktober förra året, alltså bara någon månad efter att det här fallet blev känt i medier, så upptäckte personal på Åbo begravningsplats att den här mannen då som vi har pratat om och hans yngre bror höll på att gräva i familjens släktgrav. Och det här pågick under flera dagar. Enligt åklagaren så hade de grävt en grop som var omkring 80 centimeter djup. Och det här, ja, personalen då på kyrkogården var ju en av dem som hördes under tingsrättsbehandlingen. De hade fattat misstanke och gjorde en polisanmälan. En speciell detalj här är att föräldrarnas namn sedan länge fanns ingraverade på den här gravstenen i Åbo, trots att deras kroppar hela tiden fanns i de här frysboxarna. Bröderna själva sa under rättegången att de bara försökte underhålla graven och räta upp de här kantstenarna som brukar finnas på gravar. Men under rättegången så framkom det att de också hade frågat begravningsväsendet om möjligheter att bygga en gravkammare. Och i förundersökningen så finns också bilder som visar en rätt så djup grop egentligen. Jag är ingen expert på det här, men efter att ha sett bilden så är min bedömning att man inte behöver göra så omfattande grävningar för att räta upp kantstenar. Och därför åtalas också båda bröderna för brott mot griftefriden i samband då med det här grävandet.
0: Vad har framkommit under rättegången då?
1: Ja, men det som framkom under rättegången var kanske lite hur de här männen själva har resonerat. När fallet först blev känt så handlade ju rapporteringen mycket om det här fyndet, såklart, de två döda människorna i frysboxar. Men ja, som sagt så talade jag med Kristoffer Grön på Ylle efter rättegången, och han sa att bröderna var väldigt öppna med att berätta sin version av historien. De hade med sig olika bilder och visa och berätta där för de olika journalisterna för att försöka förklara varför de har agerat som de har gjort. De har också valt att försvara sig själva i rätten utan advokater. De resonerar ungefär att det är de som känner till de här omständigheterna bäst, och det är ingen idé att hålla på och blanda in någon utomstående advokat. Och ja, Grön som ju följde rättegången på plats, han konstaterade att det var en väldigt ovanlig rättegång. Det drog ut på tiden, bland annat eftersom domaren behövde styra tillbaka diskussionen flera gånger till det som faktiskt skulle prövas. En annan sak som framkommit är ju att föräldrarna också till slut begravdes i slutet av 2025, alltså drygt 30 år efter sina dödsfall.
0: Vad kan straffet bli för det här då?
1: Ja, brott mot griftefriden kan enligt lag ge böter eller fängelse i högst ett år. I det här fallet så har åklagaren yrkat på ett kort villkorligt fängelsestraff eller ett strängt bötesstraff för en äldre broder när det gäller förvaringen av kropparna. Och sen då för det här grävandet i släktgraven så yrkar åklagaren på stränga bötesstraff för båda bröderna. Och det är egentligen det här som egentligen Finlands tingsrätt nu ska avgöra. Och varför vi pratar om det här nu är ju för att domen kommer här i eftermiddag.
0: Precis. Vi har ingen sån exakt tid när det händer, tänker jag.
1: Det tror jag inte, men vi hoppas kunna rapportera om det här i nyheterna under eftermiddagen.
0: Mm. Och så kommer det dyka upp på alandsradio.ax, förmodar jag. Axel Eriksson som har följt det här fallet, tusen tack för att du tittade in.
1: Tack.

0: Your Voice var det där. John Farnham heter han som framför den. Före det så fick vi en sammanfattning av det så kallade frysboxfallet. Dom kommer idag. Nu är klockan 8 och vi ska få nyheter ifrån Svenska Yle.
1: Många vill spara pengar genom att köpa en begagnad bilbarnstol, men de kan ha dolda skador. Kortsiktigt så beskriver ämnesexperter Åbo Akademis planer på att lägga ner utbildningen i det ryska språket. Och idag så delas Nobels fredspris ut och den internationella rymdstationen finns bland de tippade vinnarna. Det blir en regnig fredag på många håll idag. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Sen september så rekommenderas det att barn som är upp till 125 cm långa ska sitta i en bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen. Det här kan bli dyrt för föräldrarna då man vill skaffa bilbarnstolar dit så pass långa barn ska rymmas. Och därför så överväger nu många att köpa begagnade bilbarnstolar. En av dem så är trebarnsmamman Evelina Sparvi i Vasa.
2: Det förmodligaste kan ju vara runt 200 euro. Sen finns det ju ända upp till 1000 euro, men det är ju också väldigt bra i andrahandsvärde. För tiden att alla är 10 års användningstid, många är till och med 15 års användningstid. Så det betyder ju att man använder dem själv åt två eller tre barn eller sen att man säljer till bra andrahandspris. Man kan ju använda också begagnade stolar om man hittar av pålitliga personer.
3: Enligt trafikskyddet kan man också köpa en begagnad bilstol om man vet att den är oskadad och inte har varit inblandad i en krock. Så här säger Elias Ruti som är kontaktchef på trafikskyddet i Åbo.
4: Se on aika tiukka vaatimus, mutta me toivottaisiin kyllä, että olisi niin kuin myös toimivat jälkimarkkinat, jotta niin kuin tavallaan...
3: Vi hoppas att det också ska finnas en fungerande andrahandsmarknad med ett utbud av säkra bilstolar i olika prisklasser, säger Ruti. Han tillägger att en del bilstolstillverkare av förståeliga skäl förhåller sig avvisande till att begagnade bilstolar säljs och köps. Men om det finns bilstolar som fortfarande är hela och har användningstid kvar, skulle det vara bra om det gick att sälja den vidare. På Klippan i Vanda där man tillverkar bilstolar och andra säkerhetsprodukter uttrycker VD Hans Bäckström oro för om begagnade bilstolar verkligen skyddar när det gäller.
5: Jag vet att det finns en marknad, en begagnad barnstolsmarknad, men själv skulle jag kanske vara lite försiktig med det. Barnstolen är en säkerhetsprodukt och om en säkerhetsprodukt utses för en kraft så betyder det inte automatiskt att du ser den utanpå att den har varit med i en kollision. Utan en barnstol kan ha en metallram som har fått skada, en kraftupptagande EPS på insidan kan ha tagit skada och så vidare. Så du vet inte att ha en produkt varit med om krafter. Det blir ansvarsfrågor och sen att vem tar ansvaret om någon skadas i en produkt som

0: varit gagnad och skadad.
1: Erika Rönngård var reporter. Teknikjätten Google kommer inte att beläggas med sanktioner för att de avverkat vid datacenters bygge i Muhos och Kajana. Det här säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet till Uutis Suomalainen. Avverkningarna misstänks alltså vara olagliga, men enligt Multala så möjliggör den nuvarande lagstiftningen kring miljökonsekvensbedömning inte sanktioner, men lagstiftningen den utvecklas hela tiden. Polisen har inlett en förutredning kring Googles planerade datacentralsbygge i Muhos. Det här eftersom företaget låtit avverka skog och fraktat bort jord utan att miljökonsekvensbedömningen blivit klar. Åbo Akademi vill lägga ner ämnet ryska språket och litteraturen. Det här beskedet kom tidigare i veckan. För få studerande och en pressad ekonomi så motiverar ledningen beslutet. Martina Björklund är pensionerad professor i ryska språket och litteraturen vid Åbo Akademi och hon är väldigt oroad.
2: Det känns som att det inte är riktigt genomtänkt och det där det ser ut som att det man har brist på förståelse för hur viktig ryskan är i dagens Finland.
3: Hurdan överraskning kom det här som?
2: Det var ju nästan chockartat det här beskedet, för att det hade liksom inte förankrats på något sätt, fast den här reformen hade planerats ända sedan förra hösten och ännu i de sista rapporterna som man fick, så det var i januari 26, så var ju ryskan med bland de ämnen som skulle finnas i språkklustret.
3: Till vad behöver vi människor som kan ryska idag i Finland?
2: De behövs överallt. Alltså, både inom gränsbevakningen, inom försvaret, men också inom folkpensionsanstalten har vi utexaminerade som jobbar. Och på det här som hette magistraten för har vi satt det lite överallt. Till och med en av våra magistrar jobbar inom småbarnspedagogiken.
3: Vilken är din hälsning nu till Åbo Akademis ledning?
2: Inse ansvaret för det här språkreserven i Finland och att det också finns de finlandssvenskar som ingår i språkreserven med ryska språket.
1: Åbo Akademins rektor Gunilla Widén säger till Yle Åboland att studerande är för få. Hon hänvisar till att avlagda examina ger universitetet inkomster. Beslut om att lägga ner ryskan är alltså inte slutgiltigt ännu, utan det kräver godkännande från undervisnings- och kulturministeriet. Martina Björklund intervjuades av Ville Hopa. Så utrikes. I Frankrike där försöker regeringen lugna ner de stora skoldemonstrationerna genom att anställa flera tusen nya vikarielärare. Landets utbildningsminister lovar anställa totalt 3000 vikarier och de första av dem börjar jobba redan idag. Igår så grep polisen över 500 personer under protesterna och i nästan 3 veckor så har fransmännen alltså krävt förbättringar av förhållandena i skolorna. Demonstrationerna har tidvis varit våldsamma och polisen har också kritiserats för att flera elever har skadats. Bland annat så har en 15-åring fått en hand bortsprängd av en polisgranat i Lens och andra ungdomar har fått tänder utslagna. I USA så meddelar Pentagon att man kommer att livesända avrättningen av mannen som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas år 2009. Avrättningen har redan tidigare skapat rubriker eftersom mannen ska arkebuseras, alltså avrättas med gevär. Offentliga avrättningar var tidigare vanliga i USA, men den praxisen avskaffades i början av 1900-talet. Det var i november 2009 som en tidigare militär inom USAs armé dödade 13 personer och skadade över 30 i en massskjutning på militärbasen Fort Hood i Texas. Och han dömdes till döden 4 år efter det. Och så ett annat uppmärksammat avrättningsfall. Krista Pike, som överlevde ett avrättningsförsök för drygt en vecka sedan i Tennessee, har nu tagit sina första steg sedan avrättningsförsöket. Hon har också kunnat äta för första gången. Det här uppger hennes advokater. Avrättningen av Pike, som dömdes för mord med giftinjektion, misslyckades i onsdags förra veckan och hon fördes till sjukhus i medvetslöst och kritiskt tillstånd. Och från en ytterlighet till en annan, Nobelprisveckan, den går mot sitt slut. Idag delas ett av de mest omtalade prisen ut, nämligen fredspriset. Reporter Malin Lindholm har koll på de tippade vinnarna.
4: Både USAs president Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney nämns ibland som möjliga mottagare av Nobels fredspris. Men ingen av dem räknas som en sannolik vinnare. Istället toppar flera andra namnlistorna. Sudans frivilliga räddningsnätverk Emergency Response Rooms nämns för sitt livsviktiga arbete i landets humanitära kris sedan inbördeskriget startade 2023. Rädda barnen och ukrainaren Mykola Kuleba, som har grundat organisationen Save Ukraine, tippas också högt för sitt arbete med att skydda och rädda krigsdrabbade barn. Dessutom finns kommittén för skydda journalister med igen, i en tid då hotet mot pressfrihet ökar i hela världen. Lite mer oväntat är att internationella rymdstationen nämns som en av toppkandidaterna i år. Men stationen har blivit en stark symbol för internationellt samarbete i en tid av stora geopolitiska spänningar där internationella organisationer tappar inflytande. Experter tror också att Nobelkommittén kan vilja sända en signal mot Donald Trump det här året genom att välja någon som vågar stå emot påtryckningar från USA, som till exempel påve Leo, internationella brottmålsdomstolen ICC eller FNs rapportör för ockuperade palestinska områden Francesca Albanese. Och minns ni förra årets pristagare? Det var venezolanska oppositionsledaren Maria Corina Machado som efter sin seger gav sin Nobelmedalj vidare till Donald Trump. Som en symbolisk gest efter att USA hade gått in i Venezuela och gripit dåvarande president Nicolas Maduro. Nobelkommittén vill antagligen undvika en repris av det här och det kan mycket väl påverka vem som till slut koras till årets vinnare.
1: Fredspriset tillkännages alltså klockan 12 finsk tid och kommer sen att diskuteras i slaget här på kanalen. Till slut så ska det handla om ett underligt fenomen, för allt flera hjortar och rådjur försvinner från olycksplatser där en bilist och ett hjortdjur har krockat. Bilisten har ringt nödcentralen och polisen har sedan kontaktat en jaktvårdsförening som ger sig ut för att ta bort djuret. Men då jägarna kommer till platsen så finns där inget djur. Vi hör Kjell Himmelros som är verksamhetsledare för Västra Nylands jaktvårdsförening.
5: No, de här gångerna då det har varit försvunnet så då kan man hitta tydliga spår var djuret har legat och där gräset är nedtryckt och så vidare, men inget djur finns kvar.
6: Är det säkert att de har varit döda, att de inte har knallat iväg av sig själv?
5: No, nu ska jag säga att det är de här fallen är helt säkert att de har varit döda. Ja. Det är sådana som polisen har meddelat att de ligger på vägkanten.
6: Var tror du att de försvinner sen?
5: No, nu är det ju antagligen folk som tycker att de ska få en köttbit av den, antar jag.
6: Men hur bra är kött från ett djur som har varit med i en krock?
5: Nå, sällan är det riktigt bra och man vet ju aldrig när det har hänt heller. Så det kan ju ha legat ganska länge där det där djuret. Ofta är nog där magen sönder på dem och sånt, så att det inte är det något vidare. Och inte är det väl hälsosamt heller att äta sånt.
6: Görs det någon form av brottsanmälan sen eller är ni bara tänker att nåja, det var det?
5: Inte har vi gjort någon brottsanmälan hittills inte. Det är nog straffbart, ja. Att enligt avtalet som vi har med polisen så hör djuret i jaktvårdsföreningen.
1: Kjell Himmelros vid Västra Nylands jaktvårdsförening intervjuades av Yle Västnylands Marika Hildén. Igår kväll så spelades det första Helsingfors-derbyt i herrarnas ishockeyliga på 14 år då Jokerit besegrade HIFK med 3-2 efter förlängning. Emil Kusla spelade fram Alexander Forslund för det avgörande målet och Jokerits matchhjälte var nöjd efter matchen.
7: Jättebra match. Tyckte vi spela mycket bra idag. Bra, det var nog fint. Emil spelade bra bakom målet och där fick jag framför målet pucken och bara sköt. Så det var nog bra känsla.
1: Det sa alltså Alexander Forslund. Och i NHL där var Mikko Rantanen inblandad i alla mål när Dallas besegrade Buffalo med 4-0. Rantanen gjorde ett mål och plockade 3 passningspoäng. Roope Hintz stod också för ett av Dallas mål. Ukko-Pekka Luukkonen gjorde 14 räddningar i Buffalos mål och det här var en ny jobbig match för hans del i början av säsongen. Tufft så är det också för Kevin Lankinen i Vancouver. I natt så blev han utbytt efter 2 perioder och 6 insläppta mål mot regerande mästarna Carolina. Carolina vann till slut med 7-2 och Sebastian Aho och Jesperi Kotkaniemi noterades för varsin passningspoäng. Så dagens väderprognos. I landets södra och mellersta delar så är det mest mulet och regnigt idag. I Lappland är det mest uppehåll, men eventuellt snö eller snöblandat regn i den sydvästra delen av Lappland. I söder så är det idag 9-13 grader. I resten av landet är det mellan 0 och 5 grader. På dagen så blåser det kraftig nordlig vind på Åland och i landskapen Österbotten, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland så är den nordostliga vinden kraftig 15 meter i sekunden. Också till havs så råder det vindvarning på de allra flesta sjödistrikten. Dessutom så är väglaget dåligt i Kajanaland och i norra Österbotten. Det här är på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och det var allt för nyheterna klockan 8 med Andrea Wiklund. Vi hörs igen om en timme.
8: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
9: Idag blir det mulet med en del regn, temperatur kring 11 grader. Vinden är varierande men mestadels nordlig. I morgon blir det växlande molnighet och risk för regn, temperatur runt 9 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet. I norra Östersjön tilltar vinden under eftermiddagen till 17 meter per sekund. På Ålands hav kan nordlig vind nå 22 meter per sekund. På Skärgårdshavet tilltar vinden till 13 meter per sekund. I södra Bottenhavet blåser det nordlig vind upp till 20 meter per sekund. Vinden avtar under kvällen. Och vädervarningar då, idag råder en varning för hård vind både på land och till havs. På land kan den nordliga vinden bli kraftig från och med förmiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund och till havs är det varning både för hård vind och sjögång. Svår sjögång med signifikant våghöjd över 4 meter kan förekomma på västra norra Östersjön och Ålands hav. Måttlig sjögång med våghöjd över 2,5 meter förekommer också. Ja, mycket väder denna fredag då. 9 oktober, en liten höststorm är på gång. Jag tänker att de flesta i alla fall inte är ute på sjön, även om några färjor faktiskt har ställt in då. The Cure lyssnar vi på nu. Här är Friday, I'm in love.

0: Friday I'm in love var det där. The Cure, inte att förväxla med The Cult. Idag klockan 11 är det dags för ett nytt avsnitt av Fatta familjen här i Ålands Radio. Det här är en del av vårt Nordvisionssamarbete, och vad dagens program handlar om, det får vi reda på nu.
1: Familjen.
2: Känn dig riktigt varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Fatta familjen. Patti Hansén heter jag, och vid min sida så har jag psykolog Bo Helskov Elvén och psykoterapeut Malin Lindholm. Hello, hello.
3: Hej, hej.
4: Hello, hello.
2: Hörni, idag så ska vi prata med föräldrar som har vuxna barn men som ändå behöver mycket stöd och hjälp. Barn som liksom inte riktigt flyger på egen hand fast de har fyllt 18 år och betraktas som myndiga. Era erfarenheter av det här ämnet, Malin och Bo?
3: Jag har ju vuxna barn och jag har barn med särskilda behov. Så jag har ju varit en sån förälder som var tvungen att ta det ansvaret. Att vara den här familjen som hon inte har på något annat vis. Och därför får vi ju en mer, även om den är mer jämlik idag än det var när hon var barn, så är det fortfarande mer föräldralig än den är för de andra barnen, där det har blivit väldigt mer jämlikt. Min dotter är 38 år nu.
2: För dig, Malin?
4: Ja, och jag tänker just det här extrema oron som jag möter hos föräldrar, men också blandat med skam, för att det är många som tycker saker om när vi hjälper våra vuxna barn, att de borde vara självständiga, att vi borde ha uppfostrat dem bättre, att de kan bättre, att vi körlar dem och så vidare. Så det är ett sånt lidande i det. Och också den här tanken, vad händer när jag dör då? Det här kommer att fortsätta liksom för alltid.
0: Fatta familjen hör du klockan 11 och klockan 18 då med Patti Hansén, Malin Lindholm och Bo Elsa Beskov. Här är Veronica Maggio.

Veronica Maggio var det där som var försenad till någonting. Jag kommer heter låten i alla fall. Vi ska få nyheter snart efter nyheterna. Då ska det handla om en barockorgel som inte fungerar, men där det finns goda förhoppningar om att den kommer att göra det i framtiden. Vi ska bege oss till Finström. Men det får bli om en stund det. Först nyheter och innan nyheterna, Melody Gardot med Baby I'm a Fool.

0: Melody Gardot, Baby I'm a Fool var det där. Klockan är 8:30, vi ska få nyheter.
1: Landskapets ekonomiarbete kan ha gjort ålänningarna pessimistiska, det tror finansminister Mats Perema. Reklam för flygresor och kryssningar kan förbjudas i Helsingfors. Och idag väntas domen i det uppmärksammade frysboxfallet. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag fredag. God morgon. Ålänningarna är inte vana vid att landskapets ekonomi diskuterats så flitigt som på sistone. Att landskapsregeringen försöker undvika underskott, inför sparkrav på verksamheter och gör vad man kan för att hålla Åland skuldfritt kan vara anledningen till att ålänningarna ser mer pessimistiskt på den offentliga ekonomin än vad finländarna gör. Det tror finansminister Mats Perma, liberal, med anledning av att Åsubs ekonomiska översikt visar att ålänningarnas syn på den offentliga ekonomin är mer negativ än grannarnas.
2: I förhållande till att man tidigare har gjort de här resultatförbättringarna så som de nu gör, så uppfattas det säkert som relativt dramatiskt. Så att jag skulle kunna tänka mig att ålänningarnas syn på ekonomin, den offentliga ekonomin, hänger ihop med det. Finländarna och sin sida så har vi förmodligen vant sig vid att politiken hela tiden tvingas prata om landets svaga ekonomi. Så att det är väl den här skillnaden i vilken takt Åland genomför åtgärder och vilken takt Finland har genomfört åtgärder tidigare. Så det kanske att den ger sig, eller syns som en avspegling i de här enkätresultaten.
3: Det sa finansminister Mats Perema. Han menar ändå att ålänningarnas pessimistiska syn på ekonomin inte speglar verkligheten. Egentligen har Åland en bättre ekonomisk situation än resten av landet, säger Perema, och pekar på att Finland är skuldsatt, något som Åland ännu inte är.
2: Reellt sett så är ju ekonomin ändå betydligt starkare här på Åland än vad den är i Finland. Men trots det så, genom att det arbetet nu börjar genomföras, det som landskapsregeringen gör, så uppfattar ålänningarna situationen pessimistiskt just nu. Och det här är ju förstås inte någonting som är bra på något sätt, och det är ju trist så. Det leder till att ålänningarna håller i pengarna, vilket kanske är sunt i sig, men det bidrar då lite dämpande på tillväxten. Men för att undvika de här effekterna så då borde ju då landskapsregeringen välja att man inte genomför de här resultatförbättringsåtgärderna, effektiveringar och utvecklingsarbete. Det som nu diskuteras väldigt mycket ute i media just nu och bland ålänningarna. Men å andra sidan så skulle det efter några år istället leda till att Åland skulle vara skuldsatt och situationen skulle vara ännu värre, och då skulle man tvingas till ännu mer drastiska åtgärder.
1: Det sa finansminister Mats Perema. Reporter var Malin Lundberg. Idag fredag väntas domen i det uppmärksammade frysboxfallet i Åbo, där en man i 80-årsåldern står åtalad för 2 fall av brott mot griftefriden. Fallet blev känt genom Nya Ålands rapportering i september 2025. Mannen misstänks ha förvarat sina döda föräldrar i 2 frysboxar i närmare 30 år. Mannen nekar till brott och hävdar att han har följt föräldrarnas önskan om att begravas i USA. Åklagaren yrkar på ett villkorligt fängelsestraff eller stränga böter. Mannen och hans yngre bror står också åtalade för brott mot griftefriden efter att ha grävt i en släktgrav i Åbo hösten 2025. Båda nekar till brott. Stadsfullmäktige i Helsingfors vill förbjuda reklam för flygresor, bensinbilar och kryssningar på Helsingfors stads reklamytor. Enligt Hufvudstadsbladet har städer som Stockholm, Amsterdam och Haag redan fattat beslut om att förbjuda sådan reklam. Ett förbud i Helsingfors kan införas tidigast våren 2035, men exakt hur det ska utformas är ännu oklart. Visit Ålands vd Nora Lövström hoppas att förbudet specifikt ska gälla för kryssningar och att vanlig linjetrafik till och från Åland ska undantas från reklamförbudet, vilket enligt henne ska gälla när Stockholm inför ett motsvarande förbud.
4: Jag förstår nog tanken bakom beslutet, men det gör ju också att det är lite problematiskt om man tänker på Ålands reklam, i och med att det går inte att komma hit med elbuss eller med elflyg eller på räls. Så det gör ju också att Åland hamnar i ett lite svår situation. Men så som man har löst det i Sverige, så där har de ju så att man får inte göra reklam för kryssningar i Stockholm. Men Finlandsfärjornas vanliga linjetrafik, så det ingår inte i det här området som man inte får göra reklam för. Så det hoppas jag att man ska också få in i det här hur man beslutar att göra det här i Helsingfors.
5: Enligt statsfullmäktiges beslut ska det även bli förbjudet att marknadsföra flygresor på Helsingfors stads reklamytor, vilket kan ha en negativ påverkan för turismen på Åland. Det säger Nora Löfström.
4: Nu är vi ju glada att Finnair har från slutet av mars till början av oktober så kommer det att vara dagliga flyg. Men det är ju bra att folk vet och får höra om de här olika sätten att komma till Åland. Och ett sätt är ju att visa det i en stadsmiljö, och särskilt för de som kommer långt bort ifrån och som besöker Helsingfors en kort stund, så att ta en liten avstickare till Åland. De brukar ju oftast kanske titta lite mer i stadsbilden och ser att det går dagliga kryssningar. Okej, det går dagliga flyg eller så. Så det är ju liksom synd för den målgruppen.
1: Det sa Visits Ålands vd Nora Löfström. Reporter var Thomas Tornefjäll. Marika Nöjd, kommunikationschef vid Tallink Silja, skriver i ett mejl att man ser positivt på att Helsingfors stad arbetar för hållbarhet. Samtidigt är det viktigt att eventuella begränsningar av reklam granskas konsekvent. Hon tillägger att man också arbetar med nya biobränslen. Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström skriver att det ännu är för tidigt att säga något konkret om ett eventuellt förbudsföljder. Samtidigt arbetar rederiet kontinuerligt för att minska sina utsläpp och utvecklar mer hållbara sjötransporter. På grund av hårt väder ställer Eckerölinjen in avgångar under fredagen. Det skriver rederiet i ett pressmeddelande. Det gäller följande avgångar. Idag fredag 9 oktober klockan 10 från Grisslehamn och klockan 13.30 från Eckerö lokala tider. Morgonavgången kunde gå som planerat klockan 8 från Eckerö till Grisslehamn. Rederiet skriver också det planerar att trafikera som vanligt igen med start klockan 15.00 från Grisslehamn på fredagen. Alla inbokade gäster kontaktas, skriver rederiet. Skolfartyget Mikael Sars fick tekniska problem på torsdags förmiddagen. Det berättar Ålands sjöräddningssällskap på sin hemsida. Mikael Sars kunde ändå gå för egen maskin mot hamn, och sjöräddningens Svante G som ryckte ut var beredd att assistera om behovet skulle ha uppstått. När man ankom till kaj slöt även Rescue Krickan upp, och de tre fartygen samarbetade för att förtöja skolfartyget säkert. Och då har vi kommit fram till vädret. Morgonen och resten av dagen blir mulen med en hel del regn. Temperaturen är omkring 11 grader. Vinden är av varierande riktning men vrider till nordlig i eftermiddag 6-7 meter per sekund. I natt ska det bli uppehåll 8 grader. Fortsatt nordlig vind upp mot 8 meter per sekund. Imorgon finns det inledningsvis risk för regn men även vissa solchanser. Temperaturen blir runt 9 grader. Vinden avtar under dagen och vrider till nordost 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I norra Östersjön tilltar vinden under eftermiddagen till 17 meter per sekund. På Ålands hav kan nordlig vind nå 22 meter per sekund. På Skärgårdshavet tilltar vinden till 13 meter per sekund. I södra Bottenhavet blåser nordlig vind upp till 20 meter per sekund. Vinden avtar under kvällen. Lokalt regn, annars god sikt. Idag råder en varning för hård vind både på land och till havs. På land kan den nordliga vinden bli kraftig från och med förmiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Till havs råder en varning för hård vind och sjögång. Svår sjögång med signifikant våghöjd över 4 meter kan förekomma på västra norra Östersjön och Ålands hav. Måttlig sjögång med våghöjder över 2,5 meter förekommer också. Och morgonens väderobservationer från klockan 8. Ute, sydlig vind 11 meter per sekund, 12 grader. Gustavs Enskär, nordostlig vind 10 meter per sekund, 12 grader. Nyhamn, sydlig vind 10 meter per sekund, 12 grader. Märket, nordostlig vind 8 meter per sekund, 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 12 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 12 minuter över 8 plus 47 centimeter enligt det nya N2000-systemet. Alltså 37 centimeter över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon här i Ålands Radio med Peter.
0: Ja, men det har du alldeles rätt i det. Jag satt här och funderade, Anders, du ska ju hålla på och karpa DM du hela helgen. Kom vi fram till förra. Nu är det ju ganska blåsigt idag. Skulle det inte ligga i linje med ditt höstmysande att du skulle åka till någon slags strand och titta på havet när vågorna blåser in?
1: Det är inte alls en dum idé faktiskt. Nej, det brukar ju vara väldigt vackert faktiskt.
0: Jag kände på mig att du skulle nappa på det här. Jo. Vad hade du för vindriktning, sa du? Ja, är det nordost?
1: Ja, det var det.
0: Mm, precis, så att vi måste tänka kanske Eckerö eller Geta skulle vara något.
1: Ja, jag har ju varit en del i Eckerö tidigare höstar och det är ju väldigt vackert där när man har helt öppet hav och ser när det blåser. Så det är inte alls helt fel. Det är ju naturskådespel som är väldigt vackert.
0: Precis, för jag tänker att hur ser det ut du som är från Hamnsunder? Det är ganska mycket inomskärs där, va?
1: Ja, precis. Det kanske inte är helt klokt att ta sig ut med båten när det blåser så där.
0: Nej, det låter dumt.
1: Ja.
0: Med tanke på vilka väder du har läst så tycker jag att du ska hållas på land.
1: Jo.
0: Nåväl, lycka till med detta. Tack för nyheterna. Mera nyheter förstås om en timme igen.

0: Father of a Son var det där, The Ark. Den som besökt Finströms kyrka säkert lagt märke till den orgel som står vid ingången. Den är sedan många år ospelbar, men om föreningen Barockorgen får sina visioner igenom så blir det ändring på det i framtiden. Ålands Radio tog sig tidigare ut till Finströms kyrka och träffade tre av styrelseledamöterna, nämligen Andreas Sjöstrand, Torbjörn Sjöblad och Adam Kisch, som berättar vad det är för pjäs som möter kyrkobesökarna i Finström.
1: Alltså jag har varken jobbat här i Finströms kyrka eller bott här i Finström, så det har inte hänt så många gånger, men de få gångerna som jag har varit här och gick förbi den här orgeln, så jag blev alltid lite förvirrad, för att den såg lite fånig ut. Den ser ut som delvis som ett vrak. Alltså det ser inte bra ut som det ser ut nu. Men det är också det att det ser ut som en kuliss. Alltså man börjar fundera, är det någon riktig sak det här, en verklig sak? Eller är det liksom en kuliss från en 1700-tals teater eller någonting sånt här? Men sen när man börjar titta på orgeln lite närmare och liksom klättrar upp på orgeln och tittar in, och så man börjar se det. Det är nog en riktig orgel med fina pipor och en mycket övertygande mekanik och vindlådor och allt det här. Så det är mycket riktigt en orgel. Men det är en amatörbyggd orgel. Och amatörer hade sina egna lösningar, och det kan vara typiskt också för en amatörbyggare att han bygger av trä, för att snickararbete var mer vanligt på 1700-talet än plåtarbete.
2: Och Andreas, jag förstår att du har bra koll på årtalen här vad gäller orgel. När är den byggd från början?
3: 1767.
2: Och var?
3: I Bollstaholm, i Geta.
2: Så den har några hundra år på nacken, om andra ord?
3: Det kan man lugnt säga, och det syns ju nog också mycket på utformningen av den. Liksom att för att vara gjord av trä, den är ju väldigt liksom ornamenterad med vackra huvar och dekorationer. Och sen också ett färglager under det här vitmålade som kom 1901. Som man vet inte om det är den ursprungliga, men en väldigt vacker blå nyans. Och vi funderar ju också i föreningen på att man kanske eventuellt skulle se på hur den kanske såg ut då på den tiden, när den väl byggdes där hemma i Bollstaholm.
2: Men finns det någon liknande byggen på Åland, eller är den unik på det viset?
1: Det finns inga liknande på Åland. En orgel liknar på ett visst sätt. Det är Ravanderorgeln i Eckerö kyrka. För att det är också en amatörbyggd orgel som består enbart av träpipor. Och är ungefär samma storlek, men den byggdes 100 år senare. Den är i nästan spelbart skick, men den har en väldigt dålig mekanik, så det är egentligen nästan omöjligt att spela på den, eller åtminstone mycket, mycket utmanande att spela på den. Men den, alltså, närmare kommer man inte, men det är liksom 100 år senare. Så när man går tillbaka till 1700-talet så finns det absolut ingenting, och ingenting från 1600-talet heller. Ålands första orgel byggdes 1600, vad var det, 72 tror jag. Jo, i till Sund. Men den orgeln finns inte längre kvar. Så den här är den äldsta.
2: Och för den som lyssnar på det här nu, de har inte sett den fysiskt här då på plats i Finström kyrka, hur skulle ni beskriva att den ser ut i dagens läge?
1: Det är flera saker som har förändrats radikalt. Det är, en av dem här är färgen. Alltså den är vitmålad nu, och den var inte så från början. Jag tror att långt in i till 1800-talet var den vit, nej, inte vit, utan blå och marmorerad. Och det ser man på en målning också från 1800-talet, på en målning som finns i Ateneum nu i Helsingfors.
2: Och den är ju då, pipor och allting är ju byggt i trä.
1: Jo, allt är byggt i trä. Jag antar att det här var enklare för byggaren, eller kanske den enda möjliga lösningen. Det är inte helt enastående. Jag har sett själv några träorlar i världen, som jag nämnde, den här Eckerö-orgeln också. Det finns en väldigt berömd renässansorgel i Danmark som är byggt helt av träpipor. Och vad betyder det? Det betyder att orgeln låter mycket mjukare och inte lika övertonsrik, mer liksom grundtonsmattad klang och en mjukare och rundare klang, även om det är en barockorgel med lite trängre mensurer. Så i andra fall kan man förvänta sig en liksom glänsigare ljud, men i det här fallet kan man förvänta sig en mycket mjuk och rund klang. Mm.
2: Den lyssnare då som hade hoppats på att få höra den här orgeln spelas, så blir ju lite besviken i och med att den är väl mer eller mindre ospelbar då. Men målet är ju att kunna få den i restaurerat skick. Berätta mer, hur föddes den här tanken, Andreas? Det var du som tog lite initiativ då.
3: Ja, alltså, för om man nu tittar på den, så fasaden säger ju en historia, men själva bakgrunden, alltså fasaden, är ju bara stumma pipor. De spelar inte. Så när man väl klättrar upp dit bak och tittar på hur den faktiskt såg ut, och liksom att piporna går att blåsa i och de för fortfarande toner och så vidare, alltså det är ju fullt möjligt. Om man tittar på historien också, så är det ju, ser man ju klart att det är ju väldigt väl gjort för att vara amatörbyggt. Det som spökar längst för den här orgen var ju mekaniken. Och den har ju gått liksom ljusår framåt i dagens orgelbyggeri, så att det är ju någonting som man kan liksom skräddarsy till den här orgen i sådana fall.
2: Men berätta mer om den här processen mot då restaureringen. Ni har grundat en förening. Vi börjar där.
4: Jag blev kontaktad av Adam helt enkelt med frågan, alltså att om jag ska hjälpa till att grunda den här föreningen. Och det har vi då gjort. Vi började i juni månad, och i början på september så hade vi alla papper från Patent- och registerstyrelsen färdiga. Så att vi har föreningen grundad och i skick.
2: Mm. Och ja, slutgiltiga målet är väl förstås solklart då, få till en orgel som går att spela på här i Finström kyrka. Men hur lång är vägen dit, skulle ni säga, just nu?
1: Väldigt lång. Väldigt lång. Vi har inte en cent ännu. Men det är målet av vår kampanj. Alltså vi har än så länge bara en kampanj, en förening och en kampanj. Den här kampanjen att väcka medvetenheten om att det finns en sån här kulturskatt här. Och när man tänker på den här orgeln, så kanske många tror att okej, jag är inte så kyrklig, eller jag är inte intresserad av orlar eller någonting sånt, så det är inte min grej. Men den här orgeln är så väldigt mycket mer. Alltså, när jag säger mycket mer, alltså för mig som en organist betyder redan själva instrumentet väldigt, väldigt mycket.
4: En sak som man ska kunna nämna i sammanhanget, så det var det att det sägs att i slutet på 1980 eller i början på 1990-talet så spelade Sture Isaksson fortfarande på den här orgeln inför julen. Men så den var spelbar, men det gick inte att spela något mycket, men att han spelade någon psalm på den i alla fall, och det var varje år inför jul. Och det här kommer finströmmare ihåg.
2: Mm. Och vem vet, kanske det blir så på nytt då sen i anslutning till julen, eller förstås betydligt oftare om den blir i bra skick då. Men hur många engagerade är ni i den här föreningen som har bildats nu då i det här skedet?
1: Alltså vi är helt i början, och än så länge har det varit bara två Facebook-inlägg som är grunden till vår publicitet. Så det är liksom det första publicitetsinslaget, den här intervjun.
2: Vad ska ni göra för att samla in de här pengarna som krävs då för att få till den här restaureringen av orgeln?
4: Det är faktiskt lite svårt, men när vi kom hit idag så frågade jag igen, alltså att hur i världen ska vi bära oss åt för att finansiera det här? För det kommer att det skulle vara väldigt bra om vi skulle hitta någon donator, någon som skulle vilja skänka pengar till det här projektet. Det finns också vissa bidrag som man kan söka, och jag hoppas att man ska kunna få bidrag i flera år sen då när det här jobbet sätts igång. Så det kommer att ta, om vi kommer igång, så kommer det att ta 2-3 år för att få orgeln i skick. Så att där det finns bidrag att söka så kan vi få under ett antal år. Men vi skulle också behöva hitta människor som är villiga att satsa lite pengar på det här. Helt enkelt därför att det skulle vara en väldigt fin sak till få den här orgeln tillbaka in i Finströms kyrka.
2: Men ni har lite evenemang på gång också, eller hur? För att lite uppmärksamma föreningen och så vidare. Berätta lite, vad är på gång här?
3: Ja, jag spelade ju in ett program i radion igår som just handlar om hela historien från liksom när orgeln byggdes till idag, som Adam har varit med och tecknat ner alla årtal och själva tidslinjen. Och sen har vi också två konserter på gång som ska, sprida lite uppmärksamhet hit och dit. Och så har vi väl funderat också på eventuellt en Facebook-sida eller liknande också. Så det är helt enkelt synlighet och medvetenhet som är det viktiga i det här.
2: Och de här konserterna, berätta mer om dem.
1: Alltså första konserten kommer att äga rum, eller det heter egentligen Berättarkväll med musik. Och det kommer att äga rum i Lämnans kyrka. Och då ska jag spela 4-åriga stycken. Och Andreas kommer att läsa min text i 5 delar. Och mellan de här 5 delarna har vi de här 4 stycken. Och alla är sammanvävda till en helhet. Och det berättar om Ålands orgelhistoria. Inte om den moderna historien. Alltså det lämnar vi bort. Alltså 60-70-talet lämnar vi bort. Jag har anledning till det. Det skulle vara lite för långt att berätta det. Så Ålands historiska orlar ända från 1600-talet till början av 1900-talet. Och sen de här moderna eller nutida ansträngningarna att återuppliva de här gamla orlarna och till och med bygga nya orlar i gamla orlarnas stil med samma hantverksmässighet och samma omsorg som de gjordes då på 1700-talet eller 1800-talet. Vi har redan 2 sådana orlar förresten på Åland. Den ena och första är just i Lämlands kyrka och den andra är i Hammarlands kyrka.
0: Sist hörde vi Adam Kisch som tillsammans med Torbjörn Sjöblad och Andreas Sjöstrand från föreningen Barockorgeln vill restaurera den just nu ospelbara orgeln som finns i Finströms kyrka. Första berättarkvällen det ordnar är i Lämlands kyrka den 13 oktober klockan 18.30 och det var Rasmus Karlsson som var reporter. Snart ska vi få nyheter, klockan närmar sig 9. Det blir Sveriges Radio som ger oss dessa denna gång. Sen är vi tillbaka, då ska vi ta en titt på händelser i historien och vad händer i Åland idag och eftermiddag och jag vet inte allt som vi ska hinna med här innan vi tar helg på Godmorgon-redaktionen. Innan vi släpper fram några nyheter så ska vi lyssna till Norley och KKV med en låt som heter Gjort allting igen. Yeah, yeah. Shout out the real ones, shout out Johan Falk. Yeah.

0: Och här är då morgonekot. Svenska glaciärer verkar smälta bort snabbare än vad forskarna tidigare trott. Polisen genomför särskilda insatser mot svart taxi. Och så frågar vi oss vem som ska få Nobels fredspris. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Men vi ska börja i USA där försvarsministern Pete Hegseth säger att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär kommer att direkt sändas.
1: And so he's going to get a firing squad of soldiers as it should be and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
2: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
1: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: Människor måste förstå att såna här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Nidal Hassan ska, enligt Pentagon, skjutas till döds den 3 december och det ska ske på militärbasen Fort Hood. Det blir den första militära avrättningen i USA sedan 1961. Och att den ska direkt sändas väcker stark kritik.
3: That's the first time that I'm learning he's going to televise it. I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
2: Att sända en avrättning live är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Det påminner om sånt som terrorgrupper som IS brukar göra.
3: I understand that in this country we have the death penalty, but public executions is medieval.
2: Jag förstår att vi har dödsstraff i USA, sa Chris Murphy, men offentliga avrättningar, det hör till medeltiden. Gina Lindberg, Washington.
0: I eftermiddag träffas ju de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till vad som beskrivs som en gemensam lägesgenomgång. En rad andra samhällsaktörer är också inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är kritisk till att hon inte har bjudits in.
4: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
5: Bara några dagar före valet damp resultatet i PISA-mätningen ner som visade de sämsta svenska resultaten i svenska och matematik någonsin. Från partierna talades det om behovet av stora reformer och kriskommission. Anna Olskog igen.
4: Skola och utbildning måste komma betydligt högre upp på den rödgröna dagordningen.
5: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
6: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som

0: sysslar med just sådana här frågor också. Så att det är självklart så är utbildning och kunskapsresultat i skolan en del av en sån här lägesbild.
1: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
2: Ja, det är en tydlig konfliktfråga mellan, internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder för inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
1: Med på mötet på Högberga gård på Lidingö idag kommer samtliga rödgröna partier att delta med partiledarna, gruppledarna, partisekreterarna och de ekonomisk-politiska talespersonerna. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson, hon hade önskat att partierna hade kunnat börja prata om regeringsfrågan, men accepterar upplägget.
3: Vi gärna hade också haft hyresgästföreningar eller olika fackförbund, men jag tycker vi får börja så här.
4: Reporter Katarina Helmersson. De svenska glaciärerna kan smälta bort snabbare än vad forskarna tidigare trott. Nya mätningar visar nämligen att flera av de största glaciärerna i Sverige innehåller betydligt mindre is än vad man tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
5: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
6: I somras var forskarna på plats vid fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. För första gången mätte de hur tjock isen faktiskt är där. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
5: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
6: Och glaciologiprofessorn Nina Kirchner tror att samma mönster gäller för många av våra 280 glaciärer.
5: Om vi tittar på tillräckligt många så tror jag att vi kommer se att de flesta modellerna överskattar ljusvolym och därmed också livstid på glaciärerna eller livslängd.
6: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
5: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut. Jag tror att även om det hände bara 10 år tidigare, det är ändå 10 år av anpassningstid som vi förlorar.
6: För samhället handlar det om att planera både för stora smältvattenflöden och ett nytt fjällandskap utan glaciärer som i nuläget ger vatten i fjällvärlden hela sommaren när de smälter. Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
5: Om det inte finns fördjupningar så kommer allt vatten bara rinna bort och så är det torrt. Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
4: Säger Nina Kirchner som är professor i glaciologi och reporter här var Magdalena Martinsson. På flera håll i Sverige arbetar polisen just nu med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
7: Vi har i Region Nord haft ett antal sådana här riktade insatser och här i Jämtland under våren som var.
8: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
7: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
8: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
9: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landets A-kassor, där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart då.
8: Och svarttaxiförare som döms kan förutom böter bli av med sitt ekonomiska bistånd, bli återbetalningsskyldiga och tvingas betala tillbaka brottsvinsten. I polisregion Väst görs flera riktade insatser nu under hösten. Region Syd har tagit del av metoden med inre spaning. Och i Jämtland Härjedalen ska vårens insats utvärderas, säger trafikpolischefen Jimmy Norberg.
7: Och hittills av det jag har sett så tycker jag vi har fått väldigt mycket pang för pengarna.
4: Reporter Lisbeth Hermansson vid P4 Jämtland. Från Ukraina rapporteras om nya ryska attacker under natten. Bland annat har Charkiv, Sumy, Zaporizhzhia, Kiev och Odessa blivit utsatta. Flera personer har dödats och skadats i Ukraina. Och Ukraina har också attackerat Ryssland under natten. Flera dödsfall i Ryssland rapporteras från regionen Belgorod. Nu vidare till Thailand.
10: Efter att Malaysia börjat skicka tillbaka asylsökande till Myanmar växer oron nu även hos flyktingar i Thailand, inte minst bland den förföljda muslimska minoriteten Rohingya.
11: Malaysia and Thailand and other countries, they're trying to send in back the refugee back to their home.
10: 21-åriga Hamza känner att pressen på flyktingar som han själv att återvända till Myanmar ökar här i regionen. Men om han skickas tillbaka är han rädd att kallas in i militären eller hamna i fängelse.
11: They will catch us and put us in a prison for the whole life.
10: Hamza, som egentligen heter något annat, är rohingyer, en muslimsk minoritet från västra Myanmar som länge varit förföljd och nekats medborgarskap. I Myanmar har rohingyerna idag hamnat mitt i striderna mellan Myanmars militär och den väpnade gruppen Arakan Army som kontrollerar stora delar av delstaten Rakhine. I slutet av september dödades enligt rapporter över 50 människor när militären genomförde en flygattack mot en marknad i Rakhine. Enligt en talesperson för FN visar våldet i delstaten att det i nuläget inte är möjligt med ett säkert och frivilligt återvändande för flyktingar som rohingyerna. Trots det uppger Malaysia att landet hittills i år skickat tillbaka över 10 000 personer till Myanmar. Thailand, som drivit på för en normalisering med militärstyret i Myanmar, antog nyligen lagstiftning som ska göra det lättare att deportera utlänningar som bryter mot lagen. Rohingyern Hamza säger att han vill återvända någon gång när det känns säkert att göra det.
11: We want to back because everyone loves their motherland where they born.
10: Axel Kronholm, Bangkok.
4: Klockan 11 idag blir det klart vem eller vilka som får Nobels fredspris i år. Och spekulationerna inför detta är många.
12: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
13: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
14: Ett pris till gräsrotsrörelsen Emergency Response Rooms i Sudan som ger stöd med mat, vatten och el till krigsdrabbade kan ge en svår konflikt i skymundan mer uppmärksamhet enligt PRIO. Internationellt samarbete som förebygger konflikter och ger vetenskapliga framsteg kan belysas genom ett pris till den internationella rymdstationen ISS enligt PRIOs ledare.
13: Det har inkludert aktører som Russland, USA, Japan, Kanada, EU. Aktører som ikke alltid er venner nede på bakken, men som har klart å samarbeide om vitenskapelige fremskritt.
12: Et pris til Committee to Protect Journalists eller reportere uten grenser skulle være et sett at oppmerksomme reporteres roll i krig. Internasjonale domstoler som ICC og ICJ i Haag er blant favoriterne även i år.
14: Förra året blev det kontroversiellt när fredspristagaren Maria Corina Machado från Venezuela gav bort sitt pris till Donald Trump. I år väntas ett mindre omstritt val.
13: Jag tror det är positivt för Nobels fredspris att vara kontroversiell av och till, men inte hela tiden.
4: Reportrar Beatrice Jansson och David Rasmusson och Sveriges Radio direktsänder förstås tillkännagivandet klockan 11 idag. De västra delarna av Götaland och Svealand får idag mest uppehåll och tidvis sol och 8-13 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort österut och 6-11 grader. Norrland kan räkna med snö och regn som drar bort och följs av sol 3-8 grader, men i fjällen nollgradigt. Och SMHI har utfärdat en varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna där kan längs kusten nå stormstyrka. Mattias.
15: God morgon, lyssnar du på här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig denna fredag där vi i detta nu nås av nyheten om att upphandlingen av skärgårdstrafiken avbryts. Enligt det pressmeddelande som landskapsregeringen skickade ut alldeles nyss då så står det att landskapsregeringen har mottagit besked om att anbud inte kommer att lämnas inom ramen för den pågående upphandlingen av skärgårdstrafiken. Enligt det besked som lämnas kan anbud inte lämnas inom den ekonomiska ram som angetts för de efterfrågade tjänsterna. Och eftersom då anbud inte lämnas in så saknas förutsättningar att slutföra upphandlingen och den kommer därför att avbrytas. Nuvarande avtal för skärgårdstrafiken då löper ut i januari 2028, så att 1,5 år ungefär från och med nu. Det här kommer vi att få höra mer om i nyheterna kan jag säga, som kommer om en liten stund.

Saturday Nights All Right for Fighting var det där, Elton John. Jaha, 9 oktober har vi idag och vad har hänt i historien? Frågar man sig, en ganska lugn dag egentligen. Några intressanta små nedslag ska vi göra. 1847. Då avskaffar Sverige slavhandeln. De sista slavarna då på svenskt territorium, det är den här kolonin som Sverige hade en väldigt kort stund, Sankt Barthélemy tror jag den heter. Där fanns det då slavar, 595 stycken, de blir då friköpta just detta datum. 1899, då bryter andra boerkriget ut och det här är intressant ur en ren, vad ska vi säga, militärhistorisk synvinkel. Det är ju då vi talar ju alltså Sydafrika här. Innan Sydafrika fanns, det var väl Transvaal eller Oranje fristaden eller något sånt hette de på den tiden. Så britterna är det som vill ha själva kontrollen här och boerkrigarna, det är någon slags holländare av ett slag som jag aldrig riktigt har begripit. Det är de som bor där. Det är ju de som också har så att säga gett upphov till det här språket som pratas i afrikan, tror jag man kallar det för det. Där de vita i Sydafrika tror jag framförallt pratar det här språket under apartheidtiden. Har ingen riktig uppfattning om det fortfarande är gångbart. Hur som helst, så att boerkrigarna, det är gerillakrigare och britterna, de är sen gammal hederlig armé som knallar runt i tydliga röda uniformer och säkert plymhattar och hela faderullan. Det skulle inte förvåna mig om de hade trummor som signalerar var de var. Eftersom då boerkrigarna körde gerillataktik så var det ganska lätt att liksom skjuta bort britterna, för de syndes så bra i sina uniformer. De använde också taggtråd i det här kriget. Det var första gången det gjordes. Skulle ju sen komma i första och andra världskriget att bli vanligt. Det är också här, det ska jag säga om de här uniformerna, att det var väl efter det här kriget så kände kanske britterna att det är nog inte så fiffigt att gå runt och se ut som en påfågel när man krigar. Och sen det tredje då, koncentrationsläger byggdes också här. Det var britterna, tror jag det var, som fångade in, de tog liksom lokalbefolkningen och satt dem i läger, och det här var väl en förhoppning om att boerkrigarna skulle ha sina anhöriga liksom i svält, för det var precis lika hemskt som alla koncentrationsläger alltid är, att liksom folk svältes till döds. På något hopp då om att boerkrigarna skulle ge sig. Så att det var väl de tre sakerna som ändrade eller som hände just under det här kriget. Det höll på i 3 år. Storbritannien vann, får man väl ändå säga, till slut. Ja, Che Guevara avrättas 1967, var det. Han var ju med och hjälpte Fidel Castro att ta makten på Kuba, men kände väl själv att han har mer revolution i sig, så han åkte vidare till Bolivia där han sen blev skjuten. 1973, då skiljer sig Elvis och Priscilla Presley. Det är hon får en hel del pengar här, kan man säga. 1,5 miljoner dollar plus $4,200 i månaden i understöd. Hon blev ju sen, tror jag, mest känd för att hon var skådespelare i Nakna pistolen-filmerna 1, 2 och 3. Så var det med det. Det var väl ungefär vad jag hade att erbjuda. Nu ska vi hitta ett födelsedagsbarn och idag fyller Jackson Browne år.

0: Jackson Brown var det där, In the Shape of a Heart. Och han var dagens födelsedagsbarn, fyller 78 år idag. Nu har klockan blivit 9:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Landskapsregeringen avbryter upphandlingen av skärgårdstrafiken. Reklam för flygresor och kryssningar kan förbjudas i Helsingfors. Och idag väntas domen i det uppmärksammade frysboxfallet. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag fredag. God morgon. Upphandlingen av den 15 år långa skärgårdstrafiken avbryts. Det meddelar landskapsregeringen i ett pressmeddelande på fredagen. Vi hör infrastrukturminister Camilla Gunell.
2: Vi konstaterar nu då efter att den här konkurrenspräglade dialogen har ägt rum att den ekonomiska ramen är så pass tajt att ingen kan komma med ett anbud där man då kan fullfölja de tjänster som där efterfrågas.
3: Kan man säga någonting om hur mycket ni tror att man behöver öka kostnadsramen för att det ska vara möjligt för intressenter att lämna in anbud?
2: Nå, det är lite för tidigt att säga. Nu konstaterar vi det här idag. Nästa vecka fattar vi förmodligen då det formella beslutet om att avbryta den här upphandlingen. Och sen måste vi helt enkelt sätta oss ner och analysera läget på nytt. Och så fort som möjligt formulera en ny fullmakt som vi lämnar till lagtinget för beslut.
3: De som har varit kritiska, ska de nu tänka att okej, det blir inte av den här omstruktureringen?
2: Jag skulle väl säga att oljepriset idag och de utmaningar vi ser så stärker ju bara liksom frågan om behovet av att korta sjöpassen. Därför att vi behöver ha så få sjötimmar som möjligt. Det är där vi sparar bränsle och i framtiden också sparar på den framtida driftsmodellerna. Så att det långsiktiga arbetet att skapa ett mer modernt och miljöanpassat och kostnadseffektivt trafiksystem, det blir ännu viktigare nu.
3: Men det kanske försenas.
2: Det behöver det kanske inte göra, men jag tror heller inte man ska underskatta de utmaningar som finns med att faktiskt ställa om ett trafiksystem och få alla brukare och entreprenörer införstådda med en ny modell. Men vi kommer inte att ge upp, utan vi fortsätter. Vi sätter oss ner nu och tittar på situationen igen så fort som möjligt och sen återkommer vi.
1: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell. Reporter var Felicia Bredenberg. Idag fredag väntas domen i det uppmärksammade frysboxfallet i Åbo där en man i 80-årsåldern står åtalad för 2 fall av brott mot griftefriden. Fallet blev känt genom Nya Ålands rapportering i september 2025. Mannen misstänks ha förvarat sina döda föräldrar i 2 frysboxar i närmare 30 år. Mannen nekar till brott och hävdar att han har följt föräldrarnas önskan om att få begravas i USA. Åklagaren yrkar på ett villkorligt fängelsestraff eller stränga böter. Mannen och hans yngre bror står också åtalade för brott mot griftefriden efter att ha grävt i en släktgrav i Åbo hösten 2025. Båda nekar till brott. Stadsfullmäktige i Helsingfors vill förbjuda reklam för flygresor, bensinbilar och kryssningar på Helsingfors stads reklamytor. Enligt Huvudstadsbladet har städer som Stockholm, Amsterdam och Haag redan fattat beslut om att förbjuda sådan reklam. Ett förbud i Helsingfors kan införas tidigast våren 2035. Men exakt hur det ska utformas är ännu oklart. Visit Ålands vd Nora Lövström hoppas att förbudet specifikt ska gälla för kryssningar och att vanlig linjetrafik till och från Åland ska undantas från reklamförbudet, vilket enligt henne ska gälla när Stockholm inför ett motsvarande förbud.
4: Jag förstår nog tanken bakom beslutet, men det gör ju också att det är lite problematiskt om man tänker på Ålands reklam i och med att det går inte att komma hit med elbuss eller med elflyg eller på räls. Så det gör ju också att Åland hamnar i ett lite svår situation. Men så som man har löst det i Sverige, så där har de ju så att man får inte göra reklam för kryssningar i Stockholm. Men Finlandsfärjornas vanliga linjetrafik, så det ingår inte i det här området som man inte får göra reklam för. Så det hoppas jag att man ska också få in i det här hur man beslutar att göra det här i Helsingfors.
5: Enligt stadsfullmäktiges beslut ska det även bli förbjudet att marknadsföra flygresor på Helsingfors stads reklamytor, vilket kan ha en negativ påverkan för turismen på Åland. Det säger Nora Lövström.
4: Nu är vi ju glada att Finnair har från slutet av mars till början av oktober så kommer det att vara dagliga flyg. Men det är ju bra att folk vet och får höra om de här olika sätten att komma till Åland. Och ett sätt är ju att visa det i en stadsmiljö. Och särskilt för de som kommer långt bort ifrån och som besöker Helsingfors en kort stund. Så att ta en liten avstickare till Åland. De brukar ju oftast kanske titta lite mer i stadsbilden och ser att det går dagliga kryssningar. Okej, det går dagliga flyg eller så. Så det är ju liksom synd för den målgruppen.
1: Det sa Visit Ålands vd Nora Lövström. Reporter var Thomas Tornefjäll. Marika Nöjd, kommunikationschef vid Tallink Silja, skriver i ett mejl att man ser positivt på att Helsingfors stad arbetar för hållbarhet. Samtidigt är det viktigt att eventuella begränsningar av reklam granskas konsekvent. Hon tillägger att man också arbetar med nya biobränslen. Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boje-Svanström skriver att det ännu är för tidigt att säga något konkret om ett eventuellt förbudsföljder. Samtidigt arbetar rederiet kontinuerligt för att minska sina utsläpp och utveckla mer hållbara sjötransporter. Skolfartyget Mikael Sars fick tekniska problem på torsdags förmiddagen. Det berättar Ålands sjöräddningssällskap på sin hemsida. Mikael Sars kunde ändå gå för egen maskin mot hamn och sjöräddningens Svante G som ryckte ut var beredd att assistera om behovet skulle ha uppstått. När man ankom till kaj slöt även Rescue Krickan upp för och de tre fartygen samarbetade för att förtöja skolfartyget säkert. På grund av hårt väder ställer Eckerö-linjen in avgångarna under fredagen. Det skriver rederiet i ett pressmeddelande. Det gäller följande avgångar. Idag fredag den 9 oktober klockan 10 från Grisslehamn och klockan 13.30 från Eckerö lokala tider. Morgonavgången i morse klockan 8 från Eckerö till Grisslehamn kunde avgå som vanligt. Rederiet skriver också det planerar att trafikera som vanligt igen med start klockan 15.00 från Grisslehamn på fredagen. Alla inbokade gäster har kontaktats, skriver rederiet. Och då har vi kommit fram till vädret. Morgonen och resten av dagen blir mulen med en del regn. Temperaturen är omkring 11 grader. Vinden är av varierande riktning men vrider till nordlig i eftermiddag 6-7 meter per sekund. I natt ska det bli uppehåll 8 grader. Fortsatt nordlig vind upp mot 8 meter per sekund. Imorgon finns det inledningsvis risk för regn men även vissa solchanser. Temperaturen blir runt 9 grader. Vinden avtar under dagen och vrider till nordost 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I norra Östersjön tilltar vinden under eftermiddagen till 17 meter per sekund. På Ålands hav kan nordlig vind nå 22 meter per sekund. På Skärgårdshavet tilltar vinden till 13 meter per sekund och i södra Bottenhavet blåser nordlig vind upp till 20 meter per sekund. Vinden avtar under kvällen. Lokalt regn, annars god sikt. Idag råder en varning för hård vind både på land och till havs. På land kan den nordliga vinden bli kraftig från och med förmiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Till havs råder en varning för hård vind och sjögång. Svår sjögång med signifikant våghöjd över 4 meter kan förekomma på västra norra Östersjön och Ålands hav. Måttlig sjögång med våghöjder på över 2,5 meter förekommer också. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon med Peter.
0: Ja, det har du alldeles rätt i det. Hörde du, Anders, tänker du ta helg nu eller får vi höra några flera nyhetssändningar av dig?
1: Jo, jag kommer väl stanna kvar till 11.55 då man hör igen, mig igen i alla fall.
0: Men sen är det raka spår ut till havet med en bok och en filt och vad det nu var.
1: Kanske inte riktigt, men sen på eftermiddagen.
0: Då väntar vi snällt på det. Tack för nyheterna. Vi ska alldeles strax få höra vad som händer i Åland idag och misstänker jag eftermiddag, men först Infinite Mass.

0: säker.
1: She's a freak var det där, Infinite Mass. I studion nu Rasmus Karlsson och Johan Ågren. God morgon och välkomna.
2: Tackar, tackar. Morgon.
1: Jag funderar lite så efter, vi har ju en tågordning i god morgon. Men jag tänker, nu har det ju hänt grejer den här morgonen, så det kanske Johan får berätta lite först vad du har för tankar kring skärgårdstrafiken. Hur ska du lösa det?
2: Vad snällt att jag får den på mig. Nej, men det som vi hörde här nyss i nyheterna, så är ju upphandlingen av skärgårdstrafiken, den avbryts. Det är inget rederi som klarar av att hålla sig inom den här ekonomiska ramen som funnits på 340 miljoner euro. Vi hörde Camilla Gunell, vi har en intervju med henne på vår hemsida just nu som man kan lyssna på i efterhand om man vill veta mer. Hon kommer också gästa oss i programmet 15.30. Vi hoppas också att få höra mer tankar och reaktioner från andra parter här som kan vara intressanta att lyfta fram. Men det är också så att vi ska vidare och titta mer globalt. Det är fredspriset som presenteras idag. Så det kommer vi att höra Sander Willoughby från Fredsinstitutet som ska få uttala sig i den frågan. Han är anställd som forskningsassistent men har arbetat tidigare med flera fredsorganisationer och ska kunna resonera en del om pristagaren med den erfarenhet som han har då. Och sen så kommer vi även höra en intervju med Arvid Bergvik, IFK Mariehamns unga stjärnskott, nästan vill man slänga sig fram.
3: Får man säga med IFK mått mätt supertalang? Ja. Är det för mycket det?
2: Nej, det tror jag inte. Alltså, har ju verkligen gjort en succé här under hösten. Blev uttagen till månadens lag i Veikkaus liga. Och blev även uttagen till U19-landslaget som hade ett litet miniläger här i Alicante i Spanien. Och pratade vi lite med honom om den här framfarten och vad han tänker om framtiden också. Men även den livsviktiga matchen som är mot Ilves nu på lördag. Mycket som står på spel. Men allt kommer ju att avgöras nästa helg, då det blir ett möte mot bottenkonkurrenten FF Järo.
1: Är det så? Är det så att det kan inte avgöras nu på lördag?
3: Nej, i och med att de är på samma poäng, IFK och Järo just nu. Så.
1: Precis.
3: Oberoende hur det går i helgen så avgörs allting på nästa lördag då. Sen är det hur, vad som då kommer krävas, det kan ju variera lite på hur det går i helgen. Ingenting är klart förrän 90 minuter har spelats i Jakobstad, men förutsättningarna kan ju förändras en hel del, beroende på hur det går.
1: Var det gynnsamt som IFK förlora och Järo vann?
3: Så är det, och det är ju så pass jämn målskillnad också. Det är mellan lagen.
2: Ett målskillnad. De har lika många gjorda men ett färre insläpp.
3: Ja, exakt.
2: Så det är mycket små marginaler som man har att leka med. Och samtidigt så är det en liten fördel för IFK nu i helgen för att de spelar innan Järo spelar. Så man kan spela lite på resultat om man nu tänker på det. Men det är allt avgörs ju sen på nästa helg.
1: Mm. Spännande nog. Något som är minst lika svårt som att få ihop skärgårdstrafiken, det är att rodda fyrarmix det.
3: Ja.
1: Men det gör du med säker hand.
3: Ja, men jag gör mitt allra bästa i alla fall.
1: Kapten Karlsson.
3: Med besättning. Skutan. Eller ingen besättning är det ju. När man står i fyrarmix-studion, då sköter man det där på helt egen hand. Ja, det är väl viss hjälp av tekniken man får ifall det är låtar som behöver in från arkivet då.
1: Precis.
3: Så den typen av besättning har vi ju förstås då. Hörde du, jo, Fyrarmix drar ju igång klockan 13 och lite efter det, 5 över ungefär då, och så håller vi på till 14.55. Och sitter med en hälsningsbunt i handen, vågar väl säga att den här första timmen är ganska så klappad och klar. Men det betyder ju inte alls att programmet är fullt för det. Jag noterar att det är lite, ja, Carola här. Grattis Smurfen gör comeback efter några veckor på ja. Avbytarbänken.
1: Så där, ja.
3: Vad har vi mer då?
1: Jag ska lyssna bara för att höra att det är någon person som har fått, tror jag, 4 separata hälsningar och alla med olika låtar. Så här, ja. Det blir spännande att se vilken låt du kommer att välja där.
2: Ja. Gör man inte en mashup då?
1: Ja.
2: Klipper vi ihop lite olika?
3: Ja, jag står här och DJar lite. Ja. Mixar lite med ljuden. Jag vet ju att... tidigare medarbetaren här på Åland, så Tua Åström, fyllde år här i slutet på september.
1: Just det.
3: Hon fick ju 5 låtönskemål.
1: Okej. Vi borde föra någon statistik här på vem som blir mest grattad under året.
3: Ja.
1: Så kan man vinna ett pris i slutet om man har fått flest
3: årets mest gratulerade människa.
1: Ja, den vill jag ha koll på.
2: Du har ändå sänt 4 mix en del, Peter.
1: Ja.
2: Har du fler än 5? Som folk har grattat.
1: Det är svårt att veta, för ibland kan det vara så att när man grattar någon i sändning, så då är det andra som hör att Bjarne fyller år, och då kan det rassla in lite på olika ställen. Men det är nog sällsynt att man har 4 innan programmet ens har börjat.
3: Ja, exakt. Och med låtar. Mm. Det var ju... Det händer ju, som du sa, att någon fyller år och sen så hakar folk på då. Mm. Sen kan det vara att man inte vet ifall det är 2 olika, vad vet jag, Anders som fyller år samma dag. Så vet man ju inte om man grattar samma människa eller om det är 2 olika. Ja, det är ju också. Men ja, 4 mix bränner vi igång då, som sagt. Och ja... Vill man redan nu då höra av sig och önska och gratulera och hälsa och fira, så kan man ju göra det genom att gå in på firarmixformuläret på vår hemsida, alandsradio.ax. Då är det klart och tydligt hur man går tillväga där. Man fyller i vem man är, vem man hälsar till, när hälsningen ska framföras och eventuellt låtönskemål då. Helt enkelt. Sen finns ju också studion@alandsradio.ax. Det är ju en mailadress där, kanske ni noterar.
1: Ja.
3: Då dyker det in på vår studiodator här också. Man får gärna gå tillväga på lite samma sätt där. Att man berättar vem man är, vem man hälsar till och eventuellt åt önskemål då förstås. SMS går också alldeles utmärkt. Då är det 0457 00 17 8 55 som gäller. Vill man ringa in före programmet kör igång, så ringer man till oss på växeln på 26060. Så ber man att få prata med Rasmus och så blir man kopplad till mig då, och så tar jag samtalet och antecknar hälsningen. Men sen då efter klockan 13 när programmet har kört igång, då är det ju förstås 17.8.55 som gäller. Då börjar det blixtra här i studion. De röda lamporna blinkar på.
1: Jajamensan. Risk för epilepsianfall.
3: Ja, det är som, de syns inte alltid så bra. Ibland när solen ligger på här från studiofönstret så tror man att det blinkar i lamporna.
1: Ja.
3: Idag är det ingen risk för det.
1: Tänkte ju säga, det är nog ingen risk.
3: Nej.
1: Bra så, men då tycker jag att läget är under kontroll egentligen.
3: Slaje.

Låt kärleken slå rot, Ted Gärdestad var det där. God morgon, går mot sitt slut. Fokus tar över. Vi ska få höra Katrin Sjögren om avhoppen i OHS styrelse. Det ska handla om Axe Ferris och lite smått och gott. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig hela veckan faktiskt. Jag kommer nog tillbaka på måndag igen tror jag. Det här var ett trivsamt arbete. Så det fortsätter jag med. Nu lyssnar vi till Joakim Berg. Låten heter Land och jag önskar en trevlig helg.

0: Lantrådet Katrin Sjögren, Liberalerna, kommenterar idag torsdag de båda avhoppen i OHS-styrelsen. Att det egna partiets ledamot hoppar av är allvarligt och riskerar att skada partiet, konstaterar hon. Att det är två avhopp som sker samtidigt med samma typ av kritik riktad mot styrelsen och inte gentemot ledningen gör att det också finns skäl att fundera över arbetssättet i styrelsen. Men det är ändå ingen ursäkt för de förtroendeuppdrag som både Sandra Listerby och Andreas Carnborg har fått men själva väljer att lämna.
1: Min uppfattning är den att det har varit tungt att sitta i OHS-styrelse och jag vet att det har funnits funderingar kring information och hur man strukturerar upp arbete och jag vet att det har gnisslat, men sen kan jag tycka att det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete. Har man fått förtroendet att sitta i OHS-styrelse så är det ett ganska stort förtroende och det är ett stort och viktigt och allvarligt uppdrag, så att det är en mycket tråkig situation och min åsikt är den att nu behöver situationen stabiliseras och det behöver bli arbetsro i hela OHS. Mm.
2: Men är det här ett avhopp som inte har stöd av partiet då, eller har det förankrats?
1: Det är ju på det viset att inte kan man tvinga någon att sitta på en post och sist och slutligen så jo, man får sin position av partiet, men sen inte kan man ju tvinga någon mot sin vilja att sitta i en styrelse eller i en nämnd eller i ett utskott. Då måste man hantera det helt enkelt. Det kommer ju an på personen själv att fatta det slutliga beslutet.
2: Men att det ska ha varit tuffa frågor på bordet för den här styrelsen, det är ju ingen överraskning för någon. Hade ni inte förutsett det då? Var det fel kandidat från början?
1: Nej, det kan jag inte egentligen ta ställning till. Det har ju den här situationen med palliativa har ju eskalerat och det finns. Det kan man också säga när man har lite externt perspektiv att det finns åsikter om hur man kommunicerar internt i OHS och också hur man kommunicerar externt, alltså till allmänheten och till ålänningarna, och att man uppfattar att det finns en massa obesvarade frågor som behöver få svar, och det tycker jag är rätt och rimligt, och det behöver man fundera vidare på i OHS, i ledningsgruppen och i styrelsen, hur man kommunicerar och att folk känner att de har fullödig information. Sen behöver det inte betyda att alla omfattar alla beslut långt ifrån, men att man känner sig informerad både internt i OHS och till allmänheten.
2: Mm. Nu är det ju då två styrelsemedlemmar oberoende av varandra som väljer att lämna och beskriver samma typ av problem. Vad säger det om styrelsens arbetssätt här nu då?
1: Och det är klart att styrelsen behöver ju fundera på sitt arbetssätt. Alltid oberoende och rent generellt får man kritik så behöver man ju fundera över att vad kan jag göra för att förbättra mig? Finns det relevans i den här kritiken? OHS-styrelsen har består av 7 medlemmar och det var 2 som hoppade av, så 5 är kvar. Och 5 av dem som är de här som man säger sakkunniga, det sitter ju de facto läkare och sjuksköterskor, eller en läkare och en sjuksköterska i OHS-styrelse i dagsläge. Och nu fungerar systemet på det viset att alla styrelsemedlemmar i OHS så har en ersättare, och nu fungerar systemet som så att

0: rättarna träder in. Från Liberalernas del är det Anders Ekström och för obundnas del så är det Moderaten Anette Holmberg Jansson. Men det är liksom den akuta situationen att styrelsen fortfarande är beslutsförd. Sen är det ju det här långsiktiga perspektivet som vi har diskuterat med information och hur man lägger upp styrelsearbete och så vidare.
1: Och du var ju inne på det här med kommunikationen både externt och internt och även styrelsearbetet här nu då. Känner du att du har fullt förtroende för den här styrelsen?
0: Absolut. Det måste jag säga att jag har. Jag kan inte säga liksom, antingen har man förtroende eller så har man inte förtroende. Och landskapsregeringen har förtroende för styrelsen. Och nu behöver man försöka jobba vidare och försöka lappa den här förtroendekrisen som finns.
1: Finns det något i den kritik som kommer fram här som du faktiskt håller med om?
0: Jag läser ju tidningar och sociala medier som alla andra. Och där finns det just den här kommunikationsbiten då. Att det finns ett informationsvakuum och man funderar vad som ska hända. Samtidigt så måste jag tro på det som sakkunniga säger i OHS, som ledningsgruppen säger i OHS-styrelse, att de ålänningar som är i behov av palliativ vård ska få det utan tvekan. Och det måste jag tro på. Och jag har dessutom, sen den här frågan exploderade, så har jag granskat själv, tittat på OHS verksamhetsplan. Och där finns det ju goda utvecklingsförslag. Det pågår mycket utvecklingsarbete inom OHS. Och bland annat också när det gäller den palliativa vården.
1: Skulle du säga att den palliativa vården och utvecklingen där, det är bara en bråkdel av allt det utvecklingsarbete som pågår då? Eller har den fått oförtjänt mycket plats och diskussion?
0: Nej, det tycker jag inte, och jag tycker att det är helt förståeligt. För pratar man om palliativa vård så är det människor som har obotliga sjukdomar. Och jag förstår också till 100% att folk blir oroliga. Det väcker befogade känslor. Det är inte alls frågan om det. Men det finns som sagt var förbättringsförslag när det gäller den palliativa vården i OHS-verksamhetsplan. Och det pågår. Man kan ju vara lite ledsen över det eller liksom betryckt över det att allt blir så otroligt negativt. Det pågår väldigt mycket fint utvecklingsarbete på OHS. Inte bara inom den palliativa vården utan inom flera områden. Så att och det där överskuggas ju av den här kritiken som finns.
1: Om vi återgår då till de här två styrelseledamöterna som lämnat. De säger ju å ena sidan att de är besvikna över att beslut har antecknats till kännedom här i styrelsen. Att man inte fått ta riktigt aktiv ansvar som man hade hoppats och fatta avgörande beslut. Å andra sidan så understryker de ju att de har förtroende för ledningen här inom OHS. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons exempelvis. Uppfattar du det här som motsägelsefullt?
0: Kanske inte riktigt ändå. Men om man försöker bena i de här uttalandena. Nu har jag varken pratat med Sandra Listerby eller Andreas Kahnborg efter att de har uttalat sig i media. Men jag läser kritiken som det interna styrelsearbete. Hela det här upplägget med palliativa vården så styrs ju av ledningsgruppen och det är ledningsgruppens förslag. Så till den delen så kan jag väl inte tolka att det finns en massiv kritik kring själva upplägget och tankegångarna med hur man ska utveckla den palliativa vården. Men att man är kritiska till det interna styrelsearbetet. Så tolkar jag det. Utan, jag vill understryka det, efter att den här mediastormen så har jag varken pratat med Sandra eller Andreas.
1: Liberalerna är ju största regeringspartiet här. Sandra Listerby är liberal. Vad tänker du att det ger för signaler utåt här nu då att det är en liberal som stiger av OHS-styrelse?
0: Ja, det är en allvarlig sak som jag sa. Det skadar ju liksom förtroende för oss också, för Liberalerna. Det är helt klart. Men vi har en ersättare och det är i dagsläget Anders Ekström.
1: Men det ska inte uppfattas som att ni inom partiet inte riktigt är överens om hur styrelsearbetet inom OHS ska bedrivas då?
0: Nej, det tycker jag inte. Det är ingen sån stor diskussion som vi har haft. Men det är klart att nu måste vi ju fundera tillsammans med OHS-styrelse och landskapsregering och ansvarig minister hur man kan förbättra kommunikationen och vad som efterlyses av styrelsen för att kunna ha ett bra styrelsearbete, ett konstruktivt styrelsearbete i de här knepiga, den här utmanande situationen vi befinner oss i. Jag vill också passa på att understryka det, att trots att vi har ekonomiska utmaningar i landskapet som helhet, så är OHS en organisation, en enhet som har fått alltså rejält, man har haft ett litet inbesparingskrav om man jämför med andra organisationer. Och man kan också se på utvecklingen kring hur man tilldelar medel till OHS. Jag tror att 2022 så kostar OHS 90 miljoner och i dagsläget är vi uppe i 111 miljoner. Mm. Alltså på 5 år. Mm. Så att OHS är väldigt, väldigt viktiga för alla ålänningar. Den är väldigt viktig för landskapsregeringen, den är viktig för lagtinget. Så att vi försöker hantera situationen efter bästa sätt. Och det är väldigt viktigt att ålänningarna har stort förtroende för OHS och den personal som jobbar där och den vård som ges.
1: Mm. Men precis, Liberalerna är ju det parti i regeringen som har drivit på, frontat idén om att det offentliga Åland måste spara. Liberalerna har ju finansministerposten. Nu har ni gett OHS lite mer utrymme här, lindrat de kraven. Och ändå så blir det en för knepig situation för er liberala ledamot. Där är det lite, är det anmärkningsvärt?
0: Det kanske kan tyckas på det viset, men jag vill nog ändå understryka det att de ramar som vi har, de medel, de skattepengar som finns, så fördelar vi till skärgårdstrafiken, till kommunerna, till OHS, till gymnasiet, till högskolan. Och till den delen så är det just välfärdens kärna som är prioriterad. Det är utbildningen, det är hälso- och sjukvården, det är socialvården. Samtidigt som det är så stora bitar av hela samhällskakan, så att man måste förändra det arbete också, förändra sättet som man arbetar på. Det är ju inte så att det är liberalernas flaggskepp det här med ekonomin, utan det är de resurserna som vi har. Och det finns ju en samstämmighet i landskapsregeringen, hos de tre partierna som sitter i landskapsregeringen. Men jag uppfattar också att det finns en samstämmighet, kanske inte precis alla i lagtinget, men väldigt, väldigt många, en övervägande majoritet. Det är ju också lagtinget som fastställer ramarna för de olika politikområdena. Mm. Så att min uppfattning är den också, att det har funnits en samstämmighet. Nu är vi mitt inne i budgetarbete och man ska snart lämna en ny budget till lagtinget. Och då blir det ju den här diskussionen då om man från oppositionen till exempel vill föra över mera pengar, justera om, ta från kommuner eller skärgårdstrafik eller utbildning. Och, så den möjligheten så finns ju i lagtinget nu här i höst.
1: Mm. Ja, vi väntar på det. Men redan igår då talade din regeringskollega Ersim Sekai om att styrelsen behöver stabiliseras, så att organisationen behöver en stabil styrelse. Det finns ersättare som nu träder in och samtidigt säger ju Sekai att de inte behöver bli de långsiktiga lösningarna. Det här öppnar ju för en fortsatt ryckighet. Hade det inte varit bättre då att köra på med de ersättarna nu då, än att låta dem vara med ett tag för att sen kanske byta ut också dem?
0: Det tror jag skulle vara det absolut bästa, men nu har Anders Ekström och Annette Holmberg Jansson accepterat en ersättarplats, så det är ju en diskussion som vi måste ta med dem. Det är liksom, vi kan ju inte heller bestämma över huvudet på Anders Ekström och Annette Holmberg Jansson. Jag skulle gärna säga att de skulle ta ordinarie platser, samtidigt som jag vet att de också har andra betungande uppdrag. Så att det är ju en diskussion som vi får ta med dem. Anders Ekström är stabil och har erfarenhet och Anette Holmberg Jansson har lång erfarenhet och har suttit i landskapsregeringen och i styrelsen tidigare. Så att visst skulle det vara ett önskescenario, men det kommer praktiska frågeställningar här som vi måste diskutera med Anders och med Anette.
1: Och det blir ju en diskussion även inom ditt parti då. Anders står ju på glänt till att kanske då bli partiordförande här nu. Då är det en position som är svår att förena med det här arbetet?
0: Nå, det vet jag inte. Det är ett förtroende, stort och högt förtroendeuppdrag att sitta i AHS-styrelse eftersom det är en av de politikområdena som allmänheten och ålänningarna värderar allra högst. Det är en diskussion som vi måste ta med Anders. Det är väldigt nyttigt att sitta i AHS-styrelse. Då får man en grepp om hela hälso- och sjukvården. Så att det är en diskussion som vi helt enkelt måste ta med Anders. Det är ju inte bara så det att Anders har också stora andra betungande uppdrag i dagsläget.
1: Mm. Men betyder det att vi bör invänta budgetprocessen och behandlingen av den i lagtinget innan ni vågar sätta dit kandidater som kan omfatta vad som ska verkställas? Eller kommer det gå snabbare än så?
0: Ja, det kan jag inte uttala mig om i dagsläge, men som sagt, vad har man också accepterat när ersätta plats, så är man ju helt beredd på att hoppa in. Så är det. Och jag hoppas att vi hittar en långsiktig lösning, men det behöver vi prata med Anders och Anette med om först.
2: Det säger lantrådet Katrin Sjögren, Liberalerna. Reporter Hasse Persson Bru.

0: I år så deltog polisen på Åland för första gången i Interpols minnesdag för att hedra poliser som omkommit i tjänst. På Åland har bara en polis omkommit i tjänsten. Det var år 1976, det är alltså 50 år sedan. Och just den 8 oktober idag alltså, det är lite speciellt inom den åländska poliskåren. Det var nämligen den dagen då polismannen Holger Erik Danielsson utsattes för det våld som gjorde att han olyckligt nog avled senare på sjukhus samma år. Här i studion nu hälsar jag välkommen till överkommissarie Benjamin Fällman.
1: Tack för inbjudan.
0: Du är här och har också noterat att den här dagen är lite speciell för den åländska poliskåren. Det var alltså då Holger Eriksson var med om den incident som ledde till hans död. Vad vet du om den här händelsen?
1: Vi kan säga att det är så pass långt tillbaka i tiden så att det var före min egen tid inom poliskåren. Men det är givetvis någonting som vi inom kåren gott känner till och som alltid finns med oss. Det är en mörk tid inom den åländska polishistorien och även om man får säga att precis som du var inne på, att det bara har varit ett dödsfall, så är givetvis ett dödsfall för mycket. Det strävar ju alltid till till nollvision där.
0: Och vad händer den här gången då?
1: Den här gången så får man väl se kanske lite som ett exempel på där som ett relativt rutinartat uppdrag. Det rörde sig alltså om ett trafikövervakningsuppdrag där en patrull var ute och utförde trafikövervakning och polismannen då blev påkörd av en bil och sen då avled av skadorna i sviterna från den olyckan.
0: Och det här var någonting som ni uppmärksammade lite extra då i våras när det var den här minnesdagen. Då hade ni en speciell stund. Hur hedrar ni minnet av Holger då?
1: Vi kan då säga att det var just det som du nämnde tidigare. Det är den här Interpol då som har varit drivande för den här internationella minnesdagen. International Day of Remembrance for Fallen Officers kallar de den. Mm. Och den dagen då så var det första gången som finska polisen var med och vi valde också då att vara med och hedra våra kollegor både internationellt och lokalt då. Mm. Och här så var det då vi hade flagga på halvstång och vi hade en tyst minut samtidigt då i hela landet. Och polismästaren pratade om några ord angående vad det här innebar och då tog vi också särskilt upp just minne av den här tragiska olyckan eller tragiska händelsen om Danielsson.
0: Mm. Och just idag så är det också då en dag då vi tänker lite extra på det och ni såklart tänker lite extra på det. Men jag sa här inledningsvis att det här är det enda dödsfallet för en polis i tjänst på Åland under alla dessa år. Men det har funnits gränsfall där, förstår jag.
1: Det har funnits, mig veterligen, åtminstone ett fall där vi har en kollega som har avlidit i tjänstutövning. Men det har då klassificerats som ett sjukdomsfall och då räknas det så att säga inte som att det är förorsakat av tjänsteutövningen, utan det var ett sjukdomsfall.
0: Mm. Som kan hända i stort sett då, när som helst och var som helst, ja. Men är det ett gott betyg då för den åländska poliskåren att det här är så otroligt sällsynt?
1: Det vill vi ju givetvis säga, och det är ett gott betyg för det åländska samhället, skulle jag säga, överlag. Men och vi kan också ser vi det på en nationell nivå, så det är relativt sällan de här tragiska händelserna inträffar. Vi pratar om på 2000-talet så tror jag att man har två fall där poliser har förolyckats till följd av våld.
0: Och just det här var ju en trafikrelaterad skada då. Hur vanligt eller ovanligt är det för kåren?
1: Jag vågar inte uttala mig om hur ofta det sker, men däremot så sker det. Och jag vågar väl säga att de flesta som har arbetat ett tag och som har varit med lite längre så känner väl nog till någon eller har arbetat med någon som inte längre finns med oss, som hör till dem som inte kom hem.
0: Ja, det är lätt att förstå den sorgen att mista en kollega. Det är ju tyvärr någonting som händer av och till. Om man tittar till de yrkeskårer där det är vanligast med dödsfall just i tjänst i Finland, så sticker ju tre kategorier ut. Transport och logistik, då är det ju just både lastning men också trafiksituationer där då. Byggnadsarbetare, jord- och skogsbruksarbetare. Här finns ju inte polisen med överhuvudtaget i toppen, inte heller räddningsväsendet. Skulle du säga att polisyrket är förhållandevis ofarligt då, eller hur ska vi se på det?
1: Jag skulle säga att det är ett relativt säkert och tryggt yrke. Alltså det är inte farligt i varje ögonblick, men den här osäkerhetsmomenten kommer alltid att finnas där. Och den går heller inte att utesluta. Det är det yrke som när någonting händer och alla som har möjlighet drar sig bort ifrån faran, så är det någon som måste bege sig in i händelsen och hantera den. Och det är polisen, så att man kommer aldrig att kunna bli av med den risken. Men med det sagt så tar man ju också höjd för det, att utbildningen utvecklas ju i samma takt som samhälle utvecklas. Och finsk polis har en erkänt hög kvalitet på utbildning. Och både utbildning, utrustning, taktik, allting utvecklas fortlöpande.
0: Okej, okay. Hur skulle du säga att säkerhetstänket är inom den åländska polisen idag då, om du säger att den utvecklas ständigt?
1: Det är någonting som vi lägger väldigt mycket energi, vi lägger väldigt mycket krut på just den biten i yrket. Det är flera stycken, vi har instruktörer utbildas och godkänns på så att säga nationell nivå för att hålla en liklinjering i hur polisen agerar och hur vi förväntas arbeta, just för att man ska kunna arbeta på samma sätt oberoende man arbetar med en kollega man inte har jobbat med tidigare, så kommer man så att säga utifrån från samma skolning och med samma taktik och arbeta på samma sätt.
0: Finns det någon typ av situation ni tränar extra mycket på eller förbereder er extra mycket för som kan vara kopplad till en fara?
1: Jag tror att det är ganska givet att ju högre konsekvenserna blir av polisens ingripande, desto mer övning och träning kräver det. Så att då har vi ju maktmedelsanvändningen. Oberoende maktmedel består i att hur man använder bilarna till våra vapen, till all utrustning som vi bär med oss och har på oss. Så där använder man ju mycket tid till licensiering, så att man ska veta hur och vad man ska göra om man hamnar i den olyckliga situationen att man behöver använda det. Men sen så har vi ju andra saker, som till exempel det du var inne på tidigare, utryckningskörning och arbete på väg. Det är så här vardagssituationer som det riskerar att bli väldigt tragiskt då, och just den här typen av situationer kan inträffa.
0: Och vilket stöd får man då som polis om man har varit med om något allvarligt, eller för den delen någon nära ögat händelse så att säga?
1: Det är också något som har utvecklats enormt under en relativt begränsad tid. Från det att polisyrket så har vi varit behäftat med en lite, ska vi kalla det kulturellt då, i poliskulturen så ligger väl lite den här machokulturen, att man ska inte behöva någon hjälp och det ska inte behöva pratas. Och det är väl kanske, ska vi säga, gudskelov bakom oss i det här läget. Det betonas i utbildningen väldigt hårt hur vi ska hantera det här när du har varit med om svåra situationer, jobbiga situationer. Och det är också subjektivt hur du som person, för det är alltid en person bakom varje polisuniform, hanterar en sån situation. Och vilket stöd man som arbetsgivare då behöver ge. Och vi har ju en oerhört professionell företagshälsovård som finns där och stöder oss när det behövs. Och allt ifrån från kollegor, olika förmansnivåer som finns där för att kunna se vilka behov som uppstår efter händelser, till att finnas där som första stöd för kollegor också. Också något som utbildas inom kåren.
0: Detta sagt då av överkommissarie Benjamin Fällman med anledning av att vi minns Holger Erik Danielsson då, som är den hittills enda polisman som omkommit i tjänst här på Åland 50 år sedan alltså. Tack för att du kom hit och ville prata om detta.
1: Tack för att du bjöd in mig.

0: Rederiet Axferries får både ris och ros i årets kundundersökning. Den övergripande kundnöjdheten får vitsordet 4,28 på en 5-gradig skala av de närmare 800 respondenterna. Frågan om det känns tryggt att åka med Axferries får vitsordet 4,6. Personalens vänlighet och hjälpsamhet får betyget 4,5. På frågan om vad man anser att har förbättrats mest under året anger 30% av respondenterna kaféets service. 29% lyfter fram personalens bemötande. VD Per Ringsby säger att Axferries sammantaget är nöjda med resultatet av årets kundundersökning och de till största delen positiva kommentarer som inkommit.
1: Jag tycker det är ett ganska bra resultat. Vi fick ju ett resultat som vi var nöjda med föregående år och nu ligger det ju i linje med det resultatet i år också.
0: Vad vill du lyfta fram då?
1: Personalen får väldigt fina vitsord i den här undersökningen och det vill jag gärna lyfta fram. Vi har ju såna här skrivna kommentarer också. Så kommer det ofta tillbaka till just personalen gör ett väldigt fint jobb och personalen är väldigt servicemedveten och så.
0: Vad lyfter man fram när det gäller önskemål om förbättringar?
1: Det finns en hel del skrivet där. Det mesta av förbättringarna är ju sånt som ligger utanför vår kontroll. Att man vill ha fler avgångar eller man vill ha annan turlista eller man är missnöjd med incheckningssystemet eller något sånt där.
0: Det ligger som du säger utanför Axferries kontroll men det kommer ju ändå att påverka er kanske negativt då.
1: Jo, alltså där är det ju lite svårt kanske för våra kunder att veta vem det är som är ansvarig för vad. Utan de ser färjetrafiken som en helhet och de ger dem betyg på det som de inte tycker är enligt deras önskemål.
0: Ni har ett betygssystem här där 5 är det högsta betyget. Och vad vill du lyfta fram då av de här betygsatta delarna av det här?
1: När man tittar på våra betyg så ligger nästan alla över 4 då. Och en del ligger väldigt, väldigt högt. De ligger nästan gränsen mot en 5 då. 4,5 och uppåt har vi flera betyg som ligger på. Det är väl bilden att passagerarna är, eller kunderna, är ganska nöjda med Axferries. Och det är ju naturligtvis ett väldigt positivt besked för oss att de är nöjda med vår verksamhet. För generellt sett så är väl människor sådana att man berättar heller när man är missnöjd än man är nöjd med någonting. Men här har vi ju svart på vitt att majoriteten av de som åker med oss är faktiskt ganska nöjda med verksamheten.
0: Det missnöje som respondenterna ger uttryck för kommer enligt Per Ringsby huvudsakligen fram i de skriftliga kommentarerna.
1: Jo, där man har skrivit fritt och där har man ju uttryckt visst missnöje med en del saker. Avgångstider, med hur tidtabeller är utformade. Sen är det ju så att så fort någonting ändrar så kommer det finnas personer som blir missnöjda med att det ändrar. Oavsett vad man ändrar eller hur man ändrar det.
0: Sammantaget är ni då ganska nöjda med resultatet ni har fått i den här undersökningen och att det har kommit mycket positiva kommentarer.
1: Jo, nu kan vi inte redovisa de här kommentarerna utåt då, utan vi får bara berätta om dem. Men just service, personal, bemötande är sådana här ord som återkommer i kommentar efter kommentar.
0: Vilka förbättringsmöjligheter ser då Per Ringsby för Axferries?
1: Kortare sikt så kommer det naturligtvis kanske inte ändra sig så jättemycket, men vi står ju inför en situation där hela skärgårdstrafiken troligtvis kommer ställas om ganska mycket under kommande år. Och vi ser ju till exempel att miljöhänsyn är sånt som vi inte får toppbetyg på. Där hänger det ju mycket då på att man kan genomföra de här konverteringarna som ligger planer på nu då inför den här stora upphandlingen.
0: Att det blir eldrift då i större utsträckning.
1: Precis så.
0: Det är en sak som resenärerna då ser så viktigt att det ska vara så miljövänligt som möjligt.
1: Man har ju i alla fall inte gett oss högsta betyg där utan vi har en 4 där i betyg på att rederiet bryr sig om och tar hänsyn till miljön och det ligger betydligt lägre än de här rena servicebetygen.
0: Det är en verksamhet som diskuteras väldigt mycket det här med skärgårdstrafiken och det är mycket negativa röster men som sagt också positiva men att jag kommer då negativa kommentarer om avgångstider och annat som inte ni kan påverka men det drabbar ju ändå er indirekt. Att är det ett bekymmer för er i alla fall?
1: Det är ju naturligtvis tråkigt att folk riktar sin kritik mot oss särskilt när det är sånt som ligger utanför vår kontroll. Och det finns inte så stora möjligheter för oss att gå i någon dialog med de som har de här åsikterna. Men jag tycker det känns ändå bra att få en sån här en sån här ordentlig undersökning som utförs av en extern firma där man får svart på vitt att majoriteten av våra kunder är faktiskt inte särskilt missnöjda. Genomgående så har vi ganska höga betyg i den här undersökningen och det tycker vi är väldigt positivt.
0: Det sa VD Per Ringsby om Axferrys kundundersökning. Reporter Thomas Tornefjell.

0: Vad händer på Åland?
1: Vad pratar alla om?
0: Lyssna på Ålands nytt på lätt svenska.
1: Åländska nyheter med enkla ord och tydliga förklaringar.
0: Ålands nytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på allansradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Lystring. Detta är ett sponsrat inlägg från Ålands Radios ägare, Ålands landskapsregering, till Ålands folk.
1: Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Och gör inget som Ålands landskapsregering inte skulle göra.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Känn dig riktigt varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Fatta familjen. Patti Hansén heter jag och vid min sida så har jag psykolog Bo Heskov Elvén och psykoterapeut Malin Lindholm. Hello, hello.
2: Hej, hej.
3: Hello, hello.
1: Hörni, idag så ska vi prata med föräldrar som har vuxna barn men som ändå behöver mycket stöd och hjälp. Barn som liksom inte riktigt flyger på egen hand fast de har fyllt 18 år och betraktas som myndiga. Era erfarenheter av det här ämnet, Malin och Bo?
2: Alltså, jag har ju vuxna barn och jag har barn med särskilda behov. Så jag har ju varit en sån förälder som var tvungen att ta det ansvaret. Att vara den här familjen som hon inte har på något annat vis. Och därför får vi ju en mer, även om den är mer jämlik idag än det var när hon var barn, så är det fortfarande mer föräldralig än den är för de andra barnen, där det har blivit väldigt mer jämlikt. Min dotter är 38 år nu.
1: För dig, Malin?
3: Ja, och jag tänker just det här extrema oron som jag möter hos föräldrar, men också blandat med skam, för att det är många som tycker saker om när vi hjälper våra vuxna barn, att de borde vara självständiga, att vi borde ha uppfostrat dem bättre, att de kan bättre, att vi curlar dem och så vidare. Så det är ett sånt lidande i det. Och också den här tanken, vad händer när jag dör då? Det här kommer att fortsätta liksom för alltid. Men även när jag träffar unga vuxna då, som är över 18 år, som inte riktigt flyger, också mycket oro, den här känslan att vara annorlunda. Det är nästan inte pratbart ofta när man träffar en 25-åring som fortfarande inte fixar gymnasiestudier eller bor hemma eller så. Fruktansvärt tungt alltså.
1: Det är inte omöjligt att någon av de föräldrar som vi ska prata med senare idag också kanske är rädda för att de på något sätt håller kvar barnen, att de blir för uppoffrande mot sina vuxna ungar.
3: Ja, verkligen så extremt svårt. När ska man putta och när ska man hålla tillbaka?
1: Hörni, vi ska alldeles strax nu ta oss an ett gäng föräldrar och coacha och stötta och förhoppningsvis ge några goda råd på vägen. Har du någonting som du går och grubbla på, då är det bara att mejla din fråga till fattafamiljen@ur.se.
4: Familjen.
1: Och nu har vi med oss en mamma till en ung vuxen med flera NPF-diagnoser som behöver mycket stöd i sin vardag. Mamma undrar kort och gott hur hon ska hjälpa sin son att leva ett mer självständigt liv. Hej mamma, och fint att du har kontaktat oss.
5: Hej, hej.
1: Berätta om din pojke.
5: Ja, det är min son då som har Aspergers kallar man det förut och ADD. Han har också social ångest och en tilläggs, jag vet inte om det är diagnos, GAD, GAD i alla fall.
2: Generaliserad ångest.
5: Ja, precis. Som ställer till det mest av allt i den här konstellationen skulle jag vilja säga. Mm. Jag har ju bott hos mig hela sitt liv. Och nu så har vi fått en lägenhet till honom och i somras så fick vi nycklarna dit och han står som att han bor där nu. Men det blir inte riktigt så. Han bor ju fortfarande hemma men har kanske 2 nätter i veckan i lägenheten och sen tillbaka hem igen. Mm. Och det är där vi är nu och jag känner att allting hänger fortfarande på mig.
1: Om du skulle få rikta nu din huvudfråga direkt till Bo och Malin, hur kan de hjälpa dig?
5: Det jag undrar är hur jag ska kunna hjälpa honom att bli mer självständig. Eftersom jag känns som att jag är problemet som mamma mycket. Och jag kan heller inte använda mig av LSS eftersom han är vuxen och bestämmer själv. Så vill han inte ha den inblandningen av dem.
2: Okej, ja. Men han vill gärna vara självständig.
5: Ja, det vill han.
2: Ja, och hur förklarar han det? Hur snackar han om det själv?
5: Han sa faktiskt häromdagen att

0: han skäms så för att han har inte en social förmåga, och det märker han ju själv, för han vet inte hur han ska svara folk.
1: Mm. Finns det någon sysselsättning för din pojke?
0: Nej. Ingen alls.
2: Mm. Hur han klarat sig i skolan? Hur långt har han gått kvar, så att säga?
0: Han klarade inte skolan. Han hoppade av efter sexan där. Så sen har han varit hemmasittare efter det.
2: Mm. Och hela vägen igenom det som gymnasium.
0: Ja, precis.
2: Hur försörjer han sig?
0: Han får bidrag då ifrån Försäkringskassan.
2: Ja, så aktivitetsersättning.
0: Precis. Mm.
1: Har det funnits insatser som har hjälpt någon gång? Jag tänker habilitering, barnpsykiatrin. Aldrig?
0: Nej. Han har ju provat alla. Alltså, jag vet inte hur mycket vi har provat, om man säger, initialt. Mm. Men allting har ju bara gått i stöpet innan den så har hunnit liksom komma igång. Mm. Så, där han får ångest och får problem och backar helt och hållet.
1: Mm. Och är du ensamstående eller finns det en medförälder?
0: Nej, jag är ensamstående.
1: Och om vi skulle snabbspola bandet 10 år framåt i tiden eller 5 år framåt i tiden, vad ser du framför dig gällande ditt liv och din pojkes liv?
0: Om 5 år så kanske jag har flyttat till en gård eller sådär, hoppas jag. Och då kommer nog han vara med mig, fast i en kanske fristående litet hus på gården. Mm. Jag har svårt att se att jag kan pusha, hur ska jag säga det här på rätt sätt, men pusha bort honom från mig.
1: Mm.
0: Så jag har svårt att se det så som det har varit i backspegeln, och så som det är idag så bara blir det platt fall varje gång.
1: Mm. Mm. Och om vi tänker 5-10 år framåt, finns det någon sysselsättning för din pojke?
0: Det vet jag inte. I de bästa världar så hade han kanske haft lite fler vänner, en hobby, någonting som fyllde hans liv utanför hemmet.
1: Mm.
0: Det hade jag önskat honom.
2: Har han det på nätet? Har han kontakter på nätet och en hobby som...
0: Ja, han har ju varit inne i den internetvärlden ända sedan han slutade skolan, så han har ju vänt på dygnet, så han är vaken på nätterna och pratar med utländska vänner, tror jag.
2: Mm. Men, det är ändå...
0: men ingen han träffar fysiskt.
2: Nej, men det är ändå en social kontakt som han upplever som vänner. Alltså det är inte sådana som bara är nya varje dag, eller?
0: Jag vet inte, han pratar inte med mig om det längre.
2: Nej, okej, ja. Det kan vara bra att fråga in till. Alltså för ibland underskattar vi den sociala kontakten som finns.
0: Ja, kan det ju vara.
2: Man får ju ofta kontakt med likasinnade, så att säga, som också sitter i sin lilla värld.
0: Ja, men precis. Och, det jag egentligen undrar, det är väl, ska jag backa lite mer? Ska jag bli tuffare av som förälder? Ska jag inte vara lika hjälpsam? Förstår ni mig?
2: Jag förstår dig. Alltså. Och det är en stor fråga. För, alltså, i samhället skulle vi ju säga att du tar för stort ansvar. Men vi kan ju inte ställa större krav än han kan leva upp till.
0: Precis, det är alltså, så jag har känt hela tiden.
2: Ja, och när vi kommer in i det neuropsykologiska fältet, som vi kallar MPF-fältet, så är det ju så att vi måste förhålla oss till vad personen kan.
0: Ja.
2: Alltså, och ställer vi för höga förväntningar, där kan det ju bli jättedåligt liv för honom.
0: Mm.
2: Så jag skulle ju säga att du har gjort det som är nödvändigt, låter det som.
0: Ja.
2: Sen skulle det kanske underlätta att skapa, alltså den här mellan, det, när du pratar om att bo på landet, det är det vi kallar en mellanlösning. Det är inte att han bor i egen lägenhet och klarar sig själv, och det är inte heller att han bor hos dig. Utan det är en mellanlösning. Och det kan vara bra, och det kan till och med vara så att det så småningom blir ingången till en vidare lösning.
0: Ja, alltså,
2: så jag tycker inte det är fel tänkt överhuvudtaget.
0: Det var bra.
2: Det är det inte, men jag tänker att på sikt så skulle jag tänka att alltså ett serviceboende där det finns andra med hans svårigheter, där det finns tillgång till personal, det skulle ju kunna vara jättebra för honom. Men jag förstår att han inte vill sitta själv i en lägenhet.
0: Nej, men precis. Och jag känner att, att jag har drivit igenom det här. Han ville ha lägenhet och så har man ju fått hjälpa honom hela vägen. Eller? Mm. Det blir ju att jag gör det, men det jag försöker är att han ska vara med när jag gör allting. För honom, så att inte jag gör allting själv, utan jag till exempel med räkningar och så nu, då jag tar inte i papprena, utan jag sitter som en, ja, men ledsagare bredvid, och så får han göra de där sakerna. Så jag hoppas ju att vi kan nöta på så att han blir mer självständig på något sätt. Men det är det enda jag har kommit på.
2: Ja, men alltså, det du gör det är att du blir ett stöd.
0: Ja.
2: Alltså, det tycker jag är jätteviktigt. Alltså, vi kan göra saker åt folk eller vi kan stödja dem i att göra det själva. Och det är lite mer framtid i en kille i hans ålder genom stödet. Så man kan säga att det handlar om den här balansen. När blir vi ett stöd och vad är det vi ska ta över? För det är ju saker i hans liv du kommer att behöva ta över fortfarande.
0: Mm. Ja.
2: Alltså, så är det. Ja. Och det här med att balansera det är ju den stora frågan. Och jag har själv barn med särskilda behov. Jag fick hjälpa till ganska mycket längre än andra. Och där har jag alltid tänkt det här med att alltså, det får vara barnet som bestämmer hur mycket jag ska hjälpa till.
0: Ja, det känns bra att höra dig säga det eftersom man många gånger får höra annat från omgivningen.
2: Ja, men alltså, jag ska inte hjälpa till för att jag vill. Jag ska hjälpa till för att jag blir ombedd. För då blir det ändå ett autonomt val. Alltså, precis. Barnet säger, jag behöver dig. Och då går vi in. Men vi ska inte göra saker innan barnet ber om det.
0: Ja, men det svåra med honom är ju att han inte säger så mycket. Nej. Det är ju det. Mm. Jag kan ju honom och läsa honom ganska bra. Mm. Men han säger ju inte det han behöver. Alltså, så.
2: Nej.
0: Utan det blir ju att jag får pusha honom ändå. Men jag ser ju när det finns ett initiativdriv i honom.
2: Mm. Ja, precis.
1: Berätta om ett sånt. Mm.
0: Men det var som lägenheten. Det var, han liksom muttrade hemma hela tiden att han ville flytta för han var så trött på mina hundar.
2: Ja.
0: Så det liksom blev bara mer och mer av det här och man såg att han byggde upp irritation verkligen. Och då så sa jag, men då tittar vi här, så gör vi så här, och så sökte vi lägenheter och helt plötsligt hade han lärt sig det och då sökte han själv och sa, mamma, nu har jag sökt den. Så då märkte jag ju ännu mer att det fanns ett driv där.
2: Mm.
1: Bra. Wow.
0: Men det tog ju 2 år typ.
2: Ja.
0: Men ändå.
1: Ja, finns det fler sådana exempel, mamma?
0: Jag har märkt en sak och det är att han har själv klickat hem typ lite kläder från internet. För det är ju väldigt stort att han har en egen ekonomi nu.
1: Mm.
0: Men just att han hade klickat hem någonting, det var så stort.
1: Och att han är mån om sin ekonomi, egen bostad. Ja. Finns det mer?
0: Det är nog det just nu, men jag är väldigt glad för det.
1: Ja.
2: Men det är steg, stora steg till och med.
1: Jättestora.
0: Ja.
1: Och är det en oro i dig eller en stress? Eller hur skulle du benämna
0: det? Så är det ju.
1: En sorg.
0: Ja, du säger dem allihopa där med en gång. Det är det.
1: Är det också en känsla av hur länge går det? Hur länge orkar jag?
0: Men den har ju kommit och gått hela tiden. Nu så har man väl landat i, som person som jag är så har jag ju landat i nuet, att man lever här och nu.
1: Mm.
0: Det är liksom en timme i taget, en minut åt gången och så får det vara bra så.
1: Och utifrån att du faktiskt står på bena efter alla år så är ju det här en väldigt hjälpsam strategi du har.
0: Var det är det.
1: Klok som någon gång pratade och leva med barn med diagnoser och när det är mycket svårigheter, att det är inte bra dagar, men däremot finns det bra stunder och de gäller det att ta vara på. Det låter det som att du gör.
0: Jajamän, jag tror att jag är världsbäst på det.
1: Ja, berätta. När glimrar det till? När är det en sån...
0: Nej, men det finns det ju alltid stunder. Alltså, varje dag hittar jag sådana saker. Det är bara att gå en promenad och så känna luften. Liksom.
1: Mm.
0: Att titta på någonting som gör dig glad. Jag brukar titta på stenar vid stranden så blir jag jätteglad över stenar. Och jag blir så mobbad av min andra son när jag kommer hem med stenar. Han tycker jag är så konstig. Men det här lilla, liksom, hitta glädje, det har varit så viktigt för mig.
1: Ja, ljuvligt. Och då finns det sådana glimmerstunder i kontakten med din son, din unga vuxna?
0: Ja, men de tycker jag faktiskt har blivit lite mer sen han har en egen lägenhet och jag kommer ner dit. För att nu helt plötsligt så kommer jag hem till honom och jag tycker ändå att man börjar se en viss stolthet i honom där. Och när jag ser det, alltså, då blir jag ju så himla lycklig.
2: Ja, precis.
0: Fantastiskt härligt att se honom kunna kanske möjligtvis ha ett liv, ett eget liv, ett värde någonstans, att få plats på våran jord, för det har känts som att han inte har funnits på något sätt för alla.
2: Vi brukar säga att personer med den diagnosen Aspergers syndrom eller autism nivå 1, de har en väldigt lång ungdom.
0: Ja, alltså, kan man lugnt säga.
2: Ja, men också att upplevelsen av att bli vuxen tar längre tid. Alltså, en del är en bit över 30 innan de känner att nu börjar jag bli vuxen.
0: Kan jag tänka mig. Jag har alltid tänkt så om honom.
2: Ja, och samtidigt så är det ju den här, men han är 21 nu och han har börjat flytta hemifrån. Alltså jag tänker att ni har kommit ett steg på vägen. Men jag tänker inte att det kommer att... Alltså det kommer ju att... Det jag menar. Det kommer ju att fortsätta. De här stegen, precis, tänker jag. Jag är bekant med en ung man som har samma diagnoser. Och han åt hemma på varje kväll tills han fyllde 30.
0: Ja, det är du. Kan jag tänka mig. Och nu är inte svårt att förstå.
2: Ja, nu är han 35 och bor nu 6 mil från sina föräldrar. Det funkar faktiskt bra.
0: Wow, ja, vad roligt.
2: Så alltså, det kom lite senare än hans bussår, ska vi säga så. men så småningom kom det i alla fall. Alltså, så det gäller det här med att som förälder säga, men, alltså, jag ställer upp om du behöver det, men jag kommer inte att ta över.
0: Mm. Ja, och
2: sen behöver du hjälp för att bli mer självständig, så löser vi ju det också. Mm. Som du har hjälpt honom med lägenheten, tänker jag.
1: Jag sitter och tänker på vilken jäkla tur att du hade de där störiga hundarna, mamma.
0: Ja.
1: Då vart det ju lite fart på pojken. Då finns det helt plötsligt ett driv. Ja. Så det är ju bara hitta det där någonstans och att han är en late bloomer. Han behöver släppa in fler vuxna i livet som avlastar dig.
0: Ja.
2: Alltså det viktiga tycker jag utifrån min erfarenhet, det är det här att varje gång vi tar 2 steg fram och det blir 1 tillbaka, då är det i alla fall 1 steg fram sammanlagt.
0: Ja, men det är så vi tänker, precis. Ja.
3: Berätta, mamma, hur kändes det här samtalet?
0: Nej, men jag blev förvånad faktiskt, för det känns bra, även om jag förstår att det kanske inte var så det kanske är lite otydligt min sons liv. Jag inser väl att jag har hjälpt honom ganska mycket då, om man säger så. Och att han är på rätt väg någonstans. Så det är nog bara att sitta lite lugnt i båten framöver ett tag till.
2: Det är bara lite motvind, så det tar lite tid.
0: Precis. Så är det. Det gör ju det.
3: Allt gott till dig och dina barn.
0: Tack så jättemycket.
3: Ha det fint. Hej då.
0: Detsamma. Hej.
3: Det har kommit in många mejlfrågor till fattafamiljen@ur.se, och en av dem kommer från en ensamstående och förtvivlad mamma som skriver så här. Hej, min 18-åriga dotter har autism, ADHD samt depression och en otroligt stark ångest. Hon har ingen tillit till andra människor, går inte utanför dörren själv utan isolerar sig framför datorn. Hon har varit hemmasittare sedan åk 8 och klarar inte av arbete eller daglig verksamhet. Min dotter tar inga egna initiativ. Hon sköter inte sin hygien, lagar inte mat, utan jag får hjälpa henne med precis allt. Det är som att hon vägrar bli vuxen och ta ansvar. Hon har blivit erbjuden insatser från habilitering och LSS, men hon tackar nej. Hon vill inte ha hjälp av någon som hon inte känner, utan förlitar sig på att jag finns här. Själv gick jag in i väggen för snart 1 år sedan och är nu halvt sjukskriven. Försäkringskassan kräver att jag gör något åt min hemsituation för att orka jobba. Hur kan jag få henne att våga ta emot hjälp? Och kan jag vägra vara min dotters vårdare och bara vara hennes mamma?
2: Ja, det är ju en jättesvår fråga. Alltså, för vi är ju barns vårdare när de är små. Alltså, vi byter upp blöjor på bebis och så vidare. Det är ju inte bara av om föräldrar. Så någon gång i barnets liv så flyttar vi ju över det till att säga, men nu är jag bara en annan person som är skilt från dig rent fysiskt. Men jag hjälper dig fortfarande med lite saker. Det kan vara jag som lagar mat. Men du är en vårdare eller bara en mamma. Alltså, det som är svårt här är att den här dottern är ju 18 på pappret. Men hon är ju inte 18 i självständigheten.
3: Nej.
2: Och det, jag vill inte kalla det in vårdare. Jag vill fortfarande kalla det föräldrar. Alltså, det har sagts tidigare i detta programmet, tror jag. Att ungdomen är längre för barn med autism.
1: Mm.
2: Alltså, så det här med att ja, hon är 18 nu, men tänk att det kan ta 10 år innan hon är vuxen.
1: Ja.
2: Alltså, så hon behöver ju ett stöd fortfarande i de åren som kommer fram mot en större självständighet. Så jag får ju säga till mamman, nej, du får nog fortfarande göra ganska mycket.
3: Som förälder?
2: Som förälder, ja. Men det är inte egentligen vårdare, utan det är som förälder. Men det är som förälder till en 12-åring kanske. Mm. Och sen får du liksom säga, men om vi säger hon är 12 nu, det innebär att om 6 år är hon redo att flytta hemifrån, och sen dubblar vi det, 12 år. Då är hon 30. Ja, men det kan vara ganska relevant för en del av de här barnen.
3: Mm. Och det som komplicerar berättelsen kanske lite, det är ju att mamma själv är sjukskriven, gått i väggen, väldigt trött.
1: Ja.
2: Mm.
1: Men, och det här lidandet som kommer med att det är så annorlunda, det är så tungt, det är helt andra insatser som kommer till, att man kan täcka ja eller nej till det här.
2: Mm.
1: Och den här är ju en flicka, ja, en 12-årig flicka om vi kör på din linje, Bo, som är livrädd, skräckslagen för att bli av med sin trygghet för verkligen andra människor.
2: Mm.
1: Och det här är ju otroligt paradoxalt, och det här att inte sköta sin hygien, eller det är inget som funkar egentligen som det ska, som vi tänker att en 18-åring ska fungera. Och tänk just för den här mamman som också blir så pressad via Försäkringskassan. Mm. Fixa din hemsituation. Ja, men om jag kunde fixa hemsituationen så hade jag gjort det.
2: Mm. Ja, det är lite omänskligt, det får vi ju säga.
1: Ja.
2: Mm. Alltså, den forskning som finns om utbrändhet, den säger att om man upplever man har kontroll över sitt liv, så klarar man sig betydligt bättre. Utbrändheten är oftast en upplevelse av att saker påverkar mitt liv som inte jag kan påverka. Och det har man tittat väldigt mycket på kring personal på, inom LSS till exempel. Att de borde ha en upplevelse av att klara sitt eget liv, för de kan bestämma jättemycket. Ändå är de ganska mycket sjukskrivna. Men det visar sig att sjukskrivning ofta bottnar i att man upplever att problemet är den person jag jobbar med. Så det jag säger till personal, det är att nej, alltså, du måste ta reda på om det du jobbar som inte funkar, så ändra metoden.
1: Mm.
2: För metoden kan vi påverka. Och då blir vi inte sjukskrivna. Det är forskning om en som heter Dave Dagnan detta. Och som förälder kan man tänka det. Men om mamma har tänkt, jamen, snart är hon 18 och då flyttar hon hemifrån och då blir det LSS och så vidare. Och sen händer inte det. Där kan mamma uppleva att här är det plötsligt något som får kontroll över mitt liv. Och det är jättejobbigt och då går hon in i väggen. Så det är därför jag säger, tänk 12-åring, tänk dubbeltid mot vuxen, tänk 12 år till, sen är vi där. Då kan du börja agera, vad kan jag påverka här nu istället? Men det är det här med att när det här utflyttar, det inte hände, det kan vara det som är en faktor i den här sjukskrivningen också. Alltså, så jag vet, det låter jättetufft, det är som att säga, jag tar dig i nacken och lyfter upp dig, men det jag egentligen säger, det är, ta reda på vad du kan påverka i ditt liv och förhåll dig till det du inte kan påverka. Det är lite som den här, vad heter den, 12-stegsbönen.
1: Det
2: är jätteviktigt, ta reda på vad du själv kan göra, ta reda på hur du kan ta tag i detta, och det du inte kan påverka, acceptera det.
1: Och är man då, det heter ju faktiskt utmattningsdepression, men nu heter det syndrom, men det är ju väldigt mycket depressivitet i det här. Och jag hoppas att den här mamman har hjälp och stöd, för när man lever i den här tunga situationen med så lite hopp, ensam, hon är också ensamstående, då behöver man ju ha ett annat vuxen röst, någon som vet, som kan stötta. Och man hamnar ju väldigt lätt i ett mönster som är svårt att bryta.
2: Mm.
1: För det finns alltid någon form av hopp, men det ser man inte när man är så utsliten och trött. Mm. Så någon form av stöd in för mamma.
2: Mm. Och också, alltså, göra saker för sig själv, för det kan man påverka. Ja. Alltså det är ju också viktigt. Alltså hur kan jag göra saker för mig själv? Den här dottern klarar sig hemma.
1: Mm.
2: alltså några timmar. Det är ju inte där systemet, alltså, det är inte där problemet är.
1: Nej.
2: Så kom iväg och gör saker för dig själv, för där upplever du att jag kan påverka mitt liv i alla fall.
1: Mm.
3: Och det hon uttrycker, och ni har ju svarat på det här, en mamma är ju liksom dels att på sikt få in sitt barn då på ett stödboende, också få dottern att liksom på något sätt ta emot hjälp trots att hon har ångest och är rädd. Men liksom, finns det något steg mamma kan ta, eller är det liksom, ska hon tänka, nej men dottern är 12 nu, vänta 10 år.
2: Ja, men det är en sak, men alltså, det finns ju lite tricks också. Det handlar inte om att sätta gränser, det handlar om att bygga en struktur. Här skulle vi kunna säga, när du fyller 21 så är det dags för en egen lägenhet. Nu är du 18, vi har 3 år på oss där vi kan förbereda oss på det. Det skapar en struktur.
3: Mm.
2: Vad ska du kunna själv om 1 år, kan vi då säga. Vad ska du kunna själv om 2 år? Och så gör vi en struktur tillsammans med dottern och sen får vi det hända om 3 år. Det kan man också göra.
1: Mm. Jag gillar det mycket för att det blir så hoppfullt och något konkret. Både för dottern och mamman.
2: Mm.
1: Att ja, men 12 år till kanske jag inte står ut.
2: Nej, precis.
1: Men 3 år, det kanske går.
2: Mm. Och sen får du förvänta att du kommer att vara ett stöd i 12 år till, men kanske inte hemma hos.
1: Nej.
3: Mm. Och det väcker ju ytterligare en fråga i mamma. Hennes avslutande fråga. Är jag egoistisk? Du, jag vill klippa navelsträngen för att få luft och för att få ha ett eget liv.
1: Så extremt mänskligt och friskt.
2: Ja. Men det behöver tas. Vi klipper 1 centimeter i taget från ena änden. Vi klipper inte allt på en gång.
3: Med det sagt, stort lycka till mamma. Nu ska vi välkomna ytterligare en lyssnare till Fatta familjen. En förälder som oroar sig över sin numera vuxna dotter. Hej på dig!
4: Hej, tack!
3: Du, din dotters utmaningar, vad handlar det om och hur tar de sig i uttryck?
4: Ja, hon har svårt att hålla alla trådar i luften och hinna med det som behöver ske under en dag eller en vecka eller så.
3: Om du ännu skulle berätta om din relation mellan dig och din dotter, hur ser den ut?
4: Ja, den har ju påverkats negativt från det att hon flyttade hemifrån. För att efter gymnasiet så var hon under 1 års tid svår att, på grund av det uppdrag hon hade så kunde vi inte ha telefonkontakt och så. Hon gjorde militärtjänstgöring och då kan man ju bara ha kontakt med varandra när de är lediga så att säga. Och då var hon inte hemma så mycket och efter det så flyttade hon direkt hemifrån tillsammans med en pojkvän. Och det var då det blev tydligt att hon liksom inte, ja, det är som att det finns inte tid att ringa eller höra av sig eller komma och hälsa på. Utan det är det som sker närmast där hon bor som hon håller på med som tar all tid och fokus. Så det gör ju att jag vet inte hur hon mår eller vad som händer i hennes liv. Och detsamma mot mig. Hon vet inte hur jag mår och vad som händer i mitt liv. Det blir liksom helt plötsligt. Det blev så en väldig kontrast till hur vi hade det när hon bodde hemma.
2: Mm.
1: Vad oerhört tufft. Och jag hör ju att du bär på en sorg men också oro. Om vi bara börjar bena lite. Vad är största oron gällande din unga vuxna?
4: Att inte hon hittar strategier för att klara vuxenlivets krav. Att hon hamnar i ekonomiska svårigheter. Att hon inte får ihop sin försörjning.
1: Mm.
4: Att hon inte når sina mål vad det gäller studier eller arbete. För jag tror att hon behöver råd kring vad är det som är viktigt. Att det går pipsvängen helt enkelt.
1: Ja. Du är livrädd för det. Ja, men begripligt. Och om jag frågar istället, vad oroar dig inte? Vad funkar hos din tös?
4: Jag vet ju inte längre.
1: För att ni inte har så mycket...
4: Nej, jag har inte umgåtts med henne nästan. Jag har korta, du vet, man träffas och man firar någon födelsedag eller något sånt där. Eller något under 4 år. Hon har ett arbete nu på halvtid och det tror jag går bra. Enligt henne. Men det är ju det är ett jobb hon har nu som hon inte vill. Liksom, det är ju inte hennes slutmål utan det är ju sån här, ja, första jobb man har.
1: Mm.
4: Men det som är roligt är att det fungerar bra.
1: Mm. Hur är det med vänskapsrelationer?
4: Mm. Hon har aldrig haft problem med vänner. Hon är en fin vän. Omtänksam och har alltid haft vänner. Och det är det som är... Hon har inte haft något problem under uppväxten vad det gäller vänner eller något socialt eller så.
1: Hon kom ut med betyg från gymnasiet?
4: Ja, hon har slutbetyg.
1: Ja. Och jag tänker... Det här, fick du hjälpa till mycket under högstadiet, gymnasiet?
4: Nej.
1: Det är en självständig flicka du har.
4: Ja.
1: Har du en syskon?
4: Ja, min yngre syster.
1: Ja. Och är det skillnad? Det är klart att det är skillnad, men
4: ja.
1: Oroar du dig mer för det här barnet?
4: Ja.
1: Och beskriv...
4: Ja.
1: Nej, beskriv dig igen.
4: Min oro?
1: Ja.
4: Ja, i stora hela känns det som att jag... Min största rädsla är att förlora min dotter.
1: Ja.
4: Alltså relation med. Ja. Att jag inte får finnas i hennes liv.
1: Nej.
4: Och att hon inte vill vara i mitt liv. Det är den största...
1: Ja.
4: Att förlora någon som man tycker
1: om.
4: Det är det största.
1: Och det låter som, ja, men det här börjar någonstans där när hon flyttade hemifrån och gjorde militärtjänstgöring. Är det så?
4: Ja.
1: Mm. Hur var relationen innan?
4: Jag tycker att den har varit bra. Det har inte alls varit någon sån här tonårsrevolt. Tycker jag. Så jag tänkte där efter den här militärtjänstgöringen jag tänkte, ja men det här kanske är lite försenad tonårsrevolt. Hon vill frigöra sig och ha distans. Och det kände jag, men fine. Mm. Det kanske är så.
1: Hur var din relation med dina föräldrar när du var i samma ålder?
4: Jag blev släppt väldigt tidigt. Jag har varit väldigt skönt sam och gjort alldeles för lite dumheter i mina dagar. Ja, men alltså, jag har inte knappt gjort. Jag har inte haft någon sån tonårsrevolt eller behov av att frigöra mig, utan jag blev nog frigörd när jag föddes, tror jag.
1: Mm.
4: Jag har mer känt mig ensam.
1: Yeah.
4: Jag får klara och reda ut saker själv.
1: Mm. Och lever dina föräldrar?
4: Den ena gör det.
1: Yeah. Hur är relationen nu?
4: Ja. Ja, vad ska man säga? Alltså vi finns för varandra. Vi har kontakt regelbundet och träffas regelbundet, men inte jättenära.
1: Mm.
4: Känslomässigt, det är alltid på mitt initiativ, tycker jag. Men finns där verkligen om jag... Behöver, liksom.
1: Så den här ensamheten och lite distans i relationen låter det som.
4: Det är en svag punkt.
1: Ja.
4: Eller en sår. Ja. Den känns för mig.
1: Ja. Och hur stämmer det här ihop med din rädsla att förlora din dotter och hur ni har det nu?
4: Ja, det är ju det.
1: Mm.
4: Det är så att och det har jag ju känt, att det här tangerar sånt som är väldigt känsligt eller vad man ska säga, sårbart för mig. Så därför blir det enormt starka känslor hos mig som jag känner mot mitt eget barn. Och det är ju skuld. Alltså jag har väl aldrig känt så jävla arg.
1: Och det är så jäkla klokt att du ser den här kopplingen. Det här väcker något stort i dig.
4: Mm.
1: För att du har varit med om det innan. Och det är din största rädsla som gestaltar sig. Och då kommer det ut som en vulkan av känslor.
4: Mm.
1: Och det är ju fullt begripligt när du beskriver det. Men det står ju också, det hindrar ju din och din flickas relation.
4: Ja, för att jag är ju egentligen jätte... Alltså jag har ju lust att säga så mycket saker som jag... Jag får ju precis hålla käften bara.
1: Mm.
4: Men jag vet, jag tycker också om... Men jag får inte vara mig själv. Och så jag blir... Ja.
1: Mm.
4: Så jag känner inte... Nej, jag orkar inte mer här.
1: Nej, och... Det är ju, även om du är duktig på att hålla käften, så märker ju hennes system och kropp det här missnöjet i dig ändå.
4: Mm. Mm.
1: Och har du någon gång sökt stöd, jag tänker terapi på egen hand, för att prata om det här med dina föräldrar och det du står i nu?
4: Nej, inte kring... Just det här, det är den här familjeterapi, några, ja men säg, inför, vi hade som två sessioner, så inför det hade vi kanske 3-4 träffar, som jag träffade en familjeterapeut, det är det jag har gjort.
1: Ja, och jag tänker just, för din flicka signalerar väldigt tydligt, och du är skiträdd att förlora henne, samtidigt som du är arg.
4: Mm-hmm.
1: Och ja, du har en vuxen dotter, men vi är ju alltid föräldrar. Mm-hmm. Så att det är alltid någonstans föräldraansvaret, börjar jag begripa, som också har unga vuxna nu. Men så jag tänker verkligen att sök stöd och jobba med det här, för det är ett sånt lidande hos dig och det står emellan dig och din flicka.
4: Mm.
1: Vad händer när jag säger så?
4: Ja, men det är så.
1: Ja.
4: Det är liksom, ja, det är liksom som att jag medverkar till att det jag är mest rädd för.
1: Ja.
4: Kan hända liksom.
1: Ja. Din ilska, din frustration, din oro, dina tidiga upplevelser, det gör att du någonstans riskerar att göra din flicka illa, eller du gör er relation illa.
4: Just det. Och nu, precis, det som är så konstigt då, när jag liksom försökt att närma mig henne under de här 4 åren då som hon har varit borta från mig, om man säger så, så har det kommit upp, hon har liksom anklagat mig och andra i familjen att vi är elaka och att jag inte är rättvis, att jag inte lyssnar på henne när hon var yngre, och liksom kommer med saker som jag bara inte känner igen mig i. Hon har upplevt mig som en riktigt hemsk person ibland liksom. Mm.
1: Och mamma, den här upplevelsen, dels att du blir anklagad, det gör ju någonting med dig. Men så hör jag också någonstans att det här är din flickas upplevelse. Det har aldrig varit din intention, men att du lyssnar och tar emot den.
4: Ja.
1: Och det är så mycket läkning i det. Att inte som förälder gå i försvar, men det minns jag inte, eller det var ju inte så jag menar, eller nej. Utan mer ta in. Jag hör att det var svårt för dig.
4: Mm.
1: Jag är så ledsen att du upplevde det så.
4: Mm.
1: Förlåt.
4: Mm.
1: Önskar jag kunna göra det ogjort.
4: Mm.
1: Det är läkning att kunna ta på sig det som förälder och säga förlåt.
4: Mm.
1: Det är det du hade behövt höra från dina föräldrar, va?
4: Ja. Jaha. Det har jag ju fått reda ut och förstått liksom själv, att de har ju verkligen gjort det bästa de kan utefter sin förmåga. Men jag hade behövt mycket mer.
1: Ja. Så vad tror du om att ta det här samtalet vidare hos en psykolog nära.
4: Ja, jag får göra det. Ja. Jag får säga väl.
1: Ja.
4: Får gå i terapi och prata och prata. Mm. Men jag tror att jag behöver göra det. Mm.
1: Det är så mycket sorg och smärta. Och det här står i mellanrelationen.
4: Ja, jag tycker det var en bra tydlig... Det har jag inte tänkt på. Nej. På det sättet.
1: Nej.
4: Att du faktiskt gör det.
1: Mm.
4: För jag vet inte hur jag får vara som människa. Och som jag säger, det är risk att jag tycker det är så smärtsamt att jag klipper, har avstånd liksom.
1: Mm.
4: Och säger som de här sakerna man inte får säga. Nej. För då raseras mycket, tror jag.
1: Ja. Mm. Ja, så klokt.
4: Mm.
3: Men känner du med detta att du har vägar vidare?
4: Ja, vad det gäller mig. Men om vi gäller min dotter då, så behöver jag ändå stöd och hjälp av en arbetsterapeut, tänker jag.
2: Mm. Men det är kanske hon själv som ska bestämma det. Jag är helt övertygad om att det går inte så pitpengar för henne. Det är ju saker som har funkat.
4: Ja.
2: Mm.
1: Jag tänker det här, att du jobbar med ditt inre så att du kan närma dig på ett annat sätt. Så kanske din flicka till slut säger, mamma, kan du hjälpa mig?
4: Mm.
1: Så det är så mycket vinst i att du tar hand om det där som skaver så att du kan närma på ett annat sätt.
4: Mm.
1: Du... Ja, vad modig du är. Stort lycka till med det här.
4: Ja, okej.
3: Okay. Då säger vi allt gott till dig.
4: Mm.
3: Ha det bra. Hej då.
4: Mm, tack så mycket.
3: Tack, hej. Idag, Bo och Malin, så har vi ju pratat med föräldrar som känner en oro för sina vuxna barn, hur det ska gå för dem. Några av samtalen här lite tidigare i programmet handlar just om att föräldrarna upplevde att de behövde ta ett stort ansvar, vilket också påverkar deras liv. Kan man säga att det här är en grupp som faller lite mellan stolarna?
1: Ja, verkligen. Vi har pratat i programmet att man mognar senare och att man är verkligen inte, eller oftast inte, mogen att ta det här ansvaret och sköta läkarkontakter. Det här att man inte får information om frånvaro på gymnasiet till exempel efter man är 18 år, inte följa med på utvecklingssamtal, kan inte hämta medicin. Olika delar som gör att det kan bli för svårt helt enkelt.
2: Mm. Just för barn med NPF kan det bli för svårt.
1: Yeah.
2: Där systemen är inte riktigt gjorda för det.
3: Nej.
2: Och det är inte säkert att barnen alla gånger förstår att jag behöver be mina föräldrar om hjälp med detta. Mm. För jag klarar inte ut det själv.
1: Nej. Och så vill jag också sluta lite i hopp idag. För jag har många exempel apropå att Bo pratar om att de är late bloomers. Att jag har sett många exempel där ungdomar, ja men vid 25, har tagit tag i att läsa upp gymnasiebetyg eller högstadiebetyg och tagit sig in på utbildningar eller kommit ut i samhället från att ha suttit totalt isolerade hemma och gamat.
2: Mm.
1: Så att det är också, hjärnan är inte färdigutvecklade förrän vi är 25.
3: Nej.
1: Så att bara skicka med ett hopp.
2: Ja, och där tänker jag att ofta beskriver vi ju de här barnen som att nej, men de sitter bara vid datorn.
1: Ja.
2: Istället för att ta reda på vad är det de är bra på det?
1: Ja.
2: För vad de dåliga där, han fan inte suttit där. Utan det handlar ju om att de är duktiga på något. Mm. Intressera dig för barnet, det är alltid bra.
1: Mm.
3: Hörrni, Malin och Bo, jag sträcker mina händer och säger vi har än en gång lyckats tillsammans med er skapa ett innehållsrikt program. Stort tack för idag, Malin och Bo.
1: Nu gör vi gesten tillbaka.
2: Ska vi göra det?
1: Ja, vi gör det. Upp
3: tack,
1: med
3: tack,
1: händerna.
3: Tack. Alla händer i luften. Tack, hej. Det är Utbildningsradion som gör Fatta familjen. Och på ljud idag fanns tekniker Mattias Miselli. Och vår redaktion består av producenterna Johanna Larsson, Lovisa Haag och mig, Patti Hansén. Vi önskar alla er som lyssnat allt gott.
5: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
6: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Då har klockan blivit 5:12. Det här är Ålandsnytt som till stor del kommer handla om att upphandlingen av den 15 år långa skärgårdstrafiken avbryts. Det meddelade landskapsregeringen på fredagsmorgonen. Orsaken är att inga anbud kommer att lämnas inom den ekonomiska ram som finns på 340 miljoner euro. Du hör infrastrukturminister Camilla Gunell.
1: Vi konstaterar nu då efter att den här konkurrenspräglade dialogen har ägt rum att den ekonomiska ramen är så pass tajt att ingen kan komma med ett anbud där man då kan fullfölja de tjänster som där efterfrågas.
2: Landskapsregeringen kommer under nästa vecka att fatta det formella beslutet om att avbryta upphandlingen och därefter ska en ny fullmakt till lagtinget formuleras så fort som möjligt. Hur mycket kostnadsramen behöver höjas enligt Gunell för tidigt att svara på. Den planerade omstruktureringen av skärgårdstrafiken med fler men kortare rutter har väckt stark kritik bland många skärgårdsbor. Men den avbrutna upphandlingen innebär inte att landskapsregeringen ändrar inriktning.
1: Jag skulle vilja säga att oljepriset idag och de utmaningar vi ser så stärker ju bara liksom frågan om behovet av att korta sjöpassen. Därför att vi behöver ha så få sjötimmar som möjligt. Det är där vi sparar bränsle och i framtiden också sparar på den framtida driftsmodellerna. Så att det långsiktiga arbetet att skapa ett mer modernt och miljöanpassat och kostnadseffektivt trafiksystem, det blir ännu viktigare nu.
2: Men det kanske försenas.
1: Det behöver det kanske inte göra, men jag tror heller inte man ska underskatta de utmaningar som finns med att faktiskt ställa om ett trafiksystem och få alla brukare och entreprenörer införstådda med en ny modell. Men vi kommer inte att ge upp utan vi fortsätter, vi sätter oss ner nu och tittar på situationen igen så fort som möjligt och sen återkommer vi.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell. Reporter var Felicia Bredenberg. Det norska rederiet Torghatten ser positivt på att skärgårdstrafiksupphandlingen avbryts enligt rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva. Vi hoppas att landskapsregeringen tar i bruk alla verktyg i lådan för att säkra konkurrensen, säger hon. Svarva menar att konkurrensen är det viktigaste man kan få för att hålla nere kostnaderna i upphandlingen. Hon säger också att Torghatten fortsatt är intresserad av att sköta den åländska skärgårdstrafiken. Nu hoppas vi det blir möjligt att delta i nästa runda, säger Reidun Svarva. I somras kom beskedet att Torghatten tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen med anledning av upphandlingen av skärgårdstrafiken. Reidun Svarva säger på fredagen att hon inte har hunnit diskutera med advokaterna, men hon antar att besväret upphör då upphandlingen är avbruten. Rederiet Axferries beklagar att man inte har kunnat lämna in anbud till landskapsregeringens upphandling av skärgårdstrafiken. Enligt vd Per Ringsby är kostnadsramen på 340 miljoner euro för låg för att rederiet ska kunna leverera den trafik som efterfrågas. Vi tycker att det är väldigt tråkigt att behöva lämna ett sådant här besked, men vi såg i dagsläget ingen annan möjlighet, säger Ringsby. Enligt Ringsby har den allmänna prisutvecklingen gjort det omöjligt för Axferries att få ihop kalkylen. Det har varit en prisstegring i samhället i stort och den påverkar energi, råmaterial och varvstjänster. Allt sådant har gått upp i pris, säger han. Ringsby vill inte kommentera hur mycket kostnadsramen skulle behöva höjas för att Axferries skulle kunna lämna anbud. Vad som händer härnäst är enligt honom upp till landskapsregeringen att avgöra. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det mulet väder med en del regnskurar och lätt regn till kvällen. Temperaturen är som högst 11 grader idag. Vinden är av varierande riktning och styrka. Först sydvästlig 2-4 meter per sekund och ikväll nordlig 6-7 meter per sekund. I natt blir det uppehåll och mulet väder 8 grader. Vinden är frisk från nord. Sjövädret i norra Östersjön tilltar vinden under eftermiddagen till 17 meter per sekund. På Ålands hav kan nordlig vind nå 22 meter per sekund. På skärgårdshavet tilltar vinden till 13 meter per sekund och i södra Bottenhavet blåser nordlig vind upp till 20 meter per sekund. Vinden avtar under kvällen. Lokalt regn, annars god sikt. Idag råder en varning för hård

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion @hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

Cats, we love you. Good night. Thank you for sticking around.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Stress.
1: Check.
0: Sömn.
1: Ibland.
0: Träningskumpa och livet.
1: Ja.
0: Hitta stegen.
1: Podden om att få ihop livet utan att gå sönder.
0: Nytt avsnitt varje torsdag.
1: I Ålands Radio. På alandsradio.ax.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Nyhetsdags nu när klockan är ett. God eftermiddag. Nobels fredspris tilldelas i år den sydafrikanska juristen och människorättsaktivisten Navi Pillay. Pillay har varit domare i flera internationella domstolar och hon verkade mellan 2008 och 2014 som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter. Norska Nobelkommittén har beslutat belöna Pillay för hennes

0: henne till en av vår tids mest respekterade internationella jurister. Genast efter beskedet från Oslo så diskuterades den nya fredspristagaren i slaget efter 12. Och så här berättade utrikesredaktör Viktor Heikel om Navi Pillais bana.
1: Hon är från Sydafrika. Hon har fått liksom sin början på den här banan under liksom den senare delen av kampen mot apartheid. Om jag nu inte kommer helt fel ihåg så har hon varit domare vid High Court of South Africa, det vill säga motsvarigheten till högsta domstolen ungefär här. Efter det så valdes hon till brottmålsdomstolen i Haag som domare. Det här ska vara i början av slutet av 90-talet, början av 2000-talet kanske. Och sen hon har också suttit då vid den här internationella brottmålsdomstolen för Rwanda, eller brottmålstribunalen för Rwanda. Och sen då valts till högkommissarie för FNs mänskliga rättigheter. Hon har liksom haft en sån här bana där de här frågorna hela tiden har varit aktuella. Hon har varit med om att liksom bygga upp flera av de här liksom kända verktygen för att liksom upprätthålla den ordningsbaserade regelbaserade ordningen.
0: Så alltså Viktor Heikel, och mer om ämnet kan man läsa på vår webbplats, och det blir såklart också om det i våra senare sändningar. Ett par övriga nyheter. 5 gruvor och handräckningsanläggningar i Finland ska föras in på EUs nya så kallade lista över strategiska projekt. EU-kommissionen har gjort en lista på 46 nya projekt som är av vikt för tillgången på kritiska råvaror, till exempel nickel, kobolt och koppar, som behövs i försvarsindustrin och till elbilars batterier. Och den här listan omfattar för Finlands del kobolt- och nickelprojektet Konico i Karleby, aluminiumproduktionen i Project Arctial också i Kronoby, samt gruvorna i Hautalampi, Sokli och Suhanko. Och Finland sänder ytterligare en leverans med försvarsmaterial till Ukraina. Det har president Alexander Stubb beslutat på förslag av regeringen och efter en brådskande begäran från Ukraina. Det här är den 35:e leveransen från Finland till Ukraina. Värdet är på paketet är cirka 1 miljon euro, och utrustningen kommer från försvarsmaktens lager.

0: Vi säger tack till Riksnyheterna för nyhetsuppdateringen. Klockan har passerat 13 och du lyssnar på programmet Eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Vi ska ju alldeles strax dra igång Firarmix här denna fredag. Före det så ska vi förstås få en liten uppdatering vad vi har att se fram emot i nyhetsväg klockan 13.55 och 14.55. Det är Malin Lundberg som läser nyheterna i eftermiddag. Tjena.
1: Tjenare, tjenare.
0: Jaha, det här var ju en dag som sparkade iväg ganska ordentligt vad gäller nyheter.
1: Ja, precis. Jag tycker hela den här veckan har varit väldigt nyhetspigg. Det har hänt massor. Men det som ju kom besked om här tidigt i morse så var att landskapsregeringen avbryter upphandlingen av den här stora skärgårdstrafik upphandlingen. Och det är för att kostnadsramen är för låg. Det går inte att utföra trafik med de pengarna, ja. säger de som skulle annars kunna tänka sig att lämna anbud. Så att man ska göra om den här upphandlingen nu då. Och det här har ju att göra med bränslepriser som har stigit rejält. Mm. Vi kommer att följa upp det här under dagen, både i Åland idag som gästas av infrastrukturminister Camilla Gunell och tjänstemannen Niklas Karlman. Vi kommer också att höra Axferries vd Per Ringsby och vi kommer att höra Reidun Svarva från Torghatten. Så det blir mycket på det ämnet idag. Ja. Sen kommer en dom i det här uppmärksammade så kallade frysboxfallet. Mm. Den ska komma här på eftermiddagen. Där är det ju brott mot griftefriden som är åtalspunkten. Så vi får höra om det, om den domen. Och så blir det säkert lite annat också. Men det där är de stora rubrikerna.
0: Ja, men perfekt. Mm. Då har vi lite koll på det då. Då får vi säga tack så mycket, Malin. Välkommen till

Jo då, det är ju Firarmix som kör igång så som det alltid är på fredagar här i Ålands Radio, så ska vi fira i timmarna två, nästan i alla fall. Ända från nu fram till klockan 14.55 för att vara exakt. Det kom in väldigt mycket önskningar på förhand denna dag och det är ju trevligt det. Det innebär att alla som ringer in under programmet och så vidare kanske inte har låtgaranti idag. Men vi ska ju förstås göra vårt bästa. Jag ska hålla mitt prat så kort som möjligt, för det är ju ändå musiken och hälsningarna man vill höra och inte så jättemycket annat. Men är det så att man vill höra av sig till programmet och gratulera någon, hälsa till någon, ja, fira tillsammans med någon, så gör man det genom att ringa in till studion på 17855. Eller så skickar man sms till 0457 00 17855. Eller så skickar man e-post till studion@alandsradio.ax. Och sen finns ju också ett fjärde alternativ, nämligen att man går in på vår hemsida www.alandsradio.ax och så klickar man sig fram till Firarmix-formuläret. Som sagt, det har kommit in mycket hälsningar redan nu, men det finns nog plats för flera. Det är jag tämligen säker på. Dagens första hälsning är inte till mindre än någon som fyller 100 år på måndag. Det är Marianne Sandberg, det, som bor på boendet Sommarängen på Kökar. Ska vi se om vi får igång en fanfar för henne. Ja, det verkar segt med det direkt här. Datorn är lite trött helt enkelt. Vi ska se om jag gör ett nytt försök. Så där, grattis på 100-årsdagen på måndag, alltså Marianne Sandberg. Det är Carita och Ralf som gratulerar. De vill gärna att vi spelar 10 000 röda rosor med Vikingarna för henne. Det ska vi alldeles strax göra. För även Kerstin Eriksson har fått hälsningar här i programmet. Det är från Bengt och Kerstin och de vill också gratulera med låten 10 000 röda rosor.

Vikingarna och 10 000 röda rosor som vi spelar för Marianne Sandberg som fyller 100 år på måndag. Det är Carita och Ralf som gratulerar. Den här låten går också till Kerstin Eriksson. Det är gratulationer från Bengt och Kerstin med den här låten. Sen har det kommit in en ytterligare hälsning till Kerstin Eriksson som fyller år idag då. Det här är från vännerna Margareta och Elisabeth. Lena Torstensson i Godby fyller år den 13 oktober och låten som önskas för att gratulera henne, det är Congratulations med Cliff Richard.

Congratulations med Cliff Richard. Gratulationerna går till Lena Torstensson i Godby som fyller 62 år den 13 oktober. Jag vill gratulera Minea Westman som fyller år den 11 oktober. Jag önskar Minea få höra Piluttavisan ur Madicken, kramar från Rickard i Sjundeå.

Piluttavisan från Madicken. Artisterna, det är ju Jonna Liljendahl och Siv Asterlund. Det var väl de som var visst Elisabeth och Madicken i filmerna, om jag inte missminner mig. Nåväl, gratulationer, de går till Minea och de kommer från Rickard i Sjunde och Minea fyller år den 11 oktober. Jag har gått igenom alla hälsningar nu och fått lite bättre pejl på hur det ser ut i Firarmix denna fredagen. Jag skulle säga att vi har kanske plats för en 6-7 låtar till. Så det finns nog utrymme i den andra timmen ifall det är så att ni vill ringa in och gratulera folk. Ringa in, det gör man då på 17 8 55. Vill man inte ringa så finns det ju flera andra metoder man kan gå tillväga igenom. Man skickar sms på 0457 00 17 8 55. Skickar e-post till studion@alandsradio.ax eller så går man in på vår hemsida alandsradio.ax och klickar sig fram till Firarmix-formuläret där då och fyller i sin hälsning på det viset. Vi vill gratulera dig på din födelsedag, är det enda det står i det här meddelandet som har kommit in. Det är från Boda syjuntan i alla fall. Oklart till vem det är alltså. Jag hoppas att Boda syjuntan vet vem det är som blir grattad av Boda syjuntan helt enkelt. Oklart också vilket datum det här är frågan om. Men låten, den är glasklar i alla fall. Det är Anna-Lena Lövgren, det är En ton från himmelen.

Anna-Lena Löfgren med En ton från himlen. Det var från Bodasyjuntan och det var ju inledningsvis oklart vem den här gratulationshälsningen var till. Men Bodasyjuntan, de ringde in under låten och berättade att det var gratulationer till Aida som fyller år idag det där. Hjärtliga gratulationer till Bodil Lewandowski som fyller år idag den 9 oktober. Det är från mamma och pappa. Gratulationerna kommer och de önskar få höra på grattis med Parmas.

Grattis med gruppen Parmas som vi spelar för Bodil Lewandowski som fyller år idag den 9 oktober. Grattis, han kommer från mamma och pappa. Hejsan, vi vill gratulera Silje Kyttömäki i Västanträsk som fyllde 8 år den 27 i 9. Sen har vi Neo Danielsson i Lappböle som fyllde 8 år på lördag 10, som fyller 8 år på lördag 10 i 10. Och sist har vi Mette Kyttömäki i Västanträsk som fyller 6 år. Också det på lördag 10 i 10. Vi önskar dem en rolig dag. Och de som önskar dem en rolig dag, det är Lena och Teppo. Låten de har önskat, det är Smurfarna med Grattis Smurfen. Vad säger vi?

Grattis-smurfen som vi spelar för Silja Kyttömäki, Neo Danielsson och även Mette Kyttömäki som fyller år. Eller har fyllt år här i dagarna. Det är Lena och Teppo som hade skickat in gratulationerna. Vi hade också, apropå den låten, hade vi en gratulation till Cornelia Jakobsson som fyllde den 13 oktober också. 21 år fyllde hon, det var Momo Muffa som också ville höra grattis smurfarna. Sen har vi försenade gratulationer till mormor Regina på 83-årsdagen och även till Michelle på hennes 29-årsdag. Det är familjen Karlsson som gratulerar och önskar få höra något med Elvis Presley. Sen har vi också en annan Elvis-önskning. Det är gratulationer till Göran och Karina på bröllopsdagen den 12 oktober och till Fredrik Jonsson som fyller år den 28 oktober. Önskemålet där var också någonting med Elvis. Vi lyssnar på Jailhouse Rock.

Det där var Jailhouse Rock. Det var försenade gratulationer från familjen Karlsson till mormor Regina på 83-årsdagen samt även till Michelle på 29-årsdagen. Sen var det också gratulationer på bröllopsdagen till Göran och Karina som har bröllopsdag den 12/10 samt till Fredrik Jonsson som fyller den 28 oktober. Följande gratulationshälsning här i Firar Mix går till Joakim Smith som fyller 20. Gratulationerna kommer från familjen och låtönskemålet. Det är Happy Birthday med någon. Jag tror det är Stevie Wonder.

Stevie Wonder där med Happy Birthday. Det var från familjen det. Gratulationer till Joakim Smith som fyller 20 år. Ja, gratulerar, det kan man göra här i programmet Firar Mix i Ålands Radio. Det är det du lyssnar på just nu. Rasmus Karlsson är det som håller er sällskap idag. Vill ni vara med och delta i programmet, om ni vill vara med i direktsändning, så kan ni ringa in på 17855. Medan jag pratar då svarar jag här och nu, och så får man vara med och framföra hälsningen direkt. Så blir du garanterat rätt också. Man kan ringa in på 17855 även under låtarna förstås, om man känner att nej, i radio vågar jag inte prata. Vill man inte ens ringa, då kan man skicka sms på 0457 00 17 855, eller så kan man skicka e-post till studion@alandsradio.ax, eller så går man in på vår hemsida och fyller i Firarmix-formuläret. Det finns en del plats kvar i den andra timmen. Ja, 5-6 låtar skulle jag väl uppskatta det till. Så är det så att ni vill gratta någon eller hälsa till någon den här fredagen, den här regniga oktoberfredagen, så passa på, passa på. En som har grattat, det är en anonym, men hon här vet vem det är, för gratulationshälsningen går till den kära sambon Cecilia, för att hon är underbar och alltid finns där. Musikönskemålet från den hon vet vem är Scorpions med Still Loving You.

0: Så där ska vi säga. Då har vi hälsningar alltså till sambon Cecilia från då, hon vet vem det är, hennes sambo förstås. Hälsningar för att hon är underbar och alltid finns där. Vi lyssnar alltså på Still Loving You med Scorpions. Sen har vi en kavalkad med hälsningar till en person här. Hon har redan fått lite gratulationer tidigare i programmet, men här kommer en, ja, i sammanhanget tämligen stadig bunt. De tar vi efter, vi tar telefon.
1: Hej. Hörru du, jag har en liten önskan till min sambo Carl.
0: Yes, jag ska ta fram pennan bara här. Ett ögonblick. Jo.
1: Ja, vi har varit ihop i 16 år och jag vill bara önska en fin låt till honom om det är möjligt.
0: Ja, det går jättebra.
1: Då vill jag önska... krama mig igen med Thorleifs.
0: Krama mig igen med Thorleifs.
1: Ja.
0: Perfekt. Härligt, då går det ut hälsningar till sambon Carl här lite senare i programmet helt enkelt.
1: Tusen tack.
0: Ja, men tack själv, du får ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Tack, tack. Hej, hej. Hej. Ja, men precis. Då kommer vi spela lite Thorleifs senare i programmet också. Men som sagt, var vi hade en hälsningskavalkad här till en och samma person. Nu ska jag se till att jag tar upp rätt pappershög som det faktiskt är frågan om här. Det är gratulationer till Aida på födelsedagen idag med sången Varje dag är en gåva. Hälsningar från Anders. Det står Varje dag är en gåva med Roland Cederträ. Jag antar att det här är något så här rättstavningsprogram på telefonen och att det är Roland Cedermark det är frågan om här. Det är nämligen honom vi ska spela alldeles strax här. Grattis hälsningar till Aida Andersson som har födelsedag idag. Hälsningarna kommer från Berit. Även hon vill höra Roland Cedermark. Låten som önskade specifikt, det var Ljus och värme. Sen vill Monica fira sin syster Aida som fyller år idag och vill höra på Vikingarna, höstvisan. Och så har vi grattisar från Anneli och Vidde. De vill gratulera då Aida Andersson som fyller 86 år idag den 9/10. Låten de ville höra, det var Amazing Grace med Il Divo. Och så har vi också grattisar från äldsta sonen med familj då till Aida Andersson som fyller år idag. Önskar musiken var dansbandsmusik. Ja, det var många hälsningar det där och många olika låtönskemål. Vi gör så att det var den som råkar ligga överst här som vi tar och spelar helt enkelt. Det här är då Roland Cedermark med Varje dag är en gåva som vi spelar för Aida Andersson som fyller år idag.
2: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske bor

0: Roland Cedermark, varje dag är en gåva som vi då spelar för Aida Andersson som har födelsedag idag. Det var ju från en uppsjö av gäng de där gratulationerna har kommit. Det var flera hälsningar och flera låtönskemål. Det var hälsningar ifrån Anders, det var ifrån Berit, det var från Monica, det var från Anneli och Vidde. Och så var det också ifrån äldsta sonen med familj. Aida Andersson, alltså 86 år idag, tror jag det var. Nu måste jag dubbelkolla att jag fick de siffrorna på rätt också. Jo då, 86 år idag, den 9 oktober. Du lyssnar på Firarmix här i Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi firar ju för fullt den här dagen, det här regntunga, i alla fall inte, eller nu är det ju uppehåll, men det har regnat en hel del idag, den här oktoberfredagen. Det är så att det finns utrymme här i den andra timmen kvar för att önska låtar. Vill man ringa in till programmet eller ringa in under låtar och så vidare, så då ringer man på 17855. Det går också bra att skicka sms till 0457 00 17 855. E-post till studion@alandsradio.ax. Eller så går man in på vår hemsida. Alandsradio.ax är ju vår webbadress. Och så klickar man sig fram till Firarmix-formuläret. Det är så att man går via, det finns tre stycken streck där högst uppe till höger. Och sen finns det Firarmix, står det där då. Det är ett paket på, som en ikon där, och så klickar man sig fram. Och fyller i den då helt enkelt. Och då landar den här vid vår studiodator. Så som också sms'en och mejlen gör som kommer till det här programmet då. Vi har ju en timme kvar av firandet tillsammans innan vi sätter stopp där vid 14.55. Jag kan säga redan nu att nästa timme har vi bland annat Carola. Vi har Smokey, vi har Tommy Körberg, The Purple, Arja Saijonmaa och Pavel Ramel i spellistan just nu. Men ännu en gång, det finns alltså plats kvar i programmet för hälsningar och gratulationer. Så är det någon som fyller år, har namnsdag eller liknande, behöver hälsningar, så tveka inte att höra av er till programmet då, som sagt. Firarmix fortsätter om 6-7-8 minuter ungefär. Vi ska om 5 minuter få en uppdatering från Sveriges Radio Ekot, men före det, här och nu, Ålands nytt.
1: Då har klockan blivit 5:02, god eftermiddag. Den åländske läkare i 80-årsåldern som förvarade sina döda föräldrar i två frysboxar i Åbo döms för brott mot griftefriden och döljande av obegravt lik. Det meddelade Egentliga Finlands tingsrätt på fredagen. Mannen döms till 110 dagsböter på sammanlagt 2090 euro, men då han suttit frihetsberövad minskas bötesstraffet med 152 euro. Polisen hittade kropparna sommaren 2024 i ett skjul vid mannens egnahemshus. Föräldrarna hade avlidit av naturliga orsaker 1994 respektive 1995, och kropparna hade förvarats i frysboxarna i närmare 30 år. Mannen har nekat till brott och sagt att han försökte uppfylla föräldrarnas önskan om att begravas i USA, en plan som aldrig blev av. Mannen och hans yngre bror åtalades också för brott mot griftefriden efter att ha grävt i familjens släktgrav på Åbo begravningsplats hösten 2025. Båda döms för detta. Den yngre brodern döms till 40 dagsböter på sammanlagt 640 euro. Liberalerna meddelar i ett pressmeddelande idag fredag att Reine Juslin återvänder till partiets lagtingsgrupp. Så här säger Juslin själv.
2: I opposition, så att säga, lite inom situationstecken, så har man inte tillgång till all viktig information som man behöver för att kunna bilda sig en riktig grundlig uppfattning om saker och ting. Och det är stora saker igång satta, så nu vill jag vara tillbaka till partiet och stödja partiet i och regeringen i de här stora utmanande frågorna. Jag tycker att jag vill vara med och säkra de här viktiga sakerna, till exempel kring skärgårdstrafiken.
1: Det är Reine Juslin som nu återvänder till Liberalerna. Rederiet Axferries beklagar att man inte kunnat lämna anbud i landskapsregeringens upphandling av skärgårdstrafiken. Enligt Per Ringsby, vd på Axferries, är kostnadsramen på 340 miljoner euro för låg för att rederiet ska kunna leverera den trafik som efterfrågas.
3: Ja, vi meddelade ju att vi inte kunde lämna något anbud, så det var lite väntat resultatet av det. Jag vill säga att vi tycker det är väldigt tråkigt att behöva lämna ett sånt här besked naturligtvis. Men vi såg i dagsläget ingen annan möjlighet än det.
4: Om man ska prata lite om orsakerna till det då, att ni inte kan lämna ett anbud, varför är det så?
3: Det har ju varit en prisstegring i samhället i stort, och den påverkar ju energi och råmaterial och varvtjänster och sånt där. Allt sånt har gått upp i pris.
1: Ringsby vill inte kommentera hur mycket kostnadsramen skulle behöva höjas för att X-Ferries ska kunna lämna ett anbud. Reporter här var Axel Eriksson. Och det norska rederiet Torghatten ser positivt på att skärgårdstrafikupphandlingen avbryts, enligt rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva. Vi hoppas att landskapsregeringen tar i bruk alla verktyg i lådan för att säkra konkurrensen, säger hon. Svarva menar att konkurrens är det viktigaste man kan ha för att hålla nere kostnaderna i upphandlingen. Hon säger också att Torghatten fortsatt är intresserade av att sköta den åländska skärgårdstrafiken. I somras kom beskedet att Torghatten tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen med anledning av upphandlingen av skärgårdstrafiken. Reidun Svarva säger på fredagen att hon inte hunnit diskutera med advokaterna, men att hon antar att besväret upphör då upphandlingen är avbruten. Och imorgon 10 oktober arrangerar Ålands motorklubb Backrace i Sund, och med anledning av det så stängs en 1,8 km lång del av Norra Sundsvägen av. Det här gäller båda körfält från anslutningen till Faderviksvägen och västerut. Anslutningen till Faderviksvägen blir också avstängd. Tillstånden för avstängningen är från klockan 10 till 16 och trafikregleringarna ska vara borttagna senast klockan 18. Så vädret. Resten av dagen blir mulen med cirka 10 grader och tidvis lätt regn. Vinden vrider till nord och blir 67 meter per sekund. Hela helgen ser ut att bli mulen, men mest med uppehåll. Temperaturen blir cirka 8 grader och vinden nordlig till nordostlig 3-5 meter per sekund. Sjövädret. Vind omkring nord som kraftigast på Ålands hav, där vindstyrkorna når upp till 22 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön ikväll upp till 17 meter per sekund och på södra Bottenhavet upp till 13 meter per sekund. På skärgårdshavet är vinden betydligt svagare än på övriga havsområden. I eftermiddag sydvästlig 2-4 meter per sekund, men från ikväll nordlig till nordostlig vind som tilltar och i natt upp till 14 meter per sekund. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Och idag råder varning för hård vind både på land och till havs. Det var Ålands nytt, nu Ekot.
5: Ekot börjar med att Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommittén idag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
6: Alltså, internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Så jag tycker ändå det här var inte helt oväntat.
5: Säger Mark Klamberg, professor i folkrätt. Efter polisinsatsen vid Sigtunaskolan Humanistiska läroverket igår har tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern anhållits. Åklagaren utreder nu grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Enligt

efter ett möte i riksdagens EU-nämnd idag. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa efter mötet att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Israel nu riskerar att försämras. I studion, Leif Näslund.

firar Mix i Ålands Radio 91,3 MHz fortsätter i den andra timmen nu när klockan har passerat 14. Rasmus Karlsson är det som är dagens firarvärd. Kul att ni hänger med och lyssnar och firar tillsammans med mig den här fredagen den 9 oktober. Det finns lite plats kvar för firarhälsningar här innan vi lägger lapp på luckan. Jag skulle uppskatta det till en 3-4 låtar så där ungefär. Vill ni höra av er till programmet så finns det en mängd olika metoder man kan använda sig av. Man kan gå in på vår hemsida och fylla i firarmixformuläret. Man kan skicka e-post till studion@alandsradio.ax, sms till 0457 00 17855. Och så går det ju förstås att ringa direkt till studion. Vill man göra det så slår man in 018 17 8 55 och lyfter på luren och väntar på svar från mig då. Första hälsningen i den här timmen ska vi gå över till nu. Hejsan, vi vill gratulera Lisa Gustafsson i Marcus Böle Finström som fyllde år igår den 8/10. Sen har vi Desiree Zetterman i Delvik Sund som fyller år idag 9/10. Och till sist så har vi Sandra Lind i Espholm som fyller år på söndag den 11/10. Ha jättefina födelsedagar, önskar Lena och Teppo. De vill höra på Lisa Gustafsson, alltså födelsedagsbarnet här då, och hennes låt Min åländska längtan.

Lisa Gustafsson med låten Min åländska längtan, som vi spelar för bland annat Lisa Gustafsson själv. Hon fyllde år igår den 8/10. Gratulationer också till Desiree Zetterman som fyller år idag och Sandra Lind som fyller på söndag. Det var från Lena och Teppo som de här gratulationerna kom. Hej, jag vill skicka en stor grattiskram till Annelies Linde som fyllde 67 år igår den 8 oktober. Gratulationerna kommer från syster Cecilia och hon önskar gärna att vi spelar Carola Häggqvist med Rör vid mig.

0: Rör vi mig med Carola där, som vi spelar för Annelise Linde som fyllde 67 år den 8 oktober. Det var syrran Cecilia som grattade. Grattis på födelsedagen ska vi just säga. Vi har ett samtal som vi ska plocka in för dig. Hej, Sanna, välkommen med i programmet.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Ursäkta mig.
0: Jag har ingen fara.
1: Jag vill gratulera Kalle i Pettböle som har födelsedag på måndag, den 12.
0: Just det, i Pettböle på måndag.
1: Ja.
0: Precis det. Härligt.
1: Jag ställer gärna någonting med Kai, men inte bara Badabaste. Kanske Datsun Bromsa eller något sånt.
0: Ja, vi ser vad vi hittar.
1: Vi har
0: ju några Kai-låtar i systemet. Där kom in en annan Kai-önskning, så jag tror vi kanske kör på den. Ja. Jag kommer inte ihåg vilken låt det var nu, men där kom in lite annan Kai-önskning också här. Så. Vem är det som hälsar till Kalle i Pettböle då?
1: Det är Birgitta.
0: Birgitta.
1: Ja.
0: Perfekt. Birgitta hälsar. Gratulationer. Härligt. Ja. Grattis och tack för att du ringde, ska jag säga. Grattis till Kalle i Pettböle då.
1: Ja. Ha det bra.
0: Ja, men detsamma. Trevlig helg.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ja, men precis. Vi ska spela Kai här också då i Fjärarmix andra timme. Gratulationer på födelsedagen till Ralf Gunnar Isaksson på Prästö som fyller år på måndag. Det är grannen som grattar och vill höra något med Smokey. Och något med Smokey, det har även Peter Westerberg ringt in och vill att vi ska spela för Dan Holmström. Så vi lyssnar på något med Smokey. Det här är O'Carroll.

Oh, Carol med Smokey. Det var två önskningar med något med Smokey. Ena var till Ralf Gunnar Isaksson på Prästö och andra, den var till Dan Holmström. Hej firarvärde, många gratulationer till Magnus Inäs som fyller år på söndag. Spela Stad i ljus med Tommy Körberg hälsar vi i Kroklund. Och sen har vi också följande hälsning. Bästa firarvärde, idag fyller Britt-Marie Sävstrand och Gunilla Västerår. Gratulationer kommer från IAH. Om möjligt Stad i ljus med Erik Sundström. Och om någon inspelning inte finns med honom så får det bli Tommy Körberg. Ja, Tommy Körberg får det bli. Här har vi ju Stad i ljus.

0: Stadius med Tommy Körberg som vi spelar för Magnus Inés som fyller år på söndag. Och även för Britt-Marie Sävstrand och Gunilla Wester som fyller år idag. Vi går över till följande hälsning. Innan vi gör det dock så ska jag meddela att programmet, det är nog att betrakta så som fullt nu. Om det kommer in ytterligare låtönskemål så finns det nog väldigt små sannolikheter att vi kommer hinna med dem idag, helt enkelt. Vi har en som hette Nisse Gustafsson som ringde in som ville hälsa till sin mormor och han ville höra på lite Deep Purple. Vi lyssnar på Perfect Strangers.
1: With a bunch of cohorts. It's named after him. In fact, the song's called Perfect Stranglers. Hang on.

Perfect Strangers med Deep Purple där. Det var Nisse Gustafsson som ville hälsa till sin mormor med den låten. Grattis till Victoria Dahlén som fyller år på lördag. Det är kusinen och moster som grattar och önskar få höra något med Kai. Även grattis här till Kalle i Pettböle som fyller år på måndag. Birgitta hälsar, hon ville ju höra någonting med Kai. Specifikt inte bara bastu. Vi lyssnar på Hey Money i skick för Victoria och Kalle.

Hej Manni i Chic med Kai. Vi spelar den låten för Victoria Dahlén och även för Kalle i Petböle. Vi vill önska släkt och vänner en trevlig helg. Det gör Annika och Tryggve det, och de vill gärna att vi spelar Arja Saijonmaa med Jag vill tacka livet.

0: Arja Sajonmaa vill tacka livet. Det var ju Annika och Trygve som ville önska släkt och vänner en trevlig helg. Ja, Arja Sajonmaa, hon är ju Ålands aktuell. Hon uppträder på Alandica ikväll klockan 18. Finns ju en intervju på vår hemsida alandsradio.ax och i appen ORTV Play med henne från i onsdags, där vi lite snackar upp den här konserten då, som är ikväll klockan 18 alltså. Hälsningar till farfar Stig. Födelsedag imorgon har han. Det är Skageborna som grattar. Med alla har vi varit små. Här har vi Povel Ramel.
1: Minnen, låt oss ägna oss åt minnen och vända blicken mot vår flykt.

0: Det kan hända har man växt till både visdom
1: och format.
2: Men en gång var man liten.
1: Stalar ligger före baken.
2: Skrek och sprätte smör i taket.
1: Siget

0: Ja, vad hemskt i klassen.
1: Alla har vi varit små. Ett, två, ett, tre, ett, fyra minnen. Alla har vi våra minnen. Så varför stänga in sig i sitt hästhår
2: när du ska slå dig för ditt bröst?
1: Till det bör vara dig till tröst att innerst stammar vi från samma skrot och horn. Ja, hela galleriet av konstigt folk som dagligen du stöter på. Det är kanske stora drumlar nu, men alla har de varit små. Din chef som snorket nekar dig den lön du vill ha höjd har också varit liten,
2: sparkat av sig täcket
1: och kanan är för räcket.
2: Vilka tänker dig de vilda duster om sin veckopeng som barn han haft av.
1: Och trots sin röda näsa har han en gång druckit hallonsaft.

0: Det där var Alla har vi varit små som vi spelar här i Firar Mix. Vi går raskt över till nästa hälsningar här. Vi vill gratta Magnus som fyller år på söndag. Det är Lotta och Roland som grattar. Låt honom vara med på en fin dansbandslåt. Stig Jakobsson grattas på födelsedagen av Yvonne och han får hänga med på någon annans önskemål. Och så har vi då gratulationer till Ronja Nyman som fyller 25 år den 5/10. Hon fyllde 25 den 5/10, ska jag säga. Det har ju varit det. Och också gratulationer till Anders Nordqvist som fyller år idag. Det är Leif och Anja i Petböle som grattar Ronja och Anders. Låten de önskar få höra är Mannen i spegeln. Och jag tänker väl att Stig Jakobsson och Magnus kan haka med på Lasse Stefans.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans som vi spelar för Ronja Nyman och Anders Nordqvist samt också för Stig Jakobsson och Magnus. De här två sistnämnda skulle haka med på någon annan låt och det fick bli Mannen i spegeln den här fredagen. Hej, spela I Have a Dream med ABBA för alla de som laddar upp till demonstrationen på söndag. Klä er varmt, hälsar bestyrelsen. Jag gissar att det här handlar om demonstrationen för palliativa vården på Åland. Här är i alla fall ABBA, I Have a Dream.

ABBA där med I Have a Dream. Det var bestyrelsen som ville att vi skulle spela den för alla de som laddar upp för demonstrationen på söndag. Vi har grattis på födelsedagen till Britt-Marie som fyller år idag den 9 oktober. Det är mamma och syster som grattar. De önskar 10 000 röda rosor. Vi körde ju redan 10 000 röda rosor allra först i dagens program. Så jag hoppas Britt-Marie att du var med och lyssnade då. Vi brukar ju försöka hålla det så att i alla fall samma låt spelar vi inte om här i programmet. Sen har vi också en lyssnare som ringde in som ville hälsa till sin sambo Carl och ville då få lyssna på lite Thorleifs. Det här är Krama mig igen.

Tor Leifs med Krama mig igen är det som vi tonar ut här i Firar Mix, så att vi ska hinna spela de låtar som har kommit in. Krama mig igen med Tor Leif spelar vi för sambon Carl. Det var din sambo då som ringde in och önskade den tidigare här i programmet. Skickar grattishälsningar till vår granne Kjell som fyller år idag. Med tanke på vädret så passar väl Thomas Andersson Wijs låt När solen färgar juninatten. Hälsningar kommer från Inga-Lis och Hasse.

När solen färgar juninatten är det där Thomas Andersson vi är artisten. Vi spelar den här låten för Kjell som fyller år idag och det var hälsningar från Inga-Lis och Hasse. Vi hinner med en låt innan det är dags för Ålands nytt och firar Mix tar ju slut då egentligen. Vi har en par eftersläntrar som jag tänker att vi får klämma in här efter klockan 15 sen. Men vi har lite en hälsning till innan dess. Hej bästa firarvärld, vi vill gratulera Maj-Britt Grunér som fyller år på söndag. Hälsningar kommer från Kjell, Bengt och Roland. Tack på förhand. Och så har vi hälsningar till Maja som fyllde den 5 oktober och Kalle som fyller den 12. Det är grattisar från familjen och de önskar få höra något ur Katrina. Det ska vi ta och göra. Vi ska lyssna på Melodi för Katrina från då Musikteatern Katrina fram tills det är dags för Ålands nytt.

0: Det här är Ålandsnytt. Det norska rederiet Torghatten ser positivt på att skärgårdstrafikupphandlingen avbryts enligt rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva. Vi hoppas att landskapsregeringen tar i bruk alla verktyg i lådan för att säkra konkurrensen, säger hon. Svarva menar att konkurrens är det viktigaste man kan få för att hålla nere kostnaderna i upphandlingen. Hon säger också att Torghatten fortsatt är intresserad av att sköta den åländska skärgårdstrafiken. Torghatten kom i somras med beskedet att man tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen med anledning av upphandlingen av skärgårdstrafiken. Reidun Svarva säger idag fredag att hon inte har hunnit diskutera med advokaterna, men att hon antar att besväret upphör då upphandlingen är avbruten. Och idag föll domen i det så kallade frysboxfallet. En åländsk läkare förvarade sina döda föräldrar i två frysboxar i Åbo i nästan 30 år. Nu döms både han och hans yngre bror till böter. Felicia Bredenberg, vad har egentligen Finlands tingsrätt kommit fram till?
1: Den äldre brodern så döms för döljande av obegravt lik och brott mot griftefriden. Och det var så att polisen hittade föräldrarnas kroppar i ett skjul i Åbo sommaren 2024. Och där hade de alltså förvarats sedan 1995. Och det kanske bör understrykas här att föräldrarna dog av naturliga orsaker. Så det handlar inte om hur de dog utan hur deras kroppar sedan hanterades.
0: Vad hade mannen för förklaring till det här då?
1: Han nekar till brott och säger att han endast ville uppfylla föräldrarnas önskan om att de skulle få begravas i USA. Och det här var ju en plan som han uppenbarligen aldrig sen lyckades förverkliga. Och rätten utesluter inte att så kan ha varit fallet, men menar att det ändå inte befriar honom från straffrättsligt ansvar.
0: Mm. Också den yngre brodern döms. Varför döms han?
1: Det gäller sedan en annan händelse som skedde efter att polisen hittade kropparna i frysboxarna. Det var hösten 2025 som de här bröderna då tillsammans, eller i samarbete, grävde en omkring 80 cm djup grop i familjens släktgrav i Åbo. Och de nekar till brott och har sagt att de ville förbättra graven, men den förklaringen så köper inte rätten.
0: Och vad blir straffen för de här männen?
1: Den äldre brodern får ett gemensamt straff på 110 dagsböter eller drygt 2000 euro. Och där sänks beloppet med ungefär 150 euro eftersom han har suttit frihetsberövad. Och den yngre brodern får 40 dagsböter på sammanlagt 640 euro.
0: Tack för det, Felicia Bredenberg. Liberalerna meddelar i ett pressmeddelande idag fredag att Reine Juslin återvänder till partiets lagtingsgrupp. I pressmeddelandet står, citat, efter konstruktiva samtal har parterna kommit överens om att återuppta samarbetet. Liberalernas lagtingsgrupp välkomnar Reinus Juslin tillbaka och ser fram emot det fortsatta arbetet för Åland, slut på citat. Juslin själv säger att han inte ångrar att han lämnade partiet. Han menar att det var en viktig markering i det skedet, men nu är situationen en annan och han vill tillbaka för att stödja partiet och regeringen. Jag vill vara med och säkra de här viktiga sakerna, till exempel kring skärgårdstrafiken framöver. Det är ett viktigt avslutande år vi har framför oss, säger Reine Juslin. Så sport och fotboll. Åland Uniteds lagkapten Monica Hagström stannar i klubben två säsonger till. Det meddelas i ett pressutskick. Hagström har representerat ÅU sex säsonger, först mellan 2019 och 2022 och sen mellan 2025 och 2026. Nu ser hon fram emot fortsättningen. Det här är en miljö där jag trivs bra. Motivationen är på topp att fortsätta utmana mig själv och ta nya kliv tillsammans med laget, säger Monica Hagström enligt ett pressmeddelande. Så vädret. Resten av dagen blir mulen med cirka 10 grader och tidvis lätt regn. Vinden vrider till nord och blir 6-7 meter per sekund. Hela helgen ser ut att bli mulen, men mest med uppehåll. Temperaturen blir cirka 8 grader och vinden nordligt till nordostlig 3-5 meter per sekund. Sjövädret, vind omkring nord som kraftigast på Ålands hav och södra Bottenhavet där vindstyrkorna når upp till 21-22 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön ikväll upp till 17 meter per sekund. På skärgårdshavet är vinden betydligt svagare än på övriga havsområden. I eftermiddag sydvästlig 2-4 meter per sekund. Men från ikväll nordlig till nordostlig vind som tilltar och i natt är den upp till 14 meter per sekund. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Och idag råder en varning för hård vind både på land och till havs. Svår sjögång med vågor på över 4 meter kan förekomma. Det var Ålandsnytt, tillbaks till Rasmus i eftermiddagsprogrammet.

0: Där jag håller er sällskap i 30 minuter till. Tack för nyhetsuppdateringen, Malin. Vi ska här under den här kommande halvtimmen ta tag i de här fyra mixhälsningarna som vi inte riktigt hann med under programmet. De är fyra till antalet, så vi hinner spela alla de låtarna. Vi ska också förstås gå igenom dagens nya låt och hinna lyssna på kortversionen av musikflätan. Allt det här då innan klockan blir 15.30. För när klockan blir 15.30 då kommer Axel Eriksson till studion på allvar för att dra igång Åland idag. Han har kommit till studion redan nu för att lite hinta om vad vi har att se fram emot, känna.
1: Ja, hej. Det låter som att du har fullt upp här sista halvtimmen. Ja. Och jag kan säga att det har jag också.
0: Det förstår jag.
1: Vi ska prata lite fotboll. Arvid Bergvik har haft en långtidsskada i början av året. Nu har han börjat hitta tillbaks till toppformen. Honom kommer vi att höra. Vi kommer att höra ett nytt avsnitt av Carrento. Och så ska vi prata fredspriset med Xander Willoughby från Fredsinstitutet. Men... programmets första halvtimme ägnas såklart åt dagens stora nyhet att landskapsregeringen idag tillkännagav att man avbryter den här stora 15-åriga upphandlingen för skärgården.

0: fredagar och idag är ju inga undantag då.
1: Så är det, alla försöker få undan allt innan helgen startar.
0: Ja, det känns verkligen så. Tusen tack Axel.
1: Tack.
0: Du får gå och förbereda det sista inför sändningarna, så är du välkommen tillbaka då när klockan blir 15.30. Fyra mixhälsningarna ska vi börja beta av här nu. Vi ska se här. Det kom gratulationer till mamma Gunvor på Kökar. Det var från dottern det, och hon önskade få höra Jag ska måla hela världen. Vi lyssnar på Flamingo-kvintetten.

Flamingo kvintetten, jag ska måla hela världen. Vi spelade den för Gunvor på kökar. Det var din dotter som hade önskat att vi skulle spela den låten. Sen har vi följande hälsning. Hej, spela Månstrålar Klara med Tommy Körberg för Seja som fyller 75 på måndag. Hipp hipp hurra från Eivor. Här är Månstrålar Klara med Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester. Monst-

Månstrålar klara med Benny Anderssons orkester och Tommy Körberg. Den spelar vi för Seja som fyller 75 på måndag. Eivor är det som gratulerar. Vi vill hälsa till pappa Dan och storebror Emil som hugger skog på Brändö idag. Det är kaffeligan på Solhemsgränd som har skickat in hälsningen och de önskar få höra Grannen mittemot eller något annat dragit med Martinez. Här är Grannen mittemot.

Grannen mittemot med Martinez. Det var Kaffeligan på Solhemsgränd som hälsar till pappadan och storebror Emil. Sista låten som kom in under Firarmix här tidigare i eftermiddags är gratulationer till Maria Karlsson i Överby som fyller år idag. Det är mamma och pappa som grattar och det gör de med ljus och värme här i Vikingarnas tappning.

Ljus och värme för vikingarna som vi spelar för Maria Karlsson i Överby som fyller år idag. Det var mamma och pappa som gratulerade. Då tar vi oss an dagens nya låt. Som är åländsk och kommer från Patricia Bergeroth som släppte album här i månadsskiftet. Dagens nya låt från albumet Evig längtan heter En känsla av lycka. Här är Patricia Bergeroth.

Nu har det blivit dags för kortversionen av veckans musikfläta. Och det är ju så att vi söker 6 stycken bokstäver här som ska bilda ett ord. Varje låt ger er en ledtråd då och också en bokstav. Första bokstaven, första låten, första ledtråden. Vi söker vilken svensk stad det är som förknippas med den här gruppen. Första bokstaven i stadens namn ska in på första platsen i musikflätan.

Ja, alltså den stad som den här gruppen förknippas med ska ni ta. Första bokstaven från staden ska in på första plats i flätan. Över till bokstav nummer två. Nu söker vi den här artistens riktiga namn. För namnets första bokstav ska in på plats två.

förnamnet, det riktiga förnamnet på den här artisten ska in på plats nummer 2 då i flätan. Första bokstaven är det ju vi ska ha då från det namnet. Och även på 3:e bokstaven i flätan så söker vi en sångares förnamn. Den här sångerskan är det här det är frågan om. Första bokstaven ännu en gång ska in på plats nummer 3.

Ja, den där sångerskans förnamns första bokstav ska alltså in på tredje plats i musikflätan. Vi går in på andra halvan av musikflätan nu. Nu fortsätter vi i samma spår och vi söker gruppens namns första bokstav här kort och gott.

Ja, om du vet vad det där var för grupp så tar du alltså gruppens namns första bokstav och lägger den på plats nummer 4. Över till femman nu. Det här är en cover vi ska lyssna på. Men vad heter artisten som har gjort originalversionen av låten? Än en gång så är det första bokstaven i artistnamnet vi vill ha.

Ja, vi söker alltså artisten som har gjort originalversionen av den där låten. Ni tar första bokstaven från artistnamnet och lägger in på plats 5 i flätan. Då är det dags för sista bokstaven i veckans musikfläta. Den här sångerskan vi ska lyssna på är född i Norrköping. Men vilket län tillhör det? Ja, det är första bokstaven vi ska ha.

Ja, vi söker alltså det län som den här sångerskan är född i. Hon är alltså född i Norrköping, så får ni lite hjälp på traven. Länets första bokstav tar ni och lägger in på sista platsen i musikflätan. Och i och med det här så borde ni ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Har ni det ordet så tar ni och mejlar det till tavling@alandsradio.ax. Eller så skickar ni in det på ett vykort till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Och i och med det här så är det dags att säga tack för idag och även tack för denna vecka vad gäller programmet Eftermiddag. Tack till alla som varit med och deltagit i Firarmix idag. Grattis till alla som har fyllt år och haft namnsdagar och så vidare. Åland idag kör igång alldeles strax, fram till dess Get On med Hurricanes. Trevlig helg, säger Rasmus Karlsson.

0: Ja, klockan har slagit 16:30. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio. Vi ska köra igång dagens program direkt. Det är fullspäckat. Vi ska prata fotboll, vi ska prata fredspris och vi ska få ett nytt avsnitt av Karento. Men först så ska vi prata om att landskapsregeringen idag tillkännagav att man avbryter den stora 15-åriga upphandlingen för skärgårdstrafiken. Orsaken, ja, stigande priser på allt mellan bränsle, varvstjänster, energi och så vidare. Inget rederi klarar helt enkelt av att hålla sig inom den ekonomiska ram som funnits på 340 miljoner euro. Med mig i studion, infrastrukturminister Camilla Gunell och Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack.
0: Ja, hur blev det så här egentligen? Vad var det som gick fel?
1: Ja, som vi har här angett så kan man väl säga att mycket har hänt på marknaden och vi brottas ju själva ganska hårt just nu med stigande bränslepriser och för att få ihop kostnadsramarna för skärgårdstrafiken, och det präglar ju liksom hela branschen och hela uppsättningen här och 15 år är en lång tid. Och det fanns ju också en indexering inbyggd i den här 340 miljoner och marknaden har dragit den slutsatsen att det gick inte att komma i mål och utföra de tjänster som därefter lystes till den prislappen.
2: Mm. Sen kan man kanske lägga till att skulle det här ha varit ett öppet förfarande så hade vi tvingats vänta ända på att inte få in ett enda anbud, medan nu när det var fråga om ett sorts förhandlat förfarande så finns det möjlighet att få den här signalen ett lite tidigare skede från den som är intresserad.
0: Så att ni kunde dra i handbromsen tidigare än vad ni hade kunnat göra annars?
2: Svar ja.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna lite på de två aktörer som vi vet har varit intresserade, Norska Torghatten och Axe Ferries. Vi börjar med Per Ringsby, vd på Axe Ferries.
3: Ja, vi meddelade ju att vi inte kunde lämna något anbud, så det var lite väntat resultatet av det. Jag vill säga att vi tycker det är väldigt tråkigt att behöva lämna ett sånt här besked naturligtvis. Men vi såg i dagsläget ingen annan möjlighet än det.
4: Om man ska prata lite om orsakerna till det då, att ni inte kan lämna ett anbud, varför är det så?
3: Man har en kostnadsram för den här upphandlingen och den prisbild vi såg stämmer inte riktigt med den här kostnadsramen. Vi kan helt enkelt inte på något vis komma inom den och leverera de tjänster och den trafik som önskas.
4: Och vad är orsakerna till det skulle du säga?
3: Det har ju varit en prisstegring i samhället i stort och den påverkar ju energi och råmaterial och varvtjänster och sånt där. Allt sånt har gått upp i pris.
4: Så det är både bränslepriser men också annat runt helt enkelt?
3: Jo, överlag så har det varit en ganska så kraftig prisökning.
4: Jag tänker, den här upphandlingen har varit känd i ungefär ett år. Hur mycket har läget förändrats på den tiden? Var det för lågt från start?
3: Ja, det vi kan konstatera att vi klarar i alla fall inte av att möta de här. Dels leverera det som förväntas i den här upphandlingen och att samtidigt möta den prisram som finns.
4: Vad tänker du skulle vara en rimlig kostnadsram?
3: Det kan jag tyvärr inte uttala mig om i radio.
4: Vad händer nu då sett ur Axe Ferries perspektiv?
3: Ja, den frågan är väl egentligen mer för landskapet att svara på. Våra nuvarande avtal fortsätter ju som vanligt. Och sen hur trafiken löses på längre sikt, det är inte vi som kontrollerar hur det går till, utan det är ju på landskapet då.
4: Ni får invänta bud och reagera därefter.
3: Precis.
0: Per Ringsby där på Axe Ferries. Vi ska också höra Reidun Svarva, kommersiell direktör på Torghatten, innan vi pratar vidare med Niklas Karlman och Camilla Gunell som jag alltså har med mig här i studion. Först Reidun Svarva på Torghatten.
5: Ja, vi var ju inne i en klageprosess för vi mente att den här var lyst ut på en måte som gjorde det umulig för aktører å ta del i konkurransen. Så vi er jo veldig positive til at den her nå avlyses og kan lyses ut på en ny måte fremover.
6: Hur ser ni på fortsättningen överlag just nu då?
5: Jag hoppas ju att landskapsregeringen nu vill ta i bruk alla verktyg de har i verktygskassen för att säkra konkurrens. Jag ser dem visa till att grunden till att man kansellerar upphandlingen är på grund av kostnadsramma. Och jag tror det viktigaste verktyg man har där för att hålla kostnaderna ner är att säkra att det blir konkurrens.
6: Hur påverkar det här Torghattens besvär till marknadsdomstolen?
5: Jag har inte fått diskuterat med advokaten våres förelöpig, men så det måste jag egentligen komma tillbaka till efterpå. Men jag antar att när upphandlingen kansleras så vill väl också saken upphöra där.
6: Men era visioner, era önskemål om att ta er till Åland, står de kvar?
5: Ja, vi är fortsatt väldigt motiverade för att kunna leverera skärgårdstrafik till Åland. Och jag vill ju egentligen bara gjenta det här med att vi hoppas verkligen att man nu tar i bruk alla verktyg för att säkra att det blir konkurrens vidare och att det vill vara väldigt viktigt för att hålla kostnaderna ner framöver.
6: Avslutningsvis, Reidun Svarva, var det här en överraskning tycker du att det blev en avbruten upphandling?
5: Överraskad över att det skedde så tidigt. Men jag är inte överraskad över att det skedde.
0: Reidun Svarva där, alltså kommersiell direktör på Torghatten. Och som sagt, med mig i studion har jag infrastrukturminister Camilla Gunell och Niklas Karlman på infrastrukturavdelningen. Vad tänker ni när ni hör om tilltänkta anbudsgivarna här?
1: Nej, men det är väl väldigt förväntade och uppriktiga responser från båda de här två parterna då. Jag menar, Torghatten har ju visat sitt intresse. De hävdar ju att konkurrens bara uppstår om man aktiverar den så kallade återköpsklausulen. Landskapsregeringen gjorde en annan bedömning eftersom det skulle ha inneburit att den aktören då som vinner upphandlingen skulle åtagit sig att faktiskt köpa fartyg 7 stycken på en gång. Det är ganska krävande för många entreprenörer. Så att, och för Axferrys del så beskriver ju Per Ringsby väldigt väl det som har skett.
0: Mm. Hur kom ni fram till 340 miljoner euro?
1: Alltså, ja, kanske du Niklas vill svara på det.
2: Jag kan försöka på den. Vi har ju, det som vi har kunnat utgå ifrån i praktiken är ju kända driftskostnader från tidigare. Vi har dels erfarenhet från att ha varit redare själva och att ha upphandlat trafik under ganska många år redan. Så vi har ett visst hum om hur driftskostnader ska kunna se ut. Det som vi däremot kanske inte har haft lika bra koll på som en faktiskt redare, så det är ju eventuella behov av investeringar. Och det är ju lite svårare att ta reda på hos marknaden på förhand, utan det framkommer lite senare. Vi har under förhandlingarnas gång så har det visst lyfts fram att det är tajt. Och vi har försökt titta på var vi kan göra lite avkall där det går utan att det ska drabba resenärerna. Men i något skede så kommer man fram till att nej, men nu blir det lite för svårt där.
0: Men var kostnadsramen för låg redan från start då?
2: Det skulle jag inte säga. Vi ska komma ihåg att den här räknades fram för började räknas fram för ett drygt år sedan och som vi har hört här, så det har hänt en hel del.
0: Så tajt men inte omöjlig från start?
2: Precis, så kan man kanske säga. Det är väl inte så smart heller upphandlingsmässigt att gå ut med en jättehög ram. Det tycker jag inte. Så behöver man välja som upphandlare så går man hellre in med en lite tajt.
0: Mm. Camilla Gunell, vad händer nu? Du har ju sagt redan idag att regeringen inte kommer att ändra riktning, men hur går ni vidare? Begär ni mer pengar av lagtinget?
1: Ja, nu har vi ju fått de här beskeden igår och idag, och vi behöver lite tid nu att gå tillbaka och fundera över vad drar vi för slutsatser. Det här är ju kanske ett litet gupp i vägen förstås, men det kanske var nödvändigt att gå den här rondan och få den här informationen från marknaden i det här läget. Nu har vi ännu tid under det här hösten att sätta samman en ny väg, en ny upphandling, och den behöver vi nu diskutera då och göra analyser av det som har hänt, dels på avdelningen men sen också politiskt, hur vi väljer att ta nästa steg.
0: Vad har ni fått med er av att det blev så här?
1: Ja, man kan väl säga det som vi sa här, att vi har kanske önskat för mycket. Vi har velat hålla en jättebra servicenivå för resenärerna i skärgården. Vi har velat att den ska kunna klimatanpassas och ställt krav på utsläpp, mindre utsläpp överlag i hela systemet. Vi har velat spara pengar så mycket vi kan för skattebetalarna. Och de här tre faktorerna tillsammans så kanske gjorde att vi spände bågen lite för tajt helt enkelt. Och det är ju den responsen vi, inte omöjligt men väldigt tajt.
0: Hur som helst, det här beskedet om att upphandlingen avbryts, den välkomnas av stora delar av oppositionen, både Moderaternas Ville Valve och Obunden Samlings Marcus Måtar menar att det nu finns möjligheter för landskapsregeringen att göra om och göra rätt. Ville Valve säger att den avbrutna upphandlingen visar varför konkurrens och transparens behövs.
7: En gyllene möjlighet att börja om från början. Nu är ju tidtabellen blir ju rejält förskjuten, för nu börjar upphandlingen från början. Men det här ger också regeringen en väldigt snygg möjlighet att öppna upp för diskussioner med andra partier också. Så att nu ska vi skapa bredaste möjliga samförstånd kring den här upphandlingen. Så att om regeringen spelar sina kort rätt så kan det bli ganska bra för Åland. Men tyvärr så säger jag att antagligen så blir den här upphandlingen mycket dyrare än vad regeringen har beräknat att den blev ursprungligen.
8: Vad är Moderaternas lösning på att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken?
7: Det är konkurrens. Så konkurrens överallt har fått ner priser för skärgårdstrafiken. Där vi sett i upphandlingen av Inköpfinlands trafik, där vi sett i upphandlingen av Åbolands trafik. Det finns ingen anledning för oss på Åland att bädda för en upphandling utan konkurrens. Tvärtom, det ska vara möjligt att lägga anbud. Kriterierna ska vara tydliga, begripliga, och de ska uttryckligen gynna konkurrens mellan aktörer. Då får man mer priser för skärgårdstrafiken.
0: Det sa Ville Valve alltså. Också Obunden Samlings partiordförande Marcus Måtar säger att det är bra att man inte går vidare med en upphandling där manegen är krattad för en aktör. Då menar han alltså landskapsägda Axferries.
9: Det jag sen verkligen hoppas är att man nu gör en upphandling som är mycket mer öppen och som möjliggör för flera aktörer att bjuda och att komma med idéer för hur trafiken ska drivas. Den här upphandlingen som man nu har haft så har varit för reglerad, och det är för mycket sådana här rädda världen villkor där man tror att Åland är avgörande för klimatets utveckling och annat som är rent paller på ren åländska. Hoppas att de tar bort den här typen av villkor, elektrifieringsönskemål och annat som är jättesvårt att prissätta. Jag tror också att det skulle vara klokt att de, jag hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och delar upp det. Att det. Till exempel kanske man delar upp det i norra och södra eller annat. Men det här är ju bara mina förhoppningar.
0: Marcus Måtar där alltså. Ja, Camilla Gunell, vad tänker du om det som de båda säger här? Finns det några poänger?
1: Ja, när de slår in öppna dörrar, det här med att det ska vara konkurrens, det är ju en självklar sak. Det är ju därför man upphandlar, det vill ju alla ha konkurrens, det är givetvis en bra sak. Sen är det ju, vad är det som bidrar till konkurrens? Och där kanske vi har sett lite olika på, det är ju bland annat den här återköpsklausulen. Sen stämmer det ju, är ju väldigt, ja, det är väldigt dåligt resonemang tycker jag, som Marcus Måtar säger, med rädda världen ingredienser. det finns bara ett fakta här och det är oljepris. Har inte Marcus Måtar följt med hur oljepriset har förändrats, hur kostnadsramarna påverkas av oljepris? Så att man kan lika gärna säga att det handlar om att rädda budget och hitta nivå på skärgårdstrafik som faktiskt går att leverera till ett pris som Åland och självstyrelsen orkar bära över tid.
0: Mm. Om vi bortser lite från de här politiska formuleringarna här då innan vi lyssnade på Valvo och Måtar, så pratade ju om miljökraven i upphandlingen och så där. Finns det en öppning? Kan man se över dem framåt?
1: Ja visst, absolut. Vi kommer ju att se över alla referenser här och alla faktorer i det här och titta på dem på nytt. Men helt klart är det ju att vi kan konstatera, som oppositionen också har sagt, att det här var ett guldkantat kontrakt. Det var det inte. Man säger att det var ett riggat för ett bolag. Ja, det var nu väldigt dåligt riggat om det bolaget då inte kan bjuda. Så jag tycker de har haft fel på flera punkter. Och jag har alltid varit öppen för att jobba brett parlamentariskt med det här. Så vi får väl se hur vi kan gå vidare.
0: Mm. Ja, för de är ju inne på det här att man ska göra om upphandlingen från grunden och att den ska vara teknikneutral och i etapper. Vad tänker ni om det? Hur mycket kan ni tänka er att göra om?
2: Teknikneutraliteten fanns redan i den här, finns fortfarande i den här upphandlingen till vi fattade ett beslut om att avbryta den. Vi bestämde inte vilken teknik en eventuell operatör ska gå in för, utan vi bestämde minskade utsläpp. Och här bör man också komma ihåg att minskade utsläpp går även hand i hand med ekonomi på ett positivt sätt. Det vill säga till exempel ett eldrivet fartyg förbrukar betydligt mindre energi vid en överfart än ett bränsledrivet fartyg. Så där upplever jag att man är lite ute i ogjort väder om man tycker att det är paller att ställa sådana krav.
0: Det är väl inte heller alltid säkert att det blir billigare?
2: Själva framdriften blir billigare. Sen beror det förstås på vad man
0: helheten
2: har behövt och
0: hur länge man
2: investera.
0: Räknar.
2: Absolut, sånt kommer in i bilden. Men vi kommer på sikt inte, som vi ser, ha råd att köra på olja.
0: Men hur mycket är ni villiga att göra om här nu?
1: Ja, så som vi sa, de här uppgifterna och det här har ju blivit klart här i dagarna, så att nu behöver vi ju gå tillbaka och fundera över, göra en analys och packa ihop det här och försöka göra kloka slutsatser och sen på basen av dem ta nästa steg.
0: Mm. Hur viktigt anser ni att det är nu med ett år kvar av mandatperioden? Hur viktigt är det att hitta ett större samförstånd i en sån här fråga, en sån här stor och viktig upphandling?
1: Nej, men det är klart att det alltid är bra och önskvärt, men det måste ju också i så fall finnas en vilja att komma överens och att diskutera öppet hur man går vidare. Jag skulle säga att den mest brännande tidtabellen är dock det faktum att det avtal som landskapet nu har med Axveris, att det löper ut den sista januari 2028. Så det betyder att vi behöver ta mått och steg ganska raskt ändå för att få antingen ett kortare eller ett längre avtal på plats.
0: Men vad är målsättningen där? Är det att få till en helt ny liknande upphandling tills dess? Eller kommer det krävas ett kortare kontrakt innan? Vad tror ni?
1: Det kan vara möjligt, men vi återkommer till det när vi har fått diskutera det både på tjänstemannaplan och hos i den politiska regeringen.
0: Mm. Vad tänker ni göra annorlunda för att vi inte ska hamna på samma ställe igen?
2: Det kan man i alla fall konstatera att nu har vi en bättre bild av hur kostnaderna ser ut och marknadslägen och sånt. Det tar vi absolut med oss in i följande upphandling.
0: Mm. Vi var inne lite på det, men det är ju ett år kvar till val ungefär. Camilla Gunell, tänker du att det här är någonting som ni vill få igenom innan mandatperiodens slut?
1: Ja, så vi måste ha ett kontrakt för skärgårdstrafiken under nästa år. Och det är ju val där i oktober och en ny regering finns inte på plats för någon månad senare. Så att det är nog helt avgörande att den här regeringen säkrar upp kontinuiteten i skärgårdstrafiken. För att det måste vara ett fortsatt löfte från regeringen till alla brukare att det kommer att finnas skärgårdstrafik också i framtiden. Frågan är bara nu hur vi paketerar det här då, om det blir långa paket eller mindre paket.
0: Mm. Jag tänker brukarna nämnde det ju där också, de i stor utsträckning skärgårdsbor har varit kritiska och under den här processen menat att ni inte har lyssnat tillräckligt på dem. Hur tänker ni ta in det här nu i runda två?
1: Ja, jag tycker ju inte att det stämmer riktigt. Vi har ju lyssnat, vi har funderat många varv kring det här. Men kanske den som betalar också måste bestämma någonting. Eftersom det är en kamp varje år. Och jag tror att medborgarna i det här samhället ser att det handlar inte bara om skärgårdstrafik. Det handlar om sjukvården, det handlar om skolan, det handlar om hur självstyrelsens ekonomi ska räcka till för alla sektorer. Och där är ju skärgårdstrafiken en viktig del förstås. Men också den behöver kanske genomgå förändringar för framtiden med tanke på utsläppsrätter och sånt som vi också behöver ta höjd för.
0: Mm. Man har ju hela tiden under den här processen pratat om att det ändå är ganska tajta tidsramar sådär sett till helheten. Det är ett år kvar till val ungefär. Vi får börja om nu. Finns det en risk att man hamnar i samma sits igen som man gjorde med elhybridaffären?
1: Ja, kanske inte på samma sätt. Jag tror inte att fler regeringar kommer att göra det stora misstaget som den förra regeringen gjorde och drog på sig det skadeståndet. Det tror jag faktiskt man har lärt sig en läxa. Men det kan ju förstås med en ny regering komma i ny inriktning. Eller och vill man i likhet med Marcus Motor nu fortsätta att köra på olja så kommer det ju att vara ett högt pris för skärgårdstrafiken och då är ju risken om man inte förändrar att istället blir försämringar i servicenivåerna. Så det är ju de alternativen man har att välja på.
0: Men om man nöjer sig med en liten majoritet här, är inte risken ganska hög då?
1: Alltså den här redan igår när jag informerade också Ville Valve och Alfons Röblom om att det här kommer att ske idag så sa jag ta med den här tanken hem och fundera att är ni intresserade av att jobba vidare i form av den tankesmedja som vi tidigare hade etablerat just i syfte att hitta breda parlamentariska lösningar för skärgårdstrafikens utvecklingar. Så vi får se när de har sovit på saken om de vad som kommer för besked.
0: Mm. En sista fråga då, Niklas Karlman. I vilken ända börjar ni på avdelningen nu på måndag?
2: Jag tror bland det första vi ska titta på är vad för det här med sig just nu. Vad ska vi fortsätta som normalt på måndag? Vad behöver vi sätta på paus? Och vad behöver stoppas? Jag tror det är det första. Och sen kan vi börja utvidga resonemanget därifrån.
0: Mm. Tack Camilla Gunell och Niklas Karlman för att ni tog er tid att komma hit. Vi kommer ju givetvis att följa den här frågan också vidare.

0: Det här är Ålands nytt. Rederiet Axferries beklagar att man inte kunnat lämna anbud i landskapsregeringens upphandling av skärgårdstrafiken. Enligt vd Per Ringsby är kostnadsramen på 340 miljoner euro för låg för att rederiet ska kunna leverera den trafik som efterfrågas. Vi tycker det är väldigt tråkigt att behöva lämna ett sådant här besked, men vi såg i dagsläget ingen annan möjlighet, säger Ringsby. Ringsby vill inte kommentera hur mycket kostnadsramen skulle behöva höjas för att Axferries ska kunna lämna ett anbud. Och det norska rederiet Torghatten ser positivt på att skärgårdstrafikupphandlingen avbryts, enligt rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva. Vi hoppas att landskapsregeringen tar i bruk alla verktyg i lådan för att säkra konkurrensen, säger hon. Svarva menar att konkurrens är det viktigaste man kan få för att hålla nere kostnaderna i upphandlingen. Hon säger också att Torghatten fortsatt är intresserad av att sköta den åländska skärgårdstrafiken. I somras kom beskedet att Torghatten tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen med anledning av upphandlingen av skärgårdstrafiken. Reidun Svarva säger idag fredag att hon inte hunnit diskutera med advokaterna, men hon antar att besväret upphör då upphandlingen nu är avbruten. Den åländske läkare i 80-årsåldern som förvarade sina döda föräldrar i två frysboxar i Åbo döms för brott mot griftefriden och döljande av obegravt lik. Det meddelade Egentliga Finlands tingsrätt på fredagen. Mannen döms till 110 dagsböter på sammanlagt 2090 euro, men då han suttit frihetsberövad minskas bötesstraffet med 152 euro. Polisen hittade kropparna sommaren 2024 i ett skjul vid mannens egnahemshus. Föräldrarna hade avlidit av naturliga orsaker 1994 respektive 1995 och kropparna hade förvarats i frysboxarna i närmare 30 år. Mannen har nekat till brott och sagt att han försökte uppfylla föräldrarnas önskan om att begravas i USA, en plan som aldrig blev av. Mannen och hans yngre bror åtalades också för brott mot griftefriden efter att ha grävt i familjens släktgrav på Åbo begravningsplats hösten 2025. Båda döms för detta. Den yngre brodern får 40 dagsböter på sammanlagt 640 euro. Liberalerna meddelade i ett pressmeddelande idag fredag att Rainer Juslin återvänder till partiets lagtingsgrupp. I pressmeddelandet står det, citat, efter konstruktiva samtal har parterna kommit överens om att återuppta samarbetet. Liberalernas lagtingsgrupp välkomnar Rainer Juslin tillbaka och ser fram emot det fortsatta arbetet för Åland. Slut på citat. Juslin själv säger att han inte ångrar att han lämnade partiet. Han menar att det var en viktig markering i det skedet. Men nu är situationen en annan och han vill tillbaka för att stödja partiet och regeringen. Jag vill vara med och säkra de här viktiga sakerna, till exempel kring skärgårdstrafiken framöver. Det är ett viktigt avslutande år vi har framför oss, säger Rainer Juslin. Bildningsnämnden i Mariehamn säger upp avtalet som man haft med Fögle om tillsyn av hemundervisning. Fögle sa upp avtalet redan tidigare och i och med att staden nu gör detsamma upphör köptjänsten från och med den 1 november. Rainer Juslin, bildningsnämndens ordförande i Fögle, säger att lärare i Fögle nu får sköta tillsynen för de fem barn som hemundervisas i kommunen. Man kommer använda samma modell för tillsynen som Mariehamn gjort. Orsaken att man ville se upp avtalet är att man vill försäkra sig om att hemundervisarna kan få tillsynen gjord i sin hemkommun. Juslin utesluter inte att man på sikt kan ingå ett nytt avtal med Mariehamn om man kommer överens om villkoren. Och så vädret. Resten av dagen blir mulen med cirka 8 grader och tidvis lätt regn. Vinden nordlig 67 meter per sekund. Hela helgen ser ut att bli mulen, mest med uppehåll. Temperaturen blir cirka 8 grader och vinden nordlig till nordostlig 3-5 meter per sekund. Sjövädret. Vind omkring nord som kraftigast på Ålands hav och södra Bottenhavet där vindstyrkorna når upp till 19-21 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön ikväll upp till 17 meter per sekund. På skärgårdshavet från ikväll nordlig till nordostlig vind som tilltar och i natt upp till 14 meter per sekund. Under natten avtar vinden sedan. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Och idag råder det en varning för hård vind både på land och till havs. Svår sjögång med höga vågor kan också förekomma. Det var Ålandsnytt, nu Riksnytt.
1: Lagstiftningen kring miljökonsekvensbedömning och sanktioner kommer att skärpas, det bekräftar klimat- och miljöminister Sari Multala. Finland ansöker om dispens för att få fortsätta med pälsdjursnäringen. Och så hör vi vad företagare tycker om förslaget till pension först vid 70 års ålder. Årets mottagare av Nobels fredspris, advokaten Navi Pillay, har arbetat mot krigsförbrytelser, brott mot mänskliga rättigheter och folkmord. Väderrapporten handlar om regn och hårda vindar. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God fredags eftermiddag. Teknikjätten Google misstänks för olovlig avverkning av skog under förberedelserna för att bygga datacenter i Mohos och i Kajana. Men det blir inga sanktioner för Google. Lagstiftningen kommer att skärpas, det bekräftar miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet idag.
2: Vi har redan gett ett förslag till riksdagen där det här kommer att ändras. Och i framtiden kommer det vara möjligt att om man fungerar utan att de lov som man behöver att ha, att också ge straff från det.
3: Finns det en risk för att andra techbolag gör på samma sätt?
2: Jag hoppas nu verkligen att detta kommer att vara det enda gången, för att nu har det varit väldigt, väldigt tydligt att det är inte det sättet man ska agera i Finland. När man agerar i Finland, man måste följa vårt lagstiftning.
4: Vid miljöorganisationen Natur och Miljö är man besviken på Googles agerande. Verksamhetsledaren Jonas Heikkilä välkomnar striktare lagstiftning.
5: Så som lagstiftningen är skriven förstås, så finns det inga sanktioner om man inte gör en miljökonsekvensbedömning. Om det liksom inte finns någon respekt för att man ska göra en sån utan att det sanktioneras, så då måste vi ändra lagstiftningen så att det finns sanktioner. För att det här bevisningen räcker ju inte att man bara skriver att det måste göras en sån.
1: Det sa Jonas Heikkilä vid Natur och Miljö. Reporter var Jonathan Fagerholm och Sari Multala intervjuades av Heidi Hermann.

0: och så gruvprojekten i Hautalampi, Sokli och Suhanko. Och Finland anhåller vid EU om att få fortsätta med uppfödning av pälsdjur. Enligt EUs beslut så ska minkuppfödningen upphöra i hela EU om mindre än ett år, i augusti 2027. Men jord- och skogsbruksministeriet har lämnat in en ansökan om dispens till EU-kommissionen. I ansökan framhålls att minkuppfödning är en viktig näring på vår landsbygd och att Finlands mål är att hålla landsbygden bebodd och livskraftig. Möjligheterna till utkomst på landsbygden är ändå begränsade, heter det. Kommissionen bedömer ansökan och fattar beslut inom 60 dagar. Det blev böter för de två bröder som förvarade sina döda föräldrar i en frysbox. De stod åtalade för brott mot griftefriden, det vill säga att man hanterar en avliden person på ett ovärdigt sätt. Den äldre mannen, numera 81 år gammal, hade förvarat sina föräldrars döda kroppar i en frysbox i Åbo i nästan 30 år. De båda bröderna hade också grävt en grop vid en släktgrav vid Åbo begravningsplats. Tingsrätten dömde den äldre brodern till ett bötesstraff på 110 dagsböter och den yngre 70-årige brodern till ett bötesstraff på 40 dagsböter. Finansministeriets tjänstemän föreslog nyligen att den lägsta åldern för ålderspension gradvis ska höjas till 70 år. Och det här förslaget tas emot med blandade känslor. En del tycker att det är osakligt, medan andra tycker att det är nödvändigt att höja pensionsåldern i framtiden. Ur företagarnas perspektiv så kan det kännas som att diskussionen handlar om fel saker, rapporterar A.G. Karlsson.
1: Många företagare jobbar gladeligen på till långt över 70. Och den egna pensionen kräver mer planering än hos löntagarna. Mikro- och småföretagarnas ordförande, företagaren Kari J. Mattila, tycker att diskussionen om pensionsåldern mest skapar rastlöshet i samhället.
2: Siilouttaminen ja sitten epävarmuuden rakentaminen, kumpikaan ei niin kuin rakenna tulevaisuutta.
1: Det att man isolerar och skapar otrygghet är inte uppbyggande med tanke på framtiden, säger Mattila. En ung företagare har svårt att tänka sig vad som händer om 40 eller 50 år. Ändå krävs företagarna genast från början på egen aktivitet och konkreta beslut för att samla in pension. För löntagarna fungerar systemet mer som en automat med beräknad pensionsålder och vad personen får i handen.
2: Näin se pitäisi olla myöskin yrittäjällä, että se on automaatti, joka hoituu sieltä. Ja sitten se tulisi nopeasti aktiivisesti näkyviin, että nyt tämän verran on kertynyt eläkettä, tämä on sinun ennusteesi.
1: Så borde det också vara för företagaren, så att hen automatiskt skulle se hur mycket pension som samlats in och vad prognosen är, säger Kari J. Mattila. Verkställande direktör Anneli Komi vid Finlands nyföretagarcentraler säger att finländarnas arbetskarriär i framtiden kommer att bestå mer av en kombination av förvärvsarbete och företagande. Det borde också synas i pensionsdiskussionen.
3: Ehkä enemmän saisi olla sitä keskustelua, että miltä se tulevaisuuden monimuoto työskentely oikein näyttääkään.
1: Det skulle behövas mer diskussion om hur framtidens mångfacetterade arbetsliv ser ut, säger Komi.
0: Vi hörde A.G. Karlsson. I Gaza-området förvärras den humanitära krisen allt mer. Det varnar organisationen Läkare utan gränser. Enligt organisationen fortsätter Israel att förstöra förutsättningarna för att leva i Gaza, trots att eldupphör gäller. Läkare utan gränser säger att man i Gaza under juni och juli månad vårdade omkring 1200 personer med skador från skott eller explosioner. Och organisationen framhåller att Israel tränger ihop Gazas befolkning på ett allt mindre område. Det medför allt större brist på rent vatten, sanitetsteknik och hälsovård. Idag var det dags för Nobels fredspris och det går i år till en person som har arbetat hårt för att hjälpa människor som har blivit offer för orättvisor och våld, nämligen juristen och människorättskämpen Navi Pillay.
4: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
5: Här hörde vi den norska Nobelkommitténs ordförande säga att Nobels fredspris i år går till Navi Pillay för hennes insatser för fred och internationella rättsprinciper. Pristagaren är advokat, domare och människorättsaktivist. Navi Pillay föddes

0: I Sydafrika 1941 i en familj med indiskt-tamilskt ursprung. Hon utbildade sig till jurist och blev pionjär på sitt område. Hon stod upp mot strukturell diskriminering, rassegregering och utestängning och hon spelade en viktig roll som advokat under apartheidregimen i Sydafrika.
1: A person who with exceptional courage and integrity.
0: Navi Pillay beskrivs som en person som med extraordinärt mod och integritet har banat väg för utvecklingen av en global rättsordning. Hon har arbetat konkret med att ställa förbrytare till svars och hon har skapat hopp hos personer som blivit offer för våld och konflikter.
1: Ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: Navi Pillay har sett till att säkerställa att åtal har väckts då det gällt svåra krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Genom sitt arbete i viktiga internationella rättsprocesser har Navi Pillay visat hur man kan använda rättsliga instrument för att höja tröskeln för krig och våld. För närvarande är Pillay domare vid internationella domstolen där det för tillfället handlar om folkmord i Myanmar. Hon hade också en central roll då internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda beslutade att också våldtäkt och sexuellt våld utgjorde brott mot mänskligheten. Pillay har också varit medlem i FNs undersökningskommission för Gaza och de ockuperade palestinska territorierna. Den kommissionen har slagit fast att både Hamas och Israel har begått krigsförbrytelser i efterdyningarna av terroristattacken i Israel 2023. I september 2025 skrev Navi Pillay en debattartikel i The New York Times där hon fastslog att Israel också har gjort sig skyldig till folkmord i Gaza. Nobelkommittén sa idag att även om priset hyllar Pillays karriär i kampen mot folkmord så tar Nobelkommittén inte ställning till huruvida Israels agerande i Gaza utgör folkmord. Israels utrikesministerium har hunnit gå ut med stark kritik mot den nya fredspristagaren och anklaga henne i hårda ordalag för att sprida lögner och för att demonisera Israel.
2: Reporter här Maria von Kremer. Finlands damlandslag går ikväll in i VM-playoff med siktet inställt på att ta sig vidare till den andra omgången. I den första playoff-omgången ställs Finland mot Serbien. I fjol möttes lagen två gånger i Nations League. Då vann Serbien det första mötet medan returen slutade oavgjort. Vinnaren i det stundande dubbelmötet går vidare och ställs då mot segraren i matchparet mellan Italien och Belarus. I den andra playoff-omgången så står en plats i VM på spel. Den här matchen sänds direkt i Yles kanaler med avspark klockan 18.30. Och så här fotboll. Sommaren 2025 spelade Finland i U21-EM och nu finns chansen till ett nytt mästerskap i åldersklassen. Andra platsen i kvalgruppen gav playoff och vägen vidare är nu tydligt utstakad. I lottningen blev det klart att Finlands motståndare blir Irland. Lottningen får ses som lyckad för Finland som ligger ett par pinnhål framför Irland på Europeiska fotbollsförbundet UEFAs rankinglista. Playoffen avgörs genom ett dubbelmöte i mitten av november där Finland inleder på hemmaplan. I södra och mellersta Finland regnar det allmänt. Också längre norrut regnar det och där kan det också bli snöblandat regn, särskilt i natt. I väster blir det uppehåll under natten. I öster drar regnvädret bort först i morgonkväll. Och i Lappland är det hela tiden tämligen klart uppehållsväder. I natt blir det mellan +2 och +8 grader i norr. Mellan +2 och -8 grader. Det här ska vi ta om för att i södra och mellersta Finland blir det mellan +2 och +8 grader. I norr blir det mellan +2 och -8 grader. Imorgon varierar temperaturen mellan 0 grader längst i norr och +8 grader i söder. På sjön blåser det friska eller hårda vindar mellan nordväst och nordost och på Åland varnas för nordlig storm. Också på land varnas för hårda vindar. Det gäller dels Åland och dels i ett område mellan Österbotten och Kuusamo-trakten. Och det här är mig vetligen dagen med säsongens första trafikvarning. Väglaget är dåligt i Kajanaland och också i delar av norra Österbotten. Det här beror på snöfall eller snöblandat regn.
3: Nu fortsätter Åland idag.
4: Det stämmer alldeles utmärkt. Åland idag fortsätter.
3: efter. Klockan är ungefär 13 minuter över 4 och jag som sitter i studion heter Axel Eriksson. Första halvtimmen av programmet här så gästades vi av Camilla Gunell och Niklas Karlman. Vi pratade om dagens stora nyhet att landskapsregeringen avbryter den stora skärgårdstrafiksupphandlingen. Missade du det här så kommer du att ursäkta så kommer du att kunna höra det på vår hemsida alandsradio.ax här lite senare. Härnäst i programmet får vi ett nytt avsnitt av Karento, innan dess lite musik.

0: eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Hallå, gott folk. En man har blivit biten på Grisslehamnsbussen. Typiskt att rabies ska börja sprida sig nu, just när det är höstlov och allt. Och vara skolpolis är populärt bland skolelever. Man får stoppa trafik och känna sig lite vuxen. Nu har Åland två nyblivna skolpoliser. De ser ut att vara vuxna. Det är Dan Johan Dahlblom och Niklas Lampi som gått ihop och går ut i försvar för Ålands alla cyklister.
2: Nej, men först och främst är det ju helt förkastligt att man tänker stryka cykelvägen genom området. Med det här förslaget så omvandlar man cykelbanan till en trottoar.
3: Men på en trottoar så får man ju inte cykla, utan det är ju en gångbana.
2: Och trottoar får du inte cykla på. Du måste leda din cykel till exempel.
1: Det här kan tolkas som ett angrepp mot Biltemas etablering i samma område där de här två har butiker. Dahlblom och Lampi formar ett slags detaljhandelns ondskans axelmakter och hejar på cyklar. Biltema hejar ju på bilar. Vem kommer att bita vem? Efter förra veckans avsnitt har lyssnare som hejar på den konservativa föreningen URD hört av sig med ryggdunkar och även skickat in en fruktkorg med något som de kallar heterosexuell frukt. Vi vill inte att frukt ska sexualiseras, så vi kastade omedelbart korgen. Och på tal om farliga utsläpp.
4: Ja, HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som här rör från Åland.
1: På Kökar har man missförstått det här med utsläppsrätter. Kökars kommun har ringt runt och vill retroaktivt sälja 408 utsläppsrätter till Kökarsborna. Fyra stycken är för sjunkbomber som Kökars gränsbevakningsstation har använt för fiske. En är till turistföretagaren Mats Mattsson som i somras fraktade en skittunna från sitt utedass i sin buster när hela ekipaget kapsejsa. Och kommunen vill sälja övriga utsläppsrätter till samtliga Kökarsbor för sänkningar av icke-fungerande utombordsmotorer mellan åren 2024 och 2026. Totalt 403 stycken. Ja, nu ska vi förklara hur det egentligen kommer att låta när Åland får hand om att auktionera ut sina egna utsläppsrätter.
5: Så hjärtligt välkomna allesammans hörni, och så kommer vi till braka på till alla grejerna i slut här. Och vi börjar idag. Och det jag vill ha sätter det där, då sätter det mer och sätter det här. Det jag vill ha den här bjuden, ingen mer går den bort för 30. Ja. Att
6: 19 personer har sökt tjänsten som Mariehamns stadsdirektör.
1: Dessvärre vill 19 stycken bli stadsdirektör i Mariehamn. Skattebetalarna i Mariehamn hade innerligt hoppats på noll sökande, men stan lockar ju med hög lön, bestäm massor och gör rent allmänt vad du vill. Men bli inte ovän med en som heter Barbro, då får du sparken. Det här är ju ett bete som lockar många. Så Mariehamnarna får känna sig mer dumma än glada igen. Även om stan har lyckats överleva helt utan stadsdirektör i snart ett år, så verkar vi ändå behöva en ny. De sökande är mestadels utifrån, och vår spaning är att det rör sig om avpoliterade mellanchefer som vill ha ordet direktör på sitt CV innan de drar vidare till andra jaktmarker och lämnar Mariehamn med upprutna trottoarer och obetalda juristnotor. Många suckar uppgivet, men småbarnsgruppen på Dagamet Kvasten har planerat att skrämma bort de allra svagaste kandidaterna genom att måla hela hamnen röd och skriva en skylt där det står Welcome to Hell i versaler på taket till terminalen. Får se vem som hinner först, Dagamet Kvasten eller Dennis Jansson, som ju har något liknande bygge på gång i hamnen. Welcome to Hell är också Harry Janssons hälsning till Alexander Stubb, EU och republiken Kirgizistan.
7: Lag- och kulturutskottet har behandlat republikens presidents framställning om att godkänna det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU, dess medlemsstater och republiken Kirgizistan.
8: Ledamot Jansson, anförande. Varsågod.
9: Jag föreslår alltså att detta fördrag, partnerskaps- och samarbetsavtalet då, mellan EU och Kirgizistan, då ska bordläggas till den 9 november.
1: Den bottenlöst kreativa Harry Jansson kämpar för att Åland ska höras i Helsingfors. Vår självstyrelselag behöver uppdateras och Åland har lovats en EU-parlamentsplats. Men Finland är ju det större och mer allvarligt funktionsnedsatta barnet i den här skolgårdsfajten mellan Åland och Finland. Och Åland vågar inte riktigt slåss med den här bussen. Då kan man göra som folk gör på Grisslehamnsbussen. Kan man inte slåss, då biter man. Harry Jansson föreslår en utskämningsaktion mot Finland genom att Åland ska bromsa samarbete mellan EU och Kirgizistan. Det finns bara en sak som Finland är mer rädda för än en rysk invasion. Det är att tappa ansiktet. Men vem lyssnar på Harry Jansson? Är det bara vi på Ålands radio och underrättelsetjänsten i Kirgizistan? På förslag finns nu i alla fall till Ålands filmkommission att göra ett slags borat film om Kirgizistan. Där Johan En spelar en mindre intelligent men väldigt tal för kirgis som åker runt i EU och talar illa om Åland. Andra svallvågor som kan härledas till Harry Janssons olika idéer är att Norrlands parti i Sverige vill att Norrland bryter sig ut från resten av Sverige och blir självstyrt. Om Norrland bara visste vilka problem vi dras med här på Åland, då skulle de genast ge upp allt bestämmande till Stockholm för all framtid.
10: Kråkor orsakar problem vid Dalmans slakteri i Norrböle. Nu har företaget skickat in en ansökan till landskapsregeringen om att personal ska få jaga kråkorna med luftgevär. Företaget skriver också att åtminstone en av kråkorna börjat hacka på parkerade bilar och bilspeglar.
1: Den nyfikna må fråga, vad gör de där då på slakteriet som lockar till sig kråkor? Vad är det på slakteriet som får dessa översmarta varelser att samlas där? Och dessutom hacka på bilspeglar? Om man som kille för en gångs skull skulle kunna få gissa, kan det vara så att kråkorna redan har blivit antastade av någon på slakteriet? Kanske en slaktmästare som i vredesmod har hivat en yxa efter en kråkunge? Varför annars skulle kråkorna, som ofta är intelligentare än äckerbor, ge sig på bilspeglar? Är bilspeglar gott? Nej, kråkornas rättigheter har antagligen redan kränkts. Tänk dig själv. Du går på Indigo på måndag och äter, och på tisdag får ditt barn en yxa i huvudet av någon Indigo-anställd. Då skulle åtminstone jag picka lite på Indigos ägares bilspegel. Nu ska Dalmans personal alltså trappa upp den här konflikten med kråkorna och skjuta vilt omkring sig. Med luftgevär. Det biter inte på kråkor. Kalla istället in den här mannen från Grisslehamnsbussen. Han kan bita ihjäl kråkorna. På tal om jakt så är det ju jaktsäsong året runt på skyldiga på Ålands hälso- och sjukvård.
10: Den planerade flytten av OHS palliativa avdelning till Gullåsen bedöms vara genomförbar ur ett sjukhustekniskt, medicintekniskt och logistiskt perspektiv. Bristen på kyla var orsaken till att den palliativa vården flyttade från byggnaden 2018.
1: Nu har då kylan återvänt, dock i form av människokyla från sjukhusets ledning. Och sen det här med alla de här sparkade sekreterarna. Man undrar ibland. Först sparkar de alla sekreterare och en kvart senare vill de anställa dem igen. Har de lärt sig driva affärer av chipsters? Här kommer ett annat gäng som skjuter iväg några välvalda citat om Ålands hälso- och sjukvård.
11: Ja, det verkar rörigt nu.
12: Det verkar bara kaos.
13: Jobbigt.
14: Så här ska det inte vara.
15: Ja, jag tycker det håller på att gå åt helvete. Ja.
1: Nu avgår Sandra Listerby och Andreas Kahnborg från styrelsen. Ordförande Kemetter och minister Sekai låter hälsa att OHS kommer att fortsätta fatta underliga beslut utan dem. Hade det varit jag så hade jag gjort som man gör på Grisslehamnsbussen. Jag hade bitit både styrelseordförande och ministern. Det hade känts både operativt och konstruktivt under omständigheterna. En annan sak som det går åt helvete med är världsfreden. Men idag är det då dags. Världen väntar med spänning. Beslutet är fattat. Från Oslo till Mariehamn och Sydney sitter vi nu och väntar. Man får förmoda att både FNs generalsekreterare och Donald Trump ligger med öronen mot sina radioapparater i väntan på dagens stora nyhet. Det kommer kanske inte omedelbart att leda till fred på jorden, men vi får hoppas på lite mer ro österöver. För idag kommer den. Domen mot de två bröderna i Åbo som har förvarat sina döda föräldrar i två frysboxar på gården.
6: Åbo hovrätt ändrar inte domen mot en man som förra året dömdes för grovt bedrägeri efter att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen hade planer på att använda pengarna till en flytt till Sydostasien där han hade en långdistanspartner.
1: En man tog alltså ett lån i sin frus namn för att fly till sin älskarinna i Thailand. Varning, varning, varning. Alla thailändska kvinnor där ute. Möter ni åländska män i Pattaya som försöker övertala er om guld och gröna skogar på Åland, ett liv i sus och dus och blåa äpplen, ta en bild på mannen, ladda upp på Ålands lokala jodel och få fakta inom 5 minuter på mannen i fråga.
10: Ja, idag fredag har Schibsters och Ålands Fastighets AB enats om en förlängning av hyresavtalet för industrilokalen i Norrböle. Många i den personal som man nyligen sa upp har 6 månaders uppsägningstid och jobbar därmed på som vanligt. Vad gäller att återanställa dem hänger det på hur man löser den framtida verksamheten.
1: Här är en lista på ursäkter ni kan dra till med om ni märker att ni har planerat er affärsmodell för dåligt och det inte kommer in pengar. Det är dåliga tider. Det är aktieägarnas fel, kanske också styrelsens och kundernas och patienternas fel. Det är Stil FMs fel. Han som bet någon på Grisslehamnsbussen, allt är hans fel. Det är Kirgisistans fel. Det är bättre om jag gör allting själv. Och när ingenting annat fungerar, ta till det allra vanligaste åländska utropet. Kan inga Wiklaff betala det här istället? Tack, det var allt för idag. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra. Hej.
13: Det blir nog bra det här.
15: Ja, jag tycker det håller på att gå åt helvete. Ja.
16: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.

I samma bil lyssnar vi på Bo Kaspers orkester. Åland idag heter programmet som du lyssnar på. Jag heter Axel Eriksson och jag är med dig en halvtimme till här i radion. Vi ska bland annat prata fotboll med Arvid Bergvik. Och så ska vi också prata om Nobels fredspris som tillkännagavs idag. Men först mer musik och Ålands nytt här alldeles strax.

0: Så går landskapsregeringen vidare efter avbrutna skärgårdstrafikupphandlingen. Rainer Juslin återvänder till Liberalernas lagtingsgrupp. Och idag kom domen i det uppmärksammade frysboxfallet. Det är rubrikerna i Ålands Nytt fredag. Nu behövs det tid att dra slutsatser. Så säger infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, om upphandlingen av skärgårdstrafiken som nu avbrutits. Hon och Niklas Karlman, biträdande avdelningschef för infrastrukturavdelningen, gästade Ålands Radio idag fredag. Så här svarar Niklas Karlman på frågan om upphandlingens kostnadsram, om den var för låg redan från start.
1: Vi ska komma ihåg att den här började räknas fram för ett drygt år sedan och som vi har hört här, så där har hänt en hel del. Behöver man välja som upphandlare så går man hellre in med en lite tajt.
2: Camilla Gunell, vad händer nu? Du har ju sagt redan idag att regeringen inte kommer att ändra riktning, men hur går ni vidare? Begär ni mer pengar av lagtinget?
3: Nu har vi ju fått de här beskeden igår och idag och vi behöver lite tid nu att gå tillbaka och fundera över vad drar vi för slutsatser. Det här är ju kanske ett litet gupp i vägen förstås, men det kanske var nödvändigt att gå den här rondan och få den här informationen från marknaden. Nu har vi ännu tid under det här hösten att sätta samman en ny väg, en ny upphandling och den behöver vi nu diskutera då och göra analyser av det som har hänt dels på avdelningen men sen också politiskt hur vi väljer att ta nästa steg.
2: Det är ett år kvar till val ungefär, vi får börja om nu. Finns det en risk att man hamnar i samma sits igen som man gjorde med elhybridaffären?
3: Kanske inte på samma sätt. Jag tror inte att fler regeringar kommer att göra det stora misstaget som den förra regeringen gjorde och drog på sig det skadeståndet. Det tror jag faktiskt man har lärt sig en läxa. Redan igår när jag informerade också Ville Valve och Alfons Röblom om att det här kommer att ske idag, så sa jag ta med er den här tanken hem och fundera att är ni intresserade av att jobba vidare i form av den tankesmedja som vi tidigare hade etablerat just i syfte att hitta breda parlamentariska lösningar för skärgårdstrafikens utvecklingar. Vi får se när de har sovit på saken om vad som kommer för besked.
0: Du hörde infrastrukturminister Camilla Gunell och före det Niklas Karlman som är biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Reporter var Axel Eriksson. Rederiet Axferries beklagar att man inte kunnat lämna anbud i landskapsregeringens upphandling av skärgårdstrafiken. Men enligt vd Per Ringsby var kostnadsramen på 340 miljoner euro för låg för att rederiet skulle kunna leverera den trafik som efterfrågas. Ringsby vill inte kommentera hur mycket kostnadsramen skulle behöva höjas för att Axferries ska kunna lämna ett anbud. Och efter beskedet om att upphandlingen av skärgårdstrafiken avbryts hoppas det norska rederiet Torghatten på att kunna delta i en ny upphandling. Rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva ser för deras del positivt på att upphandlingen avbrutits.
4: Ja, vi var ju inne i en klageprosess för vi menade att den här var lyst ut på en måte som gjorde det umulig för aktörer att ta del i konkurrensen. Så vi är väldigt positiva till att den här nu avlyses och kan lyses ut på en ny måte framöver.
5: Hur ser ni på fortsättningen överlag just nu då?
4: Jag hoppas ju att landskapsregeringen nu vill ta i bruk alle verktøy de har i verktøykassen for å sikre konkurranse. Jeg ser de viser til at grunnen til at man kanslerer upphandlingen er på grunn av kostnadsrammer. Og jeg tror jo det viktigste verktøyet man har der for å holde kostnadene ned er å sikre at det blir konkurranse.
5: Hur påverkar det här Torghattens besvär till marknadsdomstolen?
4: Jeg har ikke fått diskutert med advokatene våre foreløpig, så det må jeg egentlig komme tilbake til etterpå. Men jeg antar at når upphandlingen kansleres, så vil vel også saken opphøre der.
5: Var det her en overraskning, tycker du, at det ble en avbruten upphandling?
4: Overrasket over at det skjedde så tidlig, men jeg er ikke overrasket over at det skjedde.
0: Det säger Reidun Svarva som säger att Torghatten fortsatt är intresserade av den åländska skärgårdstrafiken, reporter Rasmus Karlsson. Liberalerna meddelade i ett pressmeddelande idag fredag att Rainer Juslin återvänder till partiets lagtingsgrupp. Juslin säger att han inte ångrar att han lämnade partiet. Han menar att det var en viktig markering i det skedet. Men nu är situationen en annan och han vill tillbaka för att stödja partiet och regeringen. Jag vill vara med och säkra de här viktiga sakerna, till exempel kring skärgårdstrafiken framöver. Det här är ett viktigt avslutande år vi har framför oss, säger Rainer Juslin till Ålands Radio. Och idag föll domen i det så kallade frysboxfallet. En åländsk läkare förvarade sina döda föräldrar i två frysboxar i Åbo i nästan 30 år. Nu döms både han och hans yngre bror till böter. Felicia Bredenberg, vad har egentligen Finlands tingsrätt kommit fram till?
6: Den äldre brodern så döms för döljande av obegravt lik och brott mot griftefriden. Och det var så att polisen hittade föräldrarnas kroppar i ett skjul i Åbo sommaren 2024. Och där hade de alltså förvarats sedan 1995. Och det kanske bör understrykas här att föräldrarna dog av naturliga orsaker. Så det handlar inte om hur de dog utan hur deras kroppar sedan hanterades.
0: Vad hade mannen för förklaring till det här då?
6: Han nekar till brott och säger att han endast ville uppfylla föräldrarnas önskan om att de skulle få begravas i USA. Och det här var ju en plan som han uppenbarligen aldrig sen lyckades förverkliga. Och rätten utesluter inte att så kan ha varit fallet, men menar att det ändå inte befriar honom från straffrättsligt ansvar.
0: Mm. Också den yngre brodern döms. Varför döms han?
6: Det gäller sedan en annan händelse som skedde efter att polisen hittade kropparna i frysboxarna. Det var hösten 2025 som de här bröderna då tillsammans, eller i samarbete, grävde en omkring 80 cm djup grop i familjens släktgrav i Åbo. Och de nekar till brott och har sagt att de ville förbättra graven, men den förklaringen så köper inte rätten.
0: Och vad blir straffen för de här männen?
6: Den äldre brodern får ett gemensamt straff på 110 dagsböter eller drygt 2000 euro. Och där sänks beloppet med ungefär 150 euro eftersom han har suttit frihetsberövad. Och den yngre brodern får 40 dagsböter på sammanlagt 640 euro.
0: Tack för det, Felicia Bredenberg. Det är endast en färja som trafikerar på Töftelinjen även i helgen. Ålandstrafiken skriver i ett pressmeddelande att modifieringar på den inhyrda färjan L178 är avslutade, men det återstår att montera en ny styrvajer. Det ska ske på måndag förmiddag och prognosen är att färjan ska vara i trafik från klockan 12 på måndag den 12 oktober. Och imorgon lördag den 10 oktober ordnar Ålands motorklubb Backrace i Sund. Och med anledning av det så stängs en 1,8 km lång del av Norra Sundsvägen av. Det gäller båda körfält från anslutningen till Fadervigsvägen och västerut ut. Anslutningen till Fadervigsvägen blir också avstängd. Tillstånden för avstängningen är från klockan 10 till 16 och trafikregleringarna ska vara borttagna senast klockan 18. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet med cirka 8 grader och tidvis lätt regn. Vinden nordlig 6-7 meter per sekund. Hela helgen ser ut att bli mulen, men mest med uppehåll. Temperaturen blir cirka 8 grader och vinden nordlig till nordostlig 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nord, som kraftigast på Ålands hav och södra Bottenhavet, där vindstyrkorna når upp till 19-21 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön ikväll upp till 17 meter per sekund. På Skärgårdshavet i natt upp till 14 meter per sekund. Under natten avtar vinden sedan. Lokalt regnskurar, men annars god sikt. Och idag så råder det en varning för hård vind både på land och till havs. Svår sjögång med vågor på över 4 meter kan förekomma. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från dagen det hittar ni på alandsradio.ax och i vår app och TV Play. Nu fortsätter Åland idag.
2: Yes, tackar för Ålands nytt. Malin Lundberg alltså i studion. Axel Eriksson heter jag som tar vid och ska guida dig genom de här sista 20 minuterna av Åland idag. Vi ska inleda med fotboll. För under hösten har fotbollsspelaren Arvid Bergvik gått fram som tåget. Han har tagit sig in i startelvan i IFK Mariehamns A-lag där han på sistone börjat få igång målproduktionen och även blivit uttagen i månadens lag i ligan. Han har även fått chansen i U19-landslaget som hade en liten minivänskapsturnering i spanska Alicante i slutet av september. Du hör Arvid Bergvik om den senaste tidens framgångar.
7: Alltså efter min långtidsskada stod det ju en stund för blev i toppform igen. Sen fick jag göra min debut och jag är ganska bra ifrån mig tycker jag. Sen bara bygga på.
8: Vad är det som gör att det har lossat för dig nu på sistone?
7: Alltså jag spelar med självförtroende och spelar som jag vet att jag kan.
8: Men är det vanligt att du är en som brukar göra mycket mål?
7: Jag är inte egentligen en målgörare, men kommer mål från tid till tid.
8: Du har ju fått både speltid nu på sistone och det har varit att du fått fart lite på målproduktionen. Har någon spelare eller ledare tagit hand om det lite extra?
7: Så egentligen hela laget har bra hand om mig. Tränarna också, alltså kanske ingen speciell, men hela laget, överlag.
8: Vad var det som lockade dig till IFK Mariehamn?
7: Nå, tyckte att det var dags att leta mig till något nytt ställe och Mariehamn var väl helt enkelt det bästa valet.
8: Vad skulle du säga är den största omställningen med att lira ligafotboll?
7: Ja, det är förstås mycket högre tempo. Pressen till exempel. Man måste spela förbi pressen på ett svårare sätt. Liksom, svara, man måste ha högre springkapacitet. Sen bara kvaliteten överlag bättre.
8: Hur har det varit för dig att spela A-lagsfotboll nu då?
7: Väldigt roligt. Att jag tycker jag börjar komma bättre och bättre in i det. Och det har varit roligt.
8: Vilka skulle du säga är dina främsta egenskaper på plan?
7: Jag tycker att jag hittar ytor bra mellan försvarslinje och mittfältarlinjen. Och sen tycker jag att jag bra på att vända upp där och driva mot linjen.
8: Men det låter som att du tänker mer fotbolls-IQ då, mer än fart eller teknik?
7: Egentligen. Teknik är också en av mina starka sidor.
8: Du blev ju uttagen till U19-landslaget här relativt nyligen. Hur fick du det beskedet?
7: Det var faktiskt så att Peter Lundberg, tränaren, kom hit i VHA. Och så hade vi en snabb diskussion där han sa att jag skulle komma med i laget.
8: Jag tänkte att om han motiverade det på något särskilt sätt?
7: Han sa väl främst just det där med att jag hittar boll bra, hittar rätt ytor.
8: Vem var den första personen som du berättade för att du blivit uttagen till U19-landslaget?
7: Ja, det var nog min mamma.
8: Och hur reagerade hon?
7: Ja, då förstås så blev hon glad. Jag tyckte det var roligt.
8: Hur var det att lira med U19-landslaget då?
7: Ja, det var väldigt roligt att komma in i en lite ny miljö. Det var tre tuffa matcher som vi spelade.
8: Du fick göra inhopp i första matchen, men sen så fick du starta i den andra. Om du tittar tillbaka på de här tre matcherna som var då mot Sverige, Skottland och Tyskland, om jag minns det rätt. Vilken match tyckte du gick bäst för dig?
7: Kanske just startdebutsmatchen mot Sverige. Främst tycker jag att jag vann mycket boll i vår press och efter det spela framåt.
8: Har du fått någon återkoppling eller feedback från Peter Lundberg efter det här landslagslägret?
7: Alltså, vi hade ett individuellt möte. Alla spelare hade det efter Sverige-matchen, så han sa väl där att han var nöjd med min prestation och sa just det där med att jag vann mycket boll i pressen.
8: Hur går tankarna för dig kring framtiden? Du är ju bara 17 år än så länge, du fyller 18 om 6 veckor.
7: Tankarna för framtiden, just nu är det väl bara att spela säsongen till sitt slut. Sen bara fortsätta jobba på.
8: Vill du vidare ut till utlandet?
7: Någon gång vill jag det, men vi får se när det blir. Om det blir.
8: Finns det någon klubb eller liga som du skulle vara extra sugen att spela i eller representera?
7: Drömmen skulle väl vara att få spela i La Liga.
8: Någon särskild klubb?
7: Nog Barcelona det.
8: Finns det en motivering bakom det?
7: Alltid heja på dem och tycker om sättet de spelar fotboll på.
8: Det är inte bara Messi?
7: Ja, mest han, men andra faktorer också.
8: Det är ju match nu i helgen. Det är Ilve som står på andra sidan. Det är en livsviktig match hemma på VH. Hur går snacket i truppen inför matchen?
7: Exakt, att vi vet hur viktig matchen är, att vi kommer gå in 100% med rätt attityd och bra, hoppas på det bästa.
8: Jaro spelar ju en match innan er som är er bottenkonkurrent. Kommer deras resultat att påverka hur ni från IFK väljer att lägga upp er matchbild?
7: Vi fokuserar bara på vårt eget spel.
8: Vad skulle du säga krävs för att ni ska ta 3 poäng mot Ilves?
7: Det är att komma in med rätt inställning i matchen och försvara kompakt och sen göra mål på de chanser vi får.
2: Ja, det sa Arvid Bergvik i IFK Mariehamn. Laget är ju i en bottenstrid mot Jarro om vilket lag som ska få försöka kvala sig kvar i landets högsta serie. IFK Mariehamn möter Ilves på lördag innan man nästa helg möter Jarro på bortaplan. Reporter där, Johan Ågren.

0: Crush var det där, Sara Larsson. Du lyssnar på Åland idag och vi ska gå från fotboll till Nobels fredspris. Navi Pillay, 85 år från Sydafrika, prisas för sina insatser som människorättsjurist. Hon har bland annat suttit som domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Sander Willoughby är forskningsassistent på Fredsinstitutet här i Mariehamn.
1: Hon är en jurist från Sydafrika som var uppväxt under apartheid-tid. Och hon har jobbat i ganska mycket internationella rättssaker, från att försvara apartheidmotståndare i Sydafrika till den Myanmar folkmordsmål just nu och en kommission med Israel i Gaza.
0: Hon har gjort lite allt nästan då.
1: Ja, precis. Det var vi i Fredsinstitut brukar sätta oss tillsammans med en lunch på den dagen när vi får Nobelpris och diskutera lite. Och det var inte någon i kontoret som känner till hon jättemycket. Men hon har jobbat med så mycket saker som vi känner till kring internationell rättssystemet, kring ja, andra saker. Mm. Så det är någon som kanske vi borde känna till. Och det är en bra sak med Nobelpriset att lyfta upp de personer som vi borde känna till och deras arbete.
0: Mm. Ja, men precis. För hon var ju inte en av förhandsfavoriterna på det viset. Men sen när man tittar på hennes CV så har hon gjort massor av saker.
1: Ja, precis. Och det var förväntat på många av de listor, typ Isak Svensson med Uppsala universitet och Pryo i Oslo, att kanske ICJ eller ICC som en institution ska få Nobelpriset i år eller i de senaste åren. Så att välja en person i ICJ är en, ja.
0: Mm. Vilka är hennes viktigaste insatser skulle du säga?
1: Ja, det finns ganska mycket en röd tråd genom hela hennes liv. Hon har jobbat ganska mycket med rättsprinciper som gäller för alla. Så hon försvarat Mandela i den sydafrikanska domstol. Hon jobbar med tribunal efter Rwanda. Också med Myanmar och Palestina. Så det är svårt att välja bara en med överallt att kolla på de principer är ganska viktigt.
0: Varför tror du att Nobelkommittén väljer att ge fredspriset till just henne i år? Finns det något speciellt man vill signalera här?
1: Det är svårt att säga precis vad de vill säga, men det är ju en markering av folkrätten och mänskliga rättigheter och principer. Och att de lyfter av den internationella rättens betydelse för freden är synnerligen viktigt och lägligt i tid då när rättsliga principer är under hårt tryck.
0: Så att man kan se det som en slags allmän markering i en tid med ja, ändå krig i Europa och så vidare.
1: Ja, precis. Och att vi ser, som Nobelkommittén har märkt, sanktioner mot ICJ och tryck från systemet i general. Att säga att den här är viktig, den här är någonting som vi borde markera på.
0: Förra årets fredspris blev ju till viss del kontroversiellt. Maria Corina Machado fick priset. Hon gav senare bort det till Donald Trump. Tror du att det kan ha påverkat hur de tänkte i år?
1: Ja. Vi vet inte. Och de överläggningar från Nobelkommittén är hemliga för 50 år. Så kanske i 50 år ska vi veta. Men man kan läsa in lite och säga att de ger inte priset till en politiker. De ger det faktiskt till en domare. och då kan man kanske läsa någonting. Men det är inte 100% en säkert val. För att hon har jobbat med folkmord i ICJ, med Myanmar och med Israel och med Rwanda. Det kan se ut som en safe choice jämfört med förra året. Men det är inte allt och vi vet inte, men vi kan kolla på och tänka lite på det.
0: Mm. Mm. Det är på något sätt lite safe, men det finns ändå en risk att ämnena som hon pratar om och har jobbat med politiseras. Liksom.
1: Precis, mm. Ja.
0: Ja, vi konstaterar ju här att vi lever i en tid med flera stora väpnade konflikter. Den internationella rättsordningen är under press. Vilken betydelse kan ett sånt här fredspris få i en sån här tid, tror du?
1: Ja, vi kan säga att en fredspris stoppar ingen krig. Men det är en påminnelse om vad det faktiskt håller fred över tid. Och det är någonting som vi vet ganska mycket och vi känner till på Åland. För att Åland är en levande exempel på att folkrätten fungerar från Ålands ställning som är en produkt av internationell rätt.
0: Mm, Sander Willoughby där, alltså forskningsassistent på Fredsinstitutet här i Mariehamn. Med det så har Åland idag denna fredag kommit till sitt slut. Jag som suttit i studion heter Axel Eriksson. Johan Ågren har producerat dagens program. Innan Sander här på slutet så har vi ju diskuterat skärgårdstrafik. Landskapsregeringen tillkännagav ju idag att man avbryter den här stora upphandlingen i skärgårdstrafiken. Har du missat det eller har du missat intervjun med fotbollsspelaren Arvid Bergvik, så kan du gå in på vår hemsida för att lyssna igen. Men här och nu, Håkan Hellström.

0: eller kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
1: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
2: Konflikt helt enkelt.
1: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
0: IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson, och som vi rapporterade i Ekot i morse så kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Reporter här var Anders Hjelmin. I Belgien har fackföreningar utlyst två nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas utan att få bukt med oroligheterna. I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från en välkänd vinproducent. Det här meddelade företaget idag. Och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har aldrig en sån omfattande vinstöld skett i Italien. Och de stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1 300 och 3 300 kronor styck. Och det avslutar Ekots nyheter med Annika Nordin.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslagen som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Idag den 9 oktober är det Axgan-dagen, en dag då det åländska står i fokus oavsett om det handlar om produkter, tjänster eller människor. Och vad passar väl bättre än att låta en kock hjälpa oss hitta de lokala smakerna? Jag gästas nu av Viktor Eriksson som kommer att vara en personal shopper på både Kantarellen och Sparhallen senare idag. God morgon och välkommen.
5: God morgon.
4: Och vad gäller människor så är vi ju väldigt axganska, du och jag.
5: Ja.
4: Vi är, tänkte jag, flera generationer ålänningar.
5: Exakt, jag är ju dock hälften fastlänning. Ja. Mamma kommer

0: testar och ser att det här är någonting som folk tycker att det är kul och som man kan ha nytta av.
1: Mm. Och hur ska det gå till rent praktiskt, tänker vi?
0: Rent praktiskt så går det till så att jag är i de här butikerna nu. Då. Man skulle ju gärna vilja vara i alla butiker, men nu måste vi skopa ner det så att vi hinner med det på en dag. Då. Så jag är där i butiken. Jag kommer att ha med mig lite recept som jag har tagit fram med ett tidigare Axgarn-satsning då med 5 åländska rätter som går lätt att göra med produkter som finns på hyllan. Och sen min roll där så är egentligen främst att komma med inspiration och hjälpa folk och till viss mån hjälpa folk att hitta på de här hyllorna, men personalen i butiken hittar ju bättre i sin egen butik. Så jag kommer helt enkelt att svara på frågor. Om man kommer dit och inte riktigt vet vad man ska laga ikväll, så kan vi hjälpas åt att spåna fram någonting fint och ha de här antingen recepterna som grund då, eller någonting helt annat om man är sugen på det.
1: Mm. Men då kan man tänka, jag brukar ju ibland, om man inte vet vad man ska laga, så kan man titta i kylskåpet och så hittar man kanske 2 ingredienser som man är intresserad av, så kan man googla liksom oliver plus någonting plus recept, så typ så. Men här är det du som är liksom Google i det här sammanhanget.
0: Ja, i princip så blir det väl det då. I den anekdoten så kan man väl säga så då. Mm. Men absolut. Och sen har ju butikerna idag också, det är ju både butiker och restauranger och andra ställen där det finns mat, så har ju sådana här Axgarn-erbjudanden och allt möjligt idag. Så det är ju, man kan ju utgå ifrån det också. Själv tycker jag att det är ganska inspirerande om man inte har liksom hela utbudet i sitt förfogande. För då brukar det bli, då blir man lite överväldigad över alla möjligheter som finns. Så det är bättre att snäva ner lite grann. Så vill man, så kan man ju titta då på vad som är på Axgarn-kampanj, och så kan man utgå ifrån det och bygga en härlig måltid eller flera för helgen då.
1: Mm. Men jag brukar tänka att det låter lite svårt att äta axganskt, men så låter det inte på dig.
0: Nej, du kommer ju absolut att bli mätt.
1: Ja, man behöver inte gå hungrig.
0: Och du kommer också kunna få njuta, alltså det finns ju väldigt goda saker. Och det är lite grann, tror jag, att man får liksom utgå från det som finns snarare än att man har liksom en färdig idé och går till butiken. För det är ofta det som sätter käppar i hjulet, att man har bestämt sig på förhand att det här och det här ska jag ha. Liksom. Då behöver man ju veta att det för det första är säsong och att det finns. Och för det andra att det finns liksom åländska varianter. Då. Men om man istället går in med lite öppet sinne och ser att vad är det som finns och vad är tillgängligt och sen bygger någonting utifrån det, då är det ju inte speciellt svårt, skulle jag tycka i alla fall. Och den här årstiden nu då, så är också ganska tacksam tid, för nu finns det ju ganska mycket av allting. Det är ju precis slutet på skördetid och sånt annat, och så det kommer ju in äppel, finns det ju hur mycket som helst, grönsaker finns det ju liksom så mycket som det gör under hela året, och det är liksom, det finns mycket av allting, så det är en väldigt bra period att pröva på och vara lite axgarn nu då.
1: Mm. Men om vi ska tänkte spåna lite på lite recept här eller saker man skulle kunna laga. Jag tänker att så här på fredag efter jobbet, det finns två sorters personer. Det är jag som är supertrött och bara vill laga någonting snabbt och lätt. Och sen de som jag inbillar mig att det är du som vill laga något piffigt och trevligt på en fredag, liksom till en fredagsmåltid. Om vi börjar med det som jag ska laga då, som är lätt, vad ska man kunna tänka sig då?
0: Ja, men vi har ju liksom flera duktiga livsmedelsförädlare och förädlande företag, så jag menar det allra lättaste, så det är väl att du tar ett paket korv, åländsk korv, och steker på den och kokar några potatis och lagar potatismos. Då har du ju ett liksom axgarn-alternativ som går väldigt fort att göra. Ja. Och vill man göra någonting piffigare, så kan man ju antingen gå och titta då, om man hittar någon, liksom vad det finns för grönsaker som är i säsong, kanske jättefin broccoli har jag sett att figurera ganska mycket nu och sånt här, så kan man ju bygga någonting runt det, kanske ta någon fisk i fiskdisken och liksom vi har olika örter och annat som man kan liksom laga härliga såser och saker och sån här spannmålsbasvaror finns det från, liksom från som man kan liksom bygga då, både risotto-varianter och spältottogryn och annat då. Så det finns ju hur mycket som helst som man kan hitta på, och om man vill ha tid och sätta liksom, som du säger, göra en

0: lite piffigare fredagsmiddag.
1: Mm. Ja, det slog mig här medan vi pratat att man brukar ju prata om tacofredag. Det löser man väl också ganska långtaxganskt när vi ändå har chips att tillgå, tänker jag.
0: Ja, absolut. Och väldigt, väldigt långt kommer man ju. Och jag menar, tortillan får man ju kanske göra själv då av åländsk mjöl. Det är inte hokus pokus att laga egna tortillor. Det är kanske inte så vanligt att man gör det, men däremot så är det inte speciellt svårt. Och då är det ju bara mjöl och vatten i princip. Så det är ju ett enkelt recept. Och så får man kanske skippa majsen då, eller köpa, om det finns fina majskolvar, vilket det kan göra den här årstiden också då, så kan man ju ta det då istället för burkmajsen och sådär. Men guacamolen, den blir ju svår att göra helt åländsk. Där får man hitta på kanske något annat alternativ istället.
1: Ja, precis. Man får lite tänka utanför boxen. Och du är som sagt på Kantarellen och Sparhallen idag. När är du var?
0: Jag kommer att vara på Sparhallen på eftermiddagen, så efter lunch, från ungefär 12.30 till 14.30, 15 någonting, beroende på hur ivriga folk är. Och på Kantarellen här nu på förmiddagen, så jag börjar på Kantarellen och är där från ungefär 9:30 tiden fram till lunch då, eller till 12.
1: Mm. Och då kan man vara där och handla, så är det bara att rycka tag i dig, tänker jag.
0: Exakt, jag ska försöka sätta upp någon liten station där med lite planscher och de här recepterna och sånt. Och att det finns någonstans där jag har som bas. Men det troliga är att jag kommer att ränna runt lite i butiken där. Så man får hålla utkik eller fråga personalen eller något om det är så att man inte hittar mig och gärna vill diskutera någonting.
1: Mm. Det låter spännande. Jag önskar dig lycka till med detta då, Viktor Eriksson. Personal Shopper då, Axgan, dagen till ära. Tack för att du var med i programmet.
0: Tack så mycket.

0: Frysboxfallet kallas det i media. Två döda människor hittades i varsin frysbox av polisen i Åbo 2024. Ägaren till egnahemshuset där frysboxarna var bodde på Åland sedan många år tillbaks, och de nedfrysta döda människorna var hans föräldrar. Under hösten var fallet uppe i Åbo tingsrätt, och idag faller domen i ärendet. Jag gästas nu av Axel Eriksson som följt med i händelseförloppet kring fallet. God morgon och välkommen.
1: Ja, men god morgon, tack.
0: Om du skulle sammanfatta, vad är det viktigaste som har hänt här?
1: Ja, man kan ju säga att allting började med Nya Ålands rapportering i september förra året. Tidningen kunde då berätta att polisen i Åbo hade hittat två döda människor i varsin frysbox i ett skjul vid ett egnahemshus. Man kunde konstatera att kropparna hade legat där i närmare 30 år ända sedan 1995. Det här var ju en minst sagt uppseendeväckande nyhet som snabbt plockades upp också av riksmedier. Ganska snabbt så framkom det också att det fanns en tydlig Ålandskoppling här. Den här mannen som misstänktes ha förvarat kropparna var en läkare i 80-årsåldern med adress på Åland. Och de två döda personerna visade sig vara hans egna föräldrar. Viktigt att notera där är att föräldrarna, visste man ganska tidigt, hade avlidit av naturliga orsaker under 94 och 95. Så det har aldrig funnits några misstankar om att mannen skulle ha orsakat deras död. Det som polisen utredde var istället varför kropparna aldrig hade begravts egentligen. Och det här var ju ingenting som hade upptäckts nyligen heller när nyheten framkom, utan polisen hittade kropparna redan sommaren 2024 efter att ha fått ett tips om att det fanns döda människor i frysboxar i ett skjul. Och när polisen sen då kom dit så hittade man två frysboxar som stod under en massa bråte, och den ena var påslagen medan den andra inte var det.
0: Men vad säger mannen själv om det här då?
1: Ja, det som gör den här historien ännu märkligare får man säga är mannens egna förklaring. Han nekar till brott. Han hävdar att han hela tiden har försökt uppfylla sina föräldrars sista önskan. Enligt honom så ville föräldrarna begravas i USA. Tanken var att deras kroppar så småningom skulle transporteras dit. Men av lite oklara och olika anledningar så blev det aldrig så, och åren gick. Under rättegången så berättade också mannen att hans pappa ville placeras i en gravkammare. Och han har bland annat hänvisat då till den här lådan av styrox som pappans kropp låg i inne i frysboxen. Men mannen menar alltså att han inte har gjort något fel, utan han tvärtom har försökt göra det som föräldrarna själv önskade. Precis efter rättegången så talade jag själv med Kristoffer Grön från Ylle som var där, och han beskriver den här rättegången som väldigt speciell och säger att det är inte helt lätt för utomstående att förstå den här mannens resonemang helt enkelt.
0: Och vad säger åklagaren då?
1: Ja, åklagaren, han har en annan uppfattning. Enligt åtalet så hämtade mannen själv sina föräldrars kroppar från sjukhuset vid två olika tillfällen under 1995 då, och sen placerade han dem i frysboxarna. En intressant detalj är att myndigheterna hade faktiskt misstankar om det här själva redan i slutet av 90-talet, men då förklarade mannen att föräldrarna hade begravts utomlands. Och det här ledde ju då aldrig till något åtal då. Det skulle dröja ungefär 25 år innan polisen faktiskt hittade kropparna. Åklagaren anser att mannen har gjort sig skyldig till två fall av brott mot griftefriden. Men som sagt, det handlar alltså inte om hur föräldrarna dog, utan om hur deras kroppar har hanterats efter döden.
0: Vad är det domstolen ska avgöra då?
1: Ja, det som tingsrätten ska ta ställning till, det är helt enkelt om förvaringen av de här kropparna utgör brott mot griftefriden. Enligt lag så kan man göra sig skyldig till det brottet om man bland annat behandlar ett obegravt lik på ett anstötligt sätt. Och där står ju då två olika uppfattningar mot varandra. Mannen anser ju att han har respekterat sina föräldrars vilja och ja, gjort dem som de har velat helt enkelt. Medan åklagaren menar att sättet som de här kropparna har förvarats på är brottsligt.
0: Men som jag förstår det så finns det också ett andra åtal.
1: Ja, men så är det. Den här historien slutar inte med frysboxarna, utan i oktober förra året, alltså bara någon månad efter att det här fallet blev känt i medier, så upptäckte personal på Åbo begravningsplats att den här mannen då som vi har pratat om och hans yngre bror höll på att gräva i familjens släktgrav. Och det här pågick under flera dagar. Enligt åklagaren så hade de grävt en grop som var omkring 80 centimeter djup. Och det här, ja, personalen då på kyrkogården var ju en av de som hördes under tingsrättsbehandlingen. De hade fattat misstanke och gjorde en polisanmälan. En speciell detalj här är att föräldrarnas namn sedan länge fanns ingraverade på den här gravstenen i Åbo, trots att deras kroppar hela tiden fanns i de här frysboxarna. Bröderna själva sa under rättegången att de bara försökte underhålla graven och räta upp de här kantstenarna som brukar finnas på gravar. Men under rättegången så framkom det att de också hade frågat begravningsväsendet om möjligheter att bygga en gravkammare. Och i förundersökningen så finns också bilder som visar en rätt så djup grop egentligen. Jag är ingen expert på det här, men efter att ha sett bilden så är min bedömning att man inte behöver göra så omfattande grävningar för att räta upp kantstenar. Och därför åtalas också båda bröderna för brott mot griftefriden i samband då med det här grävandet.
0: Vad har framkommit under rättegången då?
1: Ja, men det som framkom under rättegången var kanske lite hur de här männen själva har resonerat. När fallet först blev känt så handlade ju rapporteringen mycket om det här fyndet såklart, de två döda människorna i frysboxar. Men ja, som sagt så talade jag ju med Kristoffer Grön på Ylle efter rättegången och han sa att bröderna var väldigt öppna med att berätta sin version av historien. De hade med sig olika bilder och visa och berätta där för de olika journalisterna för att försöka förklara varför de har agerat som de har gjort. De har också valt att försvara sig själva i rätten utan advokater. De resonerar ungefär att det är de som känner till de här omständigheterna bäst och det är ingen idé att hålla på att blanda in någon utomstående advokat. Och ja, Grön som ju följde rättegången på plats, han konstaterade att det var en väldigt ovanlig rättegång. Det drog ut på tiden bland annat eftersom domaren behövde styra tillbaka diskussionen flera gånger till det som faktiskt skulle prövas. En annan sak som framkommit är ju att föräldrarna också till slut begravdes i slutet av 2025, alltså drygt 30 år efter sina dödsfall.
0: Vad kan straffet bli för det här då?
1: Ja, brott mot griftefriden kan enligt lag ge böter eller fängelse i högst ett år. I det här fallet så har åklagaren yrkat på ett kort villkorligt fängelsestraff eller ett strängt bötesstraff för en äldre broder när det gäller förvaringen av kropparna. Och sen då för det här grävandet i släktgraven så yrkar åklagaren på stränga bötesstraff för båda bröderna. Och det är egentligen det här som egentligen Finlands tingsrätt nu ska avgöra. Och varför vi pratar om det här nu är ju för att domen kommer här i eftermiddag.
0: Precis. Vi har ingen sån exakt tid när det händer, tänker jag.
1: Det tror jag inte, men vi hoppas kunna rapportera om det här i nyheterna under eftermiddagen.
0: Mm. Och så kommer det dyka upp på alandsradio.ax, förmodar jag. Axel Eriksson som har följt det här fallet, tusen tack för att du tittade in.
1: Tack.

0: Den som besökt Finströms kyrka säkert lagt märke till den orgel som står vid ingången. Den är sedan många år ospelbar, men om föreningen Barockorgen får sina visioner igenom så blir det ändring på det i framtiden. Ålands Radio tog sig tidigare ut till Finströms kyrka och träffade tre av styrelseledamöterna, nämligen Andreas Sjöstrand, Torbjörn Sjöblad och Adam Kisch, som berättar vad det är för pjäs som möter kyrkobesökarna i Finström.
1: Alltså jag har varken jobbat här i Finströms kyrka eller bott här i Finström, så det har inte hänt så många gånger, men de få gångerna som jag har varit här och gick förbi den här orgeln, så jag blev alltid lite förvirrad, för att den såg lite fånig ut. Den ser ut som delvis som ett vrak. Alltså det ser inte bra ut som det ser ut nu. Men det är också det att det ser ut som en kuliss. Alltså man börjar fundera, är det någon riktig sak det här, en verklig sak? Eller är det liksom en kuliss från en 1700-tals teater eller någonting sånt här? Men sen när man börjar titta på orgeln lite närmare och liksom klättrar upp på orgeln och tittar in, och så man börjar se det. Det är nog en riktig orgel med fina pipor och en mycket övertygande mekanik och vindlådor och allt det här. Så det är mycket riktigt en orgel. Men det är en amatörbyggd orgel. Och amatörer hade sina egna lösningar, och det kan vara typiskt också för en amatörbyggare att han bygger av trä, för att snickararbete var mer vanligt på 1700-talet än plåtarbete.
2: Mm. Och Andreas, jag förstår att du har bra koll på årtalen här vad gäller orgel. När är den byggd från början?
3: 1767.
2: Och var?
3: I Bollstaholm, i Geta.
2: Så den har några hundra år på nacken då, med andra ord?
3: Det kan man lugnt säga, och det syns ju nog också mycket på utformningen av den. Liksom att för att vara gjord av trä, den är ju väldigt liksom ornamenterad med vackra huvar och dekorationer. Och sen också ett färglager under det här vitmålade som kom 1901. Så man vet inte om det är den ursprungliga, men en väldigt vacker blå nyans. Och vi funderar ju också i föreningen på att man kanske eventuellt skulle se på hur den kanske såg ut då på den tiden, när den väl byggdes där hemma i Bollstaholm.
2: Men finns det någon liknande byggen på Åland, eller är den unik på det viset?
1: Det finns inga liknande på Åland. En orgel liknar på ett visst sätt. Det är Ravanderorgeln i Eckerö kyrka. För att det är också en amatörbyggd orgel som består enbart av tre pipor och är ungefär samma storlek, men den byggdes 100 år senare. Den är i nästan spelbart skick, men den har en väldigt dålig mekanik, så det är egentligen nästan omöjligt att spela på den, eller åtminstone mycket, mycket utmanande att spela på den. Men den, alltså, närmare kommer man inte, men det är liksom 100 år senare. Så när man går tillbaka till 1700-talet så finns det absolut ingenting, och ingenting från 1600-talet heller. Ålands första orgel byggdes 1672, tror jag. Till Sund. Men den orgeln finns inte längre kvar. Så den här är den äldsta.
2: Och för den som lyssnar på det här nu, de har inte sett den fysiskt här då på plats i Finström kyrka, hur skulle ni beskriva att den ser ut i dagens läge?
1: Det är flera saker som har förändrats radikalt. En av dem här är färgen. Alltså den är vitmålad nu, och den var inte så från början. Jag tror att långt in i till 1800-talet var den vit, nej, inte vit, utan blå och marmorerad. Och det ser man på en målning också från 1800-talet, på en målning som finns i Ateneum nu i Helsingfors.
2: Och den är ju då, pepor och allting är ju byggt i trä.
1: Jo, allt är byggt i trä. Jag antar att det här var enklare för byggaren, eller kanske den enda möjliga lösningen. Det är inte helt enastående. Jag har sett själv några tre orlar i världen, som jag nämnde, den Eckerö-orgeln också. Det finns en väldigt berömd renässansorgel i Danmark som är byggt helt av träpipor. Och vad betyder det? Det betyder att orgeln låter mycket mjukare och inte lika övertonsrik, mer liksom grundtonsmattad klang och en mjukare och rundare klang, även om det är en barockorgel med lite trängre mensurer, så i andra fall kan man förvänta sig en liksom glänsigare ljud, men i det här fallet kan man förvänta sig en mycket mjuk och rund klang. Mm.
2: Den lyssnare då som hade hoppats på att få höra den här orgeln spelas, så blir ju lite besviken i och med att den är väl mer eller mindre ospelbar. Men målet är ju att kunna få den i restaurerat skick. Berätta mer, hur föddes den här tanken, Andreas? Det var du som tog lite initiativ då.
3: Ja, alltså, för om man nu tittar på den, så fasaden säger ju en historia, men själva bakgrunden, alltså fasaden, är ju bara stumma pipor. De spelar inte. Så när man väl klättrar upp dit bak och tittar på hur den faktiskt såg ut, och liksom att piporna går att blåsa i och de för fortfarande toner och så vidare, alltså det är ju fullt möjligt. Om man tittar på historien också, så är det ju, ser man ju klart att det är ju väldigt väl gjort för att vara amatörbyggt. Det som spökar längst för den här orgen var ju mekaniken. Och den har ju gått liksom ljusår framåt i dagens orgelbyggeri, så att det är ju någonting som man kan liksom skräddarsy till den här orgen i sådana fall.
2: Men berätta mer om den här processen mot då restaureringen. Ni har grundat en förening. Vi börjar där.
4: Jag blev kontaktad av Adam helt enkelt med frågan, alltså att om jag skulle hjälpa till att grunda den här föreningen. Och det har vi då gjort. Vi började i juni månad, och i början på september så hade vi alla papper från Patent- och registerstyrelsen färdiga. Så att vi har föreningen grundad och i skick.
2: Mm. Och ja, slutgiltiga målet är väl förstås solklart då, få till en orgel som går att spela på här i Finström kyrka. Men hur lång är vägen dit, skulle ni säga, just nu?
1: Väldigt lång. Väldigt lång. Vi har inte ens sänt ännu. Men det är målet av vår kampanj. Alltså vi har än så länge bara en kampanj, en förening och en kampanj. Den här kampanjen att väcka medvetenheten om att det finns en sån här kulturskatt här. Och när man tänker på den här orgeln, så kanske många tror att okej, jag är inte så kyrklig, eller jag är inte intresserad av orlar eller någonting sånt, så det är inte min grej. Men den här orgeln är så väldigt mycket mer. Alltså, när jag säger mycket mer, alltså för mig som en organist betyder redan själva instrumentet väldigt, väldigt mycket.
4: En sak som man skulle kunna nämna i sammanhanget, så det var det att det sägs att i slutet på 1980 eller i början på 1990-talet så spelade Sture Isaksson fortfarande på den här orgeln inför julen. Men så den var spelbar, men det gick inte att spela något mycket, men att han spelade någon psalm på den i alla fall, och det var varje år inför jul. Och det här kommer finströmmare ihåg.
2: Mm. Och vem vet, kanske det blir så på nytt då sen i anslutning till julen, eller förstås betydligt oftare om den blir i bra skick då. Men hur många engagerade är ni i den här föreningen som har bildats nu då i det här skedet?
1: Alltså vi är helt i början, och än så länge har det varit bara två Facebook-inlägg som är grunden till vår publicitet. Så det är liksom det första publicitetsinslaget, den här intervjun.
2: Vad ska ni göra för att samla in de här pengarna som krävs då för att få till den här restaureringen av orgeln?
4: Det är faktiskt lite svårt, men när vi kom hit idag så frågade jag igen, alltså att hur i världen ska vi bära oss åt för att finansiera det här? För det kommer att det skulle vara väldigt bra om vi skulle hitta någon donator, någon som skulle vilja skänka pengar till det här projektet. Det finns också vissa bidrag som man kan söka, och jag hoppas att man ska kunna få bidrag i flera år sen då när det här jobbet sätts igång. Så det kommer att ta, om vi kommer igång, så kommer det att ta 2-3 år för att få orgeln i skick. Så att där det finns bidrag att söka så kan vi få under ett antal år. Men vi skulle också behöva hitta människor som är villiga att satsa lite pengar på det här. Helt enkelt därför att det skulle vara en väldigt fin sak till få den här orgeln tillbaka in i Finströms kyrka.
2: Men ni har lite evenemang på gång också, eller hur? För att lite uppmärksamma föreningen och så vidare. Berätta lite, vad är på gång här?
3: Ja, jag spelade ju in ett program i radion igår som just handlar om hela historien från liksom när orgeln byggdes till idag, som Adam har varit med och tecknat ner alla årtal och själva tidslinjen. Och sen har vi också två konserter på gång som ska, vad heter det, sprida lite uppmärksamhet hit och dit. Och så har vi väl funderat också på eventuellt en Facebook-sida eller liknande också. Så det är helt enkelt synlighet och medvetenhet som är det viktiga i det här.
2: Och de här konserterna, berätta mer om dem.
1: Alltså första konserten kommer att äga rum, eller det heter egentligen Berättarkväll med musik. Och det kommer att äga rum i Lämlands kyrka. Och då ska jag spela fyra olika stycken. Och Andreas kommer att läsa min text i fem delar. Och mellan de här fem delarna har vi de här fyra stycken. Och alla är sammanvävda till en helhet. Och det berättar om Ålands orgelhistoria. Inte om den moderna historien. Alltså det lämnar vi bort. Alltså 60-70-talet lämnar vi bort. Jag har anledning till det. Det skulle vara lite för långt att berätta det. Så Ålands historiska orlar ända från 1600-talet till början av 1900-talet. Och sen de här moderna eller nutida ansträngningarna att återuppliva de här gamla orlarna och till och med bygga nya orlar i gamla orlarnas stil med samma hantverksmässighet och samma omsorg som de gjordes då på 1700-talet eller 1800-talet. Vi har redan två sådana orlar förresten på Åland. Den ena och första är just i Lämlands kyrka och den andra är i Hammarlands kyrka.
0: Sist hörde vi Adam Kisch som tillsammans med Torbjörn Sjöblad och Andreas Sjöstrand från föreningen Barockorgeln vill restaurera den just nu ospelbara orgeln som finns i Finströms kyrka. Första berättarkvällen det ordnar är i Lämlands kyrka den 13 oktober klockan 18.30 och det var Rasmus Karlsson som var reporter.
5: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Gjorde du annat och missade något? Lugn! Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.
6: Lystring. Detta är ett sponsrat inlägg från Ålands Radios ägare, Ålands landskapsregering, till Ålands folk.
7: Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Och gör inget som Ålands landskapsregering inte skulle göra.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande tog det ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
3: One, two, three.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio. Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
2: Nu behövs det tid att dra slutsatser. Så säger infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, om upphandlingen av skärgårdstrafiken som nu avbrutits.
3: Nu har vi ju fått de här beskeden igår och idag och vi behöver lite tid nu att gå tillbaka och fundera över vad drar vi för slutsatser. Det här är ju kanske ett litet gupp i vägen förstås, men det kanske var nödvändigt att gå den här rondan och få den här informationen från marknaden. Nu har vi ännu tid under det här hösten att sätta samman en ny väg, en ny upphandling och den behöver vi nu diskutera då och göra analyser av det som har hänt dels på avdelningen men sen också politiskt hur vi väljer att ta nästa steg.
2: Du hörde infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter var Axel Eriksson. Och det norska rederiet Torghatten ser positivt på att skärgårdstrafikupphandlingen avbryts enligt rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva. Vi hoppas att landskapsregeringen tar i bruk alla verktyg i lådan för att säkra konkurrensen, säger hon. Svarva menar att konkurrens är det viktigaste man kan få för att hålla nere kostnaderna i upphandlingen. Hon säger också att Torghatten fortsatt är intresserad av att sköta den åländska skärgårdstrafiken. I somras kom beskedet att Torghatten tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen med anledning av upphandlingen av skärgårdstrafiken. Reidun Svarva säger idag fredag att hon inte hunnit diskutera med advokaterna, men hon antar att besväret upphör då upphandlingen nu är avbruten. Den åländska läkare i 80-årsåldern som förvarade sina döda föräldrar i två frysboxar i Åbo döms för brott mot griftefriden och döljande av obegravt lik. Det meddelade Egentliga Finlands tingsrätt på fredagen. Mannen döms till 110 dagsböter på sammanlagt 2090 euro, men då han suttit frihetsberövad minskas bötesstraffet med 152 euro. Polisen hittade kropparna sommaren 2024 i ett skjul vid mannens egnahemshus. Föräldrarna hade avlidit av naturliga orsaker 1994 respektive 1995 och kropparna hade förvarats i frysboxarna i närmare 30 år. Mannen har nekat till brott och sagt att han försökte uppfylla föräldrarnas önskan om att begravas i USA, en plan som aldrig blev av. Mannen och hans yngre bror åtalades också för brott mot griftefriden efter att ha grävt i familjens släktgrav på Åbo begravningsplats hösten 2025. Båda döms för detta. Den yngre brodern döms till 40 dagsböter på sammanlagt 640 euro. Liberalerna meddelade i ett pressmeddelande idag fredag att Rainer Juslin återvänder till partiets lagtingsgrupp. Juslin säger att han inte ångrar att han lämnade partiet. Han menar att det var en viktig markering i det skedet. Men nu är situationen en annan och han vill tillbaka för att stödja partiet och regeringen. Jag vill vara med och säkra de här viktiga sakerna, till exempel kring skärgårdstrafiken framöver. Det här är ett viktigt avslutande år vi har framför oss, säger Rainer Juslin till Ålands Radio. Det är endast en färja som trafikerar på Töftelinjen även i helgen. Ålandstrafiken skriver i ett pressmeddelande att modifieringar på den inhyrda färjan L178 är avslutade, men det återstår att montera en ny styrvajer. Det ska ske på måndag förmiddag och prognosen är att färjan ska vara i trafik från klockan 12 på måndag den 12 oktober. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet med cirka 8 grader och tidvis lätt regn. Vinden nordlig 6-7 meter per sekund. Hela helgen ser ut att bli mulen, men mest med uppehåll. Temperaturen blir cirka 8 grader och vinden nordlig till nordostlig 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nord, som kraftigast på Ålands hav och södra Bottenhavet, där vindstyrkorna når upp till 19-21 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön ikväll upp till 17 meter per sekund. På Skärgårdshavet i natt upp till 14 meter per sekund. Under natten avtar vinden sedan. Lokalt regnskurar men annars god sikt. Och idag så råder det en varning för hård vind både på land och till havs. Svår sjögång med vågor på över 4 meter kan förekomma. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från dagen det hittar ni på alandsradio.ax och i vår app OR TV Play.
4: De senaste lokala nyheterna hittar du på www.alandsradio.ax.
0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
5: Känn dig riktigt varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Fatta familjen. Patti Hansén heter jag och vid min sida så har jag psykolog Bo Helskov Elven och psykoterapeut Malin Lindholm. Hello, hello.
6: Hej, hej.
7: Hello, hello.
5: Hörni, idag så ska vi prata med föräldrar som har vuxna barn men som ändå behöver mycket stöd och hjälp. Barn som liksom inte riktigt flyger på egen hand fast de har fyllt 18 år och betraktas som myndiga. Era erfarenheter av det här ämnet, Malin och Bo?
6: Alltså, jag har ju vuxna barn och jag har barn med särskilda behov. Så jag har ju varit en sån förälder som var tvungen att ta det ansvaret. Att vara den här familjen som hon inte har på något annat vis. Och därför får vi ju en mer, även om den är mer jämlik idag än det var när hon var barn, så är det fortfarande mer föräldralig än den är för de andra barnen, där det har blivit väldigt mer jämlikt. Mm. Min dotter är 38 år nu.
5: För dig, Malin?
7: Ja, och jag tänker just det här extrema oron som jag möter hos föräldrar, men också blandat med skam, för att det är många som tycker saker om när vi hjälper våra vuxna barn, att de borde vara självständiga, att vi borde ha uppfostrat dem bättre, att de kan bättre, att vi körlar dem och så vidare. Så det är ett sånt lidande i det. Och också den här tanken, vad händer när jag dör då?
6: Mm,
7: det här kommer att fortsätta liksom för alltid. Men även när jag träffar unga vuxna då, som är över 18 år, som inte riktigt flyger, också mycket oro, den här känslan att vara annorlunda. Det är nästan inte pratbart ofta när man träffar en 25-åring som fortfarande inte fixar gymnasiestudier eller bor hemma eller så. Fruktansvärt tungt alltså.
5: Det är inte omöjligt att någon av de föräldrar som vi ska prata med senare idag också kanske är rädda för att de på något sätt håller kvar barnen, att de blir för uppoffrande mot sina vuxna ungar.
7: Mm. Ja, ja, verkligen så extremt svårt. När ska man putta och när ska man hålla tillbaka?
5: Hörni, vi ska alldeles strax nu ta oss an ett gäng föräldrar och coacha och stötta och förhoppningsvis ge några goda råd på vägen. Har du någonting som du går och grubblar på, då är det bara att mejla din fråga till fattafamiljen@ur.se.
8: Familjen.
5: Och nu har vi med oss en mamma till en ung vuxen med flera NPF-diagnoser som behöver mycket stöd i sin vardag. Mamma undrar kort och gott hon ska hjälpa sin son att leva ett mera självständigt liv. Hej mamma, och fint att du har kontaktat oss.
9: Hej, hej.
5: Berätta om din pojke.
9: Ja, det är min son då som har Aspergers kallar man det förut och ADD. Han har också social ångest och

0: här nu och jag känner att ja, allting hänger fortfarande på mig.
1: Mm. Om du skulle få rikta nu din huvudfråga direkt till Bo och Malin, hur kan de hjälpa dig?
0: Det jag undrar är hur jag ska kunna hjälpa honom att bli mer självständig. Eftersom jag känns som att jag är problemet som mamma mycket. Och jag kan heller inte använda mig utav LSS. Eftersom han är vuxen och bestämmer själv så vill han inte ha den inblandningen utav dem.
2: Okej, ja. Men han vill gärna vara självständig.
0: Ja, det vill han.
2: Ja, och hur förklarar han det? Hur snackar han om det själv?
0: Han sa faktiskt häromdagen att han skäms så för att han har inte en social förmåga och det märker han ju själv för han vet inte hur han ska svara folk.
3: Mm. Finns det någon sysselsättning för din pojke?
0: Nej. Ingen alls.
2: Mm. Hur han klarat sig i skolan? Hur långt har han gått kvar så att säga?
0: Han klarade inte skolan. Han hoppade av efter sexan där. Så sen har han varit hemmasittare efter det.
2: Mm. Och hela vägen igenom det som
0: ja.
2: Gymnasium.
0: Ja, precis.
2: Ja, precis. Ja. Hur försörjer han sig?
0: Han får bidrag då ifrån Försäkringskassan.
2: Ja, så aktivitetsersättning. Ja,
0: precis. Mm.
3: Har det funnits insatser som har hjälpt någon gång? Jag tänker habilitering, barnpsykiatri. Aldrig?
0: Nej, han har ju provat all, alltså jag vet inte hur mycket vi har provat om man säger initialt. Men allting har ju bara gått i stöpet innan den så har hunnit liksom komma igång så. Där han får ångest och får problem och backar helt och hållet.
3: Mm. Och är du ensamstående eller finns det en medförälder?
0: Nej, jag är ensamstående.
3: Och om vi skulle snabbspola bandet 10 år framåt i tiden eller 5 år framåt i tiden. Vad ser du framför dig gällande ditt liv och din pojkes liv?
0: Ja, om 5 år så kanske jag har flyttat till en gård eller sådär, hoppas jag. Och då kommer nog han vara med mig fast i en kanske fristående litet hus på gården. Mm. Jag har svårt att se att jag kan pusha, hur ska jag säga det här på rätt sätt, men pusha bort honom från mig.
3: Mm.
0: Så, jag har svårt att se det så som det har varit i backspegeln och så som det är idag så bara blir det plattfall varje gång.
3: Mm. Och om vi tänker 5-10 år framåt, finns det någon sysselsättning för din pojke?
0: Det vet jag inte. I de bästa världar så hade han kanske haft lite fler vänner, en hobby, någonting som fyllde hans liv utanför hemmet.
3: Mm.
2: Mm.
0: Det hade jag önskat honom.
2: Har han det på nätet? Har han kontakter på nätet och en hobby som...
0: Ja, han har ju varit inne i den internetvärlden ända sedan han slutade skolan. Så han har ju vänt på dygnet, så han är vaken på nätterna och pratar med utländska vänner, tror jag.
2: Mm. Men, det är ändå,
0: men ingen han träffar fysiskt.
2: Nej, men det är ändå en social kontakt som han upplever som vänner. Alltså det är inte sådana som bara är nya varje dag, eller?
0: Jag vet inte, han pratar inte med mig om det längre.
2: Nej, okej, okay, ja. Det kan vara bra att fråga in till. Alltså för ibland underskattar vi den sociala kontakten som finns.
0: Ja, kan det ju vara.
2: Man får ju ofta kontakt med likasinnade, så att säga. Som också sitter i sin lilla värld.
0: Ja, men precis. Det jag egentligen undrar, det är väl, ska jag backa lite mer? Ska jag bli tuffare av som förälder? Ska jag inte vara lika hjälpsam? Förstår ni mig?
2: Jag förstår dig. Alltså. Och det är en stor fråga. För, alltså, i samhället skulle vi ju säga att du tar för stort ansvar. Men, men vi kan ju inte ställa större krav än han kan leva upp till.
0: Precis, det är alltså, så jag har känt hela tiden.
2: Ja, och när vi kommer in i det neuropsykologiska fältet, som vi kallar MPF-fältet, så är det ju så att vi måste förhålla oss till vad personen kan.
0: Ja.
2: Alltså, och ställer vi för höga förväntningar, där kan det ju bli jättedåligt liv för honom.
0: Mm.
2: Så jag skulle ju säga att du har gjort det som är nödvändigt, låter det som.
0: Ja.
2: Sen skulle det kanske underlätta att skapa, alltså den här mellan, det, när du pratar om att bo på landet, det är det vi kallar en mellanlösning. Det är inte att han bor i egen lägenhet och klarar sig själv, och det är inte heller att han bor hos dig. Utan det är en mellanlösning. Och det kan vara bra, och det kan till och med vara så att det så småningom blir ingången till

0: en videre løsning.
1: Ja, alltså,
0: så jag tycker inte det är fel tänkt överhuvudtaget.
1: Nej, vad bra.
0: Det är det inte, men jag tänker att på sikt så skulle jag tänka att alltså ett serviceboende där det finns andra med hans svårigheter, där det finns tillgång till personal, det skulle ju kunna vara jättebra för honom. Men jag förstår att han inte vill sitta själv i en lägenhet.
1: Nej, men precis. Och jag känner att jag har drivit igenom det här. Han vill ha lägenhet och så har man ju fått hjälpa honom hela vägen. Eller? Mm. Det blir ju att jag gör det, men det jag försöker är att han ska vara med när jag gör allting för honom. Så att inte jag gör allting själv, utan jag till exempel med räkningar och så nu, då jag tar inte i papperna, utan jag sitter som en ledsagare bredvid och så får han göra de där sakerna. Så jag hoppas ju att vi kan nöta på så att han blir mer självständig på något sätt. Men det är det enda jag har kommit på.
0: Ja, men alltså, det du gör där, det är att du blir ett stöd.
1: Ja.
0: Alltså, det tycker jag är jätteviktigt. Alltså, vi kan göra saker åt folk, eller vi kan stödja dem i att göra det själva. Och det är lite mer framtid i en kille i hans ålder genom stödet. Så man kan säga att det handlar om den här balansen. När blir vi ett stöd, och vad är det vi ska ta över? För det är ju saker i hans liv du kommer att behöva ta över fortfarande.
1: Ja.
0: Alltså, så är det. Ja. Och det här med att balansera det är ju den stora frågan. Och jag har själv barn med särskilda behov. Jag fick hjälpa till ganska mycket längre än andra. Och där har jag alltid tänkt det här med att alltså, det får vara barnet som bestämmer hur mycket jag ska hjälpa till.
1: Ja, det känns bra att höra dig säga det, eftersom man många gånger får höra annat från omgivningen.
0: Ja, men alltså, jag ska inte hjälpa till för att jag vill, utan jag ska hjälpa till för att jag blir ombedd. För då blir det ändå ett autonomt val. Alltså, precis. Barnet säger, jag behöver dig. Och då går vi in. Men vi ska inte göra saker innan barnet ber om det.
1: Ja, men det svåra med honom är ju att han inte säger så mycket.
0: Nej.
1: Det är ju det. Mm. Jag kan ju honom och läsa honom ganska bra. Mm. Men han säger ju inte det han behöver. Alltså, så.
0: Nej.
1: Utan det blir ju att jag får pusha honom ändå, men jag ser ju när det finns ett initiativdriv i honom.
0: Ja, precis.
2: Berätta om ett sånt.
1: Men det var som lägenheten. Det var, han liksom muttrade hemma hela tiden att han ville flytta, för han var så trött på mina hundar.
0: Ja.
1: Så det liksom blev bara mer och mer av det här, och man såg att han byggde upp irritation verkligen. Och då så sa jag, men då tittar vi här, så gör vi så här, och så sökte vi lägenheter, och helt plötsligt hade han lärt sig det, och då sökte han själv och sa, mamma, nu har jag sökt den. Så då märkte jag ju ännu mer att det fanns ett driv där.
0: Mm.
2: Wow.
1: Men det tog ju 2 år typ.
0: Ja.
1: Men ändå.
2: Ja. Finns det fler sådana exempel, mamma?
1: Jag har märkt en sak, och det är att han har själv klickat hem typ lite kläder från internet, för det är ju väldigt stort att han har en egen ekonomi nu.
2: Mm.
1: Men just att han hade klickat hem någonting, det var så stort.
2: Och att han är mån om sin ekonomi, egen bostad. Ja. Finns det mer?
1: Det är nog det just nu, men jag är väldigt glad för det.
2: Ja.
0: Men det är steg, stora steg till och med.
2: Jättestora.
1: Ja.
2: Och är det en oro i dig, eller en stress, eller hur skulle du benämna
1: det? Så är det ju.
2: En sorg.
1: Ja, du säger dem allihopa där med en gång. Det är det.
2: Är det också en känsla av hur länge går det? Hur länge orkar jag?
1: Men den har ju kommit och gått hela tiden. Nu så har man väl landat i... Som person som jag är, så har jag ju landat i... nuet, att man lever här och nu.
2: Mm.
1: Det är liksom en timme i taget, en minut åt gången, och så får det vara bra så.
2: Och utifrån att du faktiskt står på bena efter alla år, så är ju det här en väldigt hjälpsam strategi du har.
1: Var det är det.
2: Klok som någon gång pratar och leva med barn med diagnoser, och när det är mycket svårigheter, att det är inte bra dagar, men däremot finns det bra stunder, och de gäller det att ta vara på. Det låter det som att du gör.
1: Jajamän, jag tror att jag är världsbäst på det.
2: Ja, berätta. När glimrar det till? När är det en sån...
1: Nej, men det finns det ju alltid stunder. Alltså, varje dag hittar jag sådana saker. Det är bara att gå en promenad och så känna luften. Liksom.
2: Mm.
1: Att titta på någonting som gör dig glad. Jag brukar titta på stenar vid stranden, så blir jag jätteglad över stenar. Och jag blir så mobbad av min andra son när jag kommer hem med stenar. Han tycker jag är så konstig. Men det här lilla, liksom, hitta glädje, det har varit så viktigt för mig.
2: Ja, ljuvligt. Och då finns det sådana glimmerstunder i kontakten med, med din son, din unga vuxna?
1: Ja, men de tycker jag faktiskt har blivit lite mer sen han har en egen lägenhet och jag kommer ner dit. För att nu helt plötsligt så kommer jag hem till honom och jag tycker ändå att man börjar se en viss stolthet i honom där. Och när jag ser det så då blir jag ju så himla lycklig.
0: Ja, precis.
1: Fantastiskt härligt att se honom kunna kanske möjligtvis ha ett liv, ett eget liv, ett värde någonstans, att få plats på våran jord, för det har känts som att han inte har funnits på något sätt för alla.
0: Vi brukar säga att personer med den diagnosen Aspergers syndrom eller autism nivå 1, de har en väldigt lång ungdom.
1: Ja, alltså, kan man lugnt säga.
0: Ja, men också att upplevelsen av att bli vuxen tar längre tid. Alltså, en del är en bit över 30 innan de känner att nu börjar jag bli vuxen.
1: Kan jag tänka mig. Jag har alltid tänkt så om honom.
0: Ja, och samtidigt så är det ju den här, men han är 21 nu och han har börjat flytta hemifrån. Alltså jag tänker att ni har kommit ett steg på vägen, men jag tänker inte att det kommer att... Alltså det kommer jag, det jag menar, det kommer ju att fortsätta. De här stegen, precis, tänker jag. Jag är bekant med en ung man som har samma diagnoser. Och han åt hemma på varje kväll tills han fyllde 30.
1: Ja, det är du. Kan jag tänka mig. Det är inte svårt att förstå.
0: Ja, nu är han 35 och bor nu 6 mil från sina föräldrar. Det funkar faktiskt bra.
1: Wow, ja, vad roligt.
0: Så alltså, det kom lite senare än hans bussår, ska vi säga så. men så småningom kom det i alla fall. Alltså, så det gäller det här med att som föräldrar säger, men, alltså, jag ställer upp om du behöver det, men jag kommer inte att ta över. Och sen behöver du hjälp för att bli mer självständig, så löser vi ju det också. Som du har hjälpt honom med lägenheten, tänker jag.
2: Jag sitter och tänker på vilken jäkla tur att du hade de där störiga hundarna, mamma.
1: Ja.
2: Då vart det ju lite fart på pojken. Då finns det helt plötsligt ett driv. Ja. Så det är ju bara hitta det där någonstans och att han är en late bloomer. Man behöver släppa in fler vuxna i livet som avlastar dig.
1: Ja.
0: Alltså det viktiga, tycker jag, utifrån min erfarenhet, det är det här att varje gång vi tar två steg fram och det blir ett tillbaka, då är det i alla fall ett steg fram sammanlagt.
1: Ja, men det är så vi tänker. Precis. Mm. Ja.
3: Berätta, mamma, hur kändes det här samtalet?
1: Nej, men jag blev förvånad faktiskt, för det känns bra, även om jag förstår att det kanske inte var så... det kanske är lite otydligt, min sons liv. Jag inser väl att jag har hjälpt honom ganska mycket då, om man säger så. Och att han är på rätt väg någonstans. Så det är nog bara att sitta lite lugnt i båten framöver ett tag till.
0: Det är bara lite motvind, så det tar lite tid.
1: Precis, så är det. Det gör ju det.
3: Allt gott till dig och dina barn.
1: Tack så jättemycket.
3: Ha det fint. Hej då.
1: Detsamma. Hej.
3: Det har kommit in många mejlfrågor till fattafamiljen@ur.se och en av dem kommer från en ensamstående och förtvivlad mamma som skriver så här. Hej, min 18-åriga dotter har autism, ADHD samt depression och en otroligt stark ångest. Hon har ingen tillit till andra människor, går inte utanför dörren själv utan isolerar sig framför datorn. Hon har varit hemmasittare sedan åk 8 och klarar inte av arbete eller daglig verksamhet. Min dotter tar inga egna initiativ. Hon sköter inte sin hygien, lagar inte mat, utan jag får hjälpa henne med precis allt. Det är som att hon vägrar bli vuxen och ta ansvar. Hon har blivit erbjuden insatser från habilitering och LSS, men hon tackar nej. Hon vill inte ha hjälp av någon som hon inte känner, utan förlitar sig på att jag finns här. Själv gick jag in i väggen för snart 1 år sedan och är nu halvt sjukskriven. Försäkringskassan kräver att jag gör något åt min hemsituation för att orka jobba. Hur kan jag få henne att våga ta emot hjälp? Och kan jag vägra vara min dotters vårdare och bara vara hennes mamma?
0: Ja, det är ju en jättesvår fråga. Alltså, för vi är ju barns vårdare när de är små. Alltså, vi byter blöjor på bebis och så vidare. Det är ju inte bara av om föräldrar. Så någon gång på i barnets liv så flyttar vi ju över det till att säga, men nu är jag bara en annan person som är skilt från dig rent fysiskt. Men jag hjälper dig fortfarande med lite saker. Det kan vara jag som lagar mat. Men du är en vårdare eller bara en mamma. Alltså, det som är svårt här är att den här dottern är ju 18 på pappret. Men hon är ju inte 18 i självständigheten.
3: Nej.
0: Och det, jag vill inte kalla det en vårdare. Jag vill fortfarande kalla det föräldrar. Alltså, det har sagts tidigare i detta programmet, tror jag, att ungdomen är längre för barn med autism.
2: Mm.
0: Alltså, så det här med att ja, hon är 18 nu, men tänk att det kan ta 10 år innan hon är vuxen.
2: Ja.
0: Alltså, hon behöver ju ett stöd fortfarande i de åren som kommer fram mot en större självständighet. Så jag får ju säga till mamman, nej, du får nog fortfarande göra ganska mycket.
3: Som förälder?
0: Som förälder, ja. Men det är inte egentligen vårdare, utan det är som förälder. Men det är som förälder till en 12-åring kanske. Mm. Och sen får du liksom säga, men om vi säger hon är 12 nu, det innebär att om 6 år är hon redo att flytta hemifrån, och sen dubblar vi det, 12 år. Då är hon 30. Ja, men det kan vara ganska relevant för en del av de här barnen.
3: Mm. Och det som komplicerar berättelsen kanske lite, det är ju att mamma själv är sjukskriven, gått i väggen, väldigt trött.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men, och det här lidandet som kommer med att det är så annorlunda, det är så tungt. Det är helt andra insatser som kommer till, att man kan täcka ja eller nej till det här.
0: Mm.
2: Och den här är ju en flicka, ja, en 12-årig flicka om vi kör på din linje, Bo, som är livrädd, skräckslagen för att bli av med sin trygghet för verkligen andra människor.
0: Mm.
2: Och det här är ju otroligt paradoxalt, och det här att inte sköta sin hygien, eller det är inget som funkar egentligen som det ska, som vi tänker att en 18-åring ska fungera. Och tänk just för den här mamman som också blir så pressad via Försäkringskassan. Fixa din hemsituation. Ja, men om jag kunde fixa hemsituationen så hade jag gjort det.
0: Mm. Ja, det är lite omänskligt, ja, får vi ju säga.
2: Ja.
0: Mm. Alltså, den forskning som finns om utbrändhet, den säger att om man upplever man har kontroll över sitt liv, så klarar man sig betydligt bättre. Utbrändheten är oftast en upplevelse av att saker påverkar mitt liv som inte jag kan påverka. Och det har man tittat väldigt mycket på kring personal på, inom LSS till exempel. Att de borde ha en upplevelse av att klara sitt eget liv, för de kan bestämma jättemycket. Ändå är de ganska mycket sjukskrivna. Men det visar sig att sjukskrivning ofta bottnar i att man upplever att problemet är den person jag jobbar med. Så det jag säger till personal, det är att nej, alltså, du måste ta reda på om det du jobbar som inte funkar, så ändra metoden.
3: Mm.
0: För metoden kan vi påverka. Och då blir vi inte sjukskrivna. Det är forskning om en som heter Dave Dagnan detta. Och som förälder kan man tänka det. Men om mamma har tänkt, jamen, snart är hon 18 och då flyttar hon hemifrån och då blir det LSS och så vidare. Och sen händer inte det. Där kan mamma uppleva att här är det plötsligt något som får kontroll över mitt liv. Och det är jättejobbigt och då går hon in i väggen. Så det är därför jag säger, tänk 12-åring, tänk dubbeltid mot vuxen, tänk 12 år till, sen är vi där. Då kan du börja agera, vad kan jag påverka här nu istället? Men det är det här med att när det här utflyttar, det inte hände, det kan vara det som är en faktor i den här sjukskrivningen också. Alltså, så jag vet, det låter jättetufft, det är som att säga, jag tar dig i nacken och lyfter upp dig, men det jag egentligen säger, det är, ta reda på vad du kan påverka i ditt liv och förhåll dig till det du inte kan påverka. Det är lite som den här, vad heter den, 12-stegsbönen.
2: Det
0: är jätteviktigt, ta reda på vad du själv kan göra, ta reda på hur du kan ta tag i detta, och det du inte kan påverka, acceptera det.
2: Och är man då, det heter ju faktiskt utmattningsdepression, men nu heter det syndrom, men det är ju väldigt mycket depressivitet i det här. Och jag hoppas att den här mamman har hjälp och stöd, för när man lever i den här tunga situationen med så lite hopp, ensam, hon är också ensamstående, då behöver man ju ha ett annat vuxen röst, någon som vet, som kan stötta. Och man hamnar ju väldigt lätt i ett mönster som är svårt att bryta.
0: Mm.
2: För det finns alltid någon form av hoppen, men det ser man inte när man är så utsliten och trött. Mm. Så någon form av stöd in för mamma.
0: Mm. Och också alltså, göra saker för sig själv, för det kan man påverka. Ja. Alltså det är också viktigt. Alltså, hur kan jag göra saker för mig själv? Den här dottern klarar sig hemma. Mm. Alltså några timmar. Det är ju inte det systemet. Alltså, det är inte det problemet det är.
2: Nej.
0: Så kom iväg och gör saker för dig själv, för där upplever du att jag kan påverka mitt liv i alla fall.
3: Mm. Och det hon uttrycker, och ni har ju svarat på det här, en mamma är ju liksom dels att på sikt få in sitt barn då på ett stödboende, också få dottern att liksom på något sätt ta emot hjälp trots att hon har ångest och är rädd. Men liksom, finns det något steg mamma kan ta, eller är det liksom, ska hon tänka, nej men dottern är 12 nu, vänta 10 år.
0: Ja, men det är en sak, men alltså, det finns ju lite tricks också. Det handlar inte om att sätta gränser, det handlar om att bygga en struktur. Här skulle vi kunna säga, när du fyller 21 så är det dags för en egen lägenhet. Nu är du 18, vi har 3 år på oss där vi kan förbereda oss på det. Det skapar en struktur.
3: Mm.
0: Vad ska du kunna själv om 1 år, kan vi då säga. Vad ska du kunna själv om 2 år? Och så gör vi en struktur tillsammans med dottern och sen får vi det hända om 3 år. Det kan man också göra.
2: Mm. Jag gillar det mycket för att det blir så hoppfullt och något konkret. Både för dottern och mamman.
0: Mm.
2: Att ja, men 12 år till kanske jag inte står ut.
0: Nej, precis.
2: Men 3 år, det kanske går.
0: Mm. Och sen får du förvänta att du kommer att vara ett stöd i 12 år till, men kanske inte hemma hos.
2: Nej.
3: Och det väcker ju ytterligare en fråga i mamma. Hennes avslutande fråga. Är jag egoistisk? Du, jag vill klippa navelsträngen för att få luft och för att få ha ett eget liv.
2: Så extremt mänskligt och friskt.
0: Ja. Men det behöver tas. Vi klipper 1 centimeter i taget från ena änden. Vi klipper inte allt på en gång.
3: Med det sagt, stort lycka till mamma. Nu ska vi välkomna ytterligare en lyssnare till Fatta familjen. En förälder som oroar sig över sin numera vuxna dotter. Hej på dig!
4: Hej, tack!
3: Du, din dotters utmaningar, vad handlar det om och hur tar de sig uttryck?
4: Ja, hon har svårt att hålla alla trådar i luften och hinna med det som behöver ske under en dag eller en vecka eller så.
3: Om du ännu skulle berätta om din relation mellan dig och din dotter, hur ser den ut?
4: Ja, den har ju påverkats negativt från det att hon flyttade hemifrån. För att efter gymnasiet så var hon under 1 års tid svår att, på grund av det uppdrag hon hade så kunde vi inte ha telefonkontakt och så. Hon gjorde militärtjänstgöring och då kan man ju bara ha kontakt med varandra när de är lediga så att säga. Och då var hon inte hemma så mycket och efter det så flyttade hon direkt hemifrån tillsammans med en pojkvän. Och det var då det blev tydligt att hon liksom inte, ja, det är som att det finns inte tid att ringa eller höra av sig eller komma och hälsa på. Utan det är det som sker närmast där hon bor som hon håller på med som tar all tid och fokus. Så det gör ju att jag vet inte hur hon mår eller vad som händer i hennes liv. Och detsamma mot mig. Hon vet inte hur jag mår och vad som händer i mitt liv. Det blir liksom helt plötsligt. Det blev så en väldig kontrast till hur vi hade det när hon bodde hemma.
3: Mm.
2: Det var oerhört tufft och jag hör ju att du bär på en sorg men också oro. Om vi bara börjar bena lite. Vad är största oron gällande din unga vuxna?
4: Att inte hon hittar strategier för att klara vuxenlivets krav. Att hon hamnar i ekonomiska svårigheter. Att hon inte får ihop sin försörjning.
2: Mm.
4: Att hon inte når sina mål vad det gäller studier eller arbete. För jag tror att hon behöver råd kring vad är det som är viktigt. Att det går pipsängen helt enkelt.
2: Ja, du är livrädd för den.
4: Såg den och, ja.
2: Ja, men begripligt. Och om jag frågar istället, vad oroar dig inte? Vad funkar hos din tös?
4: Jag vet ju inte längre.
2: För att ni inte har så mycket...
4: Jag har inte umgåtts med henne nästan. Jag har korta... Du vet, man träffas och man firar någon födelsedag eller något sånt där. Eller något under 4 år. Hon har ett arbete nu på halvtid och det tror jag går bra. Enligt henne. Men det är ju ett jobb hon har nu som hon inte vill... Liksom, det är ju inte hennes slutmål, utan det är ju sån här, första jobb man har.
2: Mm.
4: Men det som är roligt är att det fungerar bra.
2: Mm. Hur är det med vänskapsrelationer?
4: Mm. Hon har aldrig haft problem med vänner. Hon är en fin vän. Omtänksam och har alltid haft vänner. Och det är det som är... Hon har inte haft något problem under uppväxten vad det gäller vänner eller något socialt eller så.
2: Hon kom ut med betyg från gymnasiet.
4: Ja, jag har slutbetyg. Ja.
2: Ja. Och jag tänker, det här, fick du hjälpa till mycket under högstadiet, gymnasiet?
4: Nej.
2: Så det är en självständig flicka du har.
4: Ja.
2: Har du en syskon?
4: Ja, min yngre syster.
2: Ja. Och är det skillnad? Det är klart att det är skillnad, men oroar du dig mer för det här barnet?
4: Oh ja.
2: Ja. Och beskriv det igen.
4: Min oro?
2: Ja.
4: Ja, i stora hela känns det som att min största rädsla är att förlora min dotter.
2: Ja.
4: Alltså relation med. Att jag inte får finnas i hennes liv.
2: Nej.
4: Och att hon inte vill vara i mitt liv. Det är den största.
2: Ja.
4: Att förlora någon som man tycker
2: om.
4: Det är den största.
2: Och det låter som, ja, men det här börjar någonstans där när hon flyttade hemifrån och gjorde militärtjänstgöring. Är det så?
4: Ja.
2: Mm. Hur var relationen innan?
4: Jag tycker att den har varit bra. Det har inte alls varit någon sån här tonårsrevolt. Tycker jag. Så jag tänkte där efter den här militärtjänstgöringen, jag tänkte, ja, men det här kanske är lite försenad tonårsrevolt. Hon vill frigöra sig och ha distans. Och det kände jag, men fine. Mm.
2: Hur var din relation med dina föräldrar när du var i samma ålder?
4: Jag blev släppt väldigt tidigt. Jag har varit väldigt skötsam och gjort alldeles för lite dumheter i mina dagar. Ja, men alltså, jag har inte knappt gjort. Jag har inte haft någon sån tonårsrevolt eller behov av att frigöra mig, utan jag blev nog frigörd när jag föddes, tror jag.
2: Mm.
4: Jag har mer känt mig ensam.
2: Yeah.
4: Jag får klara och reda ut saker själv.
2: Mm. Och lever dina föräldrar?
4: Den ena gör det.
2: Yeah. Hur är relationen nu?
4: Ja, vad ska man säga? Alltså vi finns för varandra. Vi har kontakt regelbundet och träffas regelbundet, men inte... jättenära.
2: Mm.
4: Känslomässigt, det är alltid på mitt initiativ, tycker jag, men finns där verkligen om jag behöver liksom.
2: Så den här ensamheten och lite distans i relationen låter det som.
4: Det är en svag punkt. Eller en sår. Ja. Den känns som ett.
2: Ja. Och hur stämmer det här ihop med din rädsla att förlora din dotter och hur ni har det nu?
4: Ja, det är ju det.
2: Mm.
4: Det så att, och det har jag ju känt. Att det här tangerar sånt som är väldigt känsligt eller vad man ska säga, sårbart för mig. Så därför blir det enormt starka känslor hos mig som jag känner mot mitt eget barn. Och det ger ju skuld. Alltså jag har väl aldrig känt så jävla arg.
2: Och det är så jäkla klokt att du ser den här kopplingen. Det här väcker något stort i dig för att du har varit med om det innan och det är din största rädsla som gestaltar sig och då kommer det ut som en vulkan av känslor. Och det är ju fullt begripligt när du beskriver det men det står ju också, det hindrar ju din och din flickas relation.
4: Ja, så att jag är ju egentligen jätte... Alltså jag har ju lust att säga så mycket saker som jag... Jag får ju precis hålla käften bara. Mm. Men jag vet, jag tycker också om... Ja, men jag får inte vara mig själv. Och så jag blir... Så jag känner inte... Nej, jag orkar inte mer här.
2: Nej, och... Det är ju, även om du är duktig på att hålla käften så märker ju hennes system och kropp det här missnöjet i dig ändå.
4: Mm.
2: Och har du någon gång sökt stöd, jag tänker terapi på egen hand för att prata om det här med dina föräldrar och det du står i nu?
4: Nej, inte kring... Just det här, det är den här familjeterapi, några, ja men säg, inför, vi hade som två sessioner, så inför det hade vi kanske 3-4 träffar som jag träffade en familjeterapeut, det är det jag har gjort.
2: Ja, och jag tänker just, för din flicka signalerar väldigt tydligt, och du är skiträdd att förlora henne, samtidigt som du är arg.
4: Mm-hmm.
2: Och ja, du har en vuxen dotter, men vi är ju alltid föräldrar. Så att det är alltid någonstans föräldraansvaret, börjar jag begripa, som också har unga vuxna nu. Men så jag tänker verkligen att sök stöd och jobba med det här, för det är ett sånt lidande hos dig och det står emellan dig och din flicka.
4: Mm.
2: Vad händer när jag säger så?
4: Ja, men det är så.
2: Ja.
4: Det är liksom, ja, det är som att jag medverkar till att det jag är mest rädd för.
2: Ja.
4: Kan hända liksom.
2: Ja. Din ilska, din frustration, din oro, dina tidiga upplevelser, det gör att du någonstans riskerar att göra din flicka illa, eller du gör er relation illa.
4: Just det. Och nu, precis, det som är så konstigt då, när jag liksom försökt att närma mig henne under de här 4 åren då som hon har varit borta från mig, om man säger så, så har det kommit upp, hon har liksom anklagat mig och andra i familjen att vi är elaka och att jag inte är rättvis, att jag inte lyssnar på henne när hon var yngre och liksom kommer med saker som jag bara inte känner igen mig i. Hon har upplevt mig som en riktigt hemsk person ibland liksom.
2: Och mamma, den här upplevelsen, dels att du blir anklagad, det gör ju någonting med dig. Men så hör jag också någonstans att det här är din flickas upplevelse. Det har aldrig varit din intention, men att du lyssnar och tar emot den.
4: Ja.
2: Och det är så mycket läkning i det. Att inte som förälder gå i försvar, men det minns jag inte, eller det var ju inte så jag menar, eller nej. Utan mer ta in. Jag hör att det var svårt för dig. Mm. Jag är så ledsen att du upplevde det så.
4: Mm.
2: Förlåt.
4: Mm.
2: Önskar jag kunna göra det ogjort.
4: Mm.
2: Det är läkning att kunna ta på sig det som förälder och säga förlåt.
4: Mm.
2: Det är det du hade behövt höra från dina föräldrar, va?
4: Ja. Jaha. Det har jag ju fått reda ut och förstått liksom själv att de de har ju verkligen gjort det bästa de kan utifrån sin förmåga. Men jag hade behövt mycket mer.
2: Ja. Så vad tror du om att ta det här samtalet vidare hos en psykolog?
4: Jag får göra det. Jag fast är död.
2: Ja.
4: Får gå i terapi och prata och prata. jag tror att jag behöver göra det.
2: Det är så mycket sorg och smärta och det här står i mellanrelationen.
4: Ja, jag tycker det var en bra tydlig, det har jag inte tänkt på.
2: Nej.
4: På det sättet.
2: Nej.
4: Att du faktiskt gör det. För jag vet inte hur jag får vara som människa, och som jag säger, det är risk att jag tycker det är så smärtsamt att jag klipper, har avstånd liksom. Och säger som de här sakerna man inte får säga. Nej. För då raseras mycket, tror jag.
2: Ja. Ja, så klokt.
3: Men känner du med detta att du har vägar vidare?
4: Ja, vad det gäller mig. Men om vi gäller min dotter då, så behöver jag ändå stöd och hjälp av en arbetsterapeut, tänker jag.
0: Men det är kanske hon själv som ska bestämma det. Jag är helt övertygad om att det går inte så pitpengar för henne. Det är ju saker som har funkat.
4: Ja.
2: Jag tänker det här, att du jobbar med ditt inre så att du kan närma dig på ett annat sätt. Så kanske din flicka till slut säger, mamma, kan du hjälpa mig? Så det är så mycket vinst i att du tar hand om det där som skaver så att du kan närma på ett annat sätt. Du, ja, vad modig du är. Stort lycka till med det här.
4: Ja, okej.
3: Då säger vi allt gott till dig. Ha det bra. Hej då.
4: Tack så mycket.
3: Tack, hej. Idag, Bo och Malin, så har vi ju pratat med föräldrar som känner en oro för sina vuxna barn, hur det ska gå för dem. Några av samtalen här lite tidigare i programmet handlar just om att föräldrarna upplevde att de behövde ta ett stort ansvar, vilket också påverkar deras liv. Kan man säga att det här är en grupp som faller lite mellan stolarna?
2: Ja, verkligen. Vi har pratat i programmet att man mognar senare och att man är verkligen inte, eller oftast inte mogen att ta det här ansvaret och sköta läkarkontakter. Det här att man inte får information om frånvaro på gymnasiet till exempel efter man är 18 år, inte följa med på utvecklingssamtal, kan inte hämta medicin. Olika delar som gör att det kan bli för svårt helt enkelt.
0: Just för barn med NPF kan det bli för svårt.
2: Yeah.
0: Där systemen är inte riktigt gjorda för det.
3: Nej.
0: Och det är inte säkert att barnen alla gånger förstår att jag behöver be mina föräldrar om hjälp med detta. För jag klarar inte ut det själv.
2: Nej. Och så vill jag också sluta lite i hopp idag. För jag har många exempel apropå att Bo pratar om att de är late bloomers. Att jag har sett många exempel där ungdomar, ja men vid 25 har tagit tag i att läsa upp gymnasiebetyg eller högstadiebetyg och tagit sig in på utbildningar eller kommit ut i samhället från att ha suttit totalt isolerade hemma och gamat. Så att det är också, hjärnan är inte färdigutvecklade förrän vi är 25.
3: Nej.
2: Så att bara skicka med ett hopp.
0: Ja, och där tänker jag att ofta beskriver vi ju de här barnen som att nej, men de sitter bara vid datorn.
2: Ja.
0: Istället för att ta reda på vad är det de är bra på det?
2: Ja.
0: För vad de dåliga där, han fan inte sitter där. Utan det handlar ju om att de är duktiga på något. Intressera dig för barnet, det är alltid bra.
3: Hörni, Malin och Bo, jag sträcker mina händer och säger vi har än en gång lyckats tillsammans med er skapa ett innehållsrikt program. Stort tack för idag, Malin och Bo.
2: Nu gör vi gesten tillbaka.
0: Ska vi göra det?
2: Ja, vi gör det. Upp med händerna.
3: Alla händer i luften. Tack, hej. Det är Utbildningsradion som gör Fatta familjen. Och på ljud idag fanns tekniker Mattias Miselli. Och vår redaktion består av producenterna Johanna Larsson, Lovisa Haag och mig, Patti Hansén. Vi önskar alla er som lyssnat allt gott.
5: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
6: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur dejtingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni dig. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

0: Så går landskapsregeringen vidare efter avbrutna skärgårdstrafikupphandlingen. Rainer Juslin återvänder till Liberalernas lagtingsgrupp. Och idag kom domen i det uppmärksammade frysboxfallet. Det är rubrikerna i Ålands Nytt fredag. Nu behövs det tid att dra slutsatser. Så säger infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, om upphandlingen av skärgårdstrafiken som nu avbrutits. Hon och Niklas Karlman, biträdande avdelningschef för infrastrukturavdelningen, gästade Ålands Radio idag fredag. Så här svarar Niklas Karlman på frågan om upphandlingens kostnadsram, om den var för låg redan från start.
1: Vi ska komma ihåg att den här började räknas fram för ett drygt år sedan och som vi har hört här, så där har hänt en hel del. Behöver man välja som upphandlare så går man hellre in med lite tajt.
2: Camilla Gunell, vad händer nu? Du har ju sagt redan idag att regeringen inte kommer att ändra riktning, men hur går ni vidare? Begär ni mer pengar av lagtinget?
3: Nu har vi ju fått de här beskeden i igår och idag och vi behöver lite tid nu att gå tillbaka och fundera över vad drar vi för slutsatser. Det här är ju kanske ett litet gupp i vägen förstås, men det kanske var nödvändigt att gå den här rondan och få den här informationen från marknaden. Nu har vi ännu tid under den här hösten att sätta samman en ny väg, en ny upphandling och den behöver vi nu diskutera då och göra analyser av det som har hänt dels på avdelningen men sen också politiskt hur vi väljer att ta nästa steg.
2: Det är ett år kvar till val ungefär. Vi får börja om nu. Finns det en risk att man hamnar i samma sits igen som man gjorde med elhybridaffären?
3: Kanske inte på samma sätt. Jag tror inte att fler regeringar kommer att göra det stora misstaget som den förra regeringen gjorde och drog på sig det skadeståndet. Det tror jag faktiskt man har lärt sig en läxa. Redan igår när jag informerade också Ville Valve och Alfons Röblom om att det här kommer att ske idag, så sa jag, ta med den här tanken hem och fundera att är ni intresserade av att jobba vidare i form av den tankesmedja som vi tidigare hade etablerat just i syfte att hitta breda parlamentariska lösningar för skärgårdstrafikens utvecklingar. Vi får se när de har sovit på saken om vad som kommer för besked.
0: Du hörde infrastrukturminister Camilla Gunell och före det Niklas Karlman som är biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Reporter var Axel Eriksson. Rederiet Axferries beklagar att man inte kunnat lämna anbud i landskapsregeringens upphandling av skärgårdstrafiken. Men enligt vd Per Ringsby var kostnadsramen på 340 miljoner euro för låg för att rederiet skulle kunna leverera den trafik som efterfrågas. Ringsby vill inte kommentera hur mycket kostnadsramen skulle behöva höjas för att Axferries ska kunna lämna ett anbud. Och efter beskedet om att upphandlingen av skärgårdstrafiken avbryts hoppas det norska rederiet Torghatten på att kunna delta i en ny upphandling. Rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva ser för deras del positivt på att upphandlingen avbrutits.
4: Ja, vi var ju inne i en klageprosess för vi mente att den här var lyst ut på en måte som gjorde det umuligt för aktörer att ta del i konkurrensen. Så vi är väldigt positiva till att den här nu avlyses och kan lyses ut på en ny måte framöver.
5: Hur ser ni på fortsättningen överlag just nu då?
4: Jag hoppas ju att landskapsregeringen nu vill ta i bruk alle verktøy de har i verktøykassen for å sikre konkurranse. Jeg ser dem vise til at grunnen til at man kanslere upphandlingen er på grunn av kostnadsrammer. Og jeg tror det viktigste verktøy man har der for å holde kostnadene ned er å sikre at det blir konkurranse.
5: Hur påverkar det här Torghattens besvär till marknadsdomstolen?
4: Jeg har ikke fått diskutert med advokatene våre foreløpig, men så det må jeg egentlig komme tilbake til etterpå. Men jeg antar at når upphandlingen kansleres, så vil vel også saken opphøre der.
5: Var det her en overraskning, tycker du, at det ble en avbruten upphandling?
4: Overrasket over at det skjedde så tidlig. Men jeg er ikke overrasket over at det skjedde.
0: Det säger Reidun Svarva som säger att Torghatten fortsatt är intresserade av den åländska skärgårdstrafiken, reporter Rasmus Karlsson. Liberalerna meddelade i ett pressmeddelande idag fredag att Rainer Juslin återvänder till partiets lagtingsgrupp. Juslin säger att han inte ångrar att han lämnade partiet. Han menar att det var en viktig markering i det skedet, men nu är situationen en annan och han vill tillbaka för att stödja partiet och regeringen. Jag vill vara med och säkra de här viktiga sakerna, till exempel kring skärgårdstrafiken framöver. Det här är ett viktigt avslutande år vi har framför oss, säger Rainer Juslin till Ålands Radio. Och idag föll domen i det så kallade frysboxfallet. En åländsk läkare förvarade sina döda föräldrar i två frysboxar i Åbo i nästan 30 år. Nu döms både han och hans yngre bror till böter. Felicia Bredenberg, vad har egentligen Finlands tingsrätt kommit fram till?
6: Den äldre brodern så döms för döljande av obegravt lik och brott mot griftefriden. Och det var så att polisen hittade föräldrarnas kroppar i ett kjul i Åbo sommaren 2024. Och där hade de alltså förvarats sedan 1995. Och det kanske bör understrykas här att föräldrarna dog av naturliga orsaker. Så det handlar inte om hur de dog utan hur deras kroppar sedan hanterades.
0: Vad hade mannen för förklaring till det här då?
6: Han nekar till brott och säger att han endast ville uppfylla föräldrarnas önskan om att de skulle få begravas i USA. Och det här var ju en plan som han uppenbarligen aldrig sen lyckades förverkliga. Och rätten utesluter inte att så kan ha varit fallet, men menar att det ändå inte befriar honom från straffrättsligt ansvar.
0: Mm. Också den yngre brodern döms. Varför döms han?
6: Det gäller sedan en annan händelse som skedde efter att polisen hittade kropparna i frysboxarna. Det var hösten 2025 som de här bröderna då tillsammans eller i samarbete grävde en omkring 80 cm djup grop i familjens släktgrav i Åbo. Och de nekar till brott och har sagt att de ville förbättra graven, men den förklaringen så köper inte rätten.
0: Och vad blir straffen för de här männen?
6: Den äldre brodern får ett gemensamt straff på 110 dagsböter eller drygt 2000 euro. Och där sänks beloppet med ungefär 150 euro eftersom han har suttit frihetsberövad. Och den yngre brodern får 40 dagsböter på sammanlagt 640 euro.
0: Tack för det, Felicia Bredenberg. Det är endast en färja som trafikerar på Töftelinjen även i helgen. Ålandstrafiken skriver i ett pressmeddelande att modifieringar på den inhyrda färjan L178 är avslutade, men det återstår att montera en ny styrvajer. Det ska ske på måndag förmiddag och prognosen är att färjan ska vara i trafik från klockan 12 på måndag den 12 oktober. Och imorgon lördag den 10 oktober ordnar Ålands motorklubb Backrace i Sund. Och med anledning av det så stängs en 1,8 km lång del av Norra Sundsvägen av. Det gäller båda körfält från anslutningen till Fadervigsvägen och västerut ut. Anslutningen till Fadervigsvägen blir också avstängd. Tillstånden för avstängningen är från klockan 10 till 16 och trafikregleringarna ska vara borttagna senast klockan 18. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet med cirka 8 grader och tidvis lätt regn. Vinden nordlig 6-7 meter per sekund. Hela helgen ser ut att bli mulen, men mest med uppehåll. Temperaturen blir cirka 8 grader och vinden nordlig till nordostlig 3-5

0: 4 meter kan förekomma. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från dagen det hittar ni på alandsradio.ax och i vår app och TV Play.
1: Ja, klockan har slagit 16:30. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio. Vi ska köra igång dagens program direkt. Det är fullspäckat. Vi ska prata fotboll, vi ska prata fredspris och vi ska få ett nytt avsnitt av Karento. Men först så ska vi prata om att landskapsregeringen idag tillkännagav att man avbryter den stora 15-åriga upphandlingen för skärgårdstrafiken. Orsaken, ja, stigande priser på allt mellan bränsle, varvstjänster, energi och så vidare. Inget rederi klarar helt enkelt av att hålla sig inom den ekonomiska ram som funnits på 340 miljoner euro. Med mig i studion, infrastrukturminister Camilla Gunell och Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Välkomna.
2: Tack.
3: Tack.
1: Ja, hur blev det så här egentligen? Vad var det som gick fel?
2: Ja, som vi har här angett så kan man väl säga att mycket har hänt på marknaden och vi brottas ju själva ganska hårt just nu med stigande bränslepriser och för att få ihop kostnadsramarna för skärgårdstrafiken, och det präglar ju liksom hela branschen och hela uppsättningen här och 15 år är en lång tid. Och det fanns ju också en indexering inbyggd i den här 340 miljoner och marknaden har dragit den slutsatsen att det gick inte att komma i mål och utföra de tjänster som därefter lystes till den prislappen.
3: Mm. Sen kan man kanske lägga till att skulle det här ha varit ett öppet förfarande så hade vi tvingats vänta ända på att inte få in ett enda anbud, medan nu när det var fråga om ett sorts förhandlat förfarande så finns det möjlighet att få den här signalen ett lite tidigare skede från den som är intresserad.
1: Så att ni kunde dra i handbromsen tidigare än vad ni hade kunnat göra annars?
3: Svar ja.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna lite på de två aktörer som vi vet har varit intresserade. Norska Torghatten och Axe Ferries. Vi börjar med Per Ringsby, vd på Axe Ferries.
4: Ja, vi meddelade ju att vi inte kunde lämna något anbud, så det var lite väntat resultatet av det. Jag vill säga att vi tycker det är väldigt tråkigt att behöva lämna ett sånt här besked naturligtvis. Men vi såg i dagsläget ingen annan möjlighet än det.
5: Om man ska prata lite om orsakerna till det då, att ni inte kan lämna ett anbud, varför är det så?
4: Man har en kostnadsram för den här upphandlingen och den prisbild vi såg stämmer inte riktigt med den här kostnadsramen. Vi kan helt enkelt inte på något vis komma inom den och leverera de tjänster och den trafik som önskas.
5: Och vad är orsakerna till det skulle du säga?
4: Det har ju varit en prisstegring i samhället i stort och den påverkar ju energi och råmaterial och varvtjänster och sånt där. Allt sånt har gått upp i pris.
5: Så det är både bränslepriser men också annat runt helt enkelt?
4: Jo, överlag så har det varit en ganska så kraftig prisökning.
5: Jag tänker, den här upphandlingen har varit känd i ungefär ett år. Hur mycket har läget förändrats på den tiden? Var det för lågt från start?
4: Ja, det vi kan konstatera att vi klarar i alla fall inte av att möta de här, dels leverera det som förväntas i den här upphandlingen och att samtidigt möta den prisram som finns.
5: Vad tänker du skulle vara en rimlig kostnadsram?
4: Det kan jag tyvärr inte uttala mig om i radio.
5: Vad händer nu då sett ur Axe Ferries perspektiv?
4: Ja, den frågan är väl egentligen mer för landskapet att svara på. Våra nuvarande avtal fortsätter ju som vanligt. Och sen hur trafiken löses på längre sikt, det är inte vi som kontrollerar hur det går till, utan det är ju på landskapet då.
5: Ni får invänta bud och reagera därefter.
4: Precis.
1: Per Ringsby där på Axe Ferries. Vi ska också höra Reidun Svarva, kommersiell direktör på Torghatten, innan vi pratar vidare med Niklas Karlman och Camilla Gunell som jag alltså har med mig här i studion. Först Reidun Svarva på Torghatten.
6: Ja, vi var jo inne i en klageprosess.

0: Fordi vi mente at den her var lyst ut på en måte som gjorde det umulig for aktører å ta del i konkurransen. Så vi er jo veldig positive til at den her nå avlyses og kan lyses ut på en ny måte fremover.
1: Hur ser ni på fortsättningen överlag just nu då?
0: Jeg håper jo at landskapsregjeringen nå vil ta i bruk alle verktøy de har i verktøykassen for å sikre konkurranse. Jeg ser dem vise til at grunnen til at man kansellerer upphandlingen er på grunn av kostnadsramma. Og jeg tror jo det viktigste verktøyet man har der for å holde kostnadene ned, er å sikre at det blir konkurranse.
1: Hur påverkar det här Torghattens besvär till marknadsdomstolen?
0: Jeg har ikke fått diskutert med advokatene våre foreløpig, men så det må jeg egentlig komme tilbake til etterpå. Men jeg antar at når utpenningen kansleres, så vil vel også saken opphøre der.
1: Men era visioner, era önskemål om å ta er til Åland, står de kvar?
0: Ja, vi er fortsatt veldig motivert for å kunne levere skjærgårdstrafikk til Åland. Og jeg vil jo egentlig bare gjenta det her med at vi håper virkelig at man nå tar i bruk alle verktøy for å sikre at det blir konkurranse videre, og at det vil være veldig viktig for å holde kostnadene ned fremover.
1: Avslutningsvis, Reidun Svarva, var det her en overraskning, tykker du, at det ble en avbruten upphandling?
0: Overrasket over at det skjedde så tidlig, men jeg er ikke overrasket over at det skjedde.
2: Reidun Svarva där, alltså kommersiell direktör på Torghatten. Och som sagt, med mig i studion har jag infrastrukturminister Camilla Gunell och Niklas Karlman på infrastrukturavdelningen. Vad tänker ni när ni hör om tilltänkta anbudsgivarna här?
3: Nej, men det är väl väldigt förväntade och uppriktiga responser från båda de här två parterna då. Jag menar, Torghatten har ju visat sitt intresse. De hävdar ju att konkurrens bara uppstår om man aktiverar den så kallade återköpsklausulen. Landskapsregeringen gjorde en annan bedömning eftersom det skulle ha inneburit att den aktören då som vinner upphandlingen skulle åtagit sig att faktiskt köpa fartyg 7 stycken på en gång. Det är ganska krävande för många entreprenörer. Så att, och för Axferrys del så beskriver ju Per Ringsby väldigt väl det som har skett.
2: Mm. Hur kom ni fram till 340 miljoner euro?
3: Alltså, ja, kanske du, Niklas, vill svara på det.
4: Jag kan försöka på den. Vi har ju, det som vi har kunnat utgå ifrån i praktiken är ju kända driftskostnader från tidigare. Vi har dels erfarenhet från att ha varit redare själva och att ha upphandlat trafik under ganska många år redan. Så vi har ett visst hum om hur driftskostnader ska kunna se ut. Det som vi däremot kanske inte har haft lika bra koll på som en faktiskt redare, så det är ju eventuella behov av investeringar. Och det är ju lite svårare att ta reda på hos marknaden på förhand, utan det framkommer lite senare. Vi har under förhandlingarnas gång så har det visst lyfts fram att det är tajt, och vi har försökt titta på var vi kan göra lite avkall där det går utan att det ska drabba resenärerna. Men i något skede så kommer man fram till att nej, men nu blir det lite för svårt där.
2: Men var kostnadsramen för låg redan från start då?
4: Det skulle jag inte säga. Vi ska komma ihåg att den här räknades fram för började räknas fram för ett drygt år sedan, och som vi har hört här, så där har hänt en hel del.
2: Så tajt men inte omöjlig från start?
4: Precis, så kan man kanske säga. Det är väl inte så smart heller upphandlingsmässigt att gå ut med en jättehög ram. Det tycker jag inte. Så behöver man välja som upphandlare, så går man hellre in med en lite tajt.
2: Mm. Camilla Gunell, vad händer nu? Du har ju sagt redan idag att regeringen inte kommer att ändra riktning, men hur går ni vidare? Begär ni mer pengar av lagtinget?
3: Ja, nu har vi ju fått de här beskeden igår och idag och vi behöver lite tid nu att gå tillbaka och fundera över vad drar vi för slutsatser. Det här är ju kanske ett litet gupp i vägen förstås, men det kanske var nödvändigt att gå den här rondan och få den här informationen från marknaden i det här läget. Nu har vi ännu tid under det här hösten att sätta samman en ny väg, en ny upphandling och den behöver vi nu diskutera då och göra analyser av det som har hänt dels på avdelningen men sen också politiskt hur vi väljer att ta nästa steg.
2: Vad har ni fått med er av att det blev så här?
3: Ja, man kan väl säga det som vi sa här att vi har kanske önskat för mycket. Vi har velat hålla en jättebra servicenivå för resenärerna i skärgården. Vi har velat att den ska kunna klimatanpassas och ställt krav på utsläpp, mindre utsläpp överlag i hela systemet. Vi har velat spara pengar så mycket vi kan för skattebetalarna. Och de här tre faktorerna tillsammans så kanske gjorde att vi spände bågen lite för tajt helt enkelt. Och det är ju den responsen vi, inte omöjligt men väldigt tajt.
2: Hur som helst, det här beskedet om att upphandlingen avbryts, den välkomnas av stora delar av oppositionen, både Moderaternas Ville Valve och Obunden Samlings Marcus Måtar menar att det nu finns möjligheter för landskapsregeringen att göra om och göra rätt. Ville Valve säger att den avbrutna upphandlingen visar varför konkurrens och transparens behövs.
5: En gyllene möjlighet att börja om från början. Nu är ju tidtabellen blir ju rejält förskjuten för nu börjar upphandlingen från början. Men det här ger också regeringen en väldigt snygg möjlighet att öppna upp för diskussioner med andra partier också. Så att nu ska vi skapa bredast möjliga samförstånd kring den här upphandlingen. Så att om regeringen spelar sina kort rätt så kan det bli ganska bra för Åland. Men tyvärr så säger jag att antagligen så blir den här upphandlingen mycket dyrare än vad regeringen har beräknat att den blev ursprungligen.
6: Vad är Moderaternas lösning på att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken?
5: Det är konkurrens. Så konkurrens överallt har fått ner priser för skärgårdstrafiken. Där vi sett i upphandlingen av Inköpfinlands trafik, där vi sett i upphandlingen av Åbolands trafik. Det finns ingen anledning för oss på Åland att bädda för en upphandling utan konkurrens. Tvärtom, det ska vara möjligt att lägga anbud. Kriterierna ska vara tydliga, begripliga och de ska uttryckligen gynna konkurrens mellan aktörer. Då får man mer priser för skärgårdstrafiken.
2: Det sa Ville Valve alltså. Också Obunden samlingspartiordförande Marcus Måtar säger att det är bra att man inte går vidare med en upphandling där manegen är krattad för en aktör. Då menar han alltså landskapsägda Axferries.
7: Det jag sen verkligen hoppas är att man nu gör en upphandling som är mycket mer öppen och som möjliggör för flera aktörer att bjuda och att komma med idéer för hur trafiken ska drivas. Den här upphandlingen som man nu har haft så har varit för reglerad och det är för mycket sådana här rädda världen villkor där man tror att Åland är avgörande för klimatets utveckling och annat som är rent pallar på ren åländska. Hoppas att de tar bort den här typen av villkor, elektrifieringsönskemål och annat som är jättesvårt att prissätta. Jag tror också att det skulle vara klokt att de hoppas att de tar sitt förnuft i fånga och delar upp det. Att det. Till exempel kanske man delar upp det i norra och södra eller annat. Men det här är ju bara mina förhoppningar.
2: Marcus Måtar där alltså. Ja, Camilla Gunell, vad tänker du om det som de båda säger här? Finns det några poänger?
3: Ja, när de slår in öppna dörrar det här med att det ska vara konkurrens, det är ju en självklar sak. Det är ju därför man upphandlar, det vill ju alla ha konkurrens, det är givetvis en bra sak. Sen är det ju, vad är det som bidrar till konkurrens? Och där kanske vi har sett lite olika på, det är ju bland annat den här återköpsklausulen. Sen stämmer det ju, är ju väldigt, ja, det är väldigt dåligt resonemang tycker jag som Marcus Måtar säger med rädda världen ingredienser. Det finns bara ett fakta här och det är oljepris. Har inte Marcus Måtar följt med hur oljepriset har förändrats, hur kostnadsramarna påverkas av oljepris? Så att man kan lika gärna säga att det handlar om att rädda budget och hitta nivå på skärgårdstrafik som faktiskt går att leverera till ett pris som Åland och självstyrelsen orkar bära över tid.
2: Mm. Om vi bortser lite från de här politiska formuleringarna här då innan vi lyssnade på Valvo och Måtar, så pratar det ju om att om miljökraven i upphandlingen och så där, finns det en öppning, kan man se över dem framåt?
3: Ja visst, absolut. Vi kommer ju att se över alla referenser här och alla faktorer i det här och titta på dem på nytt. Men helt klart är det ju att vi kan konstatera, som oppositionen också har sagt, att det här var ett guldkantat kontrakt. Det var det inte. Man säger att det var ett riggat för ett bolag. Ja, det var nu väldigt dåligt riggat om det bolaget då inte kan bjuda. Så jag tycker de har haft fel på flera punkter. Och jag har alltid varit öppen för att jobba brett parlamentariskt med det här. Så vi får väl se hur vi kan gå vidare.
2: Mm. Ja, för de är ju inne på det här att man ska göra om upphandlingen från grunden och att den ska vara teknikneutral och i etapper. Vad tänker ni om det? Hur mycket kan ni tänka er att göra om?
4: Teknikneutraliteten fanns redan i den här, finns fortfarande i den här upphandlingen ända tills vi fattade ett beslut om att avbryta den. Vi bestämde inte vilken teknik en eventuell operatör ska gå in för, utan vi bestämde minskade utsläpp. Här bör man också komma ihåg att minskade utsläpp går även hand i hand med ekonomi på ett positivt sätt. Det vill säga till exempel ett eldrivet fartyg förbrukar betydligt mindre energi vid en överfart än ett bränsledrivet fartyg. Så där upplever jag att man är lite ute i ogjort väder om man tycker att det är paller att ställa sådana krav.
2: Det är väl inte heller alltid säkert att det blir billigare?
4: Själva framdriften blir billigare. Sen beror det förstås på vad man har behövt investera. Absolut, sånt kommer in i bilden. Men vi kommer på sikt inte, som vi ser, ha råd att köra på olja.
2: Men hur mycket är ni villiga att göra om här nu?
3: Ja, så som vi sa, de här uppgifterna och det här har ju blivit klart här i dagarna, så att nu behöver vi ju gå tillbaka och fundera över, göra en analys och packa ihop det här och försöka göra kloka slutsatser och sen på basen av dem ta nästa steg.
2: Mm. Hur viktigt anser ni att det är nu med ett år kvar av mandatperioden? Hur viktigt är det att hitta ett större samförstånd i en sån här fråga, en sån här stor och viktig upphandling?
3: Nej, men det är klart att det alltid är bra och önskvärt, men det måste ju också i så fall finnas en vilja att komma överens och att diskutera öppet hur man går vidare. Jag skulle säga att den mest brännande tidtabellen är dock det faktum att det avtal som landskapet nu har med Axveris, att det löper ut den sista januari 2028. Så det betyder att vi behöver ta mått och steg ganska raskt ändå för att få antingen ett kortare eller ett längre avtal på plats.
2: Men vad är målsättningen där? Är det att få till en helt ny liknande upphandling tills dess? Eller kommer det krävas ett kortare kontrakt innan? Vad tror ni?
3: Det kan vara möjligt, men vi återkommer till det när vi har fått diskutera det både på tjänstemannaplan och hos i den politiska regeringen.
2: Mm. Vad tänker ni göra annorlunda för att vi inte ska hamna på samma ställe igen?
4: Det kan man i alla fall konstatera att nu har vi en bättre bild av hur kostnaderna ser ut och marknadslägen och sånt. Det tar vi absolut med oss in i följande upphandling.
2: Mm. Vi var inne lite på det, men det är ju ett år kvar till val ungefär. Camilla Gunell, tänker du att det här är någonting som ni vill få igenom innan mandatperiodens slut?
3: Ja, så vi måste ha ett kontrakt för skärgårdstrafiken under nästa år. Och det är ju val där i oktober och en ny regering finns inte på plats förrän någon månad senare. Så att det är nog helt avgörande att den här regeringen säkrar upp kontinuiteten i skärgårdstrafiken. För att det måste vara ett fortsatt löfte från regeringen till alla brukare att det kommer att finnas skärgårdstrafik också i framtiden. Frågan är bara nu hur vi paketerar det här då, om det blir långa paket eller mindre paket.
2: Mm. Jag tänker brukarna nämnde det ju där också, de i stor utsträckning skärgårdsbor har varit kritiska och under den här processen menat att ni inte har lyssnat tillräckligt på dem. Hur tänker ni ta in det här nu i runda två?
3: Ja, jag tycker ju inte att det stämmer riktigt. Vi har ju lyssnat, vi har funderat många varv kring det här. Men kanske den som betalar också måste bestämma någonting. Eftersom det är en kamp varje år. Och jag tror att medborgarna i det här samhället ser att det handlar inte bara om skärgårdstrafik. Det handlar om sjukvården, det handlar om skolan, det handlar om hur självstyrelsens ekonomi ska räcka till för alla sektorer. Och där är ju skärgårdstrafiken en viktig del förstås. Men också den behöver kanske genomgå förändringar för framtiden med tanke på utsläpp och sånt som vi också behöver ta höjd för.
2: Mm. Man har ju hela tiden under den här processen pratat om att det ändå är ganska tajta tidsramar sådär sett till helheten. Det är ett år kvar till val ungefär. Vi får börja om nu. Finns det en risk att man hamnar i samma sits igen som man gjorde med elhybridaffären?
3: Ja, kanske inte på samma sätt. Jag tror inte att fler regeringar kommer att göra det stora misstaget som den förra regeringen gjorde och drog på sig det skadeståndet. Det tror jag faktiskt man har lärt sig en läxa. Men det kan ju förstås med en ny regering komma i ny inriktning. Eller och vill man i likhet med Marcus Motor nu fortsätta att köra på olja så kommer det ju att vara ett högt pris för skärgårdstrafiken och då är ju risken om man inte förändrar att istället blir försämringar i servicenivåerna. Så det är ju de alternativen man har att välja på.
2: Men om man nöjer sig med en liten majoritet här, är inte risken ganska hög då?
3: Alltså den här redan igår när jag informerade också Ville Valve och Alfons Röblom om att det här kommer att ske idag så sa jag ta med den här tanken hem och fundera att är ni intresserade av att jobba vidare i form av den tankesmedja som vi tidigare hade etablerat just i syfte att hitta breda parlamentariska lösningar för skärgårdstrafikens utvecklingar. Så vi får se när de har sovit på saken om de vad som kommer för besked.
2: Mm. En sista fråga då, Niklas Karlman. I vilken ända börjar ni på avdelningen nu på måndag?
4: Jag tror bland det första vi ska titta på är vad för det här med sig just nu. Vad ska vi fortsätta som normalt på måndag? Vad behöver vi sätta på paus? Och vad behöver stoppas? Jag tror det är det första. Och sen kan vi börja utvidga resonemanget därifrån.
2: Mm. Tack Camilla Gunell och Niklas Karlman för att ni tog er tid att komma hit. Vi kommer ju givetvis att följa den här frågan också vidare.
8: We want to say goodnight to you.

0: Nu behövs det tid att dra slutsatser. Så säger infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, om upphandlingen av skärgårdstrafiken som nu avbrutits.
1: Nu har vi ju fått de här beskeden igår och idag och vi behöver lite tid nu att gå tillbaka och fundera över vad drar vi för slutsatser. Det här är ju kanske ett litet gupp i vägen förstås, men det kanske var nödvändigt att gå den här rondan och få den här informationen från marknaden. Nu har vi ännu tid under det här hösten att sätta samman en ny väg, en ny upphandling och den behöver vi nu diskutera då och göra analyser av det som har hänt dels på avdelningen men sen också politiskt hur vi väljer att ta nästa steg.
0: Du hörde infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter var Axel Eriksson. Och det norska rederiet Torghatten ser positivt på att skärgårdstrafikupphandlingen avbryts enligt rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva. Vi hoppas att landskapsregeringen tar i bruk alla verktyg i lådan för att säkra konkurrensen, säger hon. Svarva menar att konkurrens är det viktigaste man kan få för att hålla nere kostnaderna i upphandlingen. Hon säger också att Torghatten fortsatt är intresserad av att sköta den åländska skärgårdstrafiken. I somras kom beskedet att Torghatten tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen med anledning av upphandlingen av skärgårdstrafiken. Reidun Svarva säger idag fredag att hon inte hunnit diskutera med advokaterna, men hon antar att besväret upphör då upphandlingen nu är avbruten. Den åländska läkare i 80-årsåldern som förvarade sina döda föräldrar i två frysboxar i Åbo döms för brott mot griftefriden och döljande av obegravt lik. Det meddelade Egentliga Finlands tingsrätt på fredagen. Mannen döms till 110 dagsböter på sammanlagt 2090 euro, men då han suttit frihetsberövad minskas bötesstraffet med 152 euro. Polisen hittade kropparna sommaren 2024 i ett skjul vid mannens egnahemshus. Föräldrarna hade avlidit av naturliga orsaker 1994 respektive 1995 och kropparna hade förvarats i frysboxarna i närmare 30 år. Mannen har nekat till brott och sagt att han försökte uppfylla föräldrarnas önskan om att begravas i USA, en plan som aldrig blev av. Mannen och hans yngre bror åtalades också för brott mot griftefriden efter att ha grävt i familjens släktgrav på Åbo begravningsplats hösten 2025. Båda döms för detta. Den yngre brodern döms till 40 dagsböter på sammanlagt 640 euro. Liberalerna meddelade i ett pressmeddelande idag fredag att Reine Juslin återvänder till partiets lagtingsgrupp. Juslin säger att han inte ångrar att han lämnade partiet. Han menar att det var en viktig markering i det skedet. Men nu är situationen en annan och han vill tillbaka för att stödja partiet och regeringen. Jag vill vara med och säkra de här viktiga sakerna, till exempel kring skärgårdstrafiken framöver. Det här är ett viktigt avslutande år vi har framför oss, säger Reine Juslin till Ålands Radio. Det är endast en färja som trafikerar på Töftelinjen även i helgen. Ålandstrafiken skriver i ett pressmeddelande att modifieringar på den inhyrda färjan L178 är avslutade, men det återstår att montera en ny styrvajer. Det ska ske på måndag förmiddag och prognosen är att färjan ska vara i trafik från klockan 12 på måndag den 12 oktober. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet med cirka 8 grader och tidvis lätt regn. Vinden nordlig 6-7 meter per sekund. Hela helgen ser ut att bli mulen, men mest med uppehåll. Temperaturen blir cirka 8 grader och vinden nordlig till nordostlig 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nord, som kraftigast på Ålands hav och södra Bottenhavet, där vindstyrkorna når upp till 19-21 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön ikväll upp till 17 meter per sekund. På Skärgårdshavet i natt upp till 14 meter per sekund. Under natten avtar vinden sedan. Lokalt regnskurar men annars god sikt. Och idag så råder det en varning för hård vind både på land och till havs. Svår sjögång med vågor på över 4 meter kan förekomma. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från dagen det hittar ni på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play.
2: Det här är Mark Levengård. Ni lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz, vad det nu betyder.
3: Nu fortsätter Åland idag. Det stämmer alldeles utmärkt. Åland idag fortsätter. Klockan är ungefär 13 minuter över 4 och jag som sitter i studion heter Axel Eriksson. Första halvtimmen av programmet här så gästades vi ju av Camilla Gunell och Niklas Karlman. Vi pratade om dagens stora nyhet att landskapsregeringen avbryter den stora skärgårdstrafiksupphandlingen. Missade du det här så kommer du att så kommer du att kunna höra det på vår hemsida alandsradio.ax här lite senare. Härnäst i programmet får vi ett nytt avsnitt av Karento, innan dess lite musik.

0: God eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Hallå, gott folk. En man har blivit biten på Grisslehamnsbussen. Typiskt att rabies ska börja sprida sig nu, just när det är höstlov och allt. Och vara skolpolis är populärt bland skolelever. Man får stoppa trafik och känna sig lite vuxen. Nu har Åland två nyblivna skolpoliser. De ser ut att vara vuxna. Det är Dan Johan Dahlblom och Niklas Lampi som gått ihop och går ut i försvar för Ålands alla cyklister.
2: Nej, men först och främst är det ju helt förkastligt att man tänker stryka cykelvägen genom området. Med det här förslaget så omvandlar man cykelbanan till en trottoar.
3: Men på en trottoar så får man ju inte cykla, utan det är ju en gångbana.
2: Och en trottoar får du inte cykla på. Du måste leda din cykel till exempel.
1: Det här kan tolkas som ett angrepp mot Biltemas etablering i samma område där de här två har butiker. Dahlblom och Lampi formar ett slags detaljhandelns ondskans axelmakter och hejar på cyklar. Biltema hejar ju på bilar. Vem kommer att bita vem? Efter förra veckans avsnitt har lyssnare som hejar på den konservativa föreningen URD hört av sig med ryggdunkar och även skickat in en fruktkorg med något som de kallar heterosexuell frukt. Vi vill inte att frukt ska sexualiseras, så vi kastade omedelbart korgen. Och på tal om farliga utsläpp.
4: Ja, HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som här rör från Åland.
1: På Kökar har man missförstått det här med utsläppsrätter. Kökars kommun har ringt runt och vill retroaktivt sälja 408 utsläppsrätter till Kökarsborna. Fyra stycken är för sjunkbomber som Kökars gränsbevakningsstation har använt för fiske. En är till turistföretagaren Mats Mattsson som i somras fraktade en skittunna från sitt utedass i sin buster när hela ekipaget kapsejsa. Och kommunen vill sälja övriga utsläppsrätter till samtliga Kökarsbor för sänkningar av icke-fungerande utombordsmotorer mellan åren 2024 och 2026. Totalt 403 stycken. Ja, nu ska vi förklara hur det egentligen kommer att låta när Åland får hand om att auktionera ut sina egna utsläppsrätter.
5: Så hjärtligt välkomna allesammans hörni, och så kommer vi till braka på till alla grejerna i slut här. Och vi börjar idag. Och det jag vill ha sett det där, då sett det med och sett det här. Det jag har den här bjuden ingen mer går den bort för sätt. Va? Att
6: 19 personer har sökt tjänsten som Mariehamns stadsdirektör.
1: Dessvärre vill 19 stycken bli stadsdirektör i Mariehamn. Skattebetalarna i Mariehamn hade innerligt hoppats på noll sökande. Men stan lockar ju med hög lön, bestäm massor och gör rent allmänt vad du vill. Men bli inte ovän med en som heter Barbro, då får du sparken. Det här är ju ett bete som lockar många. Så Mariehamnarna får känna sig mer dumma än glada igen. Även om stan har lyckats överleva helt utan stadsdirektör i snart ett år, så verkar vi ändå behöva en ny. De sökande är mestadels utifrån och vår spaning är att det rör sig om avpoliterade mellanchefer som vill ha ordet direktör på sitt CV innan de drar vidare till andra jaktmarker och lämnar Mariehamn med upprutna trottoarer och obetalda juristnotor. Många suckar uppgivet, men småbarnsgruppen på daghemmet Kvasten har planerat att skrämma bort de allra svagaste kandidaterna genom att måla hela hamnen röd och skriva en skylt där det står Welcome to Hell i versaler på taket till terminalen. Får se vem som hinner först, daghemmet Kvasten eller Dennis Jansson som ju har något liknande bygge på gång i hamnen. Welcome to Hell är också Harry Janssons hälsning till Alexander Stubb, EU och republiken Kirgizistan.
7: Lag- och kulturutskottet har behandlat republikens presidents framställning om att godkänna det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU, dess medlemsstater och republiken Kirgizistan.
8: Ledamot Jansson anförande. Varsågod.
9: Jag föreslår alltså att detta fördrag, partnerskaps- och samarbetsavtalet då, mellan EU och Kirgizistan, då skulle bordläggas till den 9 november.
1: Den bottenlöst kreativa Harry Jansson kämpar för att Åland ska höras i Helsingfors. Vår självstyrelselag behöver uppdateras och Åland har lovats en EU-parlamentsplats. Men Finland är ju det större och mer allvarligt funktionsnedsatta barnet i den här skolgårdsfajten mellan Åland och Finland. Och Åland vågar inte riktigt slåss med den här bussen. Då kan man göra som folk gör på Grisslehamnsbussen. Kan man inte slåss, då biter man. Harry Jansson föreslår en utskämningsaktion mot Finland genom att Åland ska bromsa samarbete mellan EU och Kirgizistan. Det finns bara en sak som Finland är mer rädda för än en rysk invasion. Det är att tappa ansiktet. Men vem lyssnar på Harry Jansson? Är det bara vi på Ålands radio och underrättelsetjänsten i Kirgizistan? På förslag finns nu i alla fall till Ålands filmkommission att göra ett slags borat film om Kirgizistan. Där Johan En spelar en mindre intelligent men väldigt talför kirgis som åker runt i EU och talar illa om Åland. Andra svallvågor som kan härledas till Harry Janssons olika idéer är att Norrlands parti i Sverige vill att Norrland bryter sig ut från resten av Sverige och blir självstyrt. Om Norrland bara visste vilka problem vi dras med här på Åland, då skulle de gärna ge upp allt bestämmande till Stockholm för all framtid.
10: Kråkor orsakar problem vid Dalmans slakteri i Norrböle. Nu har företaget skickat in en ansökan till landskapsregeringen om att personal ska få jaga kråkorna med luftgevär. Företaget skriver också att åtminstone en av kråkorna börjat hacka på parkerade bilar och bilspeglar.
1: Den nyfikna må fråga, vad gör de där då på slakteriet som lockar till sig kråkor? Vad är det på slakteriet som får dessa översmarta varelser att samlas där? Och dessutom hacka på bilspeglar? Om man som kille för en gångs skull skulle kunna få gissa, kan det vara så att kråkorna redan har blivit antastade av någon på slakteriet? Kanske en slaktmästare som i vredesmod har hivat en yxa efter en kråkunge? Varför annars skulle kråkorna, som ofta är intelligentare än äckerbor, ge sig på bilspeglar? Är bilspeglar gott? Nej, kråkornas rättigheter har antagligen redan kränkts. Tänk dig själv. Du går på Indigo på måndag och äter, och på tisdag får ditt barn en yxa i huvudet av någon Indigo-anställd. Då skulle åtminstone jag picka lite på Indigos ägares bilspegel. Nu ska Dalmans personal alltså trappa upp den här konflikten med kråkorna och skjuta vilt omkring sig. Med luftgevär. Det biter inte på kråkor. Kalla istället in den här mannen från Grisslehamnsbussen. Han kan bita ihjäl kråkorna. På tal om jakt så är det ju jaktsäsong året runt på skyldiga på Ålands hälso- och sjukvård.
10: Den planerade flytten av OHS palliativa avdelning till Gullåsen bedöms vara genomförbar ur ett sjukhustekniskt, medicintekniskt och logistiskt perspektiv. Bristen på kyla var orsaken till att den palliativa vården flyttade från byggnaden 2018.
1: Nu har då kylan återvänt, dock i form av människokyla från sjukhusets ledning. Och sen det här med alla de här sparkade sekreterarna. Man undrar ibland. Först sparkar de alla sekreterare och en kvart senare vill de anställa dem igen. Har de lärt sig driva affärer av chipsters? Här kommer ett annat gäng som skjuter iväg några välvalda citat om Ålands hälso- och sjukvård.
11: Ja, det verkar vara rörigt nu.
12: Det verkar bara kaos.
13: Jobbigt.
14: Så här ska det inte vara.
15: Ja, jag tycker det håller på att gå åt helvete. Ja.
1: Nu avgår Sandra Listerby och Andreas Kahnborg från styrelsen. Ordförande Kemetter och minister Sekai låter hälsa att OHS kommer att fortsätta fatta underliga beslut utan dem. Hade det varit jag så hade jag gjort som man gör på Grisslehamnsbussen. Jag hade bitit både styrelseordförande och ministern. Det hade känts både operativt och konstruktivt under omständigheterna. En annan sak som det går åt helvete med är världsfreden. Men idag är det då dags. Världen väntar med spänning. Beslutet är fattat. Från Oslo till Mariehamn och Sydney sitter vi nu och väntar. Man får förmoda att både FNs generalsekreterare och Donald Trump ligger med öronen mot sina radioapparater i väntan på dagens stora nyhet. Det kommer kanske inte omedelbart att leda till fred på jorden, men vi får hoppas på lite mer ro österöver. För idag kommer den. Domen mot de två bröderna i Åbo som har förvarat sina döda föräldrar i två frysboxar på gården.
6: Åbo hovrätt ändrar inte domen mot en man som förra året dömdes för grovt bedrägeri efter att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen hade planer på att använda pengarna till en flytt till Sydostasien där han hade en långdistanspartner.
1: En man tog alltså ett lån i sin frus namn för att fly till sin älskarinna i Thailand. Varning, varning, varning. Alla thailändska kvinnor där ute. Möter ni åländska män i Pattaya som försöker övertala er om guld och gröna skogar på Åland, ett liv i sus och dus och blåa äpplen, ta en bild på mannen, ladda upp på Ålands lokala jodel och få fakta inom 5 minuter på mannen i fråga.
10: Ja, idag fredag har Schibsters och Ålands Fastighets AB enats om en förlängning av hyresavtalet för industrilokalen i Norrböle. Många i den personal som man nyligen sa upp har 6 månaders uppsägningstid och jobbar därmed på som vanligt. Vad gäller att återanställa dem hänger det på hur man löser den framtida verksamheten.
1: Här är en lista på ursäkter ni kan dra till med om ni märker att ni har planerat er affärsmodell för dåligt och det inte kommer in pengar. Det är dåliga tider. Det är aktieägarnas fel, kanske också styrelsens och kundernas och patienternas fel. Det är Stil FMs fel. Han som bet någon på Grisslehamnsbussen, allt är hans fel. Det är Kirgisistans fel. Det är bättre om jag gör allting själv. Och när ingenting annat fungerar, ta till det allra vanligaste åländska utropet. Kan inga Wiklaff betala det här istället? Tack, det var allt för idag. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra. Hej.
13: Det blir nog bra det här.
15: Ja, jag tycker det håller på att gå åt helvete. Ja.
16: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.

I samma bil lyssnar vi på Bo Kaspers orkester. Åland idag heter programmet som du lyssnar på. Jag heter Axel Eriksson och jag är med dig en halvtimme till här i radion. Vi ska bland annat prata fotboll med Arvid Bergvik. Och så ska vi också prata om Nobels fredspris som tillkännagavs idag. Men först mer musik och Ålands nytt här alldeles strax.

0: Så går landskapsregeringen vidare efter avbrutna skärgårdstrafikupphandlingen. Rainer Juslin återvänder till Liberalernas lagtingsgrupp. Och idag kom domen i det uppmärksammade frysboxfallet. Det är rubrikerna i Ålands Nytt fredag. Nu behövs det tid att dra slutsatser. Så säger infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, om upphandlingen av skärgårdstrafiken som nu avbrutits. Hon och Niklas Karlman, biträdande avdelningschef för infrastrukturavdelningen, gästade Ålands Radio idag fredag. Så här svarar Niklas Karlman på frågan om upphandlingens kostnadsram, om den var för låg redan från start.
1: Vi ska komma ihåg att den här började räknas fram för ett drygt år sedan och som vi har hört här, så där har hänt en hel del. Behöver man välja som upphandlare så går man hellre in med lite tajt.
2: Camilla Gunell, vad händer nu? Du har ju sagt redan idag att regeringen inte kommer att ändra riktning. Men hur går ni vidare? Begär ni mer pengar av lagtinget?
3: Nu har vi ju fått de här beskeden här igår och idag och vi behöver lite tid nu att gå tillbaka och fundera över vad drar vi för slutsatser. Det här är ju kanske ett litet gupp i vägen förstås, men det kanske var nödvändigt att gå den här rondan och få den här informationen från marknaden. Nu har vi ännu tid under det här hösten att sätta samman en ny väg, en ny upphandling och den behöver vi nu diskutera då och göra analyser av det som har hänt dels på avdelningen men sen också politiskt hur vi väljer att ta nästa steg.
2: Det är ett år kvar till val ungefär, vi får börja om nu. Finns det en risk att man hamnar i samma sits igen som man gjorde med elhybridaffären?
3: Kanske inte på samma sätt. Jag tror inte att fler regeringar kommer att göra det stora misstaget som den förra regeringen gjorde och drog på sig det skadeståndet. Det tror jag faktiskt man har lärt sig en läxa. Redan igår när jag informerade också Ville Valve och Alfons Röblom om att det här kommer att ske idag, så sa jag ta med den här tanken hem och fundera att är ni intresserade av att jobba vidare i form av den tankesmedja som vi tidigare hade etablerat just i syfte att hitta breda parlamentariska lösningar för skärgårdstrafikens utvecklingar. Vi får se när de har sovit på saken om vad som kommer för besked.
0: Du hörde infrastrukturminister Camilla Gunell och före det Niklas Karlman som är biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Reporter var Axel Eriksson. Rederiet Axferries beklagar att man inte kunnat lämna anbud i landskapsregeringens upphandling av skärgårdstrafiken. Men enligt vd Per Ringsby var kostnadsramen på 340 miljoner euro för låg för att rederiet skulle kunna leverera den trafik som efterfrågas. Ringsby vill inte kommentera hur mycket kostnadsramen skulle behöva höjas för att Axferries ska kunna lämna ett anbud. Och efter beskedet om att upphandlingen av skärgårdstrafiken avbryts hoppas det norska rederiet Torghatten på att kunna delta i en ny upphandling. Rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva ser för deras del positivt på att upphandlingen avbrutits.
4: Ja, vi var ju inne i en klageprosess för vi mente att den här var lyst ut på en måte som gjorde det umuligt för aktörer att ta del i konkurrensen. Så vi är väldigt positiva till att den här nu avlyses och kan lyses ut på en ny måte framöver.
5: Hur ser ni på fortsättningen överlag just nu då?
4: Jag hoppas ju att landskapsregeringen nu vill ta i bruk alle verktøy de har i verktøykassen for å sikre konkurranse. Jeg ser de viser til at grunnen til at man kanslerer upphandlingen er på grunn av kostnadsrammer. Og jeg tror det viktigste verktøy man har der for å holde kostnadene ned er å sikre at det blir konkurranse.
5: Hur påverkar det här Torghattens besvär till marknadsdomstolen?
4: Jeg har ikke fått diskutert med advokatene våre foreløpig, men så det må jeg egentlig komme tilbake til etterpå. Men jeg antar at når upphandlingen kansleres, så vil vel også saken opphøre der.
5: Var det her en overraskning, tycker du, at det ble en avbruten upphandling?
4: Overrasket over at det skjedde så tidlig, men jeg er ikke overrasket over at det skjedde.
0: Det säger Reidun Svarva som säger att Torghatten fortsatt är intresserade av den åländska skärgårdstrafiken, reporter Varasmus Karlsson. Liberalerna meddelade i ett pressmeddelande idag fredag att Rainer Juslin återvänder till partiets lagtingsgrupp. Juslin säger att han inte ångrar att han lämnade partiet. Han menar att det var en viktig markering i det skedet, men nu är situationen en annan och han vill tillbaka för att stödja partiet och regeringen. Jag vill vara med och säkra de här viktiga sakerna, till exempel kring skärgårdstrafiken framöver. Det här är ett viktigt avslutande år vi har framför oss, säger Rainer Juslin till Ålands Radio. Och idag föll domen i det så kallade frysboxfallet. En åländsk läkare förvarade sina döda föräldrar i två frysboxar i Åbo i nästan 30 år. Nu döms både han och hans yngre bror till böter. Felicia Bredenberg, vad har egentligen Finlands tingsrätt kommit fram till?
6: Den äldre brodern så döms för döljande av obegravt lik och brott mot griftefriden. Och det var så att polisen hittade föräldrarnas kroppar i ett kjul i Åbo sommaren 2024. Och där hade de alltså förvarats sedan 1995. Och det kanske bör understrykas här att föräldrarna dog av naturliga orsaker. Så det handlar inte om hur de dog utan hur deras kroppar sedan hanterades.
0: Vad hade mannen för förklaring till det här då?
6: Han nekar till brott och säger att han endast ville uppfylla föräldrarnas önskan om att de skulle få begravas i USA. Och det här var ju en plan som han uppenbarligen aldrig sen lyckades förverkliga. Och rätten utesluter inte att så kan ha varit fallet, men menar att det ändå inte befriar honom från straffrättsligt ansvar.
0: Mm. Också den yngre brodern döms. Varför döms han?
6: Det gäller sedan en annan händelse som skedde efter att polisen hittade kropparna i frysboxarna. Det var hösten 2025 som de här bröderna då tillsammans, eller i samarbete, grävde en omkring 80 cm djup grop i familjens släktgrav i Åbo. Och de nekar till brott och har sagt att de ville förbättra graven, men den förklaringen så köper inte rätten.
0: Och vad blir straffen för de här männen?
6: Den äldre brodern får ett gemensamt straff på 110 dagsböter eller drygt 2000 euro. Och där sänks beloppet med ungefär 150 euro eftersom han har suttit frihetsberövad. Och den yngre brodern får 40 dagsböter på sammanlagt 640 euro.
0: Tack för det, Felicia Bredenberg. Det är endast en färja som trafikerar på Töftelinjen även i helgen. Ålandstrafiken skriver i ett pressmeddelande att modifieringar på den inhyrda färjan L178 är avslutade, men det återstår att montera en ny styrvajer. Det ska ske på måndag förmiddag och prognosen är att färjan ska vara i trafik från klockan 12 på måndag den 12 oktober. Och imorgon lördag den 10 oktober ordnar Ålands motorklubb Backrace i Sund. Och med anledning av det så stängs en 1,8 km lång del av Norra Sundsvägen av. Det gäller båda körfält från anslutningen till Fadervigsvägen och västerut ut. Anslutningen till Fadervigsvägen blir också avstängd. Tillstånden för avstängningen är från klockan 10 till 16 och trafikregleringarna ska vara borttagna senast klockan 18. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet med cirka 8 grader och tidvis lätt regn. Vinden nordlig 67 meter per sekund. Hela helgen ser ut att bli mulen, men mest med uppehåll. Temperaturen blir cirka 8 grader och vinden nordlig till nordostlig 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nord som kraftigast på Ålands hav och södra Bottenhavet där vindstyrkorna når upp till 19-21 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön ikväll upp till 17 meter per sekund. På Skärgårdshavet i natt upp till 14 meter per sekund. Under natten avtar vinden sedan. Lokalt regnskurar men annars god sikt. Och idag så råder det en varning för hård vind både på land och till havs. Svår sjögång med vågor på över 4.

0: fram som tåget. Han har tagit sig in i startelvan i IFK Mariehamns A-lag där han på sistone börjat få igång målproduktionen och även blivit uttagen i månadens lag i ligan. Han har även fått chansen i U19-landslaget som hade en liten minivänskapsturnering i spanska Alicante i slutet av september. Du hör Arvid Bergvik om den senaste tidens framgångar.
1: Alltså efter min långtidsskada stod det ju en stund före blev i toppform igen. Sen fick jag göra min debut och jag är ganska bra ifrån mig tycker jag och sen bara bygga på.
2: Vad är det som gör att det har lossat för dig nu på sistone?
1: Alltså jag spelar med självförtroende och spelar som jag vet att jag kan.
2: Men är det vanligt att du är en som brukar göra mycket mål?
1: Jag är inte egentligen en målgörare, men kommer mål från tid till tid.
2: Du har ju fått både speltid nu på sistone och det har varit att du fått fart lite på målproduktionen. Har någon spelare eller ledare tagit hand om det lite extra?
1: Så egentligen hela laget har bra hand om mig. Tränarna också, alltså kanske ingen speciell men hela lagets överlag.
2: Vad var det som lockade dig till IFK Mariehamn?
1: Jag tyckte att det var dags att leta mig till något nytt ställe och Mariehamn var väl helt enkelt det bästa valet.
2: Vad skulle du säga är den största omställningen med att lira ligafotboll?
1: Ja, det är förstås mycket högre tempo. Pressen till exempel. Man måste spela förbi pressen på ett svårare sätt. Liksom, svara, man måste ha högre springkapacitet. Sen bara kvaliteten överlag bättre.
2: Hur har det varit för dig att spela A-lagsfotboll nu då?
1: Väldigt roligt. Jag tycker jag börjar komma bättre och bättre in i det. Och det har varit roligt.
2: Vilka skulle du säga är dina främsta egenskaper på plan?
1: Jag tycker att jag hittar ytor bra mellan försvarslinje och mittfältarlinjen. Och sen tycker jag att jag bra på att vända upp där och driva mot linjen.
2: Men det låter som att du tänker mer fotbolls-IQ då, mer än fart eller teknik?
1: Egentligen. Teknik är också en av mina starka sidor.
2: Du blev uttagen till U19-landslaget här relativt nyligen. Hur fick du det beskedet?
1: Det var faktiskt så att Peter Lundberg, tränaren, kom hit i VHA. Och så hade vi en snabb diskussion där han sa att jag skulle komma med i laget.
2: Jag tänkte att om han motiverade det på något särskilt sätt?
1: Han sa väl främst just det där med att jag hittar boll bra, hittar rätt ytor.
2: Vem var den första personen som du berättade för att du blivit uttagen till U19-landslaget?
1: Ja, det var nog min mamma.
2: Och hur reagerade hon?
1: Ja, då förstås så blev hon glad. Jag tyckte det var roligt.
2: Hur var det att lira med U19-landslaget då?
1: Ja, det var väldigt roligt att komma in i en lite ny miljö. Det var tre tuffa matcher som vi spelade.
2: Du fick göra inhopp i första matchen men sen så fick du starta i den andra. Om du tittar tillbaka på de här tre matcherna som var då mot Sverige, Skottland och Tyskland, om jag minns det rätt. Vilken match tyckte du gick bäst för dig?
1: Kanske just startdebutsmatchen mot Sverige. Främst tycker jag att jag vann mycket boll i vår press och efter det spelade framåt.
2: Har du fått någon återkoppling eller feedback från Peter Lundberg efter det här landslagsläget?
1: Alltså, vi hade ett individuellt möte. Alla spelare hade det efter Sverige-matchen, så han sa väl där att jag var nöjd med min prestation och

0: Så just det där med att jag var mycket boll i pressen.
1: Hur går tankarna för dig kring framtiden? Du är ju bara 17 år än så länge. Du fyller 18 om 6 veckor.
0: Tankarna för framtiden. Just nu är det väl bara att spela. Spela säsongen till sitt slut. Sen bara fortsätta jobba på.
1: Vill du vidare ut till utlandet?
0: Någon gång vill jag det, men vi får se när det blir, om det blir.
1: Finns det någon klubb eller liga som du skulle vara extra sugen att spela i eller representera?
0: Drömmen skulle väl vara att få spela i La Liga.
1: Någon särskild klubb?
0: Det är nog Barcelona det.
1: Finns det en motivering bakom det?
0: Alltid heja på dem och tycka om sättet de spelar fotboll på.
1: Det är inte bara Messi?
0: Ja, mest han, men andra faktorer också.
1: Det är ju match nu i helgen. Det är Ilves som står på andra sidan. Det är en livsviktig match hemma på VH. Hur går snacket i truppen inför matchen?
0: Exakt, att vi vet hur viktig matchen är, att vi kommer gå in 100% med rätt attityd och bra, hoppas på det bästa.
1: Jaro spelar ju en match innan er som är er bottenkonkurrent. Kommer deras resultat att påverka hur ni från IFK väljer att lägga upp er matchbild?
0: Vi fokuserar bara på vårt eget spel.
1: Vad skulle du säga krävs för att ni ska ta 3 poäng mot Ilves?
0: Det är att komma in med rätt inställning i matchen och försvara kompakt och sen göra mål på de chanser vi får.
2: Ja, det sa Arvid Bergvik i IFK Mariehamn. Laget är ju i en bottenstrid mot Jarro om vilket lag som ska få försöka kvala sig kvar i landets högsta serie. IFK Mariehamn möter Ilves på lördag innan man nästa helg möter Jarro på bortaplan. Reporter där, Johan Ågren.

0: Crush var det där, Sara Larsson. Du lyssnar på Åland idag och vi ska gå från fotboll till Nobels fredspris. Navi Pillay, 85 år från Sydafrika, prisas för sina insatser som människorättsjurist. Hon har bland annat suttit som domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Sander Willoughby är forskningsassistent på Fredsinstitutet här i Mariehamn.
1: Hon är en jurist från Sydafrika som var uppväxt under apartheid-tid. Och hon har jobbat i ganska mycket international rättssaker, från att försvara apartheidmotståndare i Sydafrika till den Myanmar folkmordsmål just nu och en kommission med Israel i Gaza.
0: Hon har gjort lite allt nästan då.
1: Ja, precis. Det var vi i Fredsinstitut brukar sätta oss tillsammans med en lunch på den dagen när vi får Nobelpris och diskutera lite. Och det var inte någon i kontoret som känner till hon jättemycket. Men hon har jobbat med så mycket saker som vi känner till kring international rättssystemet, kring ja, andra saker. Mm. Så det är någon som kanske vi borde känna till. Och det är en bra sak med Nobelpriset att lyfta upp de personer som vi borde känna till och deras arbete.
0: Mm. Ja, men precis. För hon var ju inte en av förhandsfavoriterna på det viset. Men sen när man tittar på hennes CV så har hon gjort massor av saker.
1: Ja, precis. Och det var förväntat på många av de listor, typ Isak Svensson med Uppsala universitet och Prio i Oslo, att kanske ICJ eller ICC som en institution ska få Nobelpriset i år eller i de senaste åren. Så att välja en person i ICJ är en, ja.
0: Mm. Vilka är hennes viktigaste insatser skulle du säga?
1: Ja, det finns ganska mycket en röd tråd genom hela hennes liv. Hon har jobbat ganska mycket med rättsprinciper som gäller för alla. Så hon försvarat Mandela i den sydafrikanska domstol. Hon jobbar med tribunal efter Rwanda. Också med Myanmar och Palestina. Så det är svårt att välja bara en med överallt att kolla på de principer är ganska viktigt.
0: Varför tror du att Nobelkommittén väljer att ge fredspriset till just henne i år? Finns det något speciellt man vill signalera här?
1: Det är svårt att säga precis vad de vill säga, men det är ju en markering av folkrätten och mänskliga rättigheter och principer. Och att de lyfter av den internationella rättens betydelse för freden är synnerligen viktigt och lägligt i tid. Då när rättsliga principer är under hårt tryck.
0: Så att man kan se det som en slags allmän markering i en tid med ja, ändå krig i Europa och så vidare.
1: Ja, precis. Och att vi ser, som Nobelkommittén har märkt, sanktioner mot ICJ och tryck från systemet i general. Att säga att den här är viktig, den här är någonting som vi borde markera på.
0: Förra årets fredspris blev ju till viss del kontroversiellt. Maria Corina Machado fick priset. Hon gav senare bort det till Donald Trump. Tror du att det kan ha påverkat hur de tänkte i år?
1: Ja. Vi vet inte. Och de överläggningar från Nobelkommittén är hemliga för 50 år. Så kanske i 50 år ska vi veta. Men man kan läsa in lite och säga att de ger inte priset till en politiker. De ger det faktiskt till en domare. och då kan man kanske läsa någonting. Men det är inte 100% en säkert val. För att hon har jobbat med folkmord i ICJ, med Myanmar och med Israel och med Rwanda. Det kan se ut som en safe choice jämfört med förra året. Men det är inte allt och vi vet inte, men vi kan kolla på och tänka lite på det.
0: Mm. Mm. Det är på något sätt lite safe, men det finns ändå en risk att ämnena som hon pratar om och har jobbat med politiseras. Liksom.
1: Precis, mm. Ja.
0: Ja, vi konstaterar ju här att vi lever i en tid med flera stora väpnade konflikter. Den internationella rättsordningen är under press. Vilken betydelse kan ett sånt här fredspris få i en sån här tid, tror du?
1: Ja, vi kan säga att en fredspris stoppar ingen krig. Men det är en påminnelse om vad det faktiskt håller fred över tid. Och det är någonting som vi vet ganska mycket och vi känner till på Åland. För att Åland är en levande exempel på att folkrätten fungerar från Ålands ställning som är en produkt av internationell rätt.
0: Mm, Sander Willoughby där, alltså forskningsassistent på Fredsinstitutet här i Mariehamn. Med det så har Åland idag denna fredag kommit till sitt slut. Jag som suttit i studion heter Axel Eriksson. Johan Ågren har producerat dagens program. Innan Sander här på slutet så har vi ju diskuterat skärgårdstrafik. Landskapsregeringen tillkännagav ju idag att man avbryter den här stora upphandlingen i skärgårdstrafiken. Har du missat det, eller har du missat intervjun med fotbollsspelaren Arvid Bergvik, så kan du gå in på vår hemsida för att lyssna igen. Men här och nu, Håkan Hellström.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Hon ska dö och brännas, fast inte nu. Vad är det hon ska vänta på? Per Skarp kommer emot henne. Han är blek som ett lik och anletsdragen är stela. Han lyfter handen och tar henne varligt om armbågen, söker hennes blick. Jag har inte anat, säger han. Jag har inte anat att du varit så anfäktad. Jag har inte vetat. Vad är det jag har sagt? Frågar hon. Du har väl sagt som det är, svarar Per Skarp. Men hur är det då? Viskar hon. Jag tror du har velat väl, säger Per. Men du har handlat fel. På vilket sätt fel? Hon förstår ingenting, utom det att hennes ömma händer får vara i fred nu. Hon har talat för deras skull, sagt alla ord hon har kunnat komma på och några till. Händerna luktar bara blod och järn, men om några dagar ska det dofta av henne själv igen. Hon lyfter sina händer och lägger handflatorna mot Per Skarps kinder. Håller hans ansikte som vore det ett barns. Ser in i hans ögon och håller kvar hans blick fast. Han försöker vika undan med den tills han veknar och blicken möter hennes. Den är så fylld med smärta att Lisbeta ryggar undan för ett ögonblick. Så står det länge och ser in i varandra. Och hon vet att han känner igen henne, vet att han förstår att hon är densamma som hon alltid varit. Inga hemligheter mellan dem och ingen trolldom heller, inga djävulsbett. Kyrkoherden följer Lisbeta till slottet där hon ska sitta med Maria i kuretornet. På Helleberget ska hon sitta och hennes gråt ska söka sig in mellan stenarna i valvet. Hennes tårar ska droppa från de väggarna långt efter att hon har lämnat kuretornets valv. Hon sitter i vagnen och kyrkoherden sitter bredvid. Han vill tala med henne, men hon har inga ord åt honom. Alla sina ord har hon ju gett till häradshövdingen och nämnden. Hon har så fel, för kyrkoherden vet hur man handskas med en trollkona. Och inte är orden slut i henne fast hon trodde, för kyrkoherden hittar flera. Om ni lovar att tala med mig så får ni stanna hos vaktmästaren, säger kyrkoherden. Jag kör er inte till slottet utan bara till vaktmästaren. Lisbeta kan inte svara honom nu, men han ser att hon har förstått vad han har sagt. Ja, jag kör till vaktmästaren nu, säger han igen. Så får vi talas vid i morgondag, när ni har sovit en god natts sömn. Kastelholm i Sundsocken. Hon drömmer om nätterna, att en hund söker henne. Kommer krypande mot henne med kroppen tryckt mot marken och den stora svansen mellan benen. Snusar försiktigt på henne och trycker in nosen i hennes halsväck. När hunden börjar slicka henne över ansiktet vaknar hon och kinderna är våta. Några droppar rinner ner över hakan, gör kalla spår över halsen innan det rinner över bröstet och sugs upp av särken. Hon lyfter händerna till ansiktet, trycker den mot näsan och den är tillbaka. Hennes innersta doft, såren och blonnorna efter handklovarna är kvar. Men i det djupaste väcken i mitten av handflatorna är hennes doft. Ingen kan ta den ifrån henne. Kyrkoherden söker henne varje dag och vill tala med henne. Säger att han vill visa henne vägen till frälsning. Hon säger att hon har ingenting att förlora. För nu återstår bara döden och i den går hon på innerlig tro på Gud. Hon har ingenting att förlora. Det är då han börjar prata om hennes stuga, att den ska vara bränsle till hennes bål, att han måste underrätta Per om att det är det Lisbeta önskat till sist, att stugan ska brännas med henne så att familjen står utan hus mitt i vintern. Det är en solig dag. En lätt snö har pudrat trädkronorna vita. Över åkrarna runt slottet ligger snötäcket och glittrar i solen. En solig dag, men kort, för morgnarna är mörka och kvällarna är mörka och dagen hinner nästan bara blinka till lite mellan dem, så är den borta igen. En kort dag som bara blinkar till, men en dag då hon tar ett långt steg. Steget från allt det hon beskylls för till allt det hon bekänner. Kanske är det för att hon känner att det är bråttom om hon ska hinna innan mörkret. Att hon inte orkar en enda lång natt till i ovisshet om stugan och familjen och det eviga livet. Så orden kommer till henne. Plötsligt minns hon dem allihop. Och hon lovar, lovar kyrkoherden att nästa dag ska han få se hennes smörjetudd. Den som hon smorde gumsen med och flög, flängde iväg till Blåkulla och till en festlighet man sällan skådat, för där bolar djävulen med traktens kvinnor och där står svarta hantverkare och bygger en annan värld. En annan värld där kyrkoherden är ett fån och Gud är en skälm och häradshövding Nils Psilander sitter och skiter mitt på golvet och torkar sig i arsålet med bladen i sina moderna böcker. Kyrkoherden gör så stora ögon, allra mest när hon säger det där om att han själv är ett fån. Han darrar på handen när han skriver ner hennes ord och hon tror inte han får med ett fåtal ens, för han måste glo på henne långa stunder emellanåt. En liten strimma av solljuset letar sig in i vaktmästarkammaren där det sitter. Hon ser den tränga igenom rutan och hon förstår att hon har förlorat allt, men ändå vunnit allt. För stugan ska inte brinna med henne och hon ska få ett evigt liv i alla fall. Hon har sett vaktmästarfrun smörja skor. Skosmörjan har hon i ett horn som hon kilar fast i väggen i stugan. Det är ingen sak för Lisbeta att stoppa ner fingertopparna när hon passerar och dra med sig en klump av smörjan. När hon sitter på kvällen och försiktigt sprättar upp sömmen i snörlivet och petar in en del av smörjan innanför follen, skälver hon. Det hon gör är som att sätta ett sigill på dödsdomen, det vet hon. Men hon vet också att det hon gör räddar stugan för Per och pojkarna. Om hon ska brinna, hennes hus ska inte brinna med henne. Det ser hon till. Kyrkoherden kommer tidigt följande morgon. Han har väl haft svårt att sova i ivern över att äntligen få se hennes smörjetudd, tänker hon. Hon nickar när han hälsar henne god morgon och utan ett ord börjar hon snöra upp livet. Hon vränger det av sig och med rak arm räcker hon det mot honom. Varsågod, kyrkoherden. Här hittar ni smörjan. Den är insydd i livet. Kyrkoherden tittar stadigt på henne, men hans händer darrar när han tar emot snörlivet och han börjar genast undersöka sömmar och follar. Snart sitter han med den lilla kluten hon lindat skosmörjan i handen. Hon kan se anletsdragen skifta över hans ansikte, drag av rädsla och äckel och mest av allt av triumf. Nog är det märkligt att ni har låtit plåga er så, att ni inte genast gav mig tudden när jag bad om den. Men ni har kanske levt i villfarelsen att smörjetudden skulle kunna hjälpa er härifrån. I vaktmästarens spis brinner elden och kyrkoherden lägger smörjan på lågorna. Lisbeta kan se honom le när tudden tar eld och brinner upp med ett hetsigt sprakande. Men nu är den borta och ni är kvar, säger kyrkoherden. Han har lovat henne nattvarden vid full bekännelse och han håller vad han lovat. Lisbetas tårar stiger i ögonen på henne när han ger henne syndernas förlåtelse. Hon sväljer tårar och snor och vin i samma klunk. Det är över. Den 18 december, efter 4 dagar av samtal med Lisbeta, är herr Brynjel klar. Han skriver ett brev till häradshövdingen om hennes berättelser. Allt det hon sagt ska hon få säga igen med nämnden som vittne. Kyrkoherden har fått trollkonan att sjunga och som hon har sjungit, den fågeln.
0: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08:00 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

0: Alltså.
1: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

0: annat liv. Jag älskar när barn.
1: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.